0: Aici Radio Renașterea.
1: Vetus Testamentum. Portrete ale personajelor biblice. Emisiune realizată de părintele arhidiacon Alexandru Salvan.

Bun găsit, dragi radioascultători, la o nouă ediție a emisiunii noastre Vetus Testamentum, portrete ale personajelor biblice. Sunt părintele arhidiacon Alexandru Salvan și vă invit ca împreună să descoperim personajele emblematice ale Vechiului Testament și apartenența acestora la viața întru Dumnezeul cel viu. În această ediție ne vom îndrepta atenția asupra lui Iosua, căpetenia oștirilor lui Moise și succesorul acestuia în călăuzirea spirituală a fiilor lui Israel.

Exodul și rătăcirea prin pustiu lăsaseră în urmă nevoia unui profet care să pună în aplicare semnele și minunile lui Dumnezeu, să primească și să transmită poporului legea și să-i educe printr-o disciplină îndelungată pentru a deveni o națiune consacrată lui Dumnezeu. Pentru această lucrare de cucerire a poporului era nevoie de un soldat, iar acesta a fost Iosua. Succesorul lui Moise a fost un urmaș al lui Efraim, fiu al lui Iosif din a 12-a generație. Și ni se spune că numele tatălui său era Nun, iar conform unei tradiții evreiești, mama lui ar fi Miriam, sora lui Moise. Familia sa a fost una dintre cele mai cunoscute din marele lor trib, el însuși fiind numit în mod distinct ca unul dintre căpeteniile copiilor lui Israel. Citim acest lucru în Cartea Numerilor, capitolul 13, versetul 8, iar relațiile sale apropiate cu Moise arată încă de la început statutul acestuia. Iosua, prin numele său și prin aceea că urmează după Moise, este tip al Mântuitorului Hristos. Prin aceasta învățăm că însemnătatea personalității lui Iosua este mai puțin aceea de a arăta faptele lui Iisus, fiul lui Navi, cât de a ne descrie tainele lui Iisus, Domnul nostru. El este acela care, după moartea lui Moise, își asumă conducerea, cel care îndrumă oștirea și luptă împotriva lui Amalec și ceea ce este neînchipuit pe munte prin ridicarea mâinilor, împlinește el, dezbrăcând domniile și puterile și biruind asupra lor prin cruce. Aflăm acest lucru în ceea ce ne descrie Origen în omiliile sale la cartea Iosua. Născut în Egipt, Iosua avea în jur de 40 de ani la momentul Marii Eliberări, în timpul căreia deținea probabil un rol important, deoarece aflăm că este numit general al forțelor lui Israel la întâlnirea cu hoardele de tâlhari conduse de Amalec, timp în care mulțimile ce au scăpat se aflau pe drumul înspre muntele Sinai. Moise a văzut probabil chiar de atunci faptul că Iosua era potrivit pentru funcția de conducător al poporului, căci executarea blestemului rostit asupra jefuitorilor feroce și asupra oamenilor fără de legii, după ce aceștia au fost alungați, ea a fost îngredințată acestuia, adică lui Iosua, spre a fi dusă la bun sfârșit. Acest lucru îl aflăm în Cartea Ieșirii, capitolul 17, versetul 14. În acea vreme, evreii erau însoțiți de femeile, de copiilor, de turmele pe care le aveau, iar un atac brusc al hoardelor din deșert ar fi pus totul în mare, mare pericol. Alungarea acestora nu putea fi o sarcină ușoară, deoarece era grup armat improvizat, pentru care folosirea armelor ar fi fost complet nouă. Mai mult, aceștia fuseseră recent zdrobiți și nu mai aveau în subordinea lor sclavi, dar inima curajoasă a lui Iosua nu cunoștea teamă. Chiar dacă era un soldat simplu, neînfricat și având un caracter cu totul și cu totul aparte, el și-a făcut datoria și a devenit un exemplu prin felul în care s-a purtat și i-a respins pe cei ce atacau națiunea lui Israel. Relațiile sale cu poporul erau însă foarte diferite față de cele ale lui Moise, căci în timp ce lupta, victoria a fost atribuită direct toiagului marelui profet ca simbol al puterii neclintite a lui Dumnezeu. Fie că îl vedem ca apropiat de Moise, sau fie că era doar însoțitorul său personal înainte de această zi marcantă, din momentul relatat anterior, el apare, adică Iosua, apare în această funcție, ca și cum ar fi în relație constantă
și confidențială cu conducătorul poporului pentru a putea să-i succeadă în călăuzirea spirituală a poporului către Dumnezeul cel viu. Schimbarea numelui său a constituit atunci o prefigurare a demnității sale. Până în marea zi a bătăliei cu Amalec, el fusese doar Osia, eliberarea sau salvarea. De acum el urma să fie Iosua sau Iehoșua, adică salvarea sau eliberarea lui Iahve. Tabăra trebuia să vadă în el realizarea acestui fapt și să-și amintească de aceasta prin chiar schimbarea numelui său, și anume că eliberarea din ziua de Rafidim nu a fost de la om, ci de sus, și că în toată măreția viitoare a lui Israel, puterea umană era doar instrumentul prin care lucra Dumnezeu însuși. Niciun nume nu a fost vreodată atât de ilustru, deoarece într-o epocă ulterioară numele a devenit, prin modificările aduse odată cu introducerea limbii grecești în Asia, Iisus mai presus decât toate celelalte. În Sinai, Iosua a avut privilegiul, în calitate de slujitor al lui Moise, de a-l însoți pe acesta până pe înălțimile superioare ale muntelui. Fapt relatat în capitolul 24, versetul 13 al cărții Ieșirea, lăsându-i în urmă pe bătrânii poporului, chiar și pe Aaron și Hur, așteptându-l într-o cumplită solitudine până la întoarcerea sa din comuniunea cu Dumnezeu pe vârful muntelui, iar în momentul coborârii, zgomotul ospățului și al bucuriei în cinstea vițelului de aur se ridicau în liniștea muntelui, ajungând în urechile celor doi. Primul gând al lui Iosua era cel firesc unui soldat, crezând că este vorba despre strigătele unei bătălii, dar Moise, ce avea un caracter pașnic, familiarizat cu festivitățile religioase, a recunoscut îndată că nu era strigătul victoriei. Acest strigăt nu închipuia nici vaetele celor învinși, ci acela constituia sunetul cântecului și al veseliei. Fapt relatat în capitolul 32, versetul 18 al cărții Ieșirea. După proclamarea legii și stabilirea principalelor caracteristici ale Constituției civile și eclesiale a națiunii, s-au luat măsuri pentru o intrare imediată în Palestina dinspre partea sudică. Pentru a pregăti calea, au fost aleși 12 căpetenii, câte una pentru fiecare trib, drept spioni pentru a analiza punctele forte și cele slabe ale zonei. Citim în Cartea Numerilor, în capitolul 13, versetele 1 până la 16. Din tabăra pustiului Et-Tih, în sud, au traversat întreaga țară până în nordul îndepărtat, călătorind cel mai probabil în grupuri separate pentru a evita orice suspiciune. Fertilitatea chiar și a districtelor sudice, acum atât de sterile, era atunci uimitoare, căci movile lungi de pietricele pe care se obișnuia să se cultive struguri se văd încă în locuri acum complet neproductive din cauza neglijării irigațiilor. S-au aventurat să meargă la Eșcol, nu departe de actualul Ain Kadiș, Cadeșul Barneei din Cartea Numerilor, deoarece era în apropiere de zona sigură, pentru a culege un ciorchine dintr-una din viile existente ca mostra fertilității pământului, o dovadă convingătoare, deoarece trebuia cărat pe o prăjină ținută de doi pentru a nu fi zdrobită. Însă, puterea țării, ferocitatea locuitorilor, cetățile amoriților de pe vârfurile dealurilor, înconjurate, după cum se părea, până la cer, carele de fier și cavaleria cananiților de pe coastă și din văile din interior, purtarea arogantă a amaleciților din zonele muntoase centrale, au copleșit aproape tot grupul trimis în explorare. Doar doi și-au păstrat stăpânirea de sine și încrederea,
și anume Caleb și Iosua. Acest lucru îl aflăm în Cartea Numerilor, în capitolul 14, versetele 6 până la 9 și versetul 24. Iar inima slabă a trimișilor a împrăștiat eroare în rândurile poporului. Israelul era încă incapabil să facă față misiunii de cucerire a Palestinei.

Timp de aproape 40 de ani, nu mi se mai spune nimic de Iosua, cu excepția unui incident care marchează același spirit caracteristic de disciplină, și anume indignarea sa față de Eldad și Medad, care au îndrăznit să profețească fără a primi binecuvântarea specială din partea lui Moise. Iosua nu concepea ca cineva să facă vreo activitate publică decât în urma unui ordin. La sfârșitul drumului rătăcitor, Iosua și Caleb erau singurii supraviețuitori ai generației lor. Moise urma să fie luat, iar Miriam și Aaron muriseră deja. Era necesar ca Iosua să fie oficial numit conducător al poporului. Citim în Cartea Numerilor, în capitolul 11, versetele 28 până la 29. Iar în acest scop, poporul a fost chemat la o adunare solemnă. Eleazar, marele preot, succesor al lui Aaron, l-a pus deoparte, punându-și mâinile pe capul său, iar Moise l-a recomandat adunării și i-a dat sfaturi speciale în auzul lor. Citim în Cartea Numerilor, în capitolul 27, versetul 23, fapt relatat și în Cartea Deuteronomului, în capitolul 31, versetul 14 și versetul 23. Nu mai era nevoie de o legislație, Moise însuși elaborase legile viitoarei națiuni, nevoia reală fiind acum cea a unui soldat curajos și iscusit care să-i conducă prin țara ce urma să devină reședința lor permanentă. Nu i s-au transmis îndemnuri care țin de arta guvernamentală, fiind suficiente îndemnuri potrivite naturii sale simple de războinic. Nu vă temeți, căci Domnul Dumnezeul vostru va lupta El însuși pentru voi. Fiți tari și plini de curaj. Citim în Cartea Deuteronomului, în capitolul 3, versetele 22 și 23. După trecerea miraculoasă a Iordanului, primul pas al lui Iosua a fost să construiască o tabără fortificată la Gilgal, pe dealurile de deasupra Ierihonului, ca viitor centru al operațiunilor sale. Generația care murise în pustiu fusese nestatornică și fără de încredere, dar fiilor, aflați acum în sfârșit în pământul țării, care, deși a fost al lor prin dar divin, trebuia câștigată prin sabie, erau hotărâți și demni de încredere. Era foarte important însă să stârnească entuziasmul puternic, deoarece zelul religios era acel impuls suficient pentru a le asigura victoria în misiunea ce îi aștepta. Deși avea 80 de ani, conducătorul lor avea un spirit tânăr. Cu sulița în mână sau prinsă la spate, era prezent peste tot și în această zi tabăra era absorbită de ridicarea unui cerc de pietre uriașe luate din Iordan, pentru a comemora traversarea râului. Jertfele așezate pe un altar din circumferința construcției conferea elementul de sacralitate oferit evenimentului. A doua zi, ritul circumciziei, mult timp abandonat, sacru chiar și printre egipteni și cananiți, dar un semn special la evrei, semn ce marca relația lor a legământului cu Iahve, drept popor ales al lui, a fost din nou onorat, iar câteva zile mai târziu, amintirea măreței eliberării a părinților lor a fost aprinsă prin sărbătoarea Paștilor, în limba ebraică Pesah, care înseamnă trecere, în mijlocul unor mari bucurii pentru prima dată de la plecarea din Sinai și după care trecuseră 40 de ani. Pentru a le spori entuziasmul, mana din pustie a încetat chiar în ziua de după festival, fiind înlocuită de grâul adus din Canaan. Trecutul se sfârșise și o nouă eră se afla în fața lor. Nici măcar Iosua nu era lipsit de entuziasmul său caracteristic și de zelul său. În timp ce orașul aflat la graniță, Ierihon, cheia Palestinei în partea de est, nu fusese încă atacat, și acesta a fost binecuvântat prin acea viziune
divină în care un om stătea în fața lui cu sabia în mână, iar când a fost abordat de către Iosua prin neînfricarea sa instinctivă, prin cuvintele „Ești unul de al nostru sau de al vrăjmașilor noștri”, a răspuns că venise ca prinț al oștirii lui Iahve, înaintea căruia conducătorul lor urma să-i dezlege încălțămintea picioarelor, aflându-se pe un pământ sfânt. Citim în cartea Iosua, capitolul 5, versetele 13 până la 15. După cucerirea Ierihonului, în urma unui cutremur miraculos, Israelul a început acțiunile de cucerire a țării, fără să se teamă de un atac ce venea din spatele lor. Palestina a fost cucerită triumfător în urma a trei campanii diferite. Centrul a fost cucerit printr-o invazie spre nord-vest, în care orașele Ai, Betel și Gabaon au căzut în mâinile lui Iosua. Căpeteniile diferitelor triburi, alarmate de căderea Ierihonului și al orașului Ai, au format alianță pentru a-i deposeda pe evrei. Adonitzedec, domnul cel drept, regele Ierusalimului, Hoham, regele Hebronului, în partea din sud, Piram, invincibilul, regele Iarmutului, aflându-se pe versanții dealurilor Iudeii, în spatele Așdodului, Iafia, splendidul, adică regele Lachișului, la marginea sudică a țării, în spatele Gazei, și Debir, adică oracolul, regele Elgonului, care se află la aproximativ 10 mile vest de Lachiș, s-au alăturat celor 5 regi ale amoriților pe dealurile dintre centrul Iudeii și ale Efraimului pentru a opune rezistență în fața atacului iminent.

Bătălia a avut loc la Gabaon, printre dealurile abrupte și goale, și s-a soldat cu o mare victorie pentru Iosua, ce a împins inamicul într-o fugă precipitată spre cele două trecători abrupte și înguste ale Bet-Horonului, aflate puțin la nord-vest de Ierusalim, și prin intervenția lui Dumnezeu i-a împrăștiat și i-a zdrobit complet. Marșul rapid spre sud a pus capăt întregii ostilități, iar de atunci Palestina Centrală, cu excepția Ierusalimului, a aparținut într-un mod permanent Israelului. A urmat o campanie în nord, iar aici Iosua a fost din nou câștigător. Cavaleria și carele fenicienilor n-au rezistat atacului puternic și plin de entuziasm al forțelor sale. La Hebron, de asemenea, a avut loc un ultim marș și o ultimă bătălie ce au completat marea cucerire, oferindu-le evreilor suficient spațiu pentru a se stabili în noul lor teritoriu. Iosua și-a petrecut ultimii ani ai vieții la Timnat-Sera, în Efraim, într-o odihnă bine meritată. Adunarea solemnă a poporului, convocată la Sichem, a reînnoit legământul de fidelitate al poporului față de Iahve, față de Dumnezeul cel viu, urmând apoi împărțirea țării în mai multe districte pentru fiecare trib. Influența covârșitoare a lui Iosua se observă în faptul că în timpul vieții sale nu a existat nicio încercare din partea evreilor de a se opune autorității sale sau de a abandona închinarea în fața Dumnezeului celui viu în favoarea celei la idoli, tendințe care au început să apară la scurt timp după moartea sa. Ultimul său act public fusese acela de a-i angaja la o fidelitate durabilă față de Iahve. A trecut la cele veșnice și a fost înmormântat în propriul său oraș, având credința profundă că poporul său va rămâne pe calea trasată de către el și de Moise.

Dragii mei, Iosua este unul dintre puținele personaje istorice ce nu au pată. A urmat idealul unui războinic devotat, sever atunci când datoria o cerea, dar blând acolo unde era posibil și întotdeauna loial conștiinței sale și Dumnezeului celui viu. A slujit în tinerețe pentru a fi comandant la bătrânețe. A câștigat prin vigoare bărbătească și neînfricare o bine meritată odihnă în perioada ultimilor săi ani de viață. Israelul nu putea avea un conducător mai potrivit decât el la acea vreme. Curajos, simplu, respectuos, neavând concepție mai înaltă decât datoria personală. Precum Moise, el nu și-a transmis puterea familiei sale, deși nu avea un motiv precum al lui Moise, ai cărui fii, fiind evrei doar de partea lui, ar fi putut fi respinși de un popor atât de exclusivist. La bătrânețe, situația sa trebuie să fi fost deosebită, de vreme ce a fost singurul supraviețuitor din marea oștire ce a scăpat din Egipt cu mulți ani în urmă. A trăit până la vârsta de 110 ani, patriarhul națiunii sale, lăsând în urmă un nume ales în cinste veșnică.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Armonii muzicale.
2: Bun găsit la Armonii Muzicale, dragi prieteni! Sunt al dumneavoastră Mihai Tătaru, iar astăzi vom pleca într-o călătorie pe calea undelor în Italia. Laura Pausini este o binecunoscută cântăreață de muzică pop, iar acum o ascultăm cu Innocenza di te.

Eros Ramazzotti aduce în fața noastră o interpretare plină de sensibilitate. Este vorba despre o melodie potrivită lunii în care ne găsim. Ascultăm Un'altra te.

Albano și Romina Power au fascinat generații întregi, iar muzica lor este parte din patrimoniul mondial. Avem în cele ce urmează, Sempre, Sempre.

Adriano Celentano s-a născut la Milano și a fost influențat foarte tare de către idolul său Elvis Presley. Am mai menționat de asemenea influența revoluției rock-ului din anii 50 și mai ales aceea a actorului american Jerry Lee Lewis. În Italia a vândut milioane de discuri și a apărut în numeroase show-uri TV și filme. Dumneavoastră puteți dedica această piesă unei persoane dragi, el însă ne cântă despre Susana.

Gianna Nannini este o compozitoare și cântăreață rock italiană, născută în 1954 la Siena, într-o familie tradițională de cofetari. Ea a devenit populară prin cântecele sale Fotoromanța, I maschi sau Bello e imposibile, piesă pe care vă invit să o ascultăm chiar acum.

Salvatore Cutugno, cunoscut publicului sub numele de Toto Cutugno, a fost un cântăreț și compozitor italian de muzică ușoară. El a luat parte în anul 1993 la Festivalul Internațional Cerbul de Aur, unde a interpretat piesa Ciobănaș cu 300 de oi. Încheiem seara cu o piesă sensibilă, Serenata. Sunt Mihai Tătaru și până peste 7 zile sper să ne dăm seama cu toții că muzica este una dintre cheile sufletului.

auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea în credincioșia ta, auzi-mă în dreptatea ta, să nu intri în judecată cu Duhul tău, că nimeni ce vin nu va fi drept înaintea ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calc în picioare, făcut-mă să locuiesc în întuneric ca morții cei din veacuri, mâhnit e Duhul în mine și inima mea încremenită înăuntru meu, adus-mi-am aminte de zilele cel de mult, cugetatea la toate lucrurile tale, la faptele mâinilor tale m-am gândit. Tins-am către tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însătoșat. De grabă auzi-mă, Doamne, ca slăbitul meu nu se întoarce față de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în mormânt. Fă să aud dimineața în ta, că la tine mi-am pus nădejdea. Arată-mi calea pe care voi merge, că la tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la tine alerg, Doamne. Învață-mă să fac voia ta, că tu ești Dumnezeul meu. Duhul tău cel bun mă va călăuzi la pământul dreptății. Pentru numele tău, Doamne, dăruiește-mi viață. În dreptatea ta scoate-mi de casă, Sfântul meu. Fă bunătate de stârpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce ne găjesc, Sfântul meu, că eu sunt Domnul tău.

Venitului că afară de tine altă scăpare nu știu, eu cel ce sunt plin de tot felul de păcate, miluiește-mă nădejdea creștinilor. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că ne pricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem ție ca unui stăpân, noi păcători și robii tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru tine am îndrăjduit, nu te mânia pe noi foarte, nici nu pomeni fără de legile noastre, ce caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce ne dăjduim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc.

0: Din epistola către Evrei a Sfântului Apostol Pavel citine:
1: Să-l aminte.
0: Fraților, fără de nicio îndoială, cel mai mic ia binecuvântare de la cel mai mare. Și aici iau zecioială niște oameni muritori, pe când dincolo, unul care e dovedit că este viu. Și ca să spun așa, prin Avraam a dat zecioială și Levi, cel ce lua zecioială, fiindcă el era încă în coapsele lui Avraam când l-a întâmpinat Melchisedec. Dacă deci desăvârșirea ar fi fost prin preoția leviților, căci legea s-a dat poporului pe temeiul preoției lor, ce nevoie mai era să se ridice un alt preot după rânduiala lui Melchisedec și să nu se zică după rânduiala lui Aaron? Iar dacă preoția s-a schimbat, urmează numai decât și schimbarea legii. Căci acela despre care se spun acestea își ia obârșia dintr-o altă seminție, de unde nimeni n-a slujit altarului, știut fiind că Domnul nostru a răsărit din Iudea, iar despre seminția acestora, cu privire la preoți, Moise n-a vorbit nimic. Apoi este lucru și mai lămurit că dacă se ridică un alt preot după asemănarea lui Melchisedec, el s-a făcut nu după legea unei porunci trupești, ci cu puterea unei vieți nepieritoare, căci se mărturisește: Tu ești preot în viață.

Maritor creștin, trimite-le să noi milele tale și rugate pentru veciunile preacuratei Stăpâne noastră, Născătoare Dumnezeu și Curacășoare Maria, cu puterea cinstește viață pentru noi cruci, cu folosințele cinstitelor cerești, de tăpești putere, pentru veciunile cinstitului Maritului Prorocului, înainte Mergătorului și Pătăstorului Ioan, ale Sfinților, Măriților și Mântologaților Apostoli, ale celor de Sfinți, Părinților noștri, Mardoare,

Maria, Petrul de minuni, ale Sfinților, Măriților, Bunilor, Binite Ucenici, ale Preacuvioșilor, Sfânt Dumnezeu, Purtătorul Părinților noștri, Grigore de Capolitul, Nicodim cel Sfințit, Dimitrie cel Nou, ale Sfinților, Dreptul Dumnezeiești, Părinții Achim și Ana, ale Sfinților, a căror Dumnezeu face,

Maica lui Dumnezeu, pe cei ce se luptă cu noi, scurpă-i cu dreapta ta cea stăpânitoare și atotputernică, și celor ce sunt în necazuri ne ajută, pe cei asupriți îi mântuiește și dezleagă de păcate pe cei ce se roagă ție, că toate le poți câte le voiești.

Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vece vecilor. Amin. Preasfântă Treime, biruiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău.

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhule al Adevărului, care le pretutindene ești și toate le împlinești, Vistierul Bunătăților și Tătătorule de Viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi! Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care le ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, că a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Sculându-ne din somn, cădem către tine, Bunule, și cântare îngerească strigăm ție puternice. Sfânt, sfânt, sfânt ești, Dumnezeule, pentru rugăciunile îngerilor tăi miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, din pat și din somn m-ai ridicat, Doamne. Mintea mea o luminează, inima și buzele mele le deschide ca să te laud pe tine, Sfântă Treime. Sfânt, sfânt, sfânt ești, Dumnezeule, pentru rugăciunile tuturor sfinților tăi, miluiește-ne pe noi. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Fără de veste judecătorul va veni și faptele fiecăruia se vor descoperi, ci cu frică să strigăm în miezul nopții, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești, Dumnezeule, pentru născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.

0: Din somn, sculându-mă, mulțumesc-ți ție, preasfântă Treime, că pentru multă bunătatea ta și pentru îndelungă răbdarea ta nu te-ai mâniat pe mine leneșul și păcătosul, nici nu m-ai pierdut pentru fără de legile mele ce ai făcut iubire de oameni după obicei. Și într-o deznădăjduire zăcând eu m-ai ridicat ca să mânec și să slăvesc puterea ta. Deci acum luminează-mi ochii gândului, deschide-mi gura ca să mă învăț cuvintele tale, să înțeleg poruncile tale, să fac voia ta, să-ți cânt într-o mărturisire a inimii și să laud preasfânt numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
1: Doamne.

Slavă ție, Împărate, Dumnezeule atotputernice, care cu purtarea ta de grijă cea dumnezească și de oameni iubitoare, m-ai învrednicit pe mine păcătosul și nevrednicul a măsculat din somn și a dobândit intrare în sfântă casa ta. Primește, Doamne, și glasul rugăciunii mele, ca și al sfintelor și înțelegătoarelor tale puteri, și binevoiește ca din inimă curată și cu duh de umilință să ți se aducă ție laudă din necuratele mele buze, ca și eu să mă fac părtaș fecioarelor celor înțelepte cu luminată făclia sufletului meu și să te slăvesc pe tine, Dumnezeu, cuvântul cel slăvit în Tatăl și în Duhul Sfânt. Amin.

Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește. Că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție une, am greșit și rău înaintea Ta am făcut, așa încât drept ești Tu întru cuvintele Tale și biruitor când vei judeca Tu. Că iată, întru fără de lege m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea. Că iată, adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale mi-a arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpadă mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucuroase vor oasele mele cele smerite. Întoarce fața Ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine. Dă-mi-e bucuria mântuirii Tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile Tale și cei necredincioși la Tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea Ta, Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Că de-ai fi voit jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu este Duhul umilit. Inima înfrântă și smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea Ta Sionului și să se zidească sidurile Ierusalimului. Atunci bine vei voi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot. Atunci vor pune pe altarul Tău viței.

Doamne, curățește-mă pe mine, păcătosul, că niciodată n-am făcut bine înaintea Ta. Izbăvește-mă de cel viclean și să fie întru mine voia Ta, ca fără de osândă să deschid gura mea cea nevrednică și să laud preasfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Din somn sculându-mă, cântare de miez de noapte aduc ție, Mântuitorule, și înaintea ta căzând strig, nu mă lăsa să adorm în moartea păcatelor, ci mă miluiește cel ce te-ai răstignit de voie și pe mine cel ce zac în lene. Grăbind mă scoală și mă mântuiește ca să stau înaintea ta într-o rugăciuni, iar după somnul nopții să-mi luminez ziua fără de păcat, Hristoase, Doamne, și mă mântuiește.

Sculându-mă din somn către tine, Stăpâne, iubitorule de oameni, scap și spre lucrurile tale mă nevoiesc. Mă rog ție, ajută-mi cu milostivirea ta în toată vremea și în tot lucrul. Izbăvește-mă de toate lucrurile lumeștele rele și de sporirea diavolească, izbăvește-mă și mă du într-o împărăția ta cea veșnică. Că tu ești făcătorul meu și purtătorul de grijă și dătătorul la tot binele și întru tine este toată nădejdea mea și ție slavă înalți, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, cel ce cu multa Ta bunătate și cu îndurările Tale cele mari mi-ai dat mie robului Tău de am trecut timpul nopții acestea fără de ispită de toată răutatea pizmașului, Tu însuți, Stăpâne, Făcătorule a toate câte sunt, învrednicește-mă cu adevărată lumina Ta, ca să fac voia Ta cu inimă luminată, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, Dumnezeule a toțiitorile care le primești de la puterile tale cele cerești, cântarea Sfintei Treimi, primește și de la noi, nevrednici robii tăi, cântarea Sfintei Treimi și ne dăruiește ca în toți anii vieții noastre și în tot ceasul, ție slavă să-ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, atoțiitorule, Dumnezeul puterilor și al tuturor trupurilor, care le între cele de sus locuiești și spre cele de jos privești, cela ce ispitești inimile și rărunchii și tainele oamenilor le știi cu adevărat, lumină fără de început și pururea fiitoare în care nu este mutare sau umbră de schimbare, însuți împărate fără de moarte, primește rugăciunile noastre pe care le aducem ție din gurile noastre cele necurate, în acest ceas al nopții, îndrăznind pentru mulțimea milelor tale. Lasă nouă greșelile ce am greșit înaintea ta cu cuvântul, cu lucrul din știință și din neștiință. Curățește-ne pe noi de toate întinăciunile trupești și sufletești, făcându-ne pe noi casă cinstitului și sfântului tău Duh. Și ne dăruiește nouă cu inimă veghetoare și curată să trecem toată noaptea acestei vieți, așteptând luminata și sfânta zi a unui a născut Fiului Tău, a Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, când va veni pe pământ cu slavă să judece pe toți și să plătească fiecăruia după faptele Lui. Ca să nu fim aflați zăcând și dormitând, ci priveghind și sculați într-o lucrare a poruncilor Lui și să fim gata a intra în bucuria și în cămara slavei Lui celei dumnezeiești, unde este glasul cel neîncetat al celor ce te laudă și nespusa dulceață a celor ce văd, pururea frumusețea cea nespusă a slavei tale, că Tu ești lumina cea adevărată, care luminezi și sfințești toate și pe Tine te laudă toată făptura în veci. Amin.

Pe tine te binecuvântăm, Dumnezeule preaînalt și Doamne al milelor, Cela ce faci cu noi pururea lucruri mari și cu a nevoie de urmat, slăvite și prea minunate, care nu au număr, Cela ce ne-ai dat nouă somn spre odihna neputințelor noastre și spre repaus de ostenelele trupului, mulțumindu-ți că nu ne-ai pierdut pe noi cu fără de legile noastre, ci după obicei te-ai arătat iubitor de oameni și ne-ai ridicat pe noi a mâneca și a slăvi stăpânirea ta. Pentru aceea ne rugăm bunătății tale celei neasemănate, luminează ochii gândului nostru și ridică mintea noastră din somnul cel greu al lenei și deschide gura noastră și o umple de laudele tale, ca să putem în liniște a cânta, a striga și a ne mărturisi pururea ție, Dumnezeului celui slăvit în toate și de toți, Tatălui celui fără de început, împreună și unuia născut Fiului tău, și preasfântului și bunului și de viață făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, nu mă lipsi pe mine de binele Tău cel ceresc. Doamne, izbăvește-mă de chinurile cele veșnice. Doamne, de am greșit Ție, fie cu mintea, fie cu gândul, sau cu cuvântul, sau cu lucrul, iartă-mă. Doamne, izbăvește-mă de toată neștiința și uitarea, de neîndrăznirea și de nesimțirea cea împietrită. Doamne, izbăvește-mă de toată ispitirea. Doamne, luminează-mi inima pe care a întunecat-o poftea cea rea. Doamne, eu ca un om am greșit, iar Tu, ca un Dumnezeu îndurător, miluiește-mă văzând neputința sufletului meu. Doamne, trimite mila Ta într-o ajutorul meu ca să preaslăvesc preasfânt numele Tău. Doamne Iisuse Hristoase, scrie-mă pe mine robul Tău în cartea vieții și îmi dăruiește sfârșit bun. Doamne Dumnezeul meu, deși n-am făcut niciun bine înaintea Ta, dă-mi după harul Tău să pun început bun. Doamne, stropește inima mea cu roa harului Tău, Doamne, al cerului și al pământului, pomenește-mă pe mine, păcătosul, rușinatul și necuratul robul Tău, într-o împărăția Ta. Amin.

Doamne, primește-mă într-o pocăință, Doamne, nu mă lăsa pe mine, Doamne, nu mă duce pe mine în ispită, Doamne, dă-mi cuget bun, Doamne, dă-mi lacrimi și aducere aminte de moarte și umilință, Doamne, dă-mi cuget să mărturisesc toate păcatele mele, Doamne, dă-mi smerenie, curăție și ascultare, Doamne, dă-mi răbdare și voie nebiruită și blândețe, Doamne, sădește în mine rădăcina bunătăților și frica Ta în inima mea. Doamne, învrednicește-mă să Te iubesc cu tot sufletul și gândul meu și să fac în toate voia Ta. Doamne, apără-mă de oameni gâlcevitori, de diavol și de patimile trupești și de toate celelalte lucruri necuvioase. Doamne, știu că faci precum vrei Tu, deci să fie și întru mine păcătosul voia Ta, că binecuvântat ești în veci. Amin. Doamne.

Îngerule cel sfânt al lui Hristos, către tine cad și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, care ești dat mie de la sfântul botez spre păzirea sufletului și a păcătosului meu trup. Iar eu, cu lenea mea și cu obiceiurile mele cele rele, am mâniat prea curată lumina ta și te-am izgonit de la mine prin toate lucrurile cele de rușine, cu minciunile, cu clevetirile, cu pisma, cu osândirea, cu trufia, cu neplecarea, cu neiubirea de frați și cu ținerea de minte a răului, cu iubirea de argint, cu desfrânarea, cu mânia, cu scumpetea, cu mâncarea cea fără de saț, cu beția, cu multa vorbire, cu gândurile cele rele și viclene, cu obiceiurile cele rele și cu aprinderea spre desfrânare, având osebită voire spre toată pofta cea trupească. O, rea voirea mea, pe care nici dobitoacele cele necuvântătoare nu o au! Dar cum vei putea să cauți spre mine sau să te apropii de mine cel necurat sau cu ce ochi îngerile lui Hristos vei căuta spre mine cel ce m-am încurcat așa de rău în lucrurile cele întinate sau cum voi putea să-mi cer iertare pentru faptele mele cele amare, rele și viclene în care cad în toate zilele și nopțile și în tot ceasul? De aceea cad înaintea ta și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, milostivește-te spre mine păcătosul și înfii mie într-ajutor și sprijinitor asupra pismașului meu celui rău cu sfintele tale rugăciuni și împărăției lui Dumnezeu mă fă părtaș cu toți sfinții, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

prea sfântă stăpâna mea de Dumnezeu născătoare, cu sfintele și prea puternicele tale rugăciuni, izgonește de la mine smeritul și ticălosul robul tău, deznădăjduirea, uitarea, necunoștința, nepurtarea de grijă și toate gândurile cele întinate, cele rele și hulitoare de la ticăloasa mea inimă și de la întunecata mea minte. Și stinge văpaia poftelor mele că sărac sunt și ticălos, și mă izbăvește de multe rele și aducerea minte și năravuri și de toate faptele cele rele mă slobozește, că binecuvântată ești de toate neamurile și preacinstitul tău nume se slăvește în vecii vecilor. Amin.

Împărăteasa mea prea bună și nădejdea mea născătoare de Dumnezeu, primitoarea săracilor și ajutătoarea străinilor, bucuria celor mâhniți, acoperirea celor necăjiți, vezi nevoia mea, vezi necazul meu, ajută-mă ca pe un neputincios, hrănește-mă ca pe un străin. Necazul meu îl știi, dezleagă-l precum vrei, că n-am alt ajutor afară de tine, nici altă folositoare grapnică, nici altă mângâietoare bună afară de tine, Maica lui Dumnezeu, ca să mă păzești și să mă acoperi în vecii vecilor. Amin. Doamne.

cuvine se cu adevărat să te fericim, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.

Doamne cel veșnic și făcătorule a toate, care în bunătatea Ta cea nepătrunsă m-ai chemat la această viață, care ai revărsat peste mine harul botezului și pecetea Duhului Sfânt, care ai sădit în mine dorința de a Te căuta pe Tine, singurul adevăratul Dumnezeu, ascultă rugăciunea mea. N-am viață, nici lumină, nici bucurie, nici înțelepciune, nici tărie, fără numai în Tine, Dumnezeule. Din pricina fără de legilor mele, nu îndrăsnesc să-mi ridic ochii spre Tine. Dar Tu ai spus ucenicilor Tăi, tot ce veți cere în rugăciune cu credință veți primi și orice veți cere în numele Meu voi face vouă. De aceea, îndrăznind, Te chem. Păzește-mă de orice prihană a trupului și a Duhului. Învață-mă să mă rog cum se cuvine. Binecuvintează această zi pe care ai dat-o slugii Tale nevrednice. Cu puterea binecuvântării Tale, fă-mă în stare să grăiesc și să lucrez în toată vremea spre slava Ta. Cu Duh curat, cu smerenie, răbdare, dragoste, blândețe, pace, curaj și înțelepciune, dându-mi de-a pururea seama de prezența Ta. Doamne Dumnezeule, în necuprinsa Ta bunătate, arată-mi calea voii Tale și dă-mi să umblu în fața Ta fără de păcat. Tu, Doamne, știi cele de care am nevoie. Cunoști orbirea și neștiința mea, cunoști neputința și stricăciunea sufletului meu, dar nici durerea și întristarea mea nu-ți sunt ascunse Ție. De aceea, Te rog, ascultă rugăciunea mea și prin Duhul Tău cel Sfânt învață-mă calea pe care să merg. Iar atunci când voința mea cea ticăloasă mă va conduce pe alte cărări, nu mă cruța, Doamne, ci silește-mă să mă întorc spre Tine. Prin puterea iubirii Tale, fă-mă să mă țin cu tărie de ceea ce este bine. Păzește-mă de tot cuvântul sau fapta care strică sufletul, de orice porniri care nu găsesc bună plăcere înaintea Ta și îl rănesc pe semenul meu. Învață-mă ce trebuie să spun și cum trebuie să vorbesc. Dacă e voia Ta să nu răspund, inspiră-mă să păzesc tăcerea într-un duh de pace, să nu întristez, nici să-i rănesc pe semenii mei. Așează-mă în calea poruncilor Tale și până la ultima mea răsuflare să nu mă lași să rătăcesc departe de lumina îndreptărilor Tale, ca poruncile Tale să fie unica lege a ființei mele pe acest pământ în veci. Doamne, rogu-Te, ai milă de mine! Păzește-mă în întristarea și nenorocirea mea și nu ascunde calea mântuirii de la mine. În nebunia mea, Dumnezeule, cer de la Tine lucruri multe și mari, dar îmi aduc purur aminte de răutatea mea, de ticăloșia și josnicia mea. Miluiește-mă! Nu mă depărta de la fața Ta din pricina nevredniciei mele, ci sporește în mine conștiința acestei nevrednicii și dă-mi-e celui mai rău dintre oameni să Te iubesc pe Tine așa cum ai poruncit, din toată inima mea și din tot sufletul meu și din tot cugetul meu și cu toată tăria mea, din toată ființa mea. Da, Doamne, prin Duhul Tău cel Sfânt, învață-mă dreapta judecată și cunoștință. Dă-mi să cunosc adevărul Tău înainte de a intra în mormânt. Ține-mă în viață în această lume ca să-ți pot aduce pocăință după vrednicie. Nu mă lua la jumătatea zilelor mele, nici când mintea mea e oarbă încă. Când îți va bine plăcea să pui capăt vieții mele, dă-mi de veste dinainte ca să-mi pot pregăti sufletul să vină înaintea Ta. Fii cu mine, Doamne, în acel ceas înfricoșător și dă-mi bucuria mântuirii Tale. Curățește-mă de toate gândurile tainice, de toată răutatea ascunsă întru mine și dă-mi răspuns bun la scaunul de judecată. Doamne, în mare mila Ta și necuprinsa Ta dragoste de oameni, ascultă rugăciunea mea. Amin.

0: Aici, Radio Renașterea. La zi cu Radio Renașterea.
1: Bine v-am regăsit, stimați ascultători, la o nouă ediție a emisiunii La zi cu Radio Renașterea. Sunt Viorica Văscu și vă invit ca în următoarea oră să nu schimbați frecvența postului nostru de radio, pentru că urmează un magazin plin cu informații, muzică, aleasă, sper eu, pe placul dumneavoastră și, bineînțeles, rubrici realizate de colegii mei. Iată suficiente motive să rămâneți și în continuare alături de Radio Renașterea.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Sub patronajul Arhiepiscopiei Clujului, Centrul de Servicii Sociale, Acoperământul Maicii Domnului al Asociației Filantropice Medical-Creștine Cristiana din Cluj-Napoca, de 20 de ani aduce speranță și sprijin copiilor și familiilor aflate în dificultate. Prin centrul de zi și centrul de consiliere și sprijin, o echipă dedicată de psihologi, asistenți sociali și îngrijitori oferă gratuit servicii esențiale. Îngrijire în regim de creșă, suport psihologic și spiritual, educație parentală, consiliere medicală, juridică și financiară. Pentru a continua această misiune de prevenire a abandonului și susținere a familiilor, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Vă invităm să ne susțineți prin donații în contul RO79RNCB 01 06 00 16 68 73 00 06. Ne găsiți pe strada Ovidiu numărul 27 în Cluj-Napoca sau ne puteți contacta la telefon 0748-226-312. Împreună creștem azi societatea de mâine.
2: Radio Renașterea.
3: Acasă la creștini.
4: Din sinaxarul zilei ne va citi pentru început domnul Mihai Teognoste.
5: În ziua a 10-a a lunii septembrie, Biserica Ortodoxă face pomenirea sfintelor mucenițe Minodora, Mitrodora și Nimfodora, fecioare și surori. Aceste sfinte mucenițe au fost pe vremea păgânului împărat Maximian, fiind după legea firii surori și viețuind în singurătate la o depărtare ca la două stadii de apele calde ce ieșeau pe atunci la Pitia. Și au fost întrebate de dregătorul acelor părți, Fronton, de numele lor și cum cred. Deci nevoind ele să se lepede de credință, cea mai mare soră, Minodora, a fost bătută crunt cu toiege și sfărâmându-i se fluierele picioarelor, a murit rugându-se lui Dumnezeu. Și a poruncit stăpânitorul ca spre înfricoșarea surorilor să arunce trupul ei înaintea lor și chemându-le le silea pe ele să se lepede de Hristos. Și neascultându-l, a poruncit dregătorul slujitorilor să le ucidă și pe ele. Și luând slugile uneltele cele de fier, le-au sfărâmat toate mădularele lor. Și așa, sfârșindu-se ele, și-au dat sufletele în mâinile lui Dumnezeu. Și s-au îngropat lângă apele cele calde, iar deasupra lor, pe vremea marelui împărat Constantin, s-a zidit o biserică, din care multă vreme au curs râuri ale tămăduirii, întru slava lui Dumnezeu și spre folosul celor ce veneau acolo cu credință.
2: Radio Renașterea.
3: Acasă la creștini.
4: Vă invităm la ediția 4-a Cântările Cerului. Peste 6.000 de tineri vor cânta împreună lui Dumnezeu. Mai mulți, mai uniți, mai multă cântare și rugăciune. Dacă ai fost anii trecuți, știi. Dacă n-ai fost, acum e momentul. Vino și vezi. Vino și trăiește. La Cluj-Napoca, sâmbătă 10 octombrie, ora 16, la BT Arena. Rezervări de locuri pe creator.tv. Cântările Cerului. Mii de tineri, un singur glas, o singură credință.
3: Radio Renașterea.
6: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
4: Huedinul va marca joi, 10 septembrie, Ziua Martirilor Români din Huedin, instituită în acest an prin lege în memoria celor care și-au pierdut viața în contextul ocupației hortiste din nordul Transilvaniei. Manifestările sunt dedicate în mod special părintelui Aurel Munteanu, primul protopop al Huedinului, declarat oficial în 2026 martir și erou al națiunii române.
7: Programul este organizat de protopopiatul ortodox român Huedin și va începe la ora 9:15 la Catedrala Moților, cu primirea preasfințitului părinte Samuel Bistrițeanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului. Va urma Sfânta Liturghie Arhierească, iar apoi va fi săvârșită slujba parastasului pentru martirii Huedinului. Participanții vor porni după aceea în procesiune de la Catedrala Moților spre sediul protopopiatului ortodox Huedin, unde va fi binecuvântată o placă omagială dedicată părintelui Aurel Munteanu. La statuia sa vor fi depuse coroane de flori, iar manifestările vor continua cu alocuțiuni și un moment artistic. Comemorarea din acest an are o semnificație aparte, deoarece Parlamentul României a adoptat, iar președintele României, Nicu Șordan, a promulgat legea numărul 156 din 2026, prin care părintele Aurel Munteanu a fost declarat martir și erou al națiunii române. Actul normativ reprezintă o recunoaștere oficială a activității sale pastorale, sociale, culturale și naționale, dar și a sacrificiului său din anul 1940. Prin aceeași lege, data de 10 septembrie a fost instituită drept Ziua Martirilor Români din Huedin, în memoria celor care au murit în acele împrejurări tragice. Între cei pomeniți se află și jandarmul Gheorghe Nicula. Demersul legislativ pentru această recunoaștere a început încă din anul 2020 și a fost reluat ulterior, iar în anul centenar al protopopiatului ortodox român Huedin, proiectul a fost adoptat de Camera Deputaților la 30 iunie 2026, promulgat la 20 iulie și publicat în Monitorul Oficial în ziua următoare. Noua lege permite ca în fiecare an, la 10 septembrie, autoritățile și instituțiile de cultură să organizeze ceremonii și manifestări comemorative dedicate părintelui Aurel Munteanu și celorlalți martiri români din Huedin. Părintele Aurel Munteanu, care a trăit între anii 1882 și 1940, rămâne una dintre figurile importante ale vieții bisericești și românești din această parte a Transilvaniei. Prin activitatea sa pastorală și prin jertfa sa, numele său a rămas legat de istoria comunității din Huedin, iar recunoașterea oficială de anul acesta conferă manifestărilor de joi o încărcătură istorică și simbolică aparte.

Rămânem în actualitatea bisericii, stimați ascultători. La Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca au început cursurile pastorale și de îndrumare misionară pentru cler. Deschiderea oficială a avut loc în paraclisul facultății printr-o slujbă de tedeum în prezența preasfințitului părinte Samuel Bistrițeanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului. Programul din acest an propune teme legate direct de provocările slujirii preoțești în societatea contemporană. Vor fi abordate, între altele, secularizarea, cateheza și misiunea bisericii, consumismul, probleme de bioetică, patrimoniul bisericesc și activitatea social-filantropică. Între cei care vor susține prelegeri se numără înalt preasfințitul părinte Andrei, arhiepiscopul și mitropolitul Clujului, alături de profesori ai Facultății de Teologie Ortodoxă. În 15 septembrie, părintele mitropolit Andrei va vorbi despre rolul părintelui spiritual în tămăduirea societății, o temă care aduce în atenție responsabilitatea preotului nu doar în viața liturgică a comunității, ci și în fața frământărilor omului de astăzi. Cursurile se vor desfășura până vineri, 18 septembrie, când este programată și evaluarea preoților înscriși pentru obținerea definitivatului și a gradului al doilea.

Vedem acum prin ce se în evidență din punct de vedere istoric data de 10 septembrie. Începem cu anul 1868, când, pe un loc ales de domnitorul Carol I, a fost pusă prima piatră de temelie a Gării de Nord din București, cea mai mare stație feroviară din România. Clădirea Gării de Nord a fost inclusă în lista monumentelor istorice din România. În momentul de față, reprezintă cel mai important nod feroviar din țara noastră, în fiecare zi din cele 8 peroane, plecând și sosind aproximativ 200 de trenuri. În apropierea Gării de Nord există și un muzeu al căilor ferate române, unde se pot descoperi machete, vagoane, fotografii și acte vechi, costume de ceferiști, dar și obiecte cu caracter memorial legate de personalități cum ar fi Angel Saligny sau Elie Radu, care au avut realizări deosebite în domeniul podurilor feroviare. În 1883 apărea Bilunar la Iași, revista de muzică Astra. A publicat articole și studii de orientare, cronici, între care cele mai importante au fost semnate de Gavril Muzicescu. Tot la această dată, în 1910, Ivon Blondel Cămărășescu parcurgea cu un biplan distanța Ploiești-Chitila, la o înălțime de 600 de metri, doborând recordul mondial feminin la 30 de kilometri, care aparținea unei franțuzoaice. În 1930, diplomatul Nicolae Titulescu, delegat permanent al României la Liga Națiunilor, era ales președintele adunării Ligii, fiind cel mai înalt post în ierarhia organismelor diplomatice internaționale, pe care îl ocupase până la acea dată o personalitate politică din țara noastră. În 1960, la Jocurile Olimpice de la Roma, Iolanda Balas câștiga medalia de aur cu o diferență de 14 cm față de atleta clasată pe cea de-a doua poziție, în urma unei sărituri de 1,85 m. În toată cariera sa sportivă, Iolanda Balas a depășit de 14 ori recordul mondial, a câștigat 142 de competiții și a fost de 19 ori campioană națională. În 1964 a avut loc prima audiție din România a poemului simfonic Vox Maris de George Enescu, interpretat de Orchestra Simfonică a Radio-Televiziunii Române, dirijată de Iosif Conta. În 1996, tratatul privind interzicerea totală a testelor nucleare a fost adoptat de Adunarea Generală a ONU și deschis pentru semnare. România a semnat acordul la 24 septembrie 1996 și l-a ratificat la 4 octombrie 1999. Țara noastră deține pe teritoriul său o stație secundară de monitorizare, inclusă în Sistemul Internațional de Monitorizare. În anul 2002, Elveția a devenit cel de-al 190-lea stat membru al ONU, în urma cererii de admitere în cadrul organizației ca membru cu drepturi depline.

Tot la această dată, în 1872, s-a stins din viață Avram Iancu, conducător al Revoluției de la 1848-1849 din Transilvania. În 1955 s-a născut compozitorul și interpretul de muzică ușoară Mihai Pokorski. În 1979 s-a stins din viață Ionel Băjescu Oardă, compozitor și cântăreț și autor de romanțe. Iar în anul 2000, la această dată pe plan intern, a trecut la cele veșnice marele actor român Dem Rădulescu. Pe plan internațional, la data de 10 septembrie, în 1749, s-a stins din viață Émilie de Breteuil, marchiză du Châtelet, matematiciană și fiziciană franceză. În 1890 s-a născut designera franceză de origine italiană Elsa Schiaparelli, una dintre cele mai cunoscute creatoare de modă din anii 20-30 ai secolului 20, după Coco Chanel. În 1960 s-a născut actorul britanic de film Colin Firth, iar în anul 1999 a trecut la cele veșnice tenorul spaniol Alfredo Kraus.

0: Personalitatea zilei.
1: Stimați ascultători, la personalitatea zilei, astăzi ne vom aminti de Avram Iancu, conducător al Revoluției de la 1848-1849 din Transilvania. În fruntea cetelor de moți, pe care le-a organizat într-o adevărată armată populară și care l-au și numit pe el Creișorul Munților, Avram Iancu a apărat regiunea Apusenilor împotriva atacurilor armatelor nemțești maghiare pe care le-a înfrânt în câteva bătălii.

Avram Iancu, conducător al Revoluției Române din Transilvania de la 1848-1849, supranumit Crăișorul Munților, s-a distins odată cu începutul mișcării revoluționare din primăvara anului 1848 printr-un spirit înfocat pentru libertate, dar, mai curând decât oricare dintre contemporanii săi, el și-a plecat ochii spre moții din Munții Apuseni, arată istoricul Silviu Dragomir în lucrarea sa Avram Iancu, publicată în 1965. Iată ce scrie Silviu Dragomir în lucrarea amintită. Citez. Înțelegând prea bine condițiile aspre de viață în care se zbătea această populație săracă, Iancu devine tribunul ei, apărându-i drepturile, inspirându-i încredere în dreptatea cauzei și luptând cu sabia pentru a-i asigura izbânda. De aceea îl urmează moții fără șovăire. Acesta e secretul popularității sale. Am încheiat citatul. Avram Iancu, dragii mei, s-a născut la Vidra de Sus în 1824. Născut într-o familie de moți înstăriți, el a urmat liceul piariștilor din Cluj, unde a studiat umanitățile și filozofia și mai târziu facultatea de drept. După absolvire a devenit cancelist la tabla regească din Târgu Mureș, promovând în 1848 examenul de avocat. Fervent susținător al luptei pentru emancipare națională și socială a românilor transilvaneni, Avram Iancu a participat la adunarea din Duminica Tomii din 1848, unde a venit însoțit de 2000 de moți, plecând apoi prin satele românești încercând să-i convingă pe țărani de necesitatea unei mișcări pentru a-și cere drepturile. La Marea Adunare Națională de la Blaj, din 1848, unde a venit însoțit de 10.000 de moți, a fost ales membru al Comitetului Național Permanent, organism de conducere a Revoluției Române. După ce la 17-29 mai 1848, Dieta Transilvaniei de la Cluj, în care românii nu erau reprezentați, a votat Uniunea Transilvaniei cu Ungaria, și mai ales după ce s-a trecut la reprimarea sângeroasă a mișcării românești de la Mihalț de către autoritățile maghiare, Avram Iancu a cerut românilor să se opună acestor măsuri cu lancia, ca horia, spunea el. Astfel a organizat o armată între Arieșul Mare și Arieșul Mic. În cadrul celei de-a treia adunări a românilor de la Blaj, a avut o contribuție semnificativă la adoptarea unui nou program revoluționar care cuprindea schimbarea așezămintelor sociale și politice din Transilvania prin recunoașterea națiunii române și reprezentarea ei proporțională în toate verigile de conducere, respectarea autonomiei Transilvaniei, constituirea unui guvern reprezentativ, respingerea Uniunii Silite cu Ungaria, acceptarea Constituției Liberale Austriece din 25 aprilie 1848. Comitetul Național Român de la Sibiu a organizat în perioada următoare, pe ținuturi, 15 legiuni românești în armate, avându-i în frunte pe revoluționarii Ioan Axente Sever, Alexandru Bătrânianu, C. Romanu Vivu, Ioan Buteanu și alții. Avram Iancu a fost desemnat comandant al legiunii Aurarea Gemina, cu sediul la Câmpeni, ocupându-se de coordonarea tuturor acțiunilor militare din zona Apusenilor, aprovizionând trupele cu hrană, arme și muniție, în condiții foarte grele. În tabăra revoluționară a lui Avram Iancu din Apuseni și-au găsit adăpost numeroși exilați politici din Moldova și din țara românească, printre care Nicolae Bălcescu, Alexandru Golescu, Ion Ionescu de la Brad, Victorul Barbu Iscovescu și alții. Intrarea pe pământul Transilvaniei în decembrie 1848 a generalului polonez Iosif Bem, comandant suprem al trupelor revoluționare maghiare din această provincie, a determinat restrângerea zonei controlate de legiunile românești. În prima decadă a lunii februarie 1849, în urma unei mari bătălii, a fost ocupată Simeria, apoi în martie au fost ocupate Sibiul și Brașovul. În aprilie, Avram Iancu s-a întâlnit cu deputatul Ioan Dragoș, trimis de Kossuth Lajos, conducătorul Revoluției Maghiare, pentru a se ajunge la o înțelegere, dar fără niciun rezultat. În mai 1849, cu excepția Timișoarei și a zonei Munților Apuseni, întreg teritoriul Banatului și Transilvaniei era sub ocupația armatelor ungare. În vara anului 1849, Nicolae Bălcescu, care își asumase misiunea de negociator între românii din Transilvania și Kossuth, ajunge la Câmpeni, unde îl întâlnește pe Avram Iancu. Iată ce arată istoricul Apostol Stan în volumul Revoluția Română de la 1848. Citez.
În mișcarea românilor din Ardeal, la 1848, Bălcescu, rememorând evenimentele la care participase, dar mai ales prezența lui în tabăra lui Iancu, spunea: în acea vreme, când inima îmi era zdrobită, căci în toate părțile vedeam naționalitatea română călcată și strivită de dușmani străini, am fost fericit a găsi acolo, pe acele piscuri uriașe, pe deasupra norilor, o naționalitate și o viață românească înfocată și puternică. Am încheiat citatul. Urmând sfaturile lui Nicolae Bălcescu, cu care avusese lungi discuții, chiar în tabăra sa din Munții Apuseni, Avram Iancu s-a arătat gata pentru o înțelegere comună româno-maghiară. În urma unor îndelungi tratative, s-a ajuns la o înțelegere semnată în iulie 1849 la Seghedin de Nicolae Bălcescu și Cezar Boliac, reprezentanții emigrației române, iar din partea maghiară de Kossuth Lajos, liderul Revoluției Maghiare. Prin această înțelegere, guvernul revoluționar maghiar îi obliga pe români să depună armele în decurs de 2 săptămâni în schimbul acordării de către guvernul maghiar a amnistiei. Documentul consfințea folosirea limbii române în administrație, școală și biserică. Se desfințau claca și celelalte privilegii feudale. Aceste concesii făcute de maghiar au fost considerate ca nesatisfăcătoare de adunarea românilor, desfășurată la Zlatna. Românii, conduși de Avram Iancu, au decis să păstreze neutralitatea în conflictul dintre maghiar și armatele țariste și austriece. În august 1849, la Siria, lângă Arad, armata revoluționară maghiară a capitulat în fața celei țariste și revoluția maghiară a fost înfrântă. La scurt timp, și armata română a fost obligată să depună armele. Avram Iancu a continuat să susțină cauza românilor și după înfrângerea Revoluției, aflându-se printre cei care au înmânat memorii împăratului de la Viena, dar fără a se concretiza ceva. Popularitatea de care se bucura în rândul românilor era incomodă pentru autoritățile austriece. A fost arestat la un târg de țară din Halmaju, la 15 decembrie 1849, dar a fost eliberat imediat în urma presiunii populare. Forțat de poliție să părăsească orașul, a revenit în Munții Apuseni. Avram Iancu a fost decorat de țarul Rusiei pentru vitejia sa cu Ordinul Sfânta Ana, clasa a doua, dar și de împăratul Francisc Iosif, pe care însă l-a refuzat. Alungat din Viena, Avram Iancu a fost arestat din nou și trimis la Alba Iulia, apoi la Sibiu, unde a fost judecat și achitat. A refuzat apoi invitația de a-l întâlni pe împăratul Austriei, Franz Iosef I, care a vizitat Transilvania în perioada iunie-iulie 1852. Avram Iancu a încetat din viață, dragii mei, la data de 10 septembrie 1872, la Baia de Criș. Este înmormântat la Țebia, lângă gorunul lui Horia.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Un sfârșit de săptămână dedicat mișcării, jocului și activităților pentru toate vârstele este pregătit la Cluj-Napoca. Urban Playfield, festivalul care se dedică mișcării, ajunge în oraș în zilele de 12 și 13 septembrie pe pietonala de pe strada Universității. Timp de două zile, zona va deveni un spațiu dedicat sportului și jocului cu activități pentru copii și adulți, pregătite împreună cu cluburi, instructori și comunități sportive locale. Publicul va putea participa la sesiuni de fitness, arte marțiale, basket și dans, dar și la jocuri și activități interactive. Pentru cei mici sunt pregătite, între altele, întâlnirea cu Gașca Zurli, sâmbătă după amiază, precum și un spectacol al teatrului de păpuși Magic Puppets, programat pentru duminică. Organizatorii spun că revenirea la Cluj are o semnificație aparte, deoarece aici au avut loc primele ediții ale proiectului și tot aici s-a format comunitatea din jurul festivalului. Festivalul face anual un tur național prin 8 orașe din România, iar după etapa de la Cluj-Napoca va continua la Craiova. Evenimentul se adresează tuturor, indiferent de vârstă sau de nivelul de pregătire fizică, iar accesul este gratuit. Și tot pentru timpul liber din zilele următoare avem o propunere pentru iubitorii de film. Între 11 și 20 septembrie, Parcul Poligon din Florești se transformă seară de seară într-un cinematograf în aer liber. TIFF Florești propune un adevărat maraton de filme cu 10 serii consecutive de proiecții, de la comedii și povești de dragoste până la thrillere, drame și documentare. Proiecțiile încep în fiecare seară la ora 20, iar intrarea este liberă. Programul aduce producții recente, actori cunoscuți, dar și filme clasice. Între repere se numără documentarul românesc Delta Sălbatică, realizat de Dan Dinu, iar ultima seară va fi dedicată unei comedii devenite clasice, Unora le place jazzul, cu Marilyn Monroe. Și cei mici au motive să ajungă în Parcul Poligon din Florești. În weekendurile 12, 13 și 19, 20 septembrie sunt pregătite ateliere și activități speciale pentru copii. Așadar, 10 seri de cinema sub cerul liber la Florești între 11 și 20 septembrie.

Noaptea albă a filmului românesc revine pe 18 septembrie la București și Cluj-Napoca cu cea de-a 17-a ediție. Evenimentul propune cinefililor o noapte întreagă dedicată producțiilor românești, de la lungmetraje la ficțiune și documentare până la scurtmetraje, multe dintre ele prezentate în premieră. În total, proiecțiile vor avea loc în 7 cinematografe din cele două orașe. La Cluj-Napoca, filmele vor putea fi urmărite la Cinema Victoria. Noaptea albă a filmului românesc a devenit de-a lungul anilor unul dintre evenimentele care aduc publicul mai aproape de producțiile autohtone și oferă un spațiu de întâlnire între spectator și filmul românesc contemporan. Programul complet al ediției poate fi consultat pe site-ul

Bine ne-am întâlnit, dragi radioascultători! La ABC-ul bunilor mariniere de astăzi vă invit să reflectăm asupra unui principiu esențial pentru echilibru în viață, adevărata măsură. Trăim într-o lume a exceselor, prea multă grabă, prea multe cuvinte, prea multe pretenții sau uneori prea puțină răbdare și atenție. Și totuși, în mijlocul tuturor acestor lucruri, avem nevoie de un reper, măsura. Adevărata măsură nu înseamnă limitare, ci echilibru. Este capacitatea de a ști cât este suficient în vorbe, în gesturi, în reacții. Biblia sau Sfânta Scriptură ne îndeamnă: toate îmi sunt îngătuite, dar nu toate îmi sunt de folos. 1 Corinteni capitolul 10, versetul 23. Iată cheia măsurii. Nu tot ce putem face este și potrivit să facem. Dar ce înseamnă concret să avem măsură? Înseamnă să nu exagerăm nici în laudă, nici în critică, să nu vorbim prea mult, dar nici să nu tăcem când trebuie să spunem un cuvânt bun, să nu cerem prea mult, dar nici să nu oferim prea puțin. O istorioară spune despre un om care, întrebat fiind care este secretul unei vieți echilibrate, a răspuns: să știi când să te oprești. Nu pentru că nu ai putea continua, ci pentru că ai înțeles că este suficient. Aceasta este adevărata măsură. Mântuitorul ne oferă un îndemn simplu și profund. Cuvântul vostru să fie da, da, nu, nu. Matei capitolul 5, versetul 37. Claritate, simplitate și echilibru, fără exagerări. În bunele maniere, măsura este esențială. Un om cu adevărat educat nu este nici excesiv, nici indiferent. El știe să se adapteze, să păstreze echilibru și să evite extremele. O altă istorioară ne vorbește despre un om care obișnuia să spună tot ce gândea, fără filtrare. Cineva i-a spus: adevărul fără măsură poate răni. În timp a învățat că nu doar ce spui contează, ci și cum și când spui. Sfântul Apostol Pavel ne îndeamnă: purtați-vă cuvincios. Dacă vreți, purtați-vă cu măsură. Romani capitolul 13, versetul 13. Măsura este semnul maturității și al înțelepciunii. Dragi radioascultători, viața nu ne cere să fim perfecți, ci echilibrați. Iar echilibru se construiește prin măsură. Vă invit astăzi la un exercițiu simplu. Gândiți-vă la un aspect din viața voastră, poate în vorbire, în reacții sau în obiceiuri, și întrebați-vă: este aici măsura potrivită? Uneori, un mic ajustaj poate aduce o mare schimbare, pentru că, în final, buna cuvință nu înseamnă exces, ci înseamnă armonie. Să căutăm așadar adevărata măsură și vom descoperi echilibrul care dă frumusețe vieții. Până data viitoare, Părintele Andrei Misator vă spune la reauzire și nu uita să aveți parte de cumpătare în fapte și lumină în gânduri. Doamne ajută!

Aici se încheie ediția de astăzi a emisiunii La zi cu Radio Renașterea. Sunt Viorica Văscu și vă mulțumesc pentru atenție. Vă doresc o zi plină de reușite.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.

Din scrierile Sfântului Ioan de Kronstadt. Puterea mea este Dumnezeu. Prețuiește fiecare cuvânt creștine. Ce poate fi mai puternic, mai neclintit și mai nepieritor decât cuvântul? Prin cuvânt a fost zidită lumea, prin cuvânt se și ține. Dumnezeu ține toate cu cuvântul puterii sale, conform Epistolei către Evrei a Sfântului Apostol Pavel, capitolul 1, versetul 3. Și totuși, noi cei păcătoși ne purtăm față de cuvânt atât de ușuratic și fără de grijă. Se află oare vreun lucru căruia să-i arătăm mai puțină cinstire decât cuvântului? Sau ceva care să ne fie mai nestatornic? Ce aruncăm din noi în fiece clipă, așa cum am lepăda o întinăciune, dacă nu cuvântul? Ticăloși mai suntem noi oamenii, cât de nesimțitori suntem față de un juvaier atât de scump. Nu ținem seama că printr-un cuvânt rostit de o inimă credincioasă și iubitoare, putem săvârși minuni atât în viața și în sufletul nostru, cât și în viețile și sufletele semenilor noștri. De pildă, atunci când ne rugăm, când suntem la dumnezeieștile slujbe, când propovăduim, oricând săvârșim sfintele taine. Prețuiește fiecare cuvânt creștine. Fii culoare aminte la cuvânt. Fii statornic în cuvânt. Dă cuvântului lui Dumnezeu și cuvintelor oamenilor sfinți încrederea ce îi se cuvine cuvântului vieții. Adu-ți aminte că cuvântul este început al vieții. Caută a pricepe cu ochii minții pe cât îți stă în putință atotputernicia și măreția cuvântului celui ipostatic al lui Dumnezeu. El grăiește și cuvântul său capătă numai decât multe și felurite forme de viață. Spune să fie lumină și se face lumină. Zice să fie o tărie și de îndată se ivește tăria. Zice să se adune apele cele de sub cer la un loc și să se arate uscatul. Să fie luminător pe tăria cerului, să mișune apele de vietăți. Conform facerea, capitolul 1, versetele 3 la 20. Și toate se învăptuiesc după cuvântul său. Întocmai precum glasul unui voievod de oaste, răsunând în văzduh și ajungând la urechile oștenilor, îi pune pe aceștia în mișcare, potrivit voii sale, îi orânduiește pentru luptă și îi face să înfăptuiască anumite lucruri, împlinindu-și astfel prin ei doririle și țelurile sale. Închipuiește-ți acea masă a materiei menită zidirii. Cum s-au format din pământ la cuvântul lui Dumnezeu munții? Închipuiește-ți tumultul apelor care s-au adunat în oceane, mări, râuri și izvoare. Cum a apărut dintr-o dată la un singur cuvânt al lui Dumnezeu, cel ce este făcător a toate, văzduhul și nemărginita felurime a lumii vegetale? Închipuiește-ți cum au apărut și au strălucit luminătorii cei cerești, începându-și mișcarea cea fără de sfârșit. Cum au fost treziți la viață dintr-o dată peștii, păsările, târătoarele și fiarele, iar în cele din urmă omul. Și toate acestea, afară de om, au fost zidite din aceeași materie fără formă, sau mai bine zis, din cele patru stihine însuflețite, fără formă și lipsite de viață. Cum să nu se minuneze mintea de toate acestea? Cât s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Chiar și acum, stăpânul plăzmuiește din materie tot ceea ce voiește. El zice și se face, preface pâinea și vinul în trupul și sângele Euharistiei. Cuvântul lui Dumnezeu este ziditorul și Dumnezeul nostru și orice rostire a sa este adevăr și faptă. Nici cuvântul nostru n-ar trebui să fie altfel, căci suntem zidiți după chipul lui Dumnezeu. Așadar, și cuvântul tuturor făpturilor celor cuvântătoare trebuie să fie adevăr și faptă, precum cuvântul cel binevestitor al Arhanghelului către Zaharia și către Fecioara Maria. Cuvântul îngerilor și al sfinților a fost întotdeauna așa. Însă după ce a căzut de la Dumnezeu, diavolului nu i-au mai rămas spre întrebuințare decât umbrele cuvintelor și ale cugetelor, ele fiind lipsite de adevăr, nezugrăvind miezul lucrurilor, fiind doar minciună și rod al închipuirii. Și întrucât fie ce cuvânt al lui Dumnezeu cuvântul înseamnă viață, cuvintele diavolului nu sunt decât minciună și moarte, asemenea tatălui lor. Minciuna este ea însăși moarte, căci ceea ce a căzut din viață în moarte pricinuiește în chip firesc moartea sufletului.
Domnul a rostit cuvânt de făgăduință și cuvântul lui se va împlini. Va grăi el oare și nu se va împlini? Domnul rânduiește legile naturii, statornicia și nestrămutarea lor, ca pe o dovadă a adevărului făgăduințelor sale. Cuvântul lui Dumnezeu este tot una cu Dumnezeu însuși. Drept aceea, nu și-o voia crede în tot cuvântul lui Dumnezeu, căci cuvântul său este totodată și faptă. Și cuvântul tău trebuie să fie numai decât faptă. Dacă ți-ai dat cuvântul, îl vei împlini negreșit. Pentru aceasta, și atunci când ne rugăm, cuvintele pe care le rostim trebuie să fie faptă și adevăr, iar nu minciună, fățărnicie și lingușire. Acum și pururea și viața întreagă. Când îl veți auzi pe Dumnezeu grăind, să socotiți cuvântul său drept faptă, fie deja împlinită, fie una care se înfăptuiește în acea clipă, fie pe cale de a fi împlinită. În fiecare cuvânt se află Dumnezeu cuvântul, cel ce este ființă simplă. Cu câtă luare aminte trebuie să rostim cuvintele, cu câtă smerenie și băgare de seamă, așa încât să nu-L mâniem pe Dumnezeu cuvântul dinpreună cu Tatăl și cu Duhul Sfânt. Cuvântului lui Dumnezeu trebuie să-i dăruiești aceeași luare aminte și cinste ce se cuvin unui om viu. Fii întru totul încredințat că cuvântul lui Dumnezeu este viu și ascultător, asemenea unei ființe vii, a unui înger și înzestrat fiindcă o subțirime duhovnicească. Pătrunde până la despărțitura sufletului și duhului, dintre încheieturi și măduvă, și destoinic este să judece simțirile și cugetările inimii. Cuvântul lui Dumnezeu este Dumnezeu însuși. Drept aceea, atunci când grăiești, să crezi că ai de-a face cu oameni vii, iar nu cu făpturi moarte, cu făpturi lucrătoare, iar nu neputincioase și neînsuflețite. Trebuie să știi că se cade a rosti fie ce cuvânt cu credință și cu nădejde. Cuvintele sunt mărgăritare vii. Nu aruncați mărgăritarele voastre înaintea porcilor. Ce legătură se află între cuvânt și faptă? Cuvântul lui Dumnezeu a chemat dintr-o neființă la ființă lumea cea văzută și cea nevăzută. Cuvântul în gura lui Dumnezeu, cuvântul este faptă. Drept aceea, cuvântul și fapta trebuie să fie nedespărțite, așa cum nici sufletul și trupul nu pot fi despărțite în ființa lor. Cel ce păzește și urmează cuvântul lui Dumnezeu cu credință și statornicie, pentru care cuvântul înseamnă și faptă, acela săvârșește și acum lucruri slăvite și prea minunate, căci cu toții ascultă de cuvântul său. Demonii se supun, bolile se tămăduiesc, iar cinstea oamenilor se întărește. Cuvântul este chip al adevărului. Este adevărul însuși, viață și faptă. Cuvântul merge înaintea oricărei ființe, oricărui lucru, ca pricină a vieții acestora, a celor trecute, a celor de față și a celor ce vor să fie. Eu sunt Alfa și Omega, zice Domnul Dumnezeu, cel ce este, cel ce era și cel ce vine, atotțiitorul, conform cărții Apocalipsei, capitolul 1, versetul 8. Așa glăsuiește cuvântul cel făcător a toate al Tatălui. Întru el cuvântul se află pricina tuturor făpturilor celor ce sunt, celor ce au fost și celor ce au să fie. Nu uita că fiecare cuvânt cuprinde întru sine o faptă care are puterea de a se împlini. Trebuie să crezi însă neșovăielnic în puterea cuvântului, în puterea lui cea ziditoare. La Dumnezeu cuvântul este nedespărțit de faptă. Niciun cuvânt nu se va întoarce de la el fără să se fi înfăptuit. Că la Dumnezeu niciun cuvânt nu este cu neputință, conform Evangheliei după Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, capitolul 1, versetul 37. Așa trebuie să fim și noi, căci suntem chipuri ale cuvântului, iar cuvântul s-a unit în chip vădit cu noi prin întrupare, cea care ne-a îndumnezeit făcându-ne părtași firii celei dumnezeiești. Cuvântul lui Dumnezeu este faptă, viață și ființă, existența din cel ce este, viață din viață, adevăr din adevăr. De la diavolul, cel ce a căzut dintr-o fașă închipuire, voind să-și însușească ceea ce este cu neputință de însușit, care s-a lepădat de viață și de adevăr, vine visarea cea deșartă și minciuna, iar din moarte, moartea.
Fie ce cuvânt al stăpânului este viață duhovnicească sau materială, căci Domnul este cel ce este și ziditorul. Stăpânul, Domnul Dumnezeu, este atotputernic, fiind duh nemărginit, putere fără de hotar și înțelepciune desăvârșită. Și fie ce gând al său este sau se poate face de îndată după a sa voie faptă ori poate prinde viață. Și singur vă puteți da seama că omul nu moare nici când cu cuvântul, ci rămâne nemuritor prin cuvânt și vorbește și după moarte. Eu voi muri, dar voi vorbi și după moartea mea. Câte cuvinte nemuritoare viază printre oameni pe care le-au lăsat în urma lor cei morți, plecați de multă vreme dintre noi, cuvinte care continuă să dăinuie uneori pe buzele unui întreg popor. Câtă viață cuprinde întru sine cuvântul, fie acesta și omenesc, cu atât mai vârtos cuvântul lui Dumnezeu. El va dăinui din viac în viac și va rămâne pururea viu și lucrător. Am citit din scrierile Sfântului Ioan de Kronstadt, Puterea mea este Dumnezeu. Cuvântarea prețuiește fiecare cuvânt creștine.

cărți și aflând i-au spus 5 pâini și 2 pești. Atunci el i-a poruncit să-i așeze pe toți încete pe iarba verde și au șezut cete, cete, câte 100 și câte 50. Iar el

că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururia.

0: Înțelepciune.
1: Ca sub stăpânirea ta, totdeauna fiind păziți, ție slavă să înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și

0: înalt preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru Andrei, să-l pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe binecredinciosul popor român de pretutindem, pe cărmuitorii țării noastre, pe mai mari orașelor și ai satelor și pe iubitoarea de Hristos oaste, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe frații noștri preoți, romonahi, hierodiacon, diacon, monah și monahii, și pe tot clerul bisericesc și cinul monahal, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe fericiții și pururea pomeniți ctitori ai Sfântului locașului acestuia și pe alți ctitori miluitori și făcători de bine, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe cei ce au adus aceste cinstite daruri și pe cei pentru care s-au adus vii și adormiți, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe adormiți într-o fericire patriarhi ai Bisericii Ortodoxe Române, Miron, Nicodim, Justinian, Justin și Teoctist, și pe ierarhii eparhiei noastre adormiți în Domnul, Nicolae Episcopul, Nicolae Mitropolitul, Teofil Arhiepiscopul, Bartolomeu Mitropolitul și Vasile Episcopul, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe fericiți într-o adormire eroi, ostași și luptători români din toate timpurile și locurile, care s-au jertfit pe câmpurile de luptă în lagăre și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertate și demnitatea poporului român, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe toți cei adormiți dintre neamurile noastre, strămoși, părinți, frați, surori, fii și fiice, și pe toți cei dintr-o rudenie cu noi, pe fiecare după numele lor, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Și pe voi, pe toți drept slăvitorilor creștini, să vă pomenească

0: profeția ta să fie
1: Dumnezeu. Acum și pururea și în vece vecilor. Iosif cel cu bun chip de pe lemnul întreagurat tot trup, cu giulgiu curat înfășurându-o și cu miresme ungându-o, în mormânt la umbră până răcus, în mormânt cu trupul în iad cu sufletul, ca un Dumnezeu rai cu tâlharul și pe scaun împreună cu Tatăl și cu Duhul ai fost, Hristoase pe toate umplându-le cel acești

Cred într-un Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul, Făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-un Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut, cel de-o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a coborât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat și a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la ceruri și șa de la dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărei împărăție nu va avea sfârșit. Și într-un Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl procede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a trăit prin proroci, într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc în botez iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin.

0: ale tale, dintr-o ale tale, ție îți aducem de toate și pentru toate. Dumnezeule, curățește-mă! Doamne, cel ce ai trimis pe prea sfântul tău Duh în ceasul al treilea apostolilor tăi, acesta bunule nu lua de la noi, ci lăsește întru noi cei ce ne rugăm ție. Doamne, cel ce ai trimis pe prea sfântul tău Duh în ceasul al treilea apostolilor tăi, acesta bunule nu lua de la noi, ci lăsește întru noi cei ce ne rugăm ție. Vă
1: lepădat de la fața ta și Duhul tău cel sfânt.
0: Doamne, cel ce ai trimis pe prea sfântul tău Duh în ceasul al treilea apostolilor tăi, acesta bunule nu lua de la noi, ci lăsește întru noi. Îl traducem și această slujire cuvântătoare și fără de sânge și te chemăm și te rugăm și cu milință la tine te dăm, trimite pe Duhul tău cel sfânt peste noi și peste aceste daruri ce sunt puse înainte. Și fă adică pâinea aceasta cinstitul trup al Hristosului tău. Iar ce este în potirul acesta cinstitul sânge al Hristosului tău. Refăcându-le cu Duhul tău cel sfânt.
1: Amin.
0: Împărăția sa totdeauna cu ciocurile.

Întâi pomenește, Doamne, pe înalt preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru, Andrei, pe care îl dăruiește sfintelor tale biserici în pace, întreg, cinstit, sănătos, îndelungat în zile, drept învățând cuvânt.

0: prea cinstitul și de mare cuvință numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururia și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Să fie milele marele Dumnezeu,

Pe toți sfinții pomenindu-i iară și iară cu pace Domnului să ne rugăm. Pentru cinstitele daruri ce s-au adus și s-au sfințit Domnului să ne rugăm. Ca iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, Cel ce le-a primit pe ele, Sfântul cel mai presus de ceruri și duhovnicescul său jertfelnic, într-un miros de bună mireasmă duhovnicească,

0: Miluiește pe noi, Stăpâne, cu îndrăznire, fără de osândă să cutezăm a te chema pe Tine, Dumnezeu Tatăl cel Ceresc, și a zice...
1: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ, pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, cine izbăvește de cel rău.
0: A Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pur.

oameni ale unui a născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat, împreună cu Preasfântul și Bunul și de viață Făcătorul Tău Duh,

0: mâna și se împarte în mirul lui Dumnezeu și acestea se vădă mai și nu se desparte. Pentru slava lui Dumnezeu, și niciodată nu se sfârșește, ci pe cei ce se împărtășesc îi sfințește. Iisus Hristos învinge.
1: Trupul stăpânului vrem să-l primești pe hran, cu frică să nu te arzi în foc este. Sângerul lui vrem să-l bei spre împărtășire mea și cu cei ce te-au mâhnit, te împacă și așa îndrăznește de a hrana sfântă. Vrem să te împărtășești cu jertfa cea de taină, a stăpânului trup făcător de viață, într-o acest chip te roagă cu cutremur. Din buze întinate, din inimă pângărită, din limbă necurată, din suflet spurcat, primește-mi rugăciunea Hristoase al meu și ne lăturându-mi nici cuvintele, nici obișnuințele, nici nerușinarea. Dă-mi a grăi cu îndrăzneală cele ce voiesc, Hristoase al meu, și mai ales învață-mă ce mi se cuvine a face și a grăi. Greșta mai mult decât desfrânată, care aflându-te să lășluiești, cumpărând mir cu îndrăzneală, a venit să umbră picioarele tale, Hristoase, Stăpânul și Dumnezeul meu. După cum pe aceea care s-a apropiat din inimă, ne-a alungat-o, nici de mine nu te scârbi cuvântul, ci dă-mi să țin și să sălut picioarele tale și cu izvor de lacrimi, ca și cu niște miri de mult presc, cu îndrăzneală să le spală-mă cu lacrimile mele, curățește-mă cu ele cuvântul, iartă-mi greșelile și dă-mi îndreptare, știi mulțimea răutăților mele, știi și pupele mele, și rănile vezi, dar și credința mea o știi, voința mea o vezi și suspinele mele auzi. Nu sunt uitată de Tine, Doamne, Dumnezeul meu, păcătorul și izbăvitorul meu, nici picătura de lacrimi, nici din picătură vreo parte. Cele încă nesăvârșite de mine le-au cunoscut ochii Tăi și în cartea Ta se află scrise și cele încă nefăcute de mine. Vezi smerenia mea, vezi milosteneala câtă este și toate păcatele mi le iartă Dumnezeul la toate, încât cu inimă curată, cu gând înfricoșat și cu suflet smerit, să mă împărtășesc cu tainele Tale, cele prea curate și prea sfinte, cu care se îndumnezeiește și se face viu tot cel ce mănâncă și bea din el cu inimă curată. Că Tu ai zis, Stăpânul meu, tot cel ce mănâncă trupul meu și bea sângele meu întru mine rămâne și eu întru dânsul. Cu totul adevărat este cuvântul Stăpânului și Dumnezeului meu, că cel ce se împărtășește cu darurile cele dumnezeiești și dumnezeitoare nu este singur, ci cu Tine, Hristoase al meu, cel ce ești din lumina cea cu trei străluciri care luminează lumea. Deci ca să nu rămân singur, fără Tine, dătătorule de viață, suflarea mea, viața mea, bucuria mea, mântuirea lumii, pentru aceasta mă apropiat de Tine, precum vezi, cu lacrimi și cu sufletul zdrobit. Mă rog să iau izbăvire de greșelile mele, să mă împărtășesc fără de osândă, cu tainele Tale, cele dătătoare de viață și fără prihană, ca să rămâi, precum ai zis, cu mine cel de trei ori ticălos, și să nu mă răpească cu micășug înșelătorul, aflându-mă depărtat de harul Tău și astfel lăsându-mă eu înșelat, să mă depărteze și de îndumnezeitoarele Tale cuvinte. Pentru aceasta cad înaintea Ta și cu căldură stric către Tine, precum pe Fiul cel pierdut și pe desfrânatul care au venit la Tine, i-ai primit. Așa mă primește și pe mine desfrânatul și risipitorul milostive, care cu suflet umilit mă apropii de Tine. Știu, Mântuitorule, că altul ca mine n-a greșit Ție, nici n-a făcut faptele pe care le-am făcut eu. Dar și aceasta știu, că mărimea greșelilor mele și mulțimea păcatelor mele nu covârșesc răbdarea cea multă a Dumnezeului meu, nici iubirile ai de oameni cele sfârșite, ci pe cei ce fierbinte se pocăiesc, cu mila îndurării curățezi și iluminezi, și cu lumina unești, părtași Dumnezeu Tale, făcându-i fără pismire, și lucruri străin de gândurile îngerești și omenești, vorbești cu ei de multe ori, ca și cu niște prieteni ai Tăi adevărați. Acestea mă fac îndrăzneți, acestea îmi dau oare Hristoase al meu, și punându-mi nădejdea multele Tale binefaceri față de noi, bucurându-mă și cutremurându-mă, cu focul mă împărtășesc, iar băuscată fiind eu, și străină minune mă răcoresc neart, ca rugul de demult care a prins vinul se mistuia. Pentru aceasta, cu gând mulțumitor și cu mulțumitoare inimă, cu mulțumitoare mădulare ale sufletului și ale trupului meu, mă închin și te mărește, prea să-L vezi pe Tine, Dumnezeul meu, Cel ce cu adevărat ești binecuvântat, acum și în veci. Amin. Dumnezeule, slăbește, lasă, iartă-mi toate greșelile câte ți-am greșit, cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, cu voie sau fără de voie, cu știință sau cu neștiință. Toate mi le iartă ca un bun și de oameni iubitor. Și pentru rugăciune prea curate Tale Maici, ale slujitorilor Tăi îngeri, ale sfintelor puteri și ale tuturor sfinților care vine plăcuție din viață, binevoiește ca fără de osândă să primești sfântul și prea curatul Tău trup și scumpul Tău sânge, spre tămăduirea sufletului și a trupului, spre curățirea gândurilor mele celor rele. Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Nu sunt vrednic, Stăpâne Doamne, să intri sub acoperământul sufletului meu, ci de vreme ce Tu, ca un iubitor de oameni, vrei să locuiești într-un mine, îndrăzni mă apropii. Poruncește-mi și voi deschide ușile pe care Tu însuți ai zidit și intră cu iubirea Ta de oameni pe care pururea o ai. Intră și luminează cugetul meu cel întunecat și cred că aceasta vei face. Când ai îndepărtat pe desfrânata care a venit la Tine cu lacrimi, nici pe vameșul care s-a pocuit nu l-a alungat, nici pe tâlharul care a cunoscut împărăția Ta nu l-a izgonit, nici pe prigonitorul Pavel care s-a pocuit nu l-a lăsat cum era, ci pe toți care cu pocăință au venit la Tine, iar ajut în ceata prietenilor Tăi, cel ce singur ești binecuvântat, totdeauna, acum și în veci nesfârșiți. Amin. Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul meu, slăbește, lasă, milostivește-Te și mi-artă mie păcătosului, netrebnicului și nevrednicului Tău, scădele în păcat, smintele și greșele mele toate câte am păcătuit față de Tine, din tinerețile mele până în ziua și în ceasul de acum, fie cu știință, fie din neștiință, cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, cu cugetul, cu deprinderile și cu toate simțurile mele, și pentru rugăciunile celei ce fără de prihană Te-a născut, ale prea curate și purea Fecioară Maria, Maica Ta, singura mea nădejde neînfruntată, ocrotitoarea și izbăvitoarea mea, învrednicește-mă ca fără de osândă să mă împărtășesc cu prea curatele, nemuritoarele de viață păcătoarele și înfricoșătoarele Tale taine, spre iertarea păcatelor și spre viața de veci, spre sfințire, spre luminare, spre tărie, spre vindecarea și spre sănătatea sufletului și a trupului, și spre ștergerea și pierderea cu totul a cugetelor, a amintirilor și a deprinderilor mele celor rele, și a nălucilor de noapte care vin de la duhurile cele viclene și întunecate. Tatăl este împărăția și puterea, slava, cinstea și închinăciunea, împreună cu Tatăl și cu Duhul Sfânt, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Înaintea ușilor casei Tale stau și de gândurile cele rele nu mă depărtez, ci Tu, Hristoase, Dumnezeule, care ai îndreptat pe vameșul și ai venit pe Cananeanca și ai deschis tâlharului ușile raiului, deschide-mi și mie îndurările iubirii Tale de oameni și mă primește pe mine, cel ce vin și mă ating de Tine, ca pe desfrânata și pe cea cu scurgere de sânge, ca aceasta, atingându-se de marginea hainei Tale cu ușurință luată măduire, iar aceea cuprinzând prea curatele Tale picioare, adubând din dezlegare de păcat, iar eu netrebnicul, întregul Tău trup, putezând al primi, să nu fiu ars, ci mă primește ca și pe dânsele, ci luminează simțurile cele sufletești, arzând nelegiurile păcatelor mele, pentru rugăciunile cele ce fără de sămânță Te-a născut și ale puterilor cerești, că binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin. Domnul mă paște și nimic nu va lipsi, la loc de pășune acolo m-a sălășluit, la apă odihnei m-a hrănit, sufletul meu l-a întors, povățuit, m-a pe cărări dreptății pentru numele Lui, că de voi și umbla în mijlocul umbrei morții, nu voi teme de rele, că Tu cu mine ești. Toiagul Tău și varga Ta acestea au mai mânghiat. Gătita e masă înaintea mea împotriva celor ce mă necăjesc.

povestesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu, care le-ai venit în lume să mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. Cred că acesta este prea curatul Tău trup și acesta este scumpul Tău sânge. Deci mă rog, Ție miluiește-mă și mi-iartă-mi greșelile cele de voie, cele fără de voie, cele săvârșite cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, cele cu știință și cu neștiință. Și mă învrednicește fără de o sână să mă împărtășesc cu prea curatele Tale taine, spre iertarea păcatelor mele și spre viața de veci. Amin. Cine-i Tale cele de taină astăzi, Fiul lui Dumnezeu părtaș mă primește, că nu voi spune vrășmașilor Tăi taina Ta, nici sărutare Ți voi da ca Iuda, ci ca tâlharul mărturisindu-mă strict Ție, pomenește-mă, Doamne, când ai venit într-o împărăția Ta, nu spre judecată sau spre o sână să-mi fie mie împărtășirea sfintelor Tale taine, Doamne, ci spre tămăduirea sufletului și a trupului.

La două și înfricoșătoare venirea ta în vreme ce așteamă pe mine păcătosul. Să stau de dreapta slavei tale pentru rugăciunile preacuratei Maicii tale și ale tuturor sfinților tăi. Amin. Mântuiește, Dumnezeule, poporul tău și binecuvintea

Drept primind, Dumnezeieștile, Sfintele, Preacuratele, Nemuritoarele, Cereștile și Viață Făcătoarele, Înfricoșătoarele lui Hristos, Taine cu vrednicii,

Miluiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Ziua toată de

Cel ce binecuvintezi pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjduiesc întru Tine, mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Plinătatea bisericii Tale o păzește, sfințește pe cei ce iubesc frumusețea casei Tale. Tu pe aceștia îi răsplătește preamărindu-i cu dumnezeiască Ta putere și nu ne părăsi pe noi cei ce nădăjduim întru Tine. Pace lumii Tale dăruiește, bisericilor Tale, preoților, conducătorilor țării noastre și întregului Tău popor, că toată darea cea bună și tot darul desăvârșit de sus este, pogorându-se de la Tine, Părintele Luminilor. Și Ție slavă și mulțumire și închinăciune înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea.

0: Preacuratei Maicii sale, ale Sfinților, Slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale celui între Sfinți, Părintelui nostru Ioan, Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, pentru rugăciunile Sfintelor Mucenițe Minodora, Mitrodora și Nimfodora și ale Sfintei Împărătese Pulheria, a căror pomenit o săvârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești, Părinți Ioachim și Ana, și pentru rugăciunile tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pre noi, ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pre noi.
1: Amin.
0: Dumnezeu să primească Sfintele rugăciuni, să ne binecuvinteze și să ne ajute tuturor. Amin. Amin.

0: Închem aici transmisiunea din Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca. Ați ascultat în direct Sfânta Liturghie. Rămâneți în continuare pe frecvențele noastre 91 FM la Cluj, 102 FM la Bistrița, 99,1 FM la Huedin sau online pe pagina de internet www.radiorenașterea.ro.
1: Radio Renașterea.
2: Acasă la creștinii.

Citire din Sfânta Evanghelie de la Marcu, capitolul 6, versetele 30 până la 45. În vremea aceea s-au adunat la Iisus apostolii și i-au spus lui toate câte au făcut și câte au învățat. Atunci el le-a zis, veniți voi deoparte în loc singuratic și odihniți-vă puțin, pentru că erau mulți care veneau și se duceau încât nu mai aveau timp nici să mănânce și au plecat numai ei cu corabia spre un loc singuratic. Dar mulțimile i-au văzut plecând și mulți cunoscându-i au alergat pe jos de prin toate orașele și au sosit înaintea lor în locul unde se duceau ei. Deci ieșind din corabie, Iisus a văzut popor mult și s-a făcut milă de ei, pentru că erau ca oile fără păstor și a început el să-i învețe multe. Dar vremea fiind târzie, s-au apropiat ucenicii săi și i-au zis, locul este pustiu și vremea este târzie. Dă-le drumul să se ducă prin orașele și prin satele din prejur ca să-și cumpere pâine, căci n-au ce să mănânce. Iar el răspunzând le-a zis, dați-le voi să mănânce. Atunci ei l-au întrebat, să ne ducem să cumpărăm pâine de 200 de dinari și să le dăm să mănânce.

0: mănânce. El însă i-a întrebat, câte pâini aveți? Duceți-vă și vedeți. Iar ei știind i-au răspuns lui, 5 pâini și 2 pești. Atunci el le-a poruncit să-i așeze pe toți în rânduri ca la masă pe iarbă verde. Și-au șezut cete, câte 100 și câte 50. Apoi luând cele 5 pâini și cei 2 pești și-a ridicat ochii spre cer, a binecuvântat și afrând pâinile și le-a dat ucenicilor săi ca să le pună înaintea lor. Asemenea și cei 2 pești i-au împărțit la toți. Au mâncat toți și s-au săturat și au luat 12 coșuri pline cu fărâmituri de pâine și cu ce a rămas din pești. Iar cei care mâncaseră pâinile erau ca la 5.000 de bărbați. După aceea a îndemnat pe ucenicii săi să intre îndată în corabie și să meargă înaintea sa de cealaltă parte spre Betsaida până ce el va da drumul mulțimii.
1: Meditație la Evanghelia zilei.
2: Pericopa evanghelică citită astăzi la Sfânta Liturghie face referire la o nouă minune săvârșită de Domnul Hristos și anume la minunea înmulțirii pâinilor în pustie. Această minune este relatată de toate cele 4 evanghelii și a fost un fapt de netăgăduit. Locul era pustiu, mijloacele erau puține, 5 pâini și 2 pești, au fost de față mulți martori, la urmă s-au adunat 12 coșuri de fărâmituri. Toate acestea arată că a fost vorba de o minune concretă care confirmă pentru ochiul curat al credinței dumnezeirea Mântuitorului. Minunea înmulțirii pâinilor are antecedente în Vechiul Testament. Astfel, ea ni-l arată pe Iisus ca pe un nou Moise. Există un evident paralelism între minunea hrănirii cu mană a israeliților în pustie de către Moise, minune menționată în Cartea Ieșirii, în capitolul 16, în Deuteronom, capitolul 8 și în Psalmii 77 și 104, și înmulțirea pâinilor de către Hristos. La fel, Elisei, care cu 20 de pâini de orz și cu puțin grâu, a săturat 100 de oameni și a mai și rămas, cum citim în Cartea 4 a Regilor, spre finalul capitolului 4. Dar Moise și Elisei sunt mijlocitori umani ai minunii, al cărei săvârșitor este, de fapt, Dumnezeu. În Noul Testament, Iisus este El însuși săvârșitorul minunii, ca Fiu al lui Dumnezeu. Dar să vedem cum s-au petrecut lucrurile. Evangheliștii ne spun că venirea cu corabia a lui Iisus și a ucenicilor săi în aceste locuri singuratice voia să fie o retragere din mijlocul mulțimii care îl asalta. Dar oamenii nu înțeleg să-i lase puțin odihnă. Pe jos, urmând desigur țărmul lacului, mulțimea o ia în direcția în care îl vede plecând cu corabia. Pe calea într-acolo, li se adaugă alți oameni, veniți din satele prin care trecuseră, cum citim în Evanghelia după Matei, în capitolul 14. Așadar, aflând de plecarea lui Iisus, o mare mulțime de oameni, urmărind cu privirea traseul corabiei, s-a deplasat de-a lungul țărmului în aceeași direcție cu ea, astfel încât, atunci când a coborât pe țărm, Iisus a fost întâmpinat de această mulțime. Evangheliștii ne spun că Domnul Hristos, văzând aceste mulțimi, a fost cuprins de o compasiune adâncă. Sfântul Evanghelist Matei spune că Domnului i s-a făcut milă de ei, iar Sfântul Evanghelist Marcu ne arată și motivul acestei compasiuni zicând, i s-a făcut milă de ei, căci erau ca niște oi fără păstor. Dar unde erau păstorilor? S-au dovedit necredincioși și nevretnici, s-au păstorit pe ei înșiși, cum ne spune profetul Ezechiel. Din pricina lor, poporul a ajuns la o stare atât de nenorocită, starea pe care o constata Iisus. Putem spune că s-a împlinit atunci această profeție a lui Ezechiel din capitolul 34, căci misiunea de care ei s-au dovedit nevrednici le va fi luată, căci Domnul se va face păstorul oilor sale. Iată că oile cele rătăcite ale casei lui Israel au acum un păstor. A venit la ele păstorul cel făgăduit, păstorul cel bun. El le călăuzește pe calea mântuirii, prin învățătura sa dumnezeiască, dar le și vindecă de suferințele trupești. Nu poate fi descrisă în cuvinte starea sufletească a mulțimilor adunate în jurul lui Iisus. Evangheliștii încearcă să spună ceva despre acest lucru menționând că n-au simțit cum trece ziua și se face târziu, nu s-au gândit că sunt departe de casele lor, nici că nu mâncaseră toată ziua și nici că nu luaseră de mâncare cu ei. De această situație se arată însă îngrijorați ucenicii. Ucenicii îi atrag atenția Domnului și chiar îi cer lui Iisus să dea drumul mulțimilor, ca să se ducă în sate și să-și cumpere de mâncare. Cu acestea, ucenicii se arată iarăși puțin credincioși. Probabil că ei l-au întrerupt pe Domnul din cuvântul său pe care îl adresa mulțimilor. Iisus le răspunde, nu trebuie să plece, dați-le voi de mâncare. Firesc că ucenicii nu înțelegeau cum ar putea să hrănească o mulțime nenumărată. Evanghelistul Ioan notează că Iisus, văzând mulțimea, a luat el inițiativa hrănirii ei. De unde vom lua pâine ca să mănânce aceștia? Îi zice Iisus apostolului Filip. A pus această întrebare pentru ca ucenicii să-și dea seama că situația era cu neputință de rezolvat prin mijloace omenești. Ucenicii încep să calculeze. Pâini de 200 de dinari nu le vor ajunge ca să ia fiecare câte puțin. Suma era foarte mare. Un dinar era plata unui muncitor pentru o zi de muncă. Chiar cu atâția bani, nu se putea cumpăra pâine cât să sature acea mulțime de oameni. Intervenția Sfântului Andrei, este aici un băiat care are 5 pâini de orz și 2 pești, nu face decât să accentueze incapacitatea omenească de a rezolva situația, căci Andrei adaugă, dar ce sunt acestea la atâția? Se poate vedea în ofranda acestui băiat care aduce pâinile și peștii o aluzie la ritualul euharistic din biserica primară când fiecare credincios aduce la biserică darul său. Dar să mergem mai departe. Citim la evangheliștii sinoptici, la Matei în capitolul 14, la Marcu în capitolul 6 și la Luca în capitolul 9, că Domnul Hristos, luând cele 5 pâini și cei 2 pești, privind la cer, a binecuvântat și a frânt pâinile și le-a dat ucenicilor ca să le pună înainte. Sensul euharistic al actului este evident. Există deosebiri între relatarea Sfântului Ioan și relatările celorlalți evangheliști ale gestului lui Iisus. Evanghelistul Ioan spune că Iisus acționează direct, fără asistența ucenicilor. În relatările Sfinților Matei, Marcu și Luca, un rol important revine ucenicilor. Ei sunt aceia care împart mulțimilor pâinile și peștii. Ei au misiunea de a împărtăși lumii harul lui Hristos. În biserică, lucrarea apostolilor și a urmașilor lor este de neînlocuit. Minunea înmulțirii pâinilor vine apoi să confirme învățătura Domnului despre încrederea în purtarea de grijă a lui Dumnezeu. Faptul că evangheliștii au reținut în scrierile lor această minune arată că ea prezenta o mare importanță pentru biserica primară, căci de fiecare dată când se aflau adunați la săvârșirea Sfintei Euharistii, creștinii retrăiau situația mulțimii de odinioară, care primea de la Hristos pâinea cea adevărată, adică Evanghelia și Sfânta Împărtășanie.

Psalmul 10. Pentru sfârșit, un psalm al lui David. Spre Domnul am nădăjduit. Cum de-i ziceți sufletului meu, mută-te în munți ca o pasăre? Că iată, păcătoșii și-au încordat arcul, gătiteau săgeți în tolbă ca să-i săgeteze la întuneric pe cei drepți la inimă. Că ei au stricat ceea ce tu ai alcătuit, dar dreptul ce-a făcut? Domnul este în locașul său cel sfânt. Domnul în cer își are tronul. Ochiul lui spre cel sărac se îndreaptă. Genele lui îi cercetează pe fiii oamenilor. Domnul îl cercetează pe cel drept și pe cel necredincios, dar sufletul său îl urăște pe cel ce iubește nedreptatea. Cu lațuri va ploua el peste cei păcătoși, foc, pucioasă și suflare de vifori e partea paharului lor. Că drept este Domnul, iubește dreptatea, iar fața lui spre cele drepte privește.

Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet în Spania, Portugalia și Franța, care se va desfășura pe durata a 10 zile, în perioada 24 septembrie-3 octombrie 2026, cu avionul din Cluj-Napoca. Pe parcursul pelerinajului vom vizita unele dintre cele mai importante locuri de credință și cultură ale Europei. Mănăstirea Montserrat, Atosul Spaniei, Catedrala și marile monumente ale Barcelonei, Catedrala Ortodoxă Română din Madrid, istoricul oraș Toledo, Lisabona cu Biserica Sfântului Anton de Padova și Catedrala sa, Mănăstirea Batalha, renumitul sanctuar de la Fatima, Santiago de Compostela, unde se află mormântul Sfântului Apostol Iacob cel Mare, impresionanta catedrală din Burgos, precum și Lourdes, unul dintre cele mai importante locuri de pelerinaj din lume. În încheiere, vom ajunge la Basilica Maicii Domnului de pe Stâlp, din Zaragoza. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele Florin Dobocan, care va asigura programul duhovnicesc și ghidajul. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea, sunați la numărul de telefon 0264 431 020 sau vizitați sediul centrului din Piața Avramian cu numărul 2 din Cluj-Napoca, de luni până vineri, între orele 8 și 16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
2: Voci teologice.

vom asculta în continuare din opera Sfântului Simeon, Noul Teolog, Imnele Iubirii Dumnezeiești.

imnul al 15-lea. Când te descoperi tu, stăpâne a toate, și-ți arăți limpede slava feței tale, sunt întreg cuprins de cutremur, văzându-te venind de sus. La smerenia firii mele, pe cât îmi este cu putință, și fiind cuprins de teamă, sunt lovit de uimire și zic, mai presus de înțelegerea mea sunt toate cele ale tale, Doamne, Dumnezeul meu, căci sunt necurat și cu totul nevrednic să te văd pe tine, stăpânul cel curat și sfânt, de care îngerii se tem și îi slujesc cu cutremur și de fața căruia se clatină toată creația. Dar când să spun acestea și îmi plec ochii, adică îmi întorc mintea jos, neputând privi sau vedea priveliștea ta cea de nesuportat, atunci mă tânguiesc, lipsit fiind de frumusețea ta, Dumnezeul meu, și nesuportând separarea de tine, cel singur iubitor de oameni. Tânguindu-mă însă și plângând eu, tu mă învălui întreg în lumină. Vai, și sunt lovit de uimire și plâng încă și mai mult, minunându-mă de mila ta față de mine, de străbălatul. Văd atunci marea necuvință a sufletului și nevrednicia ticălosului meu suflet și, cunoscând acestea, îmi ies din mine însumi, strigând, cine sunt eu, Dumnezeule, și făcătorul la toate, și ce lucru bun am făcut în viață sau ce poruncă a ta am lucrat cândva, ca să mă preaslăvești cu asemenea slavă? Și de unde sau pentru ce ai socotit lucru vretic să mă învălui așa în lumină pe mine, ticălosul, ziua și noaptea? Oare am însetat căutându-te pe tine, împăratul meu? Oare am pătimit cele rele în chinuri pentru poruncile tale? Oare am răbdat ispite și lovituri ca toți sfinții cei din viac care au îndurat cu tărie acestea? Am făcut oare toate acestea ca să mă mântuiești, numărându-mă împreună cu aceia, Hristoase? Deci fără fapte, nu-l mântuiești pe cel ce trândăvește, chiar dacă ești foarte iubitor de oameni, ca unul ce ești plăsmuitor al oamenilor. Laud pe Iacob, zicând că moartă e credința fără fapte, și tremur la gândul pedepsei ce mă va aștepta negreșit acolo, pe mine, nepăsătorul. Deci, cum aș îndrăzni, stăpâne, să mă număr ca un credincios împreună cu aceia care au lucrat mai dinainte, eu care n-am păzit cândva nici măcar o singură poruncă a ta? Dar știu că poți și faci toate câte voiești, dând și celor din urmă, stăpâne, ca și celor din tâi, ba chiar o minune, dând celor din urmă înaintea celor din tâi. Spunându-ți acestea, dintr-o dată te văd ajuns întreg în mine, pe tine, făcătorul lumii, care odinioară mi te-ai arătat strălucind de sus și iarăși te-ai ascuns de mine, după care mă învălui întreg în rază. Dintr-o dată te văd în mine, întreg pe tine, cel ce odinioară mi te-ai arătat strălucind de sus, dar te-ai ascuns iarăși în nor, ca un soare lipsit cu totul de raze. Deci, așa cum acela e apropiat pentru cei ce-l văd și atunci se arată tuturor întreg, tot așa și tu, cel neapropiat, ești apropiat
în chip ascuns înăuntrul meu, fiind văzut de ochii minții mele, precum Tu știi, sporind câte puțin, arătându-te mai strălucitor, fulgerător, mai strălucitor, pentru ca altcândva, iarăși, să mi te arăți cu totul neapropiat. De aceea, măresc necuprinderea ta și vestind bunătatea ta, strig ție, slavă ție, celui ce ai slăvit așa ființa noastră. Slavă, Mântuitorule, pogorârii tale nemăsurate, slavă milei tale până în măruntaiele tale, slavă puterii tale, slavă ție că rămânând nemutat și neschimbabil, ești întreg nemișcat și pururea în mișcare, întreg în afara creației și întreg în toată creația, umpli întreg toate, fiind întreg în afară de toate, Stăpâne, mai presus de toți vecii, mai presus de toată lumina, Mântuitorule, mai presus de ființele înțelegătoare, căci și acelea sunt lucrul Tău, sau mai bine zis, lucrul gândului Tău. Căci Tu nu ești nimic din toate, dar ești mai înalt decât toate, căci ești cauza celor ce sunt ca un creator a toate și de aceea ești și separat de toate, înțeles a fi undeva mai presus decât toate cele ce sunt, nevăzut, neapropiat, nesesizat și nearătat, rămâi neînțeles și neschimbabil. Fiind întreg simplu, ești divers, iar mintea noastră nu poate nici de cum să înțeleagă diversitatea slavei și fala frumuseții tale. Deci Tu, care nu ești nimic din toate, ca unul mai presus de toate, care ești afară din toate ca unul ce ești Dumnezeu a toate, nevăzut, neapropiat, nesesizat și nearătat, Tu însuți Te-ai făcut și muritor, ai intrat în lume și Te-ai arătat apropiat pentru toți prin luarea asupra Ta a trupului nostru. Credincioșilor însă Te-ai făcut cunoscut și prin slava Dumnezeirii și Tu, Cel cu totul insesizabil, Te-ai făcut sesizabil pentru ei, iar Tu, Cel ce ești nevăzut pentru toți, Te-ai făcut văzut întreg. Slava Ta, slava Dumnezeirii, dumnezeiești, au văzut-o și o văd numai credincioșii, dar văzându-Te pe Tine, lumina lumii, toți necredincioșii rămân orbi. Deci și atunci, și acum, credincioșii Te văd pururea și Te au împreună cu ei pe Tine, Creatorul a toate, coexistând și conlocuind cu ei în întunericul vieții, ca un soare neapus, ca un sfeșnic nestins, necuprins în întregime de întuneric, ci luminând pururea pe cei ce Te văd pe Tine. Dar fiindcă Tu, cum s-a spus, ești afară din toate și pe cei pe care îi luminezi îi faci să fie afară din cele nevăzute și așa cum Tu, fiind sus, împreună cu Tatăl Tău, Te afli același întreg împreună cu noi, fără distanță și fiind în lume, ești iarăși de necuprins pentru lume, căci fiind în univers, ești același mai presus de univers. Tot așa, pe noi, robii Tăi, care suntem în mijlocul celor simțite și văzute, ne scoți și ne duci sus împreună cu Tine, luminați de lumina Ta și ne faci din muritori nemuritori și rămânând ceea ce suntem, ne facem fii ai Tăi prin har, asemenea Ție,
Dumnezei care văd pe Dumnezeu. Deci cine nu va alerga la tine, cel singur iubitor de oameni? Cine nu va urma ție? Cine nu va grăi din dor pentru tine? Iată, lăsând toate, am urmat ție, stăpânului compătimitor, blând și milostiv, care primești pururea întoarcerea noastră, nevoind moartea celor ce te lovesc, care săvârșești acum în noi lucrurile înfricoșătoare, de care, auzind că s-au făcut în vechime în casa lui David, ne minunăm. Dar care să fie acestea? Casa lui David suntem noi, ca rude ale aceluia, căci tu însuți, Creatorule a toate, te-ai făcut fiu al aceluia și noi fii ai tăi prin har, tu rude cu noi prin trup, noi rude cu tine prin dumnezeirea ta. Căci luând trup, ne-ai dat Duhul tău dumnezeiesc și toți împreună ne-am făcut o casă a lui David prin ceea ce ți este propriu ție, prin înrudirea cu tine. Tu deci ești domn al lui David în Duhul, iar noi toți suntem copiii lui David, sămânța ta dumnezeiască, și adunându-ne devenim o casă, adică toți rude, toți frați ai tăi. Și cum nu e o minune înfricoșătoare, sau cum nu va tremura cineva care înțelege și află aceasta, că ești împreună cu noi acum și în veci, și pe fiecare îl faci casă a ta și locuiești în toți și te faci casă pentru toți și noi locuim întru tine, Mântuitorule, fiecare din noi întreg fiind cu tine întreg, tu singur fiind împreună cu fiecare singur și singur fiind întreg mai presus de noi. Deci acum ești în noi, făptuind toate cele cutremurătoare. Și care sunt aceste lucruri cutremurătoare? Ascultați doar câteva puține din cele multe, căci măcar că toate cele pe care le-am spus sunt mai presus de uimire, ascultă acum altele mai cutremurătoare decât acelea. Ne facem mădulare ale lui Hristos, iar Hristos se face mădularele noastre. Hristos devine mâna mea, Hristos devine piciorul meu, iar eu, ticălosul, devin mână a lui Hristos și picior al lui Hristos. Mișc mâna și Hristos întreg este mâna mea, căci neîmpărțită este dumnezeirea dumnezeiască. Înțelege-mă, mișc piciorul și iată, fulgeră ca acela. Să nu spui că blasfemiez, ci primește acestea și închină-te lui Hristos, care te face astfel. Căci dacă ai vrea și tu, ai deveni și tu mădular al Lui, și așa toate mădularele fiecăruia dintre noi se vor face mădulare ale lui Hristos și Hristos mădularele noastre. Și toate cele necuvincioase le va face cuvincioase, împodobindu-le cu frumusețea și slava dumnezeirii, și ne vom face dumnezei coexistând împreună cu Dumnezeu, nemai văzând deloc necuvința trupului. Dumnezeu nu s-a rușinat să se facă asemenea ție, tu însă te rușinezi să te faci asemenea aceluia. Nu mă rușinez, spui, să mă fac asemenea aceluia, dar când te-am auzit vorbind că acela se face asemenea nouă, mi s-a furișat în suflet gândul că spui o blasfemie. Rău ai gândit, căci acestea nu sunt necuvincioase, ci sunt cele ascunse ale lui Hristos. Căci Dumnezeu întreg, care se unește cu noi,
E o taină cutremurătoare și se face într-adevăr o nuntă negrăită și dumnezeiască. Dumnezeu se amestecă cu fiecare din noi, fiecare se unește cu Stăpânul. Deci dacă te-ai îmbrăcat în Hristos întreg, în tot trupul tău, atunci vei fi înțeles cele ce spun fără să te rușinezi. Dar dacă n-ai făcut nici cum aceasta sau ai pus peste sufletul tău îmbrăcat într-o haină veche doar o mică parte din veșmântul neprihănit care e Hristos, acesta este pus negreșit doar peste un singur loc. Și atunci te rușinezi de toate celelalte. Iar având întreg trupul murdar sau fiind îmbrăcat murdar, cum nu vei roși? Când eu vorbesc lucrurile acestea cutremurătoare despre trupul nostru și văd o slavă multă, îmi luminez mintea și mă bucur și nu gândesc nimic trupesc. Tu te uiți la trupul tău murdar și străbați cu mintea faptele cele ne la locul lor, iar mintea ta se încolăcește în acestea ca un vierme. De aceea arunci asupra lui Hristos și a mea rușinea ta și zici: nu te rușinezi de aceste lucruri necuvincioase și mai cu seamă să cobori pe Hristos într-un trup necuvincios. Eu însă spun iarăși: uită-te la Hristos în pântecul Maicii sale, gândește-te la cele din acest pântec și la El și vei găsi chiar mai multe lucruri decât am spus eu, pe care El le-a primit spre slava noastră, ca nimeni să nu se rușineze imitându-L, nici spunând sau pătimind El însuși cele pe care le-a pătimit El. Om întreg s-a făcut, fiind Dumnezeu întreg cu adevărat, unul neîmpărțit, bărbat desăvârșit, negreșit, dar același și Dumnezeu întreg în mădularele întregi. Așa s-a făcut și acum, în vremurile de pe urmă, Sfântul Simeon Evlaviosul, studitul, acesta nu se rușina de nimic, căci avea pe Hristos întreg și el însuși întreg era Hristos, iar toate mădularele lui pe acestea le vedea ca pe Hristos și de aceea rămânea nemișcat, nevătămat și nepătimitor ca unul care era el însuși întreg Hristos și vedea ca pe Hristos pe toți cei botezați și îmbrăcați în Hristos întreg. Oare acestea nu sunt un adevăr, părinților? N-am vorbit oare corect despre lucrurile dumnezeiești? N-am spus oare lucruri în conformitate cu Scripturile? Așadar, dacă ai îmbrăcat rușinea trupului tău și nu ți-ai dezgolit mintea și nu ți-ai dezbrăcat sufletul, neputând vedea lumina, fiind învăluit de întuneric, ce pot să fac? Cum să-ți arăt cele cutremurătoare ale dumnezeirii? Cum să te duc în casa lui David? Căci ea este neapropiată pentru cei trândavi ca mine, e cu totul nevăzută pentru cei orbi, asemenea mie, e cu totul departe de cei necredincioși și zăbavnici, departe de toți cei răi, de toți cei ce iubesc lumea, iar de cei plini de slavă deșartă, e incomparabil mai departe, mai mult chiar decât înălțimea cerului și decât adâncul abisului. Și cine sau cum se va urca cineva cu totul la cer sau va coborî sub pământ să cerceteze adâncurile? Și cum va putea găsi un mărgăritar mai mic decât un grăunte de muștar pe care îl caută? Părinților, veniți înainte de a veni sfârșitul și jeliți și plângeți împreună cu mine toți, pentru că primind pe Dumnezeu în botez pe când eram mici,
sau mai bine zis, făcându-ne fii ai lui Dumnezeu pe când eram prunci, păcătuind am fost numai decât azvârliți afară din casa lui David și am pățit aceasta fără să simțim ceva și să alergăm prin pocăință. Căci pe acolo intră toți cei azvârliți afară, iar altfel nu e cu putință a intra înăuntru. Să nu vă amăgiți, nici a vedea cele săvârșite în ea și care se săvârșesc și acum și în veci nesfârșiți în Hristosul și Dumnezeul meu, căruia îi se cuvine toată slava, cinstea, închinăciunea, acum.

Ați ascultat imnele iubirii dumnezeiești, alcătuită de Sfântul Simeon, noul teolog. Traducere Ioan Ică Junior. Lectura Olimpiu Nicolae Benea.

0: Aici Radio Renașterea.
1: Ascultați Radio Jurnalul orei 10, preluat în direct de la Radio România Actualități.
2: Este ora 10.
3: Bună dimineața, sunt Daniela Vasilescu, ascultați

0: Atmosferică. Piața carburanților rămâne în continuare extrem de tensionată în condițiile în care cotațiile internaționale ale barilului de petrol au depășit ieri 100 de dolari pentru prima dată din luna iulie pe fondul reluării ostilităților între forțele americane și cele iraniene în zona Golfului Persic. În România, prețul benzinei a crescut iar atingând un nou maxim istoric de 9,88 lei de bani pe litru pentru varianta standard, în timp ce prețul unui litru de motorină standard depășește 10,30 lei de bani în majoritatea stațiilor de alimentare cu un maxim de 10,38 lei. În capitală, cea mai ieftină benzină costă 9,78 lei pe litru, iar motorina se vinde la un preț minim de 10,28 lei. Numeroase țări europene se confruntă cu un nou val de creștere a prețurilor la pompă. În Franța, prețul mediu al litrului de motorină a ajuns la 2,30 euro, însă există temeri că produsele petroliere se apropie de 3 euro. Discuțiile de ieri dintre reprezentanții distribuitorilor de carburant și ministrul economiei și finanțelor nu au adus practic nicio veste privind o scădere a prețurilor. Guvernul francez nu intenționează sub nicio formă să scadă taxele și accizele pe carburanți și nici să acorde ajutor generalizate întregii populații, însă va menține până la sfârșitul lunii octombrie ajutorul acordat persoanelor și întreprinderilor vulnerabile, dependente de folosirea vehiculelor pentru a-și desfășura activitatea, ne-a transmis corespondenta noastră Daniela Coman. Statele Unite au înăsprit din nou sancțiunile economice împotriva Iranului, iar președintele Donald Trump a avertizat Teheranul cu privire la intensificarea la un sit nuclear ascuns sub un munte de lângă Natanz. Potrivit CNN, este vorba de una dintre cele mai bine protejate locații din Iran, situată sub un munte de granit și nu se știe exact ce anume se află acolo, dar serviciile de informații apreciază că este vorba de o componentă a programului nuclear militar și încă din martie se caută soluții pentru lovirea acelei locații, inclusiv cu tipuri de armă care încă nu au fost dezvăluite publicului. Între timp s-au intensificat și atacurile reciproce asupra navelor civile, mai ales petroliere, după cum transmite corespondenta noastră Diana Deleanu.
1: Conflictul dintre Statele Unite și Iran se amplifică, iar noua criză militară începe să producă efecte directe asupra economiei mondiale. Armata americană a anunțat că a distrus 5 petroliere iraniene după ce, potrivit Comandamentului Central al Statelor Unite, gardienii Revoluției au încercat de două ori, în ultimele zile, să lovească cu rachete balistice o navă de război americană. Washingtonul precizează că nava a evitat rachetele și nu au existat victime în rândul militarilor americani. Iranul susține că a ripostat vizând 10 nave în apropierea strâmtorii Hormuz, una dintre cele mai importante rute pentru transportul mondial de petrol. Teheranul a lansat de asemenea rachete asupra unei baze din Iordania folosite de militarii americani. Autoritățile de la Amman spun că cele mai multe au fost interceptate. Tensiunile au avut un efect imediat asupra piețelor. Petrolul Brent, reperul internațional, a depășit pragul de 100 de dolari pe baril pentru prima dată din iulie, pe fondul temerilor că transporturile din strâmtoarea Hormuz vor fi și mai grav afectate. În Statele Unite, creșterea prețurilor la energie pune deja presiune pe economie. Benzina și motorina se scumpesc, iar Wall Street a reacționat negativ. Miza depășește acum confruntarea militară. Dacă tensiunile continuă, americanii ar putea resimți consecințele direct în costul transportului și în prețurile produselor de zi cu zi.
0: Ascultați radiojurnalul la Radio România Actualități, este ora 10:04. Rezultatele recente ale testării internaționale PISA 2025 reprezintă încă o confirmare a unui trend negativ în ceea ce privește calitatea școlii din România, a spus expertul în educație, profesorul Marian Staș, la rubrica Apel Matinal de la postul nostru de radio. Datele arată că peste jumătate dintre elevii români de 15 ani nu ating nivelul de bază la matematică, iar la citire 48% dintre ei. Nici la capitolul științe, elevii nu stau mai bine, 46% fiind sub nivelul de bază. Marian Staș a explicat motivele pentru care sistemul educațional a ajuns în această situație.
2: E o combinație infernală de sindicalism, de impostură și incompetență politică și de politici publice care țin jocul în loc în zona politicilor educaționale, pentru că diagnosticul, din punctul meu de vedere, fundamental este blocarea în continuare în proporție de 99%. Avem și un procent care începe să se schimbe la 1% în paradigma sa comunistă, adică hipercentralizat din punct de vedere curricular, din punct de vedere managerial, existența inspectoratelor școlare, care mai degrabă sunt sinecuri politice, planuri cadru proiectate pe normele și salariile profesorilor, nici de cum pe binele copiilor.

0: Mult de jumătate dintre europenii care trăiesc la oraș nu-și mai permit o locuință. Datele vin de la Comisia Europeană, care spune că de vină sunt platformele de închiriere pe termen scurt. Acestea transformă apartamentele exclusiv într-o afacere, ceea ce duce la o explozie a chiriilor în marile metropole. Pentru a opri astfel de practici, executivul european vrea să le ofere primăriilor posibilități mai mari de intervenție, dar în limitele permise de regulile pieței unice europene, transmite corespondentul nostru Bogdan Isop. Pescu.
1: Închirierile pe termen scurt înseamnă o activitate economică și implicit libertatea de a folosi și de a oferi o proprietate pe piața europeană. Până acum, unele state și orașe care au încercat să limiteze acest fenomen s-au confruntat tocmai cu întrebarea dacă măsurile lor respectă regulile pieței unice. Comisarul european Dan Jorgensen. 51% dintre cetățenii europeni care locuiesc în orașe consideră lipsa locuințelor accesibile o problemă serioasă și urgentă. Închirierile pe termen scurt ca idee fundamentală sunt bune și nu ne opunem lor. Pentru unii este o oportunitate excelentă de a călători și de a vizita țări pe care nu le-au mai văzut niciodată. Pentru alții reprezintă o sursă de venit și asta este bine. Dar vedem zone și orașe în care a existat o creștere a închirierilor pe termen scurt, ceea ce a dus la alungarea oamenilor din casele lor și la o creștere a prețurilor care este total inacceptabilă. Comisia Europeană încearcă acum să clarifice unde poate fi trasată linia. Un oraș va putea restricționa închirierile turistice pe termen scurt dacă demonstrează că acestea reduc numărul locuințelor disponibile pentru închirierea pe termen lung și agravează criza locală. Autoritățile trebuie însă să arate că activitatea a avut un efect negativ semnificativ asupra prețurilor sau disponibilității locuințelor timp de cel puțin 3 ani și că o altă măsură nu ar avea efect.
0: Cel puțin 2 persoane au fost ucise și 20 rănite într-un bombardament rusesc asupra unui centru comercial din orașul Sumed, transmite Reuters, care precizează că 4 dintre răniți sunt adolescenți. În întreaga regiune Sumed, aflată la granița cu Rusia, au fost în total ucise 5 persoane și rănite alte 24. Moscova încearcă să creeze o așa numită zonă tampon în acea zonă, iar bombardamentele asupra unor obiective sunt frecvente în condițiile în care forțele ruse nu reușesc să avanseze în teren. Alte atacuri rusești au vizat un punct de trecere a frontierei dintre Ucraina și Republica Moldova, unde 2 persoane au fost ucise, precum și orașul Mykolaiv din sudul Ucrainei, unde bilanțul este de 5 morți. Ucraina a răspuns cu atacuri cu drone asupra unui port rusesc de la Marea Caspică și a orașului Sochi de la Marea Neagră, unde 6 persoane au fost rănite în urma exploziei unei drone navale. Vreme călduroasă astăzi în cea mai mare parte a țării, sunt posibile ploi în vest, centru și nord. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 24 de grade pe litoral și 35 de grade în sudul Banatului. Vreme frumoasă și în capitală, cu cer senin și o maximă de 31-32 de grade, 21 de grade acum în București și 755 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică. Sport acum cu Gabi Bucur. Bună dimineața!
2: Bună dimineața! Capitanul nejucător al echipei de tenis masculin a României, Adrian Marcu, a anunțat lotul pentru meciul cu Indonezia din Cupa Davis. Au fost convocați Cezar Crețu, câștigător recent al primului titlu Challenger, Radu Papoe, Gabriel Ghețu, Radu Țurcanu și Ștefan Haita. România și Indonezia vor juca în 19 și 20 septembrie în Asia, în grupa mondială 2 a Cupei Davis pentru promovarea în play-off. Dinamo va primi vizita lui Montpellier de la ora 19:45 în sala polivalentă din București, în prima etapă din Liga Campionilor la handbal masculin. Dinamo a cucerit titlul în România, Montpellier este a treia echipă a Franței. Echipa națională de volei masculin a României a debutat cu un eșec la campionatul european de la Cluj-Napoca. Tricolorii au pierdut cu 3-1 în fața Letoniei și urmează să joace mâine de la ora 20 contra Elveției, tot în BT Arena. Și încheiem cu fotbal. FCSB l-a prezentat pe mijlocașul de 30 de ani, Carlo Muhar, fostul fotbalist al lui CFR Cluj. FC Argeș și-a semnat cu jucătorul de bandă stângă, portughezul Thiago Gonçalves, de 26 de ani, de la echipa maghiară Uipești.
3: Ați ascultat radiojurnalul orei 10, preluat în direct de la Radio România Actualități.
4: Radio Renașterea.
5: Cult și cultură.
4: Tradiție și actualitate.
6: Informații și muzică.
7: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva,
5: sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
6: Asociația Cristiana, din cadrul Arhiepiscopiei Clujului, oferă, prin cantina socială, suport material persoanelor care nu se pot întreține singure. În cazul în care aveți nevoie de ajutor sau cunoașteți pe cineva în această situație, contactați Asociația Cristiana. Telefon 0264 457 552 sau 0733 070 590. Ori direct la sediul de pe Alea Moldoveană numărul 3, cartierul Mănăștur din Cluj-Napoca.
8: Sub patronajul Arhiepiscopiei Clujului, Centrul de Servicii Sociale Acoperământul Maicii Domnului al Asociației Filantropice Medical-Creștine Cristiana din Cluj-Napoca, de 20 de ani, aduce speranță și sprijin copiilor și familiilor aflate în dificultate. Prin centrul de zi și centrul de consiliere și sprijin, o echipă dedicată de psihologi, asistenți sociali și îngrijitori oferă gratuit servicii de îngrijire în regim de creșă copiilor de până la 3 ani în dorința de a preveni abandonul. Părinții primesc și ei suport psihologic și spiritual prin ședințe de psihoterapie, educație parentală, consiliere psihologică, medicală, juridică și financiară. Pentru a continua această misiune de prevenire a abandonului și susținere a familiilor, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Puteți să ne susțineți prin donații în contul RO79RNCB 0106001668730006. Ne găsiți pe strada Ovidiu, numărul 27, în Cluj-Napoca, sau ne puteți contacta la telefonul 0748-226-312. Împreună creștem azi societatea de mâine.
9: Asociația Cristiana organizează meditații pentru elevii care doresc creșterea rezultatelor școlare sau care au probleme de învățare individuală. Cei din clasele primare pot opta pentru activități de supraveghere a temelor și îndrumare, iar cei din clasele 5-8 pentru meditații la matematică, română, limbi străine și științe. Pentru înscrieri și informații ne puteți contacta la adresa Alea Moldoveanu numărul 3 Mănăștur sau la numerele de telefon 0264 457 552 0733 070 590. Vă așteptăm!
10: Asociația Filantropia Ortodoxă Bistrița Năsăud oferă hrană și îngrijire medicală pentru vârstnici și persoane nevoiașe de pe raza întregului județ. Sprijină și tu financiar activitatea asociației sau prin donații de alimente, legume și fructe. Ajutoarele se primesc la sediul asociației din municipiul Bistrița, Piața Unirii numărul 9. Mai multe informații pe site-ul filantropiabistrița.ro sau la telefon 0745 522013. Puținul tău poate însemna mult pentru cei care nu au.
4: Radio Renașterea.
11: Acasă la creștini.
12: De 20 de ani, numărul 112 funcționează în România. Răspundem la urgențe în fiecare minut, oră de oră. Cu toții putem să ne asigurăm că serviciile de urgență sunt disponibile și eficiente în caz de pericol. Peste 10 milioane de apeluri ajung la 112 în fiecare an. Aproape jumătate nu reprezintă urgențe. Așa că, dacă nu e o urgență, mai gândește-te.
13: 112, ce urgență aveți?
12: Sună responsabil la 112. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
11: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro și descărcați aplicația DSU.

0: Curățarea veșmintelor liturgice este o lucrare de mare responsabilitate. La isop, spălătoria de la mănăstirea Sfântul Pantelimon din Dâncu, județul Cluj, tratăm fiecare țesătură cu respect și atenție desăvârșită. Oferim servicii complete de spălare, uscare, călcare și împăturire pentru veșminte preoțești, epitafuri, dvere, acoperăminte pentru Sfânta Masă, reverende și multe altele. Procesul nostru respectă întocmai rânduiala, iar apa folosită este deversată doar în locuri curate. Pentru veșminte curate și pregătite cu grijă, contactați-ne la numărul 0743 922 188. Isop. Curățătoria de veșminte de la mănăstirea Sfântul Pantelimon, județul Cluj.
1: Pe 9 octombrie, Clujul devine locul unde glasuri de tineri ortodoxi din toată România îl vor slăvi pe Dumnezeu. Vino împreună cu familia și cu prietenii la un preeveniment Cântările Cerului, unde vei asculta și vei cânta pricesne ortodoxe și cântări duhovnicești alături de grupuri de tineri din țară. Un eveniment despre credință, nădejde și iubirea lui Dumnezeu pentru omul de astăzi. Invitat special este Părintele Constantin Necula, cu un cuvânt care poate atinge inima fiecăruia, alături de tineri artiști și muzicieni talentați, într-o atmosferă de rugăciune, pace și bucurie. Cu binecuvântarea înalt preasfințitului Părinte Mitropolit Andrei, te invităm vineri, 9 octombrie, la ora 18, la BT Arena din Cluj-Napoca. Rezervă-ți locul acum pe creator.tv.
2: Aici, Radio Renașterea.
3: Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani sau abandonați. Părintele Visarion și voluntarii le sunt acum familie. Sunt crescuți cu blândețe, dragoste și liniște. Sunt îngrijiți, merg la școală, în excursii și sunt îndrumați spre o viață mai bună. Privesc încrezători spre viitor. Acum se lucrează la ridicarea unor noi clădiri care vor deveni acasă pentru alți micuți sărmani. Fii și tu îngerul păzitor al copiilor de la așezământul Sfântul Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul 8845 cu mesajul Orfan.

0: Pentru unii copii, bucurile se măsoară în zile fără durere. Nu întotdeauna putem vindeca, dar avem datoria să alinăm în fiecare clipă. Alătură de nouă și vino să construim împreună Centrul de Îngrijiri Paliative Pediatrice Sfântul Hristofor. Donațiile se pot face în contul RO83 BTRL RON CRT 00 C66 03 105.
1: Ascultați Radio Renașterea.
2: Dedicații muzicale.

Bună dimineața și bine v-am regăsit, dragi ascultători, aici la Radio Renașteria. Sunt Mihai Bogdan și până la ora 12 vă invit să rămânem împreună în cadrul emisiunii de dedicații muzicale. Este joi 10 septembrie, o dimineață de început de toamnă în care ne propunem să lăsăm pentru o vreme grijile în plan secund și să facem loc cântecului popular frumos, mesajelor dumneavoastră și bucuriei de a-i pomeni pe cei care contează în viața noastră. Poate aveți astăzi în familie o aniversare, poate cineva drag are nevoie de încurajare, de o urare sau pur și simplu de bucuria de a-și auzi numele aici la radio. Pentru toate acestea este emisiunea noastră. Le spunem din toată inima la mulți ani tuturor celor care își sărbătoresc astăzi ziua de naștere, o aniversare de familie, o reușită sau un moment important din viața lor, de asemenea și onomastica probabil. Vă dorim sănătate, putere de muncă, liniște în case și oameni cu care să puteți împărți lucrurile bune ale vieții. Și în această dimineață îi salutăm pe cei care ne ascultă din Cluj, din Bistrița și Huiedin, din satele și orașele Transilvaniei, dar și pe românii aflați departe de țară care deschid Radio Renașteria prin internet. Știm că pentru mulți dintre dumneavoastră radioul merge în timp ce lucrați, în timp ce conduceți, în timp ce vă ocupați de gospodărie sau vă vedeți de treburile zilnice. Noi încercăm să aducem în toate acestea un cântec bun și o atmosferă plăcută. Și vom asculta muzica populară pe care merită să o păstrăm aproape, cântece care vorbesc despre sat, despre familie, despre părinți și bunici, despre locurile în care am crescut și despre tradițiile care dau identitate unei comunități. Iar dumneavoastră sunteți parte din această emisiune, ne puteți trimite dedicațiile fie pe pagina de Facebook Radio Renașteria, fie pe site-ul nostru radiorenașteria.ro la butonul pentru dedicații, sau puteți intra în direct la numărul de telefon 0264596500. Ca de fiecare dată, suntem aici pe 91 FM la Cluj, 102 FM la Bistrița și pe 99,1 FM la Huiedin. Ne auzim și online pe radiorenașteria.ro, iar până la ora 12 ne puteți urmări și pe pagina noastră de Facebook. Dacă sunteți acolo, distribuiți transmisiunea și către prietenii sau rudele dumneavoastră. Poate prin dumneavoastră emisiunea ajunge astăzi și la cineva care nu ne-a mai ascultat de ceva vreme sau poate chiar are nevoie de un gând bun sau de o melodie frumoasă din folclorul nostru popular. Avem așadar înainte o oră și jumătate de muzică, dedicații și întâlniri frumoase aici prin intermediul radioului. Am început emisiunea ascultând-o pe Adriana Hagău, Bădiță de la Poșaga. Continuăm acum și îl ascultăm pe Alexandru Pugna, după care voi reveni pe frecvențe.

dată vă mulțumim tuturor celor care sunteți alături de noi în această dimineață de joi, 10 septembrie 2026. Unii ne ascultați de acasă, alții din mașină, de la serviciu sau din alte colțuri ale țării și ale lumii. E frumos să știm că pentru câteva clipe, pentru câteva minute, același cântec ajunge la oameni aflați la zeci, sute sau chiar mii de kilometri distanță.

Amintesc, până aproape de ora 12 rămânem împreună, așadar puteți suna în direct la numărul de telefon 0264596500, dar ne puteți trimite și dedicațiile în scris, fie pe pagina de Facebook Radio Renașteria, fie pe site-ul nostru radiorenașteria.ro la butonul pentru dedicații.

Încet, încet încep să sosească și primele gânduri aici pe frecvențele noastre. Îl salut cu mult drag pe domnul Ioan Vlad, mă bucur că este alături de noi, dar și pe doamna Otilia Pop, care ne scrie în felul următor: vă primesc cu drag și prețuire în casa și în inima mea. La mulți ani celor care își sărbătoresc ceva astăzi și multă sănătate și împliniri celor din redacție și ascultătorilor. Bunul Dumnezeu să fie cu noi la fiecare pas.

De asemenea, o salutăm și pe Burcă Ramona Ioana, dar și pe domnul Gheorghe Năsui, care și dânsul ne scrie un mesaj, o dedicație își dorește pentru Victor. Astăzi sărbătorește ziua de naștere, la mulți ani și multă, multă sănătate pentru toți ascultătorii ce ascultă la această oră acest minunat post de radio. O salutăm și pe doamna Iuliana Călbaz, și pe doamna Jenny, și pe doamna Maria Bodea. Mă bucur că sunt aici alături de noi.

Toată lumea are un dor, uneori este dorul de un om drag, alteori de locul în care am crescut, de casa părintească, de glasul mamei sau de anii copilăriei. Poate acesta este și unul dintre motivele pentru care cântecul popular românesc vorbește atât de mult despre dor, pentru că în acest cuvânt încape o lume întreagă, și amintiri, și oameni, și locuri, și momente pe care le păstrăm aproape, chiar dacă timpul trece peste noi. Mergem mai departe în călătoria noastră muzicală. Mai avem un mesaj din partea doamnei Angela Sandu Varga. Bună dimineața și Doamne ajută-ne, scrie dânsa. Peste câteva zile voi împlini frumoasa vârstă de 76 de ani. Din toată inima îi spunem la mulți ani, sănătate și multe, multe bucurii alături de toți cei dragi doamnei Angela Sandu Varga.

O salutăm și pe Maria Mocănița, bună dimineața și Doamne ajută, ne scrie și dânsa, la mulți ani tuturor sărbătoriților de astăzi, o zi binecuvântată și frumoasă tuturor!

reamintesc că până la ora 12 puteți trimite dedicațiile dumneavoastră aici pe frecvențele noastre, fie că este vorba despre o aniversare, o zi de nume, o reușită sau doar despre dorința de a transmite un gând bun. Noi suntem aici și ducem mesajul mai departe către sufletele celor apropiați. Și bineînțeles, aceste gânduri le însoțim cu muzică populară de calitate. Am ascultat-o puțin mai devreme pe Alexandra Chira aici la Radio Renașterii. Bogdan Toma sosește alături de noi.

0: L-am ascultat pe Bogdan Toma aici pe frecvențele noastre. Îl avem prin telefon alături de noi și pe domnul Dolha Artemie, un bunic din Câmpia Turzii. Doamne ajută, bună dimineața! Alo!
1: Alo!
0: Da, vă ascultăm cu drag, domnul Artemie.
1: Câmpene Dragoș!
0: Nu, Mihai!
1: Cum?
0: Mihai Bogdan!
1: Mihai Bogdan! Mulțumesc frumos că m-ați primit, am încercat de multe ori să sun.
0: Așa.
1: Vă felicit pentru minunul tot pe care îl programați, pe care îl dați românilor. Și doresc o această ocazie, sănătate, fericire și îndepliniri la toți cei care sărbătoresc și la toți cei care ascultă postul dumneavoastră de radio.
0: Da, ne ajută, mulțumim pentru aprecieri.
1: Da, părinte, cam atât, mulțumesc, sănătate și dumneavoastră, familiei dumneavoastră și întregului colectiv al acestui post minunat.
0: Vă mulțumim tare mult pentru gânduri, Doamne ajută și o zi frumoasă.
1: Sănătate la fel.

De Inatodoram am ascultat-o Adine Auri aici la Radio Renașterea. Maria Gocan sosește alături de noi cu un mesaj. Bună dimineața și bine ați venit, o zi frumoasă și binecuvântată tuturor și vă mulțumim pentru emisiunile frumoase pe care le faceți pentru noi ascultătorii. Doamne ajută, vă mulțumim că ne sunteți alături.

Felicia Bota este alături de noi. Bună dimineața, ne scrie aici pe pagina de socializare. Astăzi este ziua de naștere a fiicei mele, Ioana Adriana, și pe această cale doresc să-i transmit multă sănătate, fericire și tot binele din lume alături de toți cei dragi ei. Ascultăm în aceste momente pe Ionela Moruțan, M-a făcut măicuța în zorie.

Și doamna Adriana Pușcaș sosește cu o dedicație aici alături de noi pentru doamna Mihaela Piroșca, șefa de bucătărie de la cantina Ortodoxiei. Spor în toate sănătate și o zi ușoară și frumoasă.

Este ora 11 și 6 minute, iar noi continuăm împreună aici la Radio Renașterea cu muzică populară frumoasă și mesajele și gândurile dumneavoastră pentru cei dragi. Mai avem aproape o oră de emisiune, așa că îi așteptăm în continuare pe cei care vor să trimită o urare, o dedicație sau câteva cuvinte pentru cineva drag. Vă reamintesc, ne puteți scrie pe pagina de Facebook Radio Renașterea, pe site-ul radiorenașterea.ro la butonul pentru dedicații, sau puteți intra în direct la numărul de telefon 0264596500, iar dacă ne urmăriți pe pagina de Facebook, puteți distribui transmisiunea noastră de acolo. Rămânem împreună cu muzică bună, cu muzică de calitate și

0: Ora 11 și 10 minute, mai avem un apel telefonic, îl salutăm cu bucurie și pe domnul Ioan din Reghin. Bună ziua, Doamne ajută!
1: Bună ziua, Doamne ajută, părinte!
0: Vă ascultăm cu drag!
1: Astăzi este ziua soției mele și doresc pe această cale, sincer, la mulți ani și mulți ani peste cei 40 care tocmai am împlinit să mai fie încă câteodată Domnul. Cu bine și cu sănătate. Și ca preferință muzicală aș dori de la Anuța Motofelia, pare o melodie adecvată când soția e lângă tine sau cam așa ceva.
0: Am înțeles. Caut.
1: Ok, bine, caut. Mulțumesc tare mult.
0: Mare drag.
1: Vă doresc o zi minunată și tuturor celor din redacție cât mai multe emisiuni bune și frumoase.
0: Vă mulțumim tare mult. Vă dorim sănătate. Vă dorim sănătate și noi și din toată inima la mulți ani împreună.
1: Mulțumesc din suflet, vă mulțumesc. La revedere.
0: Doamne ajută, domnul Ioan.

Adici, ne scrie un mesaj aici pe pagina noastră de Facebook. La mulți ani tuturor sărbătoriților și Dumnezeu să vă răsplătească însutit și înmit pentru abnegația de care dați dovadă în păstrarea și transmiterea tradiției și a sfintei tradiții autentice. Este mesajul venit din partea dânsului. Mulțumim tare mult pentru gânduri. L-ascultăm în aceste clipe pe Nicolae Mureșan, Fata ce joacă cu mine.

0: Ascultați Radio Renașterea.
1: Salut cu multă bucurie și pe doamna Elena Baciu, Doamne ajută! Vă mulțumesc pentru întregul program minunat, urez o zi binecuvântată cu multă sănătate tuturor, Doamne ajută! O ascultăm în aceste momente pe Sava Negrean Vrudașcu, aici la Radio Renașterea.

De asemenea, următorul mesaj vine din partea doamnei Hintenari Carmen Ana. Aș dori o dedicație pentru mine și soțul meu Cristian la împlinirea celor 32 de ani de căsnicie. Îl rog pe bunul Dumnezeu să ne țină sănătoși și în putere alături de familia noastră. Doamne ajută-mi!

11:32, îl salut cu bucurie și pe Cristi Lupașcu, mă bucur că este alături de noi, și pe doamna Iuliana Călbază. Sănătate, bucurii și numai bine, o zi minunată pentru toți. Ascultăm în aceste momente pe Maria Luiza Mih, Măi mândruț de pe Făget.

Se spune că un cuvânt spus la timpul potrivit poate schimba starea unui om, la fel și un gest mic făcut cu sinceritate. Nu costă mult să fim mai atenți unii cu alții, dar poate însemna foarte, foarte mult pentru cei cărora ne adresăm. Este ora 11 și 36 de minute, puțin mai devreme am ascultat-o pe Maria Luisa Mih. În continuare sosește alături de noi Traian Jurchelia, mândro cât noi ne-am iubit. O salut cu multă bucurie și pe doamna Maria Bene, Doamne ajută, vă doresc o zi minunată, cu sănătate, pentru toți ascultătorii, Doamne ajută!

0: Mai avem un apel telefonic, îl salutăm cu bucurie și pe domnul Ion Timpu Buruzan. Doamne ajută! Bună ziua!
1: Vă salut cu respect, părinte dragă mea Bogdan. Mă bucur că sunt alături de dumneavoastră și m-ați primit în redacția Radio Renascra cu cântecele frumoase pe care dumneavoastră le puneți pentru noi. Eu astăzi vreau să spun la mulți ani un interpret de cânte popular de la Bistrița. Este vorba despre Mircea Simionca, care astăzi face o frumoasă vârstă. Îi doresc multe sănătate, bucurii, dragoste întregii familii, multe succese pe aclarea cântecului pentru dumneavoastră întreaga regie, pentru toți redactori din redacție. Vă doresc multă sănătate, mult timp prin realizări și am dorit unul de frumoasă, dacă se poate, când eram tânăr fecior, cu Mircea Simionca, dacă aveți.
0: Am notat. Bine, domnule Antin,
1: sau
0: sănătate.
1: Dacă nu, orice melodie, că toate sunt frumoase, frumoase, și vă mulțumesc că m-ați luat în drept și vă doresc o zi frumoasă alături de noi ascultătorii.
0: O zi frumoasă,
1: Doamne ajută, și pentru dumneavoastră, întreaga familie, multe sănătate, bucurii, dragoste, toate melodiile, vă mulțumesc.
0: Mulțumim tare mult și noi, Doamne ajută!
1: Doamne ajută!
0: Deocamdată aici, pe frecvențele noastre, sosește domnica Dologa, cântă Cetierașule.

Și de asemenea trebuie să știm că la sfârșit nu ne amintim toate zilele la fel, ne rămân anumite chipuri, anumite vorbe, anumite întâlniri și gesturi pe care cineva le-a făcut pentru noi. Poate că aceasta este una dintre cele mai frumoase moșteniri pe care o putem lăsa și noi în urma noastră, să fim pomeniți cândva pentru binele pe care l-am făcut. L-am ascultat puțin mai devreme pe Nicolae Furduiancu aici la Radio Renașterea. Lucreția Ciobanu sosește alături de noi în următoarele momente greuidorul Baghelui.

Dragi ascultători, ne apropiem de finalul întâlnirii noastre de astăzi, joi, 10 septembrie 2026. Vă mulțumesc tuturor celor care ne-ați fost alături, celor care ne-ați trimis mesaje, dedicații și urări, dar și celor care ne-ați ascultat în liniște de acasă, de la serviciu sau de pe drum. Sperăm că ca muzica acestei dimineți să vă fi adus puțină bucurie, poate o amintire frumoasă, poate dorința de a da un telefon sau de a spune un cuvânt bun cuiva apropiat. Să păstrăm și după încheierea emisiunii aceeași stare de bine și să nu uităm că de multe ori cele mai importante lucruri sunt cele simple, oamenii dragi, timpul petrecut împreună și bucuria de a ne avea unii pe alții. Eu sunt Mihai Bogdan și vă mulțumesc pentru această dimineață, vă doresc din toată inima să aveți o zi frumoasă, liniștită și cu spor în toate cele bune. Rămâneți cu bine și vă invităm să rămâneți în continuare aici, fideli frecvențelor Radio Renașterea.

0: Ascultați Radio Renașterea.
1: La zi cu Radio Renașterea.
2: Bine v-am regăsit, stimați ascultători, la o nouă ediție a emisiunii La zi cu Radio Renașterea. Sunt Viorica Văscu și vă invit ca în următoarea oră să nu schimbați frecvența postului nostru de radio, pentru că urmează un magazin plin cu informații, muzică, aleasă, sper eu, pe placul dumneavoastră și, bineînțeles, rubrici realizate de colegii mei. Iată suficiente motive să rămâneți și în continuare alături de Radio Renașterea.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Sub patronajul Arhiepiscopiei Clujului, Centrul de Servicii Sociale, acoperământul Maicii Domnului al Asociației Filantropice Medical-Creștine Cristiana din Cluj-Napoca, de 20 de ani aduce speranță și sprijin copiilor și familiilor aflate în dificultate. Prin centrul de zi și centrul de consiliere și sprijin, o echipă dedicată de psihologi, asistenți sociali și îngrijitori oferă gratuit servicii esențiale. Îngrijire în regim de creșă, suport psihologic și spiritual, educație parentală, consiliere medicală, juridică și financiară. Pentru a continua această misiune de prevenire a abandonului și susținere a familiilor, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Vă invităm să ne susțineți prin donații în contul RO79RNCB 01 06 00 16 68 73 00 06. Ne găsiți pe strada Ovidiu numărul 27 în Cluj-Napoca sau ne puteți contacta la telefon 0748 226 312. Împreună creștem azi societatea de mâine.
2: Radio Renașterea.
3: Acasă la creștini.
4: Din sinaxarul zilei ne va citi pentru început domnul Mihai Teognoste.
5: În ziua a 10-a a lunii septembrie, Biserica Ortodoxă face pomenirea sfintelor mucenițe Minodora, Mitrodora și Nimfodora, fecioare și surori. Aceste sfinte mucenițe au fost pe vremea păgânului împărat Maximian, fiind după legea firii surori și viețuind în singurătate la o depărtare ca la două stadii de apele calde ce ieșeau pe atunci la Pitia. Și au fost întrebate de dregătorul acelor părți, Fronton, de numele lor și cum cred. Deci nevoind ele să se lepede de credință, cea mai mare soră, Minodora, a fost bătută crunt cu toiege și sfărâmându-i se fluierele picioarelor, a murit rugându-se lui Dumnezeu. Și a poruncit stăpânitorul ca spre înfricoșarea surorilor să arunce trupul ei înaintea lor și chemându-le le silea pe ele să se lepede de Hristos. Și neascultându-l, a poruncit dregătorul slujitorilor să le ucidă și pe ele. Și luând slugile uneltele cele de fier, le-au sfărâmat toate mădularele lor. Și așa, sfârșindu-se ele, și-au dat sufletele în mâinile lui Dumnezeu. Și s-au îngropat lângă apele cele calde, iar deasupra lor, pe vremea marelui împărat Constantin, s-a zidit o biserică, din care multă vreme au curs râuri ale tămăduirii, întru slava lui Dumnezeu și spre folosul celor ce veneau acolo cu credință.

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
2: Vă invităm la ediția 4-a Cântările Cerului. Peste 6.000 de tineri vor cânta împreună lui Dumnezeu. Mai mulți, mai uniți, mai multă cântare și rugăciune. Dacă ai fost anii trecuți, știi. Dacă n-ai fost, acum e momentul. Vino și vezi. Vino și trăiește. La Cluj-Napoca, sâmbătă 10 octombrie, ora 16, la BT Arena. Rezervări de locuri pe creator.tv. Cântările Cerului. Mii de tineri, un singur glas, o singură credință.
1: Radio Renașterea.
3: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
4: Huedinul va marca joi, 10 septembrie, Ziua Martirilor Români din Huedin, instituită în acest an prin lege în memoria celor care și-au pierdut viața în contextul ocupației hortiste din nordul Transilvaniei. Manifestările sunt dedicate în mod special părintelui Aurel Munteanu, primul protopop al Huedinului, declarat oficial în 2026, martir și erou al națiunii române. Programul este organizat de protopopiatul ortodox român Huedin și va începe la ora 9:15 la Catedrala Moților, cu primirea preasfințitului părinte Samuel Bistrițeanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului. Va urma Sfânta Liturghie Arhierească, iar apoi va fi săvârșită slujba parastasului pentru martirii Huedinului. Participanții vor porni după aceea în procesiune de la Catedrala Moților spre sediul protopopiatului ortodox Huedin, unde va fi binecuvântată o placă omagială dedicată părintelui Aurel Munteanu. La statuia sa vor fi depuse coroane de flori, iar manifestările vor continua cu alocuțiuni și un moment artistic. Comemorarea din acest an are o semnificație aparte, deoarece Parlamentul României a adoptat, iar președintele României, Nicușor Dan, a promulgat legea numărul 156 din 2026, prin care părintele Aurel Munteanu a fost declarat martir și erou al națiunii române. Actul normativ reprezintă o recunoaștere oficială a activității sale pastorale, sociale, culturale și naționale, dar și a sacrificiului său din anul 1940. Prin aceeași lege, data de 10 septembrie a fost instituită drept Ziua Martirilor Români din Huedin, în memoria celor care au murit în acele împrejurări tragice. Între cei pomeniți se află și jandarmul Gheorghe Nicula. Demersul legislativ pentru această recunoaștere a început încă din anul 2020 și a fost reluat ulterior, iar în anul centenar al protopopiatului ortodox român Huedin, proiectul a fost adoptat de Camera Deputaților la 30 iunie 2026, promulgat la 20 iulie și publicat în Monitorul Oficial în ziua următoare. Noua lege permite ca în fiecare an, la 10 septembrie, autoritățile și instituțiile de cultură să organizeze ceremonii și manifestări comemorative dedicate părintelui Aurel Munteanu și celorlalți martiri români din Huedin. Părintele Aurel Munteanu, care a trăit între anii 1882 și 1940, rămâne una dintre figurile importante ale vieții bisericești și românești din această parte a Transilvaniei. Prin activitatea sa pastorală și prin jertfa sa, numele său a rămas legat de istoria comunității din Huedin, iar recunoașterea oficială de anul acesta conferă manifestărilor de joi o încărcătură istorică și simbolică aparte.

Rămânem în actualitatea bisericii, stimați ascultători. La Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca au început cursurile pastorale și de îndrumare misionară pentru cler. Deschiderea oficială a avut loc în paraclisul facultății printr-o slujbă de Tedeum în prezența preasfințitului părinte Samuel Bistrițeanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului. Programul din acest an propune teme legate direct de provocările slujirii preoțești în societatea contemporană. Vor fi abordate, între altele, secularizarea, cateheza și misiunea bisericii, consumismul, probleme de bioetică, patrimoniul bisericesc și activitatea social-filantropică. Între cei care vor susține prelegeri se numără înalt preasfințitul părinte Andrei, arhiepiscopul și mitropolitul Clujului, alături de profesori ai Facultății de Teologie Ortodoxă. În 15 septembrie, părintele mitropolit Andrei va vorbi despre rolul părintelui spiritual în tămăduirea societății, o temă care aduce în atenție responsabilitatea preotului nu doar în viața liturgică a comunității, ci și în fața frământărilor omului de astăzi. Cursurile se vor desfășura până vineri, 18 septembrie, când este programată și evaluarea preoților înscriși pentru obținerea definitivatului și a gradului al doilea.

Vedem acum prin ce se în evidență din punct de vedere istoric data de 10 septembrie. Începem cu anul 1868, când, pe un loc ales de domnitorul Carol I, a fost pusă prima piatră de temelie a Gării de Nord din București, cea mai mare stație feroviară din România. Clădirea Gării de Nord a fost inclusă în lista monumentelor istorice din România. În momentul de față, reprezintă cel mai important nod feroviar din țara noastră, în fiecare zi din cele 8 peroane, plecând și sosind aproximativ 200 de trenuri. În apropierea Gării de Nord există și un muzeu al căilor ferate române, unde se pot descoperi machete, vagoane, fotografii și acte vechi, costume de ceferiști, dar și obiecte cu caracter memorial legate de personalități, cum ar fi Angel Saligny sau Elie Radu, care au avut realizări deosebite în domeniul podurilor feroviare. În 1883 apărea Bilunar, la Iași, revista de muzică Astra. A publicat articole și studii de orientare, cronici, între care cele mai importante au fost semnate de Gavril Muzicescu. Tot la această dată, în 1910, Ivon Blondel Cămărășescu parcurgea cu un biplan distanța Ploiești-Chitila, la o înălțime de 600 de metri, doborând recordul mondial feminin la 30 de kilometri, care aparținea unei franțuzoaice. În 1930, diplomatul Nicolae Titulescu, delegat permanent al României la Liga Națiunilor, era ales președintele adunării Ligii, fiind cel mai înalt post în ierarhia organismelor diplomatice internaționale, pe care îl ocupase până la acea dată o personalitate politică din țara noastră. În 1960, la Jocurile Olimpice de la Roma, Iolanda Balas câștiga medalia de aur cu o diferență de 14 cm față de atleta clasată pe cea de-a doua poziție, în urma unei sărituri de 1,85 m. În toată cariera sa sportivă, Iolanda Balas a depășit de 14 ori recordul mondial, a câștigat 142 de competiții și a fost de 19 ori campioană națională. În 1964 a avut loc prima audiție din România a poemului simfonic Vox Maris de George Enescu, interpretat de Orchestra Simfonică a Radio-Televiziunii Române, dirijată de Iosif Conta. În 1996, tratatul privind interzicerea totală a testelor nucleare a fost adoptat de Adunarea Generală a ONU și deschis pentru semnare. România a semnat acordul la 24 septembrie 1996 și l-a ratificat la 4 octombrie 1999. Țara noastră deține pe teritoriul său o stație secundară de monitorizare, inclusă în Sistemul Internațional de Monitorizare. În anul 2002, Elveția a devenit cel de-al 190-lea stat membru al ONU, în urma cererii de admitere în cadrul organizației ca membru cu drepturi depline. Iar în anul 2008 era pus în funcțiune cel mai mare și cel mai puternic accelerator de particule din lume, Large Hadron Collider, de la CERN, Organizația Europeană pentru Cercetare Nucleară, cu sediul la Geneva. Pe plan intern, dragii mei, la această dată, în 1709, s-a născut Antioh Cantemir, scriitor iluminist și diplomat rus de origine română, fiul cel mic al domnitorului moldovean Dimitrie Cantemir, unul dintre inițiatorii clasicismului în literatura rusă, considerat și primul poet modern rus. Tot la această dată, în 1872, s-a stins din viață Avram Iancu, conducător al Revoluției de la 1848-1849 din Transilvania. În 1955 s-a născut compozitorul și interpretul de muzică ușoară Mihai Pokorski. În 1979 s-a stins din viață Ionel Băjescu Oardă, compozitor și cântăreț și autor de romanțe. Iar în anul 2000, la această dată pe plan intern, a trecut la cele veșnice marele actor român Dem Rădulescu. Pe plan internațional, la data de 10 septembrie, în 1749, s-a stins din viață Émilie de Breteuil, marchiză du Châtelet, matematiciană și fiziciană franceză. În 1890 s-a născut designera franceză de origine italiană Elsa Schiaparelli, una dintre cele mai cunoscute creatoare de modă din anii 20-30 ai secolului 20, după Coco Chanel. În 1960 s-a născut actorul britanic de film Colin Firth, iar în anul 1999 a trecut la cele veșnice tenorul spaniol Alfredo Kraus.

0: Personalitatea zilei.
1: Stimați ascultători, la Personalitatea zilei, astăzi ne vom aminti de Avram Iancu, conducător al Revoluției de la 1848-1849 din Transilvania. În fruntea cetelor de moți, pe care le-a organizat într-o adevărată armată populară și care l-au și numit pe el Crăișorul Munților, Avram Iancu a apărat regiunea Apusenilor împotriva atacurilor armatelor nemțești maghiare pe care le-a înfrânt în câteva bătălii.

Avram Iancu, conducător al Revoluției Române din Transilvania de la 1848-1849, supranumit Crăișorul Munților, s-a distins odată cu începutul mișcării revoluționare din primăvara anului 1848 printr-un spirit înfocat pentru libertate, dar, mai curând decât oricare dintre contemporanii săi, el și-a plecat ochii spre moții din Munții Apuseni, arată istoricul Silviu Dragomir în lucrarea sa Avram Iancu, publicată în 1965. Iată ce scrie Silviu Dragomir în lucrarea amintită. Citez. Înțelegând prea bine condițiile aspre de viață în care se zbătea această populație săracă, Iancu devine tribunul ei, apărându-i drepturile, inspirându-i încredere în dreptatea cauzei și luptând cu sabia pentru a-i asigura izbânda. De aceea îl urmează moții fără șovăire. Acesta e secretul popularității sale. Am încheiat citatul. Avram Iancu, dragii mei, s-a născut la Vidra de Sus în 1824. Născut într-o familie de moți înstăriți, el a urmat liceul piariștilor din Cluj, unde a studiat umanitățile și filozofia și mai târziu facultatea de drept. După absolvire, a devenit cancelist la tabla regească din Târgu Mureș, promovând în 1848 examenul de avocat. Fervent susținător al luptei pentru emancipare națională și socială a românilor transilvaneni, Avram Iancu a participat la adunarea din Duminica Tomii din 1848, unde a venit însoțit de 2000 de moți, plecând apoi prin satele românești încercând să-i convingă pe țărani de necesitatea unei mișcări pentru a-și cere drepturile. La Marea Adunare Națională de la Blaj, din 1848, unde a venit însoțit de 10.000 de moți, a fost ales membru al Comitetului Național Permanent, organism de conducere a Revoluției Române. După ce la 17-29 mai 1848, Dieta Transilvaniei de la Cluj, în care românii nu erau reprezentați, a votat Uniunea Transilvaniei cu Ungaria, și mai ales după ce s-a trecut la reprimarea sângeroasă a mișcării românești de la Mihalț de către autoritățile maghiare, Avram Iancu a cerut românilor să se opună acestor măsuri cu lancia, ca horia, spunea el. Astfel a organizat o armată între Arieșul Mare și Arieșul Mic. În cadrul celei de-a treia adunări a românilor de la Blaj, a avut o contribuție semnificativă la adoptarea unui nou program revoluționar care cuprindea schimbarea așezămintelor sociale și politice din Transilvania prin recunoașterea națiunii române și reprezentarea ei proporțională în toate verigile de conducere, respectarea autonomiei Transilvaniei, constituirea unui guvern reprezentativ, respingerea Uniunii Silite cu Ungaria, acceptarea Constituției Liberale Austriece din 25 aprilie 1848. Comitetul Național Român de la Sibiu a organizat în perioada următoare, pe ținuturi, 15 legiuni românești în armate, avându-i în frunte pe revoluționarii Ioan Axente Sever, Alexandru Bătrânianu, Ce Romanu Vivu, Ioan Buteanu și alții. Avram Iancu a fost desemnat comandant al legiunii Aurarea Gemina, cu sediul la Câmpeni, ocupându-se de coordonarea tuturor acțiunilor militare din zona Apusenilor, aprovizionând trupele cu hrană, arme și muniție, în condiții foarte grele. În tabăra revoluționară a lui Avram Iancu din Apuseni și-au găsit adăpost numeroși exilați politici din Moldova și din țara românească, printre care Nicolae Bălcescu, Alexandru Golescu, Ion Ionescu de la Brad, Victorul Barbu Iscovescu și alții. Intrarea pe pământul Transilvaniei în decembrie 1848 a generalului polonez Iosif Bem, comandant suprem al trupelor revoluționare maghiare din această provincie, a determinat restrângerea zonei controlate de legiunile românești. În prima decadă a lunii februarie 1849, în urma unei mari bătălii, a fost ocupată Simeria, apoi în martie au fost ocupate Sibiul și Brașovul. În aprilie, Avram Iancu s-a întâlnit cu deputatul Ioan Dragoș, trimis de Kossuth Lajos, conducătorul Revoluției Maghiare, pentru a se ajunge la o înțelegere, dar fără niciun rezultat. În mai 1849, cu excepția Timișoarei și a zonei Munților Apuseni, întreg teritoriul Banatului și Transilvaniei era sub ocupația armatelor ungare. În vara anului 1849, Nicolae Bălcescu, care își asumase misiunea de negociator între românii din Transilvania și Kossuth, ajunge la Câmpeni, unde îl întâlnește pe Avram Iancu. Iată ce arată istoricul Apostol Stan în volumul Revoluția Română de la 1848. Citez.
În mișcarea românilor din Ardeal, la 1848, Bălcescu, rememorând evenimentele la care participase, dar mai ales prezența lui în tabăra lui Iancu, spunea: în acea vreme, când inima îmi era zdrobită, căci în toate părțile vedeam naționalitatea română călcată și strivită de dușmani străini, am fost fericit a găsi acolo, pe acele piscuri uriașe, pe deasupra norilor, o naționalitate și o viață românească înfocată și puternică. Am încheiat citatul. Urmând sfaturile lui Nicolae Bălcescu, cu care avusese lungi discuții, chiar în tabăra sa din Munții Apuseni, Avram Iancu s-a arătat gata pentru o înțelegere comună româno-maghiară. În urma unor îndelungi tratative, s-a ajuns la o înțelegere semnată în iulie 1849 la Seghedin de Nicolae Bălcescu și Cezar Boliac, reprezentanții emigrației române, iar din partea maghiară de Kossuth Lajos, liderul Revoluției Maghiare. Prin această înțelegere, guvernul revoluționar maghiar îi obliga pe români să depună armele în decurs de 2 săptămâni în schimbul acordării de către guvernul maghiar a amnistiei. Documentul consfințea folosirea limbii române în administrație, școală și biserică. Se desfințau claca și celelalte privilegii feudale. Aceste concesii făcute de maghiar au fost considerate ca nesatisfăcătoare de adunarea românilor, desfășurată la Zlatna. Românii, conduși de Avram Iancu, au decis să păstreze neutralitatea în conflictul dintre maghiari și armatele țariste și austriece. În august 1849, la Siria, lângă Arad, armata revoluționară maghiară a capitulat în fața celei țariste și revoluția maghiară a fost înfrântă. La scurt timp, și armata română a fost obligată să depună armele. Avram Iancu a continuat să susțină cauza românilor și după înfrângerea Revoluției, aflându-se printre cei care au înmânat memorii împăratului de la Viena, dar fără a se concretiza ceva. Popularitatea de care se bucura în rândul românilor era incomodă pentru autoritățile austriece. A fost arestat la un târg de țară din Halmaju, la 15 decembrie 1849, dar a fost eliberat imediat în urma presiunii populare. Forțat de poliție să părăsească orașul, a revenit în Munții Apuseni. Avram Iancu a fost decorat de țarul Rusiei pentru vitejia sa cu Ordinul Sfânta Ana, clasa a doua, dar și de împăratul Francisc Iosif, pe care însă l-a refuzat. Alungat din Viena, Avram Iancu a fost arestat din nou și trimis la Alba Iulia, apoi la Sibiu, unde a fost judecat și achitat. A refuzat apoi invitația de a-l întâlni pe împăratul Austriei, Franz Iosef I, care a vizitat Transilvania în perioada iunie-iulie 1852. Avram Iancu a încetat din viață, dragii mei, la data de 10 septembrie 1872, la Baia de Criș. Este înmormântat la Țebia, lângă gorunul lui Horia.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Sfârșit de săptămână dedicat mișcării, jocului și activităților pentru toate vârstele este pregătit la Cluj-Napoca. Urban Playfield, festivalul care se dedică mișcării, ajunge în oraș în zilele de 12 și 13 septembrie pe pietonala de pe strada Universității. Timp de două zile, zona va deveni un spațiu dedicat sportului și jocului cu activități pentru copii și adulți, pregătite împreună cu cluburi, instructori și comunități sportive locale. Publicul va putea participa la sesiuni de fitness, arte marțiale, basket și dans, dar și la jocuri și activități interactive. Pentru cei mici sunt pregătite, între altele, întâlnirea cu Gașca Zurli, sâmbătă după amiază, precum și un spectacol al teatrului de păpuși Magic Puppets, programat pentru duminică. Organizatorii spun că revenirea la Cluj are o semnificație aparte, deoarece aici au avut loc primele ediții ale proiectului și tot aici s-a format comunitatea din jurul festivalului. Festivalul face anual un tur național prin 8 orașe din România, iar după etapa de la Cluj-Napoca va continua la Craiova. Evenimentul se adresează tuturor, indiferent de vârstă sau de nivelul de pregătire fizică, iar accesul este gratuit. Și tot pentru timpul liber din zilele următoare avem o propunere pentru iubitorii de film. Între 11 și 20 septembrie, Parcul Poligon din Florești se transformă seară de seară într-un cinematograf în aer liber. TIFF Florești propune un adevărat maraton de filme cu 10 serii consecutive de proiecții, de la comedii și povești de dragoste până la thrillere, drame și documentare. Proiecțiile încep în fiecare seară la ora 20, iar intrarea este liberă. Programul aduce producții recente, actori cunoscuți, dar și filme clasice. Între repere se numără documentarul românesc Delta Sălbatică, realizat de Dan Dinu, iar ultima seară va fi dedicată unei comedii devenite clasice, Unora le place jazzul, cu Marilyn Monroe. Și cei mici au motive să ajungă în Parcul Poligon din Florești în weekendurile 12, 13 și 19, 20 septembrie. Sunt pregătite ateliere și activități speciale pentru copii. Așadar, 10 seri de cinema sub cerul liber la Florești între 11 și 20 septembrie.

Noaptea albă a filmului românesc revine pe 18 septembrie la București și Cluj-Napoca cu cea de-a 17-a ediție. Evenimentul propune cinefililor o noapte întreagă dedicată producțiilor românești, de la lungmetraje la ficțiune și documentare până la scurtmetraje, multe dintre ele prezentate în premieră. În total, proiecțiile vor avea loc în 7 cinematografe din cele două orașe. La Cluj-Napoca, filmele vor putea fi urmărite la Cinema Victoria. Noaptea albă a filmului românesc a devenit de-a lungul anilor unul dintre evenimentele care aduc publicul mai aproape de producțiile autohtone și oferă un spațiu de întâlnire între spectator și filmul românesc contemporan. Programul complet al ediției poate fi consultat pe site-ul

ABC-ul bunelor maniere. Rubrică realizată de părintele Andrei Misaroș.

Bine ne-am întâlnit, dragi radioascultători! La ABC-ul bunilor maniere de astăzi vă invit să reflectăm asupra unui principiu esențial pentru echilibru în viață, adevărata măsură. Trăim într-o lume a exceselor, prea multă grabă, prea multe cuvinte, prea multe pretenții sau uneori prea puțină răbdare și atenție. Și totuși, în mijlocul tuturor acestor lucruri, avem nevoie de un reper, măsura. Adevărata măsură nu înseamnă limitare, ci echilibru. Este capacitatea de a ști cât este suficient în vorbe, în gesturi, în reacții. Biblia sau Sfânta Scriptură ne îndeamnă: toate îmi sunt îngătuite, dar nu toate îmi sunt de folos. 1 Corinteni capitolul 10, versetul 23. Iată cheia măsurii. Nu tot ce putem face este și potrivit să facem. Dar ce înseamnă concret să avem măsură? Înseamnă să nu exagerăm nici în laudă, nici în critică, să nu vorbim prea mult, dar nici să nu tăcem când trebuie să spunem un cuvânt bun, să nu cerem prea mult, dar nici să nu oferim prea puțin. O istorioară spune despre un om care, întrebat fiind care este secretul unei vieți echilibrate, a răspuns: să știi când să te oprești. Nu pentru că nu ai putea continua, ci pentru că ai înțeles că este suficient. Aceasta este adevărata măsură. Mântuitorul ne oferă un îndemn simplu și profund. Cuvântul vostru să fie da, da, nu, nu. Matei capitolul 5, versetul 37. Claritate, simplitate și echilibru, fără exagerări. În bunele maniere, măsura este esențială. Un om cu adevărat educat nu este nici excesiv, nici indiferent. El știe să se adapteze, să păstreze echilibru și să evite extremele. O altă istorioară ne vorbește despre un om care obișnuia să spună tot ce gândea, fără filtrare. Cineva i-a spus: adevărul fără măsură poate răni. În timp a învățat că nu doar ce spui contează, ci și cum și când spui. Sfântul Apostol Pavel ne îndeamnă: purtați-vă cuvincios. Dacă vreți, purtați-vă cu măsură. Romani capitolul 13, versetul 13. Măsura este semnul maturității și al înțelepciunii. Dragi radioascultători, viața nu ne cere să fim perfecți, ci echilibrați. Iar echilibru se construiește prin măsură. Vă invit astăzi la un exercițiu simplu. Gândiți-vă la un aspect din viața voastră, poate în vorbire, în reacții sau în obiceiuri, și întrebați-vă: este aici măsura potrivită? Uneori, un mic ajustaj poate aduce o mare schimbare, pentru că, în final, buna cuvință nu înseamnă exces, ci înseamnă armonie. Să căutăm așadar adevărata măsură și vom descoperi echilibru care dă frumusețe vieții. Până data viitoare, Părintele Andrei Nisator vă spune la reauzire și nu uita să aveți parte de cumpătare în fapte și lumină în gânduri. Doamne ajută!

Aici se încheie ediția de astăzi a emisiunii La zi cu Radio Renașterea. Sunt Viorica Văscu și vă mulțumesc pentru atenție. Vă doresc o zi plină de reușite.

0: De la această oră vă invităm să ascultați radiojurnalul de prânz, preluat în direct de la Radio România Actualități.
1: Vasilescu, ascultați radiojurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Bursa de Valori București, o nouă ședință de tranzacționare pe roșu, cu o scădere semnificativă a indicelui BET. Negocieri de ultim moment în încercarea de formare a unei noi majorități parlamentare care să voteze viitorul guvern. Vreme călduroasă astăzi în cea mai mare parte a țării, sunt posibile ploi în vest, centru și nord, temperaturile vor urca până la 35 de grade în sudul Banatului, 28 de grade acum în București. Președintele Nicușor Dan amână desemnarea viitorului premier în condițiile în care alcătuirea unei majorități parlamentare rămâne o problemă. Partidele mențin anumite condiții, refuză formule de compromis și avansează chiar ideea alegerilor anticipate. Cu toate acestea, până la anunțarea unor consultări oficiale, formațiunile politice poartă în continuare negocieri. Cu detalii, Alina Stănuță.
2: Președintele Nicușor Dan este așteptat în continuare să desemneze un candidat pentru funcția de premier, dar deși au trecut aproximativ două săptămâni de la debutul sesiunii legislative, negocierile dintre partidele parlamentare nu conduc la conturarea unei majorități care să susțină un guvern cu puteri depline. Sunt deja două propuneri anunțate de partidele parlamentare. Pe de o parte, liderul PSD Sorin Grindeanu, susținut de formațiunea sa, și de cealaltă parte, europarlamentarul Siegfried Mureșan, propus de PNL, USR și UDMR. Dar niciunul nu are însă asigurată majoritatea necesară de 233 de voturi. În repetate rânduri, președintele Nicușor Dan a anunțat că va desemna un premier care va avea o majoritate stabilă în Parlament. În aceste condiții, președintele ia în calcul și posibilitatea desemnării unui candidat tehnocrat pentru funcția de la Palatul Victoria, care ar putea coagula o majoritate confortabilă. Potrivit unor surse, secretarul de stat din Ministerul Afacerilor Externe, Luca Niculescu,

0: este 16%. USR este cotat cu 9%, iar UDMR cu 5,5% în preferințele electoratului. În schimb, SOS România și POT nu ating pragul electoral de 5% necesar intrării în Parlament. Datele sondajului INSCOP au fost culese în perioada 1-7 septembrie prin intermediul chestionarului pe un eșantion de 1100 de persoane. După un an foarte bun în care Bursa de Valori București a atins maxime istorice, începutul toamnei aduce primele scăderi serioase. Indicele principal BET a pierdut peste 6% în ultima lună, ceea ce îi face pe investitori să se întrebe dacă asistăm la o corecție temporară sau la o schimbare de tendință pe piața de capital. Iulian Olescu are un răspuns.
1: Corecția de la Bursa de Valori București ar mai putea continua, dar este prea devreme pentru a spune că trendul ascendent s-a încheiat, consideră Claudiu Cazacu, consultant în strategie de investiții în cadrul XTB România. Analistul subliniază că au apărut simultan mai multe motive de prudență legate de incertitudinile fiscale și bugetare, riscurile politice, perspectiva ratingului suveran și semnele de întrebare privind evoluția dobânzilor. La acestea se adaugă problemele specifice unor companii importante din sectorul energetic. Claudiu Cazacu mai spune că principalul factor determinant al corecțiilor pare a fi cel legat de deteriorarea percepției investitorilor asupra perspectivelor.
2: Cred că preocuparea investitorilor vis-a-vis de deteriorarea unor evaluări curente și a unor perspective este factorul principal care a generat această dinamică. Sigur, pe fondul unei vulnerabilități create de aprecierea abruptă a cotațiilor de la începutul anului.
1: Claudiu Cazacu se așteaptă ca piața să mai caute în următoarea perioadă nivelul de relativ echilibru, ceea ce poate însemna noi oscilații ale cotațiilor. Ulterior ar putea apărea însă și o tentativă de revenire, susținută inclusiv de intrările constante de capital ale investitorilor instituționali, însă evoluția va depinde mult și de climatul de pe bursele internaționale.
0: La această oră, principalul indice al bursei de la București înregistrează o pierdere de peste 1%. Cotația barilului de petrol Brent din Marea Nordului de referință pe plan global a urcat astăzi la $102 din cauza intensificării războiului din Orientul Mijlociu. Anul acesta, prețul barilului de petrol Brent a crescut cu peste 60%, în timp ce produsele petroliere rafinate, cum ar fi motorina, au crescut chiar mai mult, în condițiile în care războiul din Iran a afectat masiv activitatea de extragere a țițeiului în Orientul Mijlociu. În România, prețul benzinei a crescut din nou, atingând un nou maxim istoric de 9,88 lei pe litru pentru varianta standard, în timp ce prețul unui litru de motorină standard depășește 10,30 lei în majoritatea stațiilor de alimentare, cu maxim de 10,38 lei. În capitală, cea mai ieftină benzină costă 9,78 lei pe litru, iar motorina se vinde la un preț minim de 10,28 lei. Angajații Oil Terminal din portul Constanța, principala platformă de intrare în țară a produselor petroliere de import, anunță declanșarea protestelor după eșecul negocierilor privind o majorare salarială de 6,5%. Astăzi are loc o grevă de avertisment de 2 ore, iar pe 17 septembrie va fi declanșată greva generală, spune liderul sindical Nicu Andron.
3: Ținând cont că facem parte din sistemul național energetic, va trebui să asigurăm o treime din total activitate să se desfășoare în cadrul societății. Oricum, din punct de vedere economic, urmările sunt deosebit de grave pentru economia României, având în vedere că 60% din total activitate privind intrarea produselor petroliere în România se derulează prin Oil Terminal.
0: Tribunalul Constanța a respins ieri cererea conducerii companiei de a bloca acțiunile sindicale și a decis că protestele sunt legale. Decizia poate fi contestată în termen de 10 zile, transmite Radio România Constanța. Administrația Complexului Energetic Valea Jiului încearcă să reducă numărul angajaților care ar trebui disponibilizați conform unui program negociat în prezent cu Comisia Europeană. Potrivit celor care conduc mineritul din Valea Jiului, minele prevăzute a fi închise nu sunt pregătite pentru încetarea activității. Cu detalii, Ilie Pintea.
4: Reorganizarea complexului energetic Valea Jiului presupune închiderea treptată a minelor până în 2032 și concedieri colective în fiecare an. Însă actuala administrație spune că lucrările tehnice de punere în siguranță pentru încetarea activității nu sunt gata. În aceste condiții se încearcă renegocierea acestor termene și scăderea cifrelor în ceea ce privește disponibilizările. Marius Poșa, secretar de stat în

0: Ministerul Energiei.
1: Am pornit o discuție cu cei de la Consiliul Concurenței și cu cei de la Comisia Europeană pentru a le explica că ceea ce s-a pus pe hârtie la un moment dat, astăzi nu mai coincide cu situația din teren. Inițial, planul vorbea de cifre cuprinse între 100 și 400 de disponibilizări. Încerc ca aceste disponibilizări să fie cât mai puține, ce obțin anul 2026. Personalul de care este nevoie directă în exploatare, în subteran, pentru că altfel vom merge la comisie din nou și vom spune noi am dat afară oameni, nu putem să terminăm lucrările.
0: Doar 4 exploatări miniere mai funcționează în prezent în Valea Jiului, iar 2 ar fi trebuit să fie închise până acum. În prezent, complexul energetic Valea Jiului are puțin peste 2000 de angajați.
2: Milioane de tone de cereale sunt blocate în depozitele marilor achizitori din cauza că Dunărea este și acum foarte scăzută, iar transporturile fluviale sunt oprite. Astfel, achizițiile de grâu și porumb au intrat în impas, iar prețurile au scăzut chiar și cu 30%. Cum debitele fluviului sunt în continuare în scădere, fermierii se tem de o nouă criză pe piața cerealelor. Mihai Bădescu relatează.
3: Nivelul scăzut al Dunării a blocat transportul de mărfuri. Prețurile s-au prăbușit și mare parte din producția de cereale nu poate fi vândută de fermieri. Ion Chiorlan, agricultor.
4: Nu prea mai cumpără achizitorii. Și dacă cumpără, cumpără la un preț de 0,75 bani și nu-ți convine să-l dai, că e prețul foarte mic. Transportul rutier nu e nici la o variantă pentru că e motorina foarte scumpă.
3: Felix Odina, fermier.
5: Dacă luăm în calcul faptul că a fost o producție bună, cei care n-au fost obligați să vândă, obligați de datorii la furnizori, la bănci, la leasing-uri sau pentru a-și procura tot ceea ce înseamnă input pentru noua producție care va să vină, sunt obligați să-l păstreze pe stoc, grâul pe care îl mai au, în speranța că într-o perioadă relativ scurtă, 2-3 săptămâni, își va reveni nivelul apei pe Dunăre și în felul ăsta barjele vor putea să meargă din nou.
3: Marii producători agricoli din Mehedinți spun că este o situație nemai întâlnită în ultimii 20 de ani. Nicolae Stroescu, fermier.
6: În 20 de ani de când fac agricultură de performanță aici, cred că este primul an când ne confruntăm și am văzut Dunărea aproape secată pe locul întâi, ca situații de criză și de blocaj al fermierilor.
3: Nivelul Dunării va continua să scadă cel puțin până la mijlocul lunii septembrie, în următoarele zile fiind așteptat un debit de 1300 de metri cub pe secundă.
2: Ascultați radiojurnalul la Radio România Actualități, este ora 13:10. România nu trimite trupe combatante în Ucraina, iar informațiile apărute recent în mediul online sunt manipulări alarmiste, transmite administrația prezidențială într-o postare pe Facebook. Instituția precizează că prioritatea zero a statului român rămâne protejarea și apărarea propriilor cetățeni. Reacția Cotroceniului vine după ce în spațiul public a fost distorsionată o decizie administrativă care, potrivit președinției, are scopul de a alimenta teorii nefondate despre atragerea țării noastre în conflict. În realitate, este vorba despre aprobarea solicitată Parlamentului de către președintele României pentru participarea maximum 20 de militari la un comandament operațional în sprijinul Ucrainei. Această structură are doar un rol de coordonare și planificare, nu de luptă, și își desfășoară activitatea în Franța și Marea Britanie, la mii de kilometri distanță de linia frontului, mai subliniază administrația prezidențială. Forțele rebelilor yemeniți Houthi continuă să avanseze în zona litoralului Mării Roșii, ceea ce le-ar consolida semnificativ în zona strâmtorii Bab al-Mandeb, care este traversată de o rută comercială cheie. Houthi, care sunt aliați cu Iranul, și-au intensificat recent operațiunile împotriva forțelor guvernamentale și a Arabiei Saudite, care le sprijină pe acestea din urmă. Rebelii au anunțat și o blocadă a saudiților la Marea Roșie, în condițiile în care Riadul caută să folosească traseele de acolo, ca alternativă pentru exporturile de petrol din strâmtoarea Ormuz, blocată de Iran. Cătălin Gomboș.
7: Rebelii Houthi ar fi capturat orașul Al-Maha, afirmă surse guvernamentale yemenite citate de Reuters, care precizează că miliția Houthi controlează de asemenea cea mai mare parte a orașului Zubab. Ambele localități se află în dreptul strâmtorii Bab el-Mandeb, traversate de una dintre cele mai importante rute navale internaționale, care leagă Asia de Europa via canalul de Suez. Houthi au început să lanseze atacuri în zonă încă din toamna lui 2023, în perioada războiului din Gaza, în semn de sprijin pentru Hamas. Atacurile au determinat numeroase companii să ocolească oprească strâmtoarea, ceea ce a dus la costuri suplimentare și întârzieri de săptămâni de zile. Operațiuni militare internaționale și o serie de acorduri cu miliția au reglat o perioadă situația, dar în iulie Houthi au anunțat o blocadă a Arabiei Saudite la Marea Roșie. Riadul redirecționase o parte din exporturile sale de petrol pe acolo, dat fiind că strâmtoarea Ormuz este sub blocadă iraniană din luna martie. Houthi au reluat și operațiunile militare împotriva forțelor guvernamentale yemenite, întrerupte în urmă cu 4 ani, când a fost semnat un acord de încetare a focului. De asemenea, miliția yemenită a reluat atacurile contra Arabiei Saudite, care din 2015 sprijină militar guvernul recunoscut internațional. Marți, 10 de persoane au fost rănite într-un val de bombardamente asupra mai multor orașe saudite. Riadul are un pact defensiv semnat recent cu Turcia și Pakistanul. Islamabadul a transmis astăzi că deocamdată nu s-a discutat un răspuns militar conform pactului defensiv, dar că va acționa atunci când va veni timpul.
2: Comisia Europeană lansează o strategie destinată dezvoltării teritoriilor deținute de statele membre în regiuni îndepărtate din Caraibe și America de Sud până în Atlantic și Oceanul Indian. Corespondentul nostru Bogdan Isopescu ne spune mai multe.
8: Vorbim de teritorii care aduc prezența Uniunii Europene pe 3 continente și în mai multe oceane. Guiana franceză, Guadeloupe, Martinica, Mayotte, Reunion și Saint-Martin pentru Franța, Azore și Madeira pentru Portugalia și insulele Canare pentru Spania, iar populația este de 5 milioane. Aceste teritorii oferă Uniunii acces la spații maritime uriașe, importante pentru pescuit, resurse marine, rute comerciale și securitate. Există și avantaje economice sau tehnologice. Guiana franceză găzduiește baza spațială europeană de la Kourou, una dintre porțile Europei către spațiu. Aceste regiuni sunt departe de Europa continentală, dar tocmai această distanță și poziția lor geografică pot transforma periferia Uniunii într-unul din avantajele sale globale. Pe de altă parte, unele dintre aceste teritorii sunt vulnerabile, se confruntă cu probleme economice și climatice specifice. De aceea, Bruxelles propune pentru prima dată un pachet legislativ care adaptează concret anumite reguli europene la realitatea acestor teritorii. Strategia are 4 direcții. Valorificarea poziției geostrategice și apropierea de țările vecine, creșterea competitivității și accesului la piața unică, întărirea rezistenței în fața schimbărilor climatice și a dezastrelor și, în fine, măsuri sociale pentru locuri de muncă, locuințe, apă curată și servicii medicale.
2: Comemorarea unui sfert de veac de la atacurile teroriste din 11 septembrie din New York va aduce un număr mare de reprezentanți instituționali în marea metropolă americană. Ceremoniile de mâine, care vor avea loc la Ground Zero, unde au fost cândva turnurile gemene, și-au anunțat prezența foștii președinți George W. Bush, Bill Clinton, Barack Obama și Joe Biden, dar și primarul orașului, Zohram Adam, incontroversat pentru mulți din cauza credinței sale musulmane și a pozițiilor pro-palestiniene. Donald Trump nu va asista la eveniment, fiind primul președinte în exercițiu care nu participă la ceremoniile de comemorare de la New York și îl va trimite în locul său pe vicepreședintele J.D. Vance. Trump a decis să participe la comemorarea atacurilor de la 11 septembrie într-un alt loc vizat de atacuri, Pentagonul, scrie presa americană, citată de France Press. Vreme călduroasă în cea mai mare parte a țării, cu temperaturi maxime cuprinse între 24 de grade pe litoral și 35 de grade în sudul Banatului, 28 de grade acum în București și 755 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică. Sport acum cu Andreea Helmis, bună ziua!
9: Bună ziua! Dinamo va debuta astăzi în noul sezon al Ligii Campionilor la handbal masculin. Bucureștenii o vor întâlni în sala polivalentă de la 19:45 pe deținătoarea titlului din Franța, Montpellier. Noua stagiune aduce și un nou format al competiției, cu 6 grupe, câte 4 formații. Primele 2 clasate se vor califica în faza a doua a grupelor, iar celelalte 2 echipe vor continua în cea de-a doua competiție ca valoare, EHF European League. Îl ascultăm pe portarul lui Dinamo, Ionuț Iancu, într-un interviu de Alex Țențu.
10: E o grupă foarte tare și pentru mine e foarte plăcut să joci în astfel de grupe, pentru că acolo îți măsori toate puterile. Aici, dacă pierzi un joc, practic poți să pici pe 3 sau pe 4, ai șansa să mergi în Europa League și de acolo, cine știe, poate ajungi într-un Final Four. Clar, meciul este decisiv, trebuie să dăm tot ce e mai bun pe teren. Dacă facem un pas greșit, practic ne batem pentru locul 3 pe urmă. Pentru că mă gândesc că o să fie foarte greu la ei acasă, dar suntem încrezători, echipa merge bine, ne antrenăm bine și credem că o să facem un meci bun și să aducem punctele acasă.
9: În grupa dinamoviștilor aseară, deținătoarea trofeului Barcelona a învins-o pe Skanderborg din Danemarca, 39-28. România a pierdut în fața Letoniei scor 1-3 la seturi în primul meci jucat la campionatul european de volei masculin. În BT Arena din Cluj-Napoca, echipa antrenată de Sergiu Stancu a cedat primul set la 24, a egalat apoi 25-18 și a pierdut următoarele două manșe la 21 și din nou la 24. Din grupa D mai fac parte Elveția, Franța, Germania și Turcia. În următoarea partidă din BT Arena vineri, România va juca împotriva elvețienilor la ora 20. Cele mai bune patru echipe din cele patru serii se vor califica în faza optimilor. La turneul de Grand Slam US Open, favoritul principal, germanul Alexander Zverev, s-a calificat în semifinală după ce l-a învins în minimum de seturi pe Botic Ban de Zanshulp, adversarul lui Zverev în meciul pentru finală, Karen Khachanov. Rusul a beneficiat de abandonul belgianului Alexander Bloks atunci când Khachanov avea 2-0 la seturi. În cealaltă semifinală, 100% americană, adversarii vor fi Ben Shelton și Frances Tiafoe. La feminine, Elena Rybakina și-a asigurat urcarea pe primul loc al ierarhiei WTA după ce a învins-o în sferturi în set decisiv pe Qin Wenzheng. Chiar dacă va fi eliminată de Coco Gauff în semifinale, iar Arina Sabalenka ar câștiga trofeul, Rybakina va fi de luni lider mondial. În cealaltă semifinală se vor întâlni favorita principală, Arina Sabalenka și Jessica Pegula, cap de serie 3. Capitanul nejucător al echipei României de Cupa Davis, Adrian Marcu, a anunțat lotul pentru întâlnirea din Indonezia de pe 19 și 20 septembrie. Racheta 1 este Cezar Crețu, locul 230 ATP, iar din echipă mai fac parte Radu Papoe, 313 mondial, Gabriel Ghețu, clasat pe 625, Ștefan Haită, 668 și Radu Țurcanu, 766 ATP. Câștigătoarea va promova în barajul pentru Grupa Mondială 1. Iar în Liga Campionilor la fotbal sunt programate ultimele 6 meciuri ale primei etape din grupa unică. La 19:45 încep partidele Fenerbahce AS Roma și PSV Eindhoven Shakhtar Donetsk, iar la ora 22 se joacă Bayern München Bodo/Glimt, Manchester United Sabah Baku, Como, RB Leipzig și Slavia Praga Lens.
11: La final vă reamintesc principalele știri pe scurt. Bursa de Valori București, o nouă ședință de tranzacționare pe roșu cu o scădere semnificativă a indicelui BET. Negocieri de ultim moment în încercarea de formare a unei noi majorități parlamentare care să voteze viitorul guvern. Radiojurnalul a ajuns la final. Sunt Daniela Vasilescu și vă mulțumesc pentru atenție.
12: Ați ascultat Radiojurnalul de prânz preluat de la Radio România Actualități.
13: Aici, Radio Renașterea.
14: Publicitate.

0: Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet în Spania, Portugalia și Franța, care se va desfășura pe durata a 10 zile, în perioada 24 septembrie-3 octombrie 2026, cu avionul din Cluj-Napoca. Pe parcursul pelerinajului vom vizita unele dintre cele mai importante locuri de credință și cultură ale Europei. Mănăstirea Montserrat, Atosul Spaniei, Catedrala și marile monumente ale Barcelonei, Catedrala Ortodoxă Română din Madrid, istoricul oraș Toledo, Lisabona cu Biserica Sfântului Anton de Padova și Catedrala sa, Mănăstirea Batalha, renumitul sanctuar de la Fatima, Santiago de Compostela, unde se află mormântul Sfântului Apostol Iacob cel Mare, impresionanta catedrală din Burgos, precum și Lourdes, unul dintre cele mai importante locuri de pelerinaj din lume. În încheiere, vom ajunge la Basilica Maicii Domnului de pe Stâlp, din Zaragoza. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele Florin Dobocan, care va asigura programul duhovnicesc și ghidajul. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea, sunați la numărul de telefon 0264 431 020 sau vizitați sediul centrului din Piața Avramian cu numărul 2 din Cluj-Napoca, de luni până vineri, între orele 8 și 16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
1: Ați ascultat publicitate.
2: Mesaj de interes public.
3: Pentru unii copii, bucurile se măsoară în zile fără durere. Nu întotdeauna putem vindeca, dar avem datoria să alinăm în fiecare clipă. Alătură-te nouă și vino să construim împreună Centrul de Îngrijiri Paliative Pediatrice Sfântul Hristofor. Donațiile se pot face în contul RO83 BTRL RON CRT 00 C66 03 105.
4: Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani sau abandonați. Părintele Visarion și voluntarii le sunt acum familie. Sunt crescuți cu blândețe, dragoste și liniște. Sunt îngrijiți, merg la școală, în excursii și sunt îndrumați spre o viață mai bună. Privesc încrezători spre viitor. Acum se lucrează la ridicarea unor noi clădiri care vor deveni acasă pentru alți micuți sărmani. Fii și tu îngerul păzitor al copiilor de la așezământul Sfântul Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul 8845 cu mesajul Orfan.
5: Sub patronajul Arhiepiscopiei Clujului, Centrul de Servicii Sociale, Acoperământul Maicii Domnului al Asociației Filantropice Medical-Creștine Cristiana din Cluj-Napoca, de 20 de ani aduce speranță și sprijin copiilor și familiilor aflate în dificultate. Prin centrul de zi și centrul de consiliere și sprijin, o echipă dedicată de psihologi, asistenți sociali și îngrijitori oferă gratuit servicii esențiale. Îngrijire în regim de creșă, suport psihologic și spiritual, educație parentală, consiliere medicală, juridică și financiară. Pentru a continua această misiune de prevenire a abandonului și susținere a familiilor, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Vă invităm să ne susțineți prin donații în contul RO79RNCB 01 06 00 16 68 73 00 06. Ne găsiți pe strada Ovidiu numărul 27 în Cluj-Napoca sau ne puteți contacta la telefon 0748 226 312. Împreună creștem azi societatea de mâine.

0: Asociația Cristiana, din cadrul Arhiepiscopiei Clujului, oferă, prin cantina socială, suport material persoanelor care nu se pot întreține singure. În cazul în care aveți nevoie de ajutor sau cunoașteți pe cineva în această situație, contactați Asociația Cristiana. Telefon 0264 457 552 sau 0733 070 590 ori direct la sediul de pe Alea Moldoveană numărul 3, cartierul Mănăștur din Cluj-Napoca.
1: Radio Renașterea.
2: Acasă la creștini.

0: Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.
1: Bătrânul Filotei îi scria unuia dintre fiii săi duhovnicești: referitor la felul vieții pe care să o alegi, dacă trebuie să te însori sau nu, este treaba lui Dumnezeu. Căci adesea unele sunt planurile omului și altceva poruncește Dumnezeu. Căsătoria este un lucru bun, celibatul la fel. Fecioria este mai bună și superioară, căci cel necăsătorit se îngrijește cum să placă lui Dumnezeu, în timp ce omul însurat are grijă cum să placă femeii și lumii. Dumnezeu nu forțează pe nimeni nici la căsătorie, nici la celibat. Omul însuși trebuie să aleagă una sau alta. Dacă șovăie, să-l roage pe Dumnezeu cu căldură, cu frângerea inimii și cu evlavie, și îi se va descoperi la ce fel de viață este chemat.

Referitor la fericirea din căsătorie, bătrânul Porfirie spunea: fericirea este posibilă, dar cu condiția ca soția să fi dobândit o bogăție duhovnicească, iubindu-l pe Hristos și păzind poruncile sale. Atunci cei doi se vor iubi cu adevărat și vor fi fericiți. Altfel, vor fi duhovnicește săraci, nu se vor putea iubi și vor avea probleme drăcești care îi vor face nefericiți.

Bătrânul Iacob zicea: mama mea avea un suflet de călugăriță. Datorită constituției mele bolnăvicioase, mă supranumea păsărică de toamnă.

Bătrânul Ieronim îi spunea uneia dintre fiicele sale duhovnicești care se căsătorise: tu gândeai că vei fi fericită căsătorindu-te și constați acum că nu ești. Cauți mereu altceva pentru a-ți mângâia sufletul, adică aspiri spre cele duhovnicești. S-a întâmplat ca la pescuit. Într-o plasă mare sunt mici fărâme de hrană, de momeală, și peștii se aruncă pentru a mânca. Intră în plasă și nu mai pot ieși. Își spun atunci: de ce ne-am lăsat păcăliți și acum suntem prizonieri? Ce șansă au cei de afară? Iar peștii care sunt în afara plasei zic: ce șansă pentru cei dinăuntru? Ei au ce mânca. La fel, oamenii căsătoriți îi laudă pe celibatari, iar celibatarii îi invidiază pe cei căsătoriți. Nici unii nu trebuie să regrete starea în care se află, pe care o iubește, ci toți trebuie să-și trăiască corect vocația.

Într-o altă asemenea situație, același bătrân sublinia: nu regreta că te-ai căsătorit. Monahismul este frumos și sublim, căci monahii au aripi și se ridică spre cer, pe când cei căsătoriți umblă pe pământ. Cerul este frumos, dar nu fără pericole. Dacă o să cazi de sus, te rănești. Dacă o să cazi umblând pe pământ, n-o să te rănești și te vei ridica ușor.

Bătrânul Epifanie, duhovnic cu multă experiență, spunea referitor la relațiile conjugale: abstinența în căsătorie, practicată exclusiv din dragoste de Dumnezeu, este un lucru excelent. Când soții au relații conjugale pentru a naște copii, primesc nota foarte bine. Când se abțin doar pentru a evita nașterea de copii, primesc nota bine. Aceste note sunt pentru cei ce depășesc mediocritatea. Nota excepțional o primesc cei ce fac abstinență din dragoste de Dumnezeu, cu condiția ca decizia să o ia amândoi și niciodată unul singur. Dacă ia unul singur, este păcat.

0: Cuvintele bătrânului Epifanie merită atenție. Celibatarul are drepturi și obligații. Cine se însoară are mai puține drepturi și multe obligații. Iar când are copii, nu mai are drepturi decât obligații. De ce au roțile mașinilor cauciucuri și camere cu aer? Pentru că amortizând și luând forma gropilor de pe drum, camerele fac să se depășească obstacolele. Dacă roțile ar fi rigide, mașinile n-ar putea merge. Repede s-ar defecta din cauza vibrațiilor și asperităților pământului. Asemenea, amortizări sunt necesare în cadrul familiei. Ele îngăduie depășirea multor probleme și asigură un progres duhovnicesc constant.
1: Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
1: Ecclesia Juventutis, Biserica Tinerilor. Realizator Dragoș Stroian.
4: Bine v-am regăsit, dragi ascultători. Continuăm seria edițiilor dedicate tinerilor din parohiile Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului. Iar astăzi ajungem din nou în protopopiatul Turda, în localitatea Ceanu Mare. Invitatul nostru este părintele Vasile Tarța, un preot implicat activ în apropierea tinerilor de viața bisericii și în formarea unei comunități vii în jurul parohiei. Alături de dânsul sunt și două tinere, două prietene, Mihaela Cuc și Maria Urdă, implicate de asemenea în viața liturgică și în activitățile organizate în comunitate. Tinere care au ales să fie prezente și active în biserică într-o perioadă în care această alegere nu este totdeauna cea mai ușoară. Vom vorbi astăzi despre relația tinerilor cu biserica, despre cum este privit tânărul în mediul rural, despre diferențele dintre sat și oraș în pastorația tinerilor, dar și despre valorile, provocările și căutările generației de astăzi. Rămâneți cu noi pentru o discuție sinceră despre comunitate, credință și întâlnirea dintre biserică și tineri. Părinte Vasile, Mihaela, Maria, bine ați venit!
5: Bine v-am găsit!
6: Bine v-am găsit!
5: Mulțumim de invitație!
6: Ne bucurăm să fim astăzi aici!
4: O să încep pentru prima dată cu părintele și o să vă întreb, părinte, ce v-a făcut să vă îndreptați atenția în mod special spre tineri și să simțiți că ei trebuie aduși mai aproape de viața bisericii?
5: Primul rând, copiii ocupă un loc aparte în sufletul meu și, în al doilea rând, am considerat totdeauna că fiecare preot trebuie să poarte de grijă și de copii. Adică ei fac parte integrantă din parohie, ei sunt viitorul parohiei și mă gândeam totdeauna la ceea ce spune Sfântul Apostol Pavel în 1-a epistolă către Timotei, în care ne atenționează că trebuie să avem grijă de ai noștri și mai ales de casnicii noștri. Și atunci, ca părinte, sigur că și copiii fac parte din marea familie a parohiei și, cu siguranță, acest gând m-a determinat să fac tot ceea ce pot eu, sigur, la nivelul meu, ca să-i apropii pe copii de biserică. La început au fost frământări, gânduri, cum să fac, ce să fac. Și Dumnezeu, atunci când vrei să faci ceva, îți trimite oportunități, îți trimite oameni care te ajută și pentru mine aceste frământări au fost prin anii 2005-2006, eu din 2005 sunt preot la Ceanu Mare și a venit momentul după un an, doi de zile în care să predau pentru 2 ani de zile religia în școală. Atunci a fost momentul principal. Până atunci au mai fost apropieri sporadice, au fost discuții cu diferiți copii, familii, la diferite evenimente, sărbători, dar când am mers la școală, atunci am reușit să-mi apropii pe copii cu adevărat. Și apoi, pe lângă lecțiile firești, care am încercat să fie atractive, gândul meu a fost să-i duc la biserică.
4: Credeți că a fost una tu apropierea de școală și infiltrarea dumneavoastră în școală?
5: Da, cu siguranță, pentru mine a fost. Acum, sigur, în fiecare parohie este un specific, dar pentru mine a fost un lucru determinant și apoi a fost așa un plan bine pus la punct în care să-i duc pe copiii de la ora de religie, să-i duc spre biserică. Mi-am dat seama că nu voi putea dintr-o dată. Va trebui lucrurile să le iau încetul cu încetul. Și ca să fie foarte lină trecerea, m-am gândit întâi să-i duc la vecernie. La vecernie, lumea mai puțină, nu-i ca la liturghie duminica dimineața. Și atunci, la vecernie, fiind mai puțin oameni, și emoțiile lor erau mai mici. Apoi, m-am gândit că copilului trebuie să-i dau un rol. Nu l-am dus doar să asiste, ci am încercat să-i pun să citească câte un stih, câte un paragraf din cadrul slujbei, apoi am învățat lumină lină, apoi o priceaznă, apoi câte ceva. Și uitați așa, îmi amintesc cu foarte mare drag și de faptul că limbajul bisericesc în cărțile de cult e un pic diferit. Și atunci copiii aveau și ei emoții când se citească la Psalmul 103. La...
6: Ce emoții! Da? Zâmbesc că eu am fost de la început și a fost așa o experiență foarte faină pentru mine, pentru că știam, calculam dinainte ce propoziții trebuie să zic eu, repetam să fie bine, dar era așa un colectiv foarte fain, copiii toți erau foarte dedicați și așa dorni să zică fiecare cât mai bine, să fie implicați și ne bucuram cumva și noi că avem fiecare partea noastră, cumva că ai... Efectiv, o propoziție, două, trei, cât ziceai de-a lungul vecernii, era așa o satisfacție personală că ai participat și tu la...
4: Și părintele ți-a fost și profesor?
6: Da.
4: Și cum era ca profesor? Te-a determinat?
6: A fost un profesor bun și nu zic așa numai de dragul de a... Mi-era foarte drag când era dânsul, dar am avut de asemenea și o profesoară foarte faină după, cu care m-am înțeles la fel de bine, dar ce-a fost fain a fost limbajul ăsta adaptat pe înțelesul copiilor. Adică, cumva, nu ne privea niciodată de sus, ne zicea povestioare, cumva făcea totul să pară mai simplu, să fie totul pe înțelesul nostru, încerca să fie cumva prietenul nostru, mai degrabă decât un preot.
4: O să ajungem să aflăm de la voi imediat ce căutați la un preot ca și tineri. Dar
6: okay, o să dezvolt mai mult atunci.
4: Părinte Vasile, pomeneați foarte frumos de sintagma casnici și că tinerii trebuie tratați ca niște casnici, ca niște prieteni. Dar cum se câștigă concret încrederea unui tânăr într-o comunitate rurală sau urbană?
5: În primul rând, e foarte important pentru un preot să fie autentic. În al doilea rând, e la fel de important să fie corect. Să știți că copiii te judecă aspru în momentul în care promiți ceva, nu te ții de promisiune, și lucrurile astea le-am învățat și eu din mers. Apoi, e foarte important faptul ca noi, ca și preoți, să facem activități, să facem una, să facem alta, dar să știm că țelul nostru este să ducem pe copii la Sfânta Liturghie. Și atunci, la duș la liturghie, nu va lucra numai ceea ce spunem noi, ci va lucra și Harul lui Dumnezeu altfel în copil. Altfel va înțelege, altfel va pricepe, pentru că în cadrul liturghiei, sigur că copilul, dacă, așa cum spunea Mihaela, îi se dă un rol și am încercat de la vecernie să-i ducem la liturghie, asta a fost pasul următor, după un an, doi, trei de zile, și la liturghie copiii să zică crezul, să zică Tatăl nostru în cadrul Sfintei Liturghii.
6: Ne-au avansat părintele, cum s-ar zice.
5: Apoi să zică o priceaznă la chinonic sau în perioada postului Crăciunului câte o colindă. Și lucrurile acestea le-au dat copiilor încredere. Apoi am încercat să și recompensez cumva, să fac și eu ceva pentru ei, adică dacă ei au făcut ceva pentru mine, ca preot, că eu i-am chemat, au făcut ceva pentru comunitate, oamenii s-au simțit bine când au văzut în biserică 10 copii, apoi 20, apoi 30, apoi 40, avem la ora actuală în jur de 50 de copii, cam ăsta e numărul, plus, minus, care duminică de duminică îs la Sfânta Liturghie prezent. Și lucrul acesta, sigur că pe lângă ceea ce am făcut pentru toți, cateheze, întâlniri, jocuri, activități. La început au fost excursii de o zi, au fost excursii pe la mănăstiri, au fost excursii, chiar discutam, amintindu-ne pe drum către dumneavoastră de faptul că i-am dus la zoo, la Târgu Mureș, am dus la parc de distracții, am dus la piscină, i-am dus la în multe locuri, apoi la teatru, la operetă, la film, la desene animate pentru cei mai mici. Adică am încercat să facem totul în așa fel încât să beneficieze și copilul de ceva, să vadă că munca lui e răsplătită. Și vă zic că geografia Ceanului Mare nu ne ajută foarte mult, în sensul că casele sunt foarte răspândite. Avem copii care vin de la 2 km, de la 3 km, de la 4 km și, de exemplu, Mihaela stă cam la 4 km de biserică.
4: Și vii pe jos sau cu mașina?
6: Nu, veneam. Când am început eu să merg la biserică, din vecini mai erau copii și ne strângeau acolo un grupule și venea părintele, ne aducea. Aveam transport asigurat, cumva eram și mai motivat să mergem la biserică. Da. Mai mergeam și cu bicicleta, da.
5: Și Apoi, pe lângă aceste lucruri, au fost de un real folos taberele care le-am început de vreo 6 ani, în care, sigur că, pe lângă bucuria de a fi împreună, avem voluntari, un de mare ajutor este părintele Vlad Todoran, cu voluntarii dumnealui care vin și ne ajută și ne fac jocurile, activitățile, sigur, la un nivel la care noi suntem foarte, foarte mulțumiți și beneficiem de ceea ce aduc ei nou în fiecare an și copiii sunt surprinși.
4: Ascultătorii noștri deja îl cunosc pe părintele Vlad, deoarece a fost într-o ediție precedentă aici la noi în studio.
5: Vorbeam și de corectitudine și aici aș vrea să vă spun că ceea ce facem noi, de exemplu, în vacanța intersemestrială din iarnă, ducem pe toți copiii care vin la biserică, dar în tabără cei care au prezențe mai multe. Adică totul e pe bază de prezență. Am încercat cumva din start să elimin bariera financiară. Pentru că unii ar putea, alții poate nu și-ar permite. Și atunci am încercat totul să fie asigurat din partea noastră și singurul criteriu e prezența la biserică. Și atunci copiii, doamna preoteasă, are și un rol foarte important. Astfel încât eu, când vin copii, eu sunt la altar. Sigur că am 2-3 băieți care sunt cu mine la altar, dar doamna preoteasă e cea care îi primește pe copii, care îi așteaptă, care îi îmbrățișează, cu care, căror, la cei mai mici le dă ceva de colorat, la cei mai mari mai schimbă o vorbă cu ei și uite așa, ei se simt bine la biserică, se simt într-un mediu în care cumva sunt toți de-ai noștri, nu-i nimeni diferențiat. Și atunci, copiii, de multe ori, am avut cazuri în care câte unul care o lipsi mai mult, a fost atenționat. Vezi, consultă un pic caietul că să poți veni în tabără, știi?
4: Vreau să înțeleagă ascultătorii noștri că nu este o metodă contabilizatoare.
5: Nu. Deci avem pentru toți, dar oricum pentru cei care se strădesc mai mult și vă zic că de multe ori mă gândeam duminica dimineața și vorbeam cu soția că era o vreme potrivnică, să zic așa. Foarte frig, sau vânt, sau ploaie și ne gândeam, nu, astăzi nu o să avem. Când mergeam la biserică, copiii veneau și ceea ce vreau să mai precizez e că acești copii, mulți dintre ei vin cu părinți, dar mulți dintre ei vin și fără părinți. Adică nu-s aduși de părinți sau cumva forța sau așa, ci de multe ori vin ei, fără ca părinții, dintr-un motiv sau altul, să vină la biserică, vin pentru că se simt bine, pentru că le place ceea ce se întâmplă în biserica noastră.
4: Părinte, credeți că tânărul din mediul rural este mai aproape de biserică decât cel din oraș sau doar mai aproape de tradiție?
5: Cred că contează foarte mult familia și noi avem în vedere sintagma cei 7 ani de acasă. Și le spun la fiecare botez, le spun părinților, vedeți că sunteți primele modele pentru copiii voștri. Copiii încearcă să copieze. Sigur că cei de la țară au niște avantaje, cum a zis noastră, obiceiuri, tradiții, sărbători, câte nu le avem noi la țară, un pic mai dezvoltate, dar diferențele mari s-au atenuat. Acum 20 de ani erau diferențe foarte mari între tinerii de la sat și cei de la oraș. Acum și tinerii de la sat beneficiază de tehnologie, beneficiază de internet, beneficiază de multe lucruri. Sigur că la oraș sunt anumite
4: oportunități,
5: în sensul că, nu știu, de la bazin de not până la studia un instrument muzical și așa, ceea ce noi la țară nu avem, dar se pot.
4: Totuși sunt mai refractari tinerii la oraș față de atâtea oportunități.
5: Da. Avantajul nostru e că ne și cunoaștem mai bine. Suntem împreună, ne cunoaștem de atâția ani de zile. Poate avantajul meu e că sunt de 21 de ani acolo și Mihaela, de exemplu, e absolventă de facultate acum. Și de la grădiniță la biserică și așa că noi ne bucurăm de lucrurile astea și faptul că în timp au avut într-un timp așa de îndelungat, sunt niște rezultate constante și niște lucruri care au o continuitate. Asta mi-aduce o mare bucurie în suflet, că n-a fost așa ceva doar de o lună, de două, de un an, ci uitați, de aproape 20 de ani.
4: Cum ați reușit să transformați prezența tinerilor la biserică într-o implicare reală, până la chiar unele dintre răspunsurile la Sfânta Liturghie și întâlniri regulate. A fost greu procesul?
5: A fost destul de greu, dar mi-am dat seama repede între ceea ce înseamnă a asista sau a participa. Și atunci mi-am dat seama că să-i pot ține pe copii conectați la slujbă, ei trebuie să aibă și ei un rol, trebuie să facă și ei ceva, trebuie să aibă și ei ceva de zis. Pe de o parte. Pe de altă parte, au și momente mai relaxante în care, sigur, în șoaptă, de multe ori ne minunăm, avem 50 de copii în biserică sau 60, uneori sau alte ori 40 și la noi în biserică e liniște, adică ei știu să păstreze decența, chiar dacă mai șoptesc ei ceva ușor, nu, sau cei mici li se dă o fișă de colorat cu tematica duminicii respective sau așa, deci totul se face într-o bună cuvință și mi-am dat seama că trebuie, pe lângă acest rol, trebuie să le și explic. Cred că am fost printre primii care am avut videoproiector, în care le-am arătat la copii ce se întâmplă la slujbă, ce se întâmplă la proscomitie, ce se întâmplă în cadrul Sfintei Liturghii, și atunci dacă copilul înțelege, sigur, la nivelul lui și nu pricepe totul dintr-o dată, dar dacă știe ce se întâmplă, cât de cât, are o altă putere de a sta două ceasuri la biserică fără să se plictisească.
4: Și acum aș apela puțin la memoria dumneavoastră și privind în urmă la propria tinerețe, cum era relația tânărului cu biserica atunci și ce s-a schimbat cel mai mult până astăzi?
5: Eu zic că s-au schimbat multe și din fericire s-au schimbat în bine. Acum eu, la 50 de ani, am fost, sigur, copil în perioada dinainte de 1989, în care mergeam cu părinții la biserică și mi-amintesc că ne plăcea foarte mult să mergem în postul Sfintei Mării. Părintele făcea cu noi, cu copiii, paraclisul, câte o cântare în cinstea Maicii Domnului și așa. Ei, acum mă bucur așa de mult când văd că foarte, foarte mulți preoți sunt preocupați și fac activități și în parohii mai mici, și în parohii mai mari, și la oraș, și la sat. Și ne bucurăm că sunt mulți tineri care privesc un pic altfel biserica, au o relație mai apropiată de preotul paroh și mă bucur așa de mult că de multe ori copiii care a fost la biserică, au ajuns să locuiască în Cluj, în suburbiile Clujului sau așa. Când au la rândul lor copii, vreau să-i voteze la ceară, știți? Și atunci, vă dați seama ce satisfacție și pentru părinților, când părinții, bunicii, copiii, sunt 3-4 generații de oameni în biserică și își botează copilul acolo unde a fost botezat tata, mama, bunicul, bunica. Și de aceea zic că lucrurile s-au schimbat în bine și ne bucurăm de faptul că cei care doresc să se apropie de biserică au din partea bisericii toată deschiderea.
4: Și cum s-a schimbat felul în care trebuie să vorbească biserica tânărului de astăzi față de cum vorbea atunci?
5: Cum spunea frumos Mihaela, că noi trebuie, sigur, să ținem ceea ce a bisericii să ținem de rânduială. Dar totuși trebuie să ne și adaptăm cumva la un limbaj pe care copiii să-l priceapă. Să încercăm, dacă e cazul, să corectăm, dar totdeauna cu dragoste, niciodată cu superioritate, niciodată altfel decât în a-l cuprinde pe copil cu toată înțelegerea, în primul rând văzut din ce mediu provine. Poate copilul respectiv nu a avut acasă așa o educație cum am avut noi, care, de exemplu, pentru mine nu era ceva comod să cumva să ador fără rugăciuni. Dar eu vedeam pe părinții mei în fiecare seară zicând rugăciuni sau dimineața, și atunci un copil care poate nu a avut în familie un astfel de avantaj, trebuie noi să-i oferim și trebuie să-l primim și încetul cu încetul, cu răbdare, cu dragoste, cu deschidere, să-l apropiem de Dumnezeu.
4: Și ce poate face biserica mai bine în relația cu tinerii?
5: Sunt multe lucruri care se pot face, sunt foarte multe lucruri. Important e ceea ce cred eu că am dobândit ca experiență în acești ani, îi să nu rămânem doar la activitățile exterioare. Cu ele se poate începe, ele au rolul lor, rostul lor, n-aș renunța, Doamne ferește, în vreun an să nu fac ceea ce am spus adineauri, de la întâlniri până la excursii, tabere și așa mai departe. Dar toate acestea trebuie să aibă finalitatea la Sfânta Liturghie, copilărie și apoi când preotul ajunge la spovedit, vorbește cu fiecare în parte, are răbdare cu fiecare în parte, să-l înțeleagă, să vorbească, să-l sfătuiască și apoi rolul Sfintei Împărtășani, în care lucrează și Dumnezeu în sufletul copilului. Și uitați așa, dacă reușim să dăm încredere, dacă reușim să facem în așa fel încât copilul să aibă curaj să ne spună nu numai când face lucruri foarte bune, ci și când face lucruri mai puțin bune. Să-i dăm această încredere că și noi suntem oameni și noi suntem cu păcate. Totdeauna le spun la copii, vedeți că și eu mă spovedesc, vedeți că și eu am păcat, vedeți că și eu am duhovnicul meu. Și atunci copilul prinde încredere că, într-adevăr, e un lucru firesc, suntem oameni.
4: E toți. O perioadă a încercărilor până la urmă. Și,
5: da.
4: Și părinte, n-aș vrea să vă părăsesc pe dumneavoastră și să trecem la Mihaela și la Maria până ce nu vă întreb cum vedeți viitorul misiunii cu tinerii.
5: Un viitor frumos. Și ceea ce trebuie să știm noi ca preoți, să nu fim dezamăgiți. Și am avut copii care au venit, alții care nu mai venit, alții au plecat, alții s-au adăugat. Încerc să fiu realist. Nu fac iluzia că toți copiii aceștia vor veni la teologie sau toți copiii aceștia vor fi duminică de duminică prezenți la biserică. Vor avea perioada lor de rebeliune, că poate că cam toți am avut-o la un moment dat. Dar când se vor așeza lucrurile, când vor vedea că anumite lucruri nu le mai pot face ei înșiși, că anumite rezolvări sunt peste puterea lor, că Dumnezeu are lucrarea în viața fiecărui om, dorința mea îi și crezul meu îi că acești copii pe care i-am îndrumat vor avea un reper, vor avea unde se întoarce. Copiii aceștia, când or fi, nu știu, de 20 de ani, de 25 de ani, când va vrea Bunul Dumnezeu, vor ști de rugăciune, vor ști de liturghie, vor ști de post, vor ști de spovedanie, vor ști de împărtășanie. Poate că vor uita care e numele meu, dar și nu trebuie să știe că nu-i persoană importantă. Important este faptul că își vor aminti că preotul lor din sat a făcut ceva pentru ei. Nu contează cum l-o chema sau cine îi. Își vor aminti că preotul lor a avut niște activități cu ei, că preotul lor i-au purtat pe în jumătate țara, că preotul lor au făcut niște lucruri pentru ei. Și atunci lucrurile acestea sunt lucruri care îi vor determina să aibă o altă relație cu preotul din viața lor de atunci. Cei care sunt de vârsta mea și care n-au făcut religie la școală și poate n-au fost așa de apropiați de preot și au fost lucrurile cum au fost, cum s-au putut la vremea respectivă, văd de multe ori când au o problemă și vin la mine, sunt așa de stângași, parcă nici nu știu cum să mi se adreseze, parcă nici nu știu cum să zică la una la alta. Ei, copiii noștri n-au problema asta, știți? Ei îți deai casei, cum a zis Sfântul Apostol Pavel. Și asta e bucuria mea și cred că lucrurile astea chiar se vor întâmpla.
4: Mulțumesc, părinte, pentru aceste dezvăluiri foarte frumoase.
5: Mulțumesc și eu.
4: Acum, fetelor, va veni de rândul și, pentru început, aș vrea să vă prezentați puțin ascultătorilor noștri. Cine este Mihaela? Cine este Maria? Mihaela, începem cu tine?
6: Ce pot să vă zic? Numele meu este Mihaela, am 23 de ani, am terminat facultatea de științe economice și gestiunea afacerilor anul trecut tot aici la Cluj și în prezent activez în domeniul contabilității.
4: La Cluj?
6: Nu.
4: Unde?
6: Să știți că experiența asta, chiar discutam pe mașină că cumva parcă îmi lipsește viața mea de la Cluj, pentru că a fost cumva ceva total diferit. Eu venind de la țară, de la sat, unde toată lumea cunoaște pe toată lumea și venind aici într-o lume cu totul nouă, că până la urmă vii aici nu cunoști pe nimeni, îmi lipsește într-o mică măsură. Totuși am ales să revin la mine acasă, să revin la noi la biserică, chiar dacă am mai mers și aici la biserică, dacă am prins duminica între examene sau așa, că nu stăteam peste weekend niciodată, cred că cel mai mult am stat maxim o săptămână jumătate, deci am prins o duminică și am zis hai să mă duc să văd cum decurge, cum e atmosfera într-o altă biserică. A fost fain, dar totuși m-am bucurat că am putut să revin la origini.
4: Și Maria?
0: Mă numesc Maria, am 14 ani, eu n-am multe de zis, având în vedere că încă sunt la școală, la CEAN, la biserică mă duc la părintele din 2023, cred. Deci am și o mică experiență cu slujbele și cu activitățile pe care le facem la biserică duminicile sau sâmbătă, depinde.
4: Mi-ați dezvăluit deja cum a început pentru voi apropierea de biserică. Mi-a dezvăluit părintele, mi-a dezvăluit-o Mihaela și atunci aș vrea să vă întreb, a fost implicarea voastră ceva firesc sau a existat un moment clar în care ați ales conștient să vă apropiați mai mult?
6: La mine cred că a fost ceva firesc, adică la mine a și început cumva de la o vârstă destul de mică procesul ăsta, chiar discutam tot așa pe mașină cu părintele, cred că aveam undeva la 5-6 ani când am mers în prima excursie și deja am început să merg la biserică, dar în timp a devenit ceva normal, adică merg pentru că acolo îmi găsesc liniștea, merg pentru că vreau eu să merg, să mă implic, nu numai pentru că trebuie sau îmi impune cineva.
4: Aș vrea să vă întreb cum se vede biserica din ochiul unui tânăr de astăzi. Maria?
0: Pentru mine biserica, tot așa cum a zis și Mihaela, este un loc unde îmi găsesc liniștea. După o săptămână în care am avut multă treabă cu școala sau pur și simplu am avut o perioadă mai grea, duminica de obicei mă relaxez știind că sunt cu prietenii sau pur și simplu suntem de ajutor acolo, cu Crez, cu Tatăl nostru, tot așa, cu ajutor.
6: Avem partea noastră.
0: Corect.
6: Implicarea noastră acolo.
4: Și ce înseamnă biserica pentru voi? E un loc, un sprijin, un factor de culturalizare, un factor de socializare? Ce pentru, înseamnă mai mult?
6: Pentru mine e un punct de echilibru, ca să zic așa, pentru că, așa cum am zis, acolo îmi găsesc liniștea. Adică știu că acolo mă duc și duminica, două ore, cumva nu am treabă.
0: Te
6: cu agitația lumii. Fiecare ne grăbim, în fiecare zi să facem 1000 de lucruri și până la urmă acolo ne găsim echilibru și liniștea.
4: Și cât de mult a contat părintele Vasile în apropierea voastră de biserică?
6: Pentru mine personal, părintele Vasile a avut un rol super important încă de când era profesor de religie la școală, deși nu mai amintesc foarte puțin, eram la o vârstă mică, dar tocmai prin răsplata asta pe care dânsul o creat-o pentru noi și excursiile astea pe care el le făcea, cumva ne-a făcut să ne atașăm, să ne atașăm de el, de doamna preoteasă, să înțelegem că ei să comunicăm, să vorbim, așa cum am zis mai devreme, părintele Vasile e mai mult prietenul nostru și preot, bineînțeles. Până la urmă despre asta e vorba, dar eu îl consider și prietenul meu și cred că ăsta e un lucru foarte important, să mergi știind că acolo te așteaptă cineva care te primește mereu cu brațele deschise, se bucură să te vadă, să spună întrebări și să fie real implicat în viața ta, în acțiunile pe care tu le faci și să fie acolo pentru tine, că până la urmă despre asta e vorba, despre sprijinul ăla oral.
4: Chiar voiam să vă întreb, dar aș continua cu Maria, ce face un preot să fie credibil și apropiat pentru un tânăr? Pentru vârsta ta, pentru vârsta Mihaelei?

0: primi cu respect sau altcineva l-ar putea privi cu ușoară mirare, ca să zic așa. Dar, până la urmă, cred că nu trebuie să te lași influența de cum te vede lumea, pentru că părerile oamenilor sunt împărțite și dacă ne luăm după asta, cred că ne-am pierdut cele mai importante valori.
1: Mai are biserica un rol real în formarea valorilor unui tânăr sau acesta vine astăzi din alte surse?
0: Eu cred că în care, deși sunt și alte surse, după cum ai zis și tu, adică chiar și noi, de exemplu, când suntem din mediul rural, cum zici, părintele, înainte nu era atâta deschidere, lumea nu era așa open-minded, ca să zic așa. În schimb, astăzi și copiii de la țară folosesc internetul, poate să fie foarte informați despre toate lucrurile și bune și mai puțin bune, dar da, eu zic că în care.
1: Și când vine vorba de valori, seriozitate, răbdare, responsabilitate, la ce valori vă gândiți?
0: Eu zic că răbdarea. În primul rând, răbdarea. Mi se pare foarte importantă, mai ales în zilele în care trăim, pentru că totul se derulează foarte rapid. Trăim într-o agitație, fiecare avem treburile noastre, dar când mergi acolo și două ceasuri, duminica, trebuie să ai răbdare, să asculți.
1: Și Maria, aș fi curioasă de perspectiva ta, ce valoare ți-a lăsat biserica cel mai profund?
2: Cum a zis și Iulia, răbdarea și tot în același timp să și ascultăm persoanele, adică exact cum ne ascultă părintele, să ascultăm și noi, practic învățăm de la dânsul valorile care le are el.
1: Priviți biserica drept o alternativă într-o lume în care tinerii au tot mai puține repere sau drept o direcție clară de viață?
0: Cred că depinde de fiecare, pentru că pentru alții o privesc ca pe o alternativă sau alții o privesc ca pe o opțiune clară.
1: Și aș fi curios, în afara bisericii și a școlii, cum vă petreceți timpul? Ce vă preocupă?
2: Cu prietenii, în general, cu familia, făcând lucrurile care mă pasionează.
1: Ce te pasionează? Ce faceți?
2: Eu 90% din timp desenez și mai ajut cu la ce pot. Părinții, prietenii, oricum.
1: Și Mihaela?
0: Mi-e place foarte mult să călătoresc. Acum și vârsta îmi permite să merg în mai multe locuri. Deși de mică, tot așa ziceam că unde era de mers, la biserică mergeam în excursie, la dansuri, de exemplu, erau dansuri la noi în sat, mergeam în concursuri și eu eram prezentă, se făceau excursii la școală, eu eram acolo. Deci, în principiu, excursie, dar îmi place foarte mult și să citesc și ieșirile astea cu prieteni, socializare.
1: Unde ai călătorit ultima dată?
0: La Sovata.
1: Fain.
0: La Sovata. A fost și o călătorie memorabilă, pe plan personal, că acum, dacă tot am ajuns aici, a fost locul unde ne-am logodit, eu și prietenul meu. Logodnicul.
1: Să aveți căsnicie fericită.
0: Mulțumim.
1: Și pomenie foarte frumos că îți place să citești. Ce loc are lectura în viața voastră și cât de mult mai citești un tânăr astăzi?
2: Depinde și de timpul pe care îl are. De exemplu, noi acum fiind destul de aproape de examen, nu prea avem timp de citit, de făcut lucrurile care ne plac. Axăm de mai mult pe școală, evident. Poate Mihail are mai mult timp liber.
0: Ai fi surprinsă. La fel voiam să zic și eu, chiar acum mă gândeam, ultima carte pe care am citit-o a fost, spre rușinea mea, cred că anul trecut, pentru că a fost nebunia asta cu licența, cu toate cele și după realitatea asta de a intra în câmpul muncii, dar eu cred că încă lumea mai citește și o carte bună te poate ajuta foarte mult și să te dezvolți pe tine, dar și poate reușești să influențezi un prieten, o cunoștință. Uite, am citit o carte faină, uite despre ce era vorba, îi strânești interesul și cumva manifesti așa un interes pentru lectură.
1: Și ne poți dezvolui și titlul ultimei cărți citite?
0: Nu știu autorul, un autor străin, David, nu mai știu, Mind Reader se numește.
1: Dezvoltare personală.
0: Da. De la o vârstă. De la o vârstă am început cu cărțile de dezvoltare personală. Mi-a și plăcut foarte mult. N-am citit nu știu câte cărți, dar cele pe care le-am citit, tot așa, poate mi-au fost recomandate de câte un prieten și mi-au stârnit interesul și am zis, ok, hai să văd despre ce e vorba. Și legi informațiile și te ajută să te dezvolți tu pe tine. Adică nu neapărat să ajungi, că eu cred că niciodată nu să fim, să zici, îți mulțumi 100% de mine, sunt cea mai bună varianta mea. Mereu o să căutăm să ne dezvoltăm și să devenim constant cea mai bună varianta noastră.
1: Și aș trece și spre lumea digitală în care trăim cu toții și v-aș întreba cum se împacă viața de credință cu lumea digitală în care trăim.
0: Eu zic că se pot combina, adică depinde foarte tare de ceea ce alegi să urmărești. Că că până la urmă, așa cum am zis și mai devreme, există și content bun,

0: care te ajută, dar există și content care efectiv te trage în jos, deci numai scrolling-ul over and over și nu te alegi cu nimic, nicio informație, n-ai niciun beneficiu.
1: Chiar sunt curios, aveți Facebook, Instagram, da. WhatsApp? Da. Și ce fel de platforme urmăriți acolo? Dacă ne-ați putea recomanda una, Maria?
2: Păi, în general, creatorii de conținut, artiști de tot felul, cântăreți, pictori. Am mulți artiști internaționali, cum ar fi Alex Warren sau Finn Wolfhard, care e un artist mai puțin descoperit, care mie personal îmi place mult.
1: Deci ce fel de muzică îți place?
2: Muzica pop. Așa. Și indie rock, de obicei.
1: Deci ești o show festivalieră, din câte am înțeles până acum. Da. Unde ai fost la festivaluri?
2: Se organizează la noi în oraș, adică în oraș, lângă sat, un festival în fiecare vară și am fost acolo și în Cluj, de obicei. Deci, în apropiere.
1: Cum se numește festivalul?
2: Summerfest.
1: Poate biserica să vorbească pe limba generației voastre și în spațiul digital? Ați întâlnit biserica acolo prezentă?
0: Sunt platforme care promovează și biserica sau tot așa creatori de conținut, că în ultima perioadă mi se pare că totul în online e numai despre creatori de conținut și toată lumea încearcă să fie creatori de conținut, dar contează foarte tare și ceea ce încerci să transmiți și acum creatorii de conținut, scopul lor e să se exteriorizeze lumii și cumva mai ales copiii mai tineri tind să îi copieze, să nu știu, să înveți, să facă ce fac ei. De asta mi se pare foarte important să promovezi niște valori clare și inclusiv biserica. Sau efectiv să pui un story că ai fost la biserică. Vede un copil și se gândește, mamă, ce tare ăla. Mergi la biserică. Hai să mă duc și eu.
1: Deci...
0: Și mergi. De exemplu, mergi. Poate n-ai mers niciodată, să zicem. Și dai de o biserică, cum e a noastră, unde întâlnești instant mai mulți copii, de la școală îi cunoști. Ce e aici? Mai vreau să vin. Părintele se implică, doamna preoteasă, să acolo cu tine. Și zici, wow, vreau să mă vin. Explicați-mi și mie despre ce e vorba. Asta e cel mai important.
1: Și crezi că ăsta e și asul din mânecă al bisericii pe care îl poate juca foarte fain,
0: da,
1: nu?
0: Da, cu siguranță.
1: Mulțumesc, Mihaela, mulțumesc, Maria, părinte, m-aș întoarce la dumneavoastră și v-aș îndemna pentru sfârșitul întâlnirii noastre de astăzi să adresați un mesaj tineresc, într-un mod tineresc, tinerilor și ascultătorilor.
3: Cred că gândul meu e pentru toți tinerii, și care merg la biserică și care încă nu merg. Și îndemnul meu ar fi să cerceteze, să citească, să studieze. Așa cum facem pentru orice domeniu. De vrem să performăm, vrem să știm mai multe, ne documentăm. Și găsim și informații și pe internet, găsim și în lumea reală și cred că orice preot are deschiderea necesară când un tânăr ar vrea să întrebe ceva, să se informeze, să știe mai multe. Și cred că acest lucru ne-ar ajuta sau i-ar ajuta să-și sporească credința. Pentru că credința avem de la Dumnezeu, fiecare în sufletul nostru. Dar această credință se poate și cultiva, se poate și spori. Și știm că și Sfinții Apostoli la un moment dat au zis către Domnul Iisus Hristos, Doamne, sporește necredința. Era vorba despre iertare. Ei, așa și noi, ca să ne sporim credința, ca să știm mai multe, să întrebăm, să citim, să ne documentăm, să căutăm pe internet, să vedem, să luăm Sfânta Scriptură, să vedem în orice parte ar fi, să aflăm mai multe ca să putem ști mai multe și să putem să ne sporim credința din sufletul nostru.
1: Să lăsăm blocajele la o parte.
3: Blocajele la o parte și apoi totul depinde și de faptul că, și cred că este un mare avantaj pentru tineri, ei sunt curioși, dar ei sunt și curajoși. Și atunci să aibă acest curaj de a cerceta.
1: Mulțumesc, părinte, și aceeași mulțumesc provocare aș încheia-o cu fetele noastre și le-aș lansa-o să adresați un mesaj tinerilor care ne-au ascultat, ascultătorilor noștri.
0: În final, eu cred că cel mai important e să îți dai voie să descoperi lucrurile pe cont propriu. Până la urmă, credința poate să fie un sprijin real, nu doar o limitare. Ăsta e gândul cu care aș vrea să rămână ascultătorii.
1: Mulțumesc! Mulțumesc, Mihaela! Maria, te ascultăm și pe tine.
2: Așa cum a zis și părintele, să încerce. Să meargă într-o duminică la biserică, să vadă cum e atmosfera. Dacă nimeresc ca o biserică precum a noastră, să meargă și să cerce mai mult, să descopere.
1: Părinte, mă bucur tare mult că v-am avut invitat în cadrul acestei emisiuni. Mi-ați dezvăluit o misiune autentică cu tinerii și un dialog prezent al bisericii în viața comunității de acolo. Fetelor, de asemenea, vă mulțumesc și vouă pentru prezența în studiourile noastre și vă doresc mult succes. Iar Mihaela, din nou, căsnicie fericită!
0: Mulțumesc!
1: Dragi ascultători, vă reamintesc că astăzi a fost prezent în studiourile noastre părintele Vasile Tarța de la Ceanu Mare, care a venit însoțit de Mihaela Cuc și Maria Urdă. Eu sunt Dragoș Stroian și până data viitoare vă doresc toate cele bune!
4: Ecclesia Juventutis, Biserica Tinerilor. Realizator Dragoș Stroian.

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
2: Post Meridian Magazine.

Bună ziua, dragi ascultători! Bine v-am regăsit cu gânduri bune și sănătate, cu pace în suflet, vă spun de la microfon Simona Vlasa. Vom fi împreună astăzi pe parcursul după-amiezei. A început programul după-amiezei Post Meridian Magazine cu informații, muzică, știri, rubrici, mai ales gânduri bune și clipe de relaxare, pentru că în agitația care a început deja, avem nevoie și de câteva momente de relaxare, de răgaz.

10 septembrie, numărăm astăzi cea de-a 253-a zi anului 2026. 112 zile au mai rămas până la sfârșitul acestui an. Este o zi frumoasă în calendarul religios creștin-ortodox. Astăzi se face pomenirea sfintelor mucenițe Minodora, Mitrodora și Nimfodora. De asemenea, este pomenită și sfânta împărăteasă Pulheria. În fiecare an, la această dată, se celebrează Ziua Țării Moților.

În câteva clipe doar vom asculta sinaxarul zilei, apoi Emil Meta va răsfoi pentru dumneavoastră calendarul. Lucruri frumoase avem pregătite și astăzi, multă muzică, dar și informații. Nu-mi rămână decât să vă invit cu tot dragul să rămâneți alături de noi. Dragi ascultători, o după-amiază frumoasă și liniștită pentru fiecare dintre dumneavoastră, indiferent de preocupările pe care le aveți, fie sunteți la serviciu, fie sunteți acasă sau pur și simplu pe drum la cumpărături sau pentru a rezolva anumite probleme. Tuturor gânduri bune și o după-amiază cât mai plăcută!

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Sinaxar.

În ziua a 10-a a lunii septembrie, Biserica Ortodoxă face pomenirea sfintelor mucenițe Minodora, Mitrodora și Nimfodora, fecioare și surori. Aceste sfinte mucenițe au fost pe vremea păgânului împărat Maximian, fiind după legea firii surori și viețuind în singurătate la o depărtare ca la două stadii de apele calde ce ieșeau pe atunci la Pitia. Și au fost întrebate de dregătorul acelor părți, Fronton, de numele lor și cum cred. Deci nevoind ele să se lepede de credință, cea mai mare soră, Minodora, a fost bătută crunt cu toiege și sfărâmându-i se fluierele picioarelor, a murit rugându-se lui Dumnezeu. Și a poruncit stăpânitorul ca spre înfricoșarea surorilor să arunce trupul ei înaintea lor și chemându-le le silea pe ele să se lepede de Hristos. Și neascultându-l, a poruncit dregătorul slujitorilor să le ucidă și pe ele. Și luând slugile uneltele cele de fier, le-au sfărâmat toate mădularele lor. Și așa, sfârșindu-se ele, și-au dat sufletele în mâinile lui Dumnezeu. Și s-au îngropat lângă apele cele calde, iar deasupra lor, pe vremea marelui împărat Constantin, s-a zidit o biserică, din care multă vreme au curs râuri ale tămăduirii, întru slava lui Dumnezeu și spre folosul celor ce veneau acolo cu credință.

Așadar, dragi ascultători, astăzi în calendarul religios creștin-ortodox sunt pomenite sfintele mucenițe Minodora, Mitrodora și Nimfodora.

La acest sfinte trei mucenițe avem și un tropar foarte frumos care spune așa: valurile cele întreite ale chinurilor și moartea amară pentru viața cea veșnică ați schimbat, sfintelor mucenițe, trei fecioare, mărturisind înaintea divanurilor celor fără de lege pe trăimea cea nezidită. Pentru aceea, cu sabia fiind tăiate, urmați acum mielului celui înjunghiat și vă rugați pentru cei ce cinstesc sfințită pomenirea voastră.

Și tot astăzi, dragi ascultători, este pomenită împărăteasa bizantină Pulheria, Sfânta împărăteasă Pulheria, împărăteasă a Bizanțului. Născută în anul 399, Pulheria a fost sora mai mare a împăratului Teodosie al II-lea, care a venit pe lume cu 2 ani mai târziu. În anul 408, tatăl lor, împăratul Arcadie, a trecut la cele veșnice, lăsându-i orfani, dar moștenitori ai tronului. Dându-și seama că de acum va avea de jucat un rol foarte important în administrația Imperiului Bizantin, Pulheria s-a dăruit cu tot sufletul Mântuitorului Hristos, punându-și darurile și rangul în slujba Imperiului, dar mai ales în slujba Bisericii. A fost foarte înțeleaptă și plină de sârguință pentru credința ortodoxă. A fost deschisă diplomației vremii. Pulheria vorbea și scria în limba greacă și în limba latină, iar în anul 414, la vârsta de numai 15 ani, a primit titlul de Augusta din partea Senatului, încredințându-i se ocrotirea fratelui mai mic, viitorul împărat Teodosie, până ce va fi împlinit vârsta majoratului spre a putea domni. În acea vreme, Pulheria a făcut legământ de feciorie pe care l-a pecetluit, rânduind să se facă o minunată masă de aur cu pietre nestemate pentru Marea Biserică din cetatea Constantinopolului. Surorile ei, Arcadia și Marina, au făcut și ele un astfel de legământ de feciorie, încât să nu-și ia niciodată bărbați care să poată pretinde tronul imperial. Din paginile de Sinaxar citim următoarele despre Pulheria. Era orfană de la 9 ani, dar educația ei s-a potrivit cu însușirile firii sale, iar istețimea, virtutea și iscusința ei într-o chivernisire erau de pe atunci coapte. Înlocuia lipsa de experiență prin înțelepciune și iuțimea înțelegerii. Augusta Pulheria supraveghea educația fratelui său și sprijinea creșterea duhovnicească în credința creștină.

În vremurile acelea, dragi ascultători, erau multe, multe tulburări și era nevoie de o împărăteasă înțeleaptă și iscusită. Așadar, împărăteasa Pulheria avea toate calitățile acestea și, după cum vă spuneam, supraveghea educația fratelui ei și sprijina creșterea lui duhovnicească în credința creștină. Teodosie al II-lea, cunoscut sub numele de Teodosie cel Tânăr, chiar și Teodosie cel Mic, pe când avea doar 7 ani, a fost proclamat august. După moartea tatălui său, protecția sa a fost asigurată timp de 6 ani de un colegiu de demnitari, în fruntea căruia era Anthemius, prefectul pretoriului, care activa ca regent. Educația tânărului prinț se afla în sarcina lui Anthemius, Antiochus. De numele lui Anthemius este legată construirea laturii vestice a zidului Constantinopolului, o lucrare foarte importantă la epoca respectivă, iar inițiativa a fost una din marile realizări și servicii aduse Imperiului. Anthemius a restabilit armonia între curțile de la Ravenna și Constantinopol. Datorită lui a fost încheiat un nou tratat pentru asigurarea păcii la frontiera cu Persia. După anul 414, regentul s-a retras din această importantă funcție. Numele său nu mai apare înscris în documentele vremii, iar prefectura pretoriului era asigurată mai întâi de patriciul Aurelian, după care, la 4 iulie 414, Pulheria a devenit augustă. Ea și-a asumat regența în numele fratelui ei, mai mare doar cu 2 ani față de Teodosie. Augusta Pulheria va guverna, de fapt, Imperiul aproape 40 de ani. Ea a fost cea care a supravegheat îndeaproape tinerețea lui Teodosie al II-lea, căutând să-l protejeze de intrigile de la curte, cărora, fiind firea lui slabă, le-ar fi căzut pradă ușoară.

Împărăteasa Pulheria a fost cea mai devotată slujitoare a Preasfintei Fecioare Maria din Antichitatea creștină, fiică și soră de împărat. A avut o influență deosebită în contextul sinoadelor ecumenice de la Efes din 431 și din Calcedon 451. Împărăteasa Pulheria este văzută cel mai des ca promotoarea și întemeietoarea cultului Fecioarei Maria în întreg Imperiul Bizantin. Ea a fost cea care a sprijinit ridicarea a trei mari biserici închinate Maicii Sfinte, altarul din Vlaherne, Hodegoi și Calocopratia, și și-a adus importante servicii și de asemenea a adus importante relicve și sfinte moaște din răsărit, a adus și acoperământul Maicii Domnului, apelând personal la cel care conducea biserica din Ierusalim, Iuvenalie. De asemenea, împărăteasa Pulheria a fost preocupată de îngrijirea bisericii, dar și de filantropie. A fost foarte atrasă și a avut grijă de oamenii nevoiași. De asemenea, a avut o dorință nestăvilită de a găsi lucruri care au aparținut Preasfintei Fecioare Maria, dar și ctitoriile din Constantinopol pe care le-a făcut mărturisesc legătura ei specială cu dreapta credință. S-a angajat în disputele sinoadelor ecumenice de la Efes și Calcedon și a stabilit cultul Maicii Domnului, care să nu mai fie contestat niciodată.

Împărăteasa Pulheria a trecut la Domnul pe 10 septembrie în 453 și a fost înmormântată cu mare cinste. Este pomenită și în zilele noastre, în data de 10 septembrie, ziua trecerii ei la cele veșnice.

Și să știți, dragi ascultători, că în România există o singură biserică ce are hramul Sfintei Împărătese Pulheria. Este vorba de biserica din parohia Pârcovaci, din protopopiatul Hârlău, în județul Iași.

Biserica Parohiei Pârcovaci datează din anul 1834. A fost ctitorită de familia Gheorghe și Pulheria Ghica și de aici și hramul nemai întâlnit la Sfintele Lăcașuri din țara noastră, dar biserica a fost închinată Sfintei Împărătese Pulheria. Din anul 1993 s-au făcut mai multe restaurări, iar în anul 2001 a fost resfințită această biserică de Părintele Patriarh Daniel, în vremea când arhipăstorea ca mitropolit al Moldovei și Bucovinei. Și de asemenea, prima așezare monahală atribuită Sfintei Împărătese Pulheria este mănăstirea Esfigimenu din Sfântul Munte Athos.

Și să știți, dragi ascultători, că a apărut și o carte despre Sfânta Împărăteasă Pulheria. Sfânta Împărăteasă Pulheria, care, așa cum vă spuneam, a iubit-o foarte mult pe Maica Domnului. Cartea care vorbește de viața împărătesei Pulheria se numește Sfânta Împărăteasă Pulheria, cinstitoarea preasfintei născătoare de Dumnezeu. Este o carte care a apărut la editura Cuvântul Vieții a Arhiepiscopiei Bucureștilor, o carte semnată de preasfințitul părinte Timotei Prahoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, și părintele arhimandrit Nectarie Șofelea.

Cartea are aproximativ 200 de pagini, este bogată în informații, are numeroase izvoare și lucrări științifice menționate la bibliografie. Este o carte care nu se adresează doar specialiștilor în domeniu, ci și tuturor celor care vor să înțeleagă istoria ca lucrare a lui Dumnezeu prin oameni și prin popoare. Tuturor acelora care voiesc să descopere personalitatea uriașă a Sfintei Împărătese Pulheria.

Datorită împărătesei Pulheria, Constantinopolul a devenit orașul Maicii Domnului pentru că împărăteasa a construit biserici, spitale, azile și mănăstiri.

Mă opresc aici cu aceste informații și din istoria Bisericii Universale. Dacă aveți curiozitatea, căutați cartea de care v-am vorbit, dragi ascultători. Sfânta Împărăteasă Pulheria, cinstitoarea preasfintei născătoare de Dumnezeu.

Mergem mai departe în câteva clipe, doar Emil Meta va răsfăi pentru dumneavoastră calendarul zilei.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Vedem acum prin ce se în evidență din punct de vedere istoric data de 10 septembrie. Începem cu anul 1868, când, pe un loc ales de domnitorul Carol I, a fost pusă prima piatră de temelie a Gării de Nord din București, cea mai mare stație feroviară din România. Clădirea Gării de Nord a fost inclusă în lista monumentelor istorice din România. În momentul de față, reprezintă cel mai important nod feroviar din țara noastră, în fiecare zi din cele 8 peroane, plecând și sosind aproximativ 200 de trenuri. În apropierea Gării de Nord există și un muzeu al căilor ferate române, unde se pot descoperi machete, vagoane, fotografii și acte vechi, costume de ceferiști, dar și obiecte cu caracter memorial legate de personalități, cum ar fi Angel Saligny sau Elie Radu, care au avut realizări deosebite în domeniul podurilor feroviare. În 1883 apărea Bilunar la Iași, revista de muzică Astra. A publicat articole și studii de orientare, cronici, între care cele mai importante au fost semnate de Gavril Muzicescu. Tot la această dată, în 1910, Ivon Blondel Cămărășescu parcurgea cu un biplan distanța Ploiești-Chitila, la o înălțime de 600 de metri, doborând recordul mondial feminin la 30 de kilometri, care aparținea unei franțuzoaice. În 1930, diplomatul Nicolae Titulescu, delegat permanent al României la Liga Națiunilor, era ales președintele adunării Ligii, fiind cel mai înalt post în ierarhia organismelor diplomatice internaționale, pe care îl ocupase până la acea dată o personalitate politică din țara noastră. În 1960, la Jocurile Olimpice de la Roma, Iolanda Balaș câștiga medalia de aur cu o diferență de 14 cm față de atleta clasată pe cea de-a doua poziție, în urma unei sărituri de 1,85 m. În toată cariera sa sportivă, Iolanda Balaș a depășit de 14 ori recordul mondial, a câștigat 142 de competiții și a fost de 19 ori campioană națională. În 1964 a avut loc prima audiție din România a poemului simfonic Vox Maris de George Enescu, interpretat de Orchestra Simfonică a Radio-Televiziunii Române, dirijată de Iosif Conta. În 1996, tratatul privind interzicerea totală a testelor nucleare a fost adoptat de Adunarea Generală a ONU și deschis pentru semnare. România a semnat acordul la 24 septembrie 1996 și l-a ratificat la 4 octombrie 1999. Țara noastră deține pe teritoriul său o stație secundară de monitorizare, inclusă în Sistemul Internațional de Monitorizare. În anul 2002, Elveția a devenit cel de-al 190-lea stat membru al ONU, în urma cererii de admitere în cadrul organizației ca membru cu drepturi depline. Iar în anul 2008 era pus în funcțiune cel mai mare și cel mai puternic accelerator de particule din lume, Large Hadron Collider, de la CERN, Organizația Europeană pentru Cercetare Nucleară, cu sediul la Geneva. Pe plan intern, dragii mei, la această dată, în 1709, s-a născut Antioh Cantemir, scriitor iluminist și diplomat rus de origine română, fiul cel mic al domnitorului moldovean Dimitrie Cantemir, unul dintre inițiatorii clasicismului în literatura rusă, considerat și primul poet modern rus. Tot la această dată, în 1872, s-a stins din viață Avram Iancu, conducător al Revoluției de la 1848-1849 din Transilvania. În 1955 s-a născut compozitorul și interpretul de muzică ușoară Mihai Pokorski. În 1979 s-a stins din viață Ionel Băjescu Oardă, compozitor și cântăreț și autor de romanțe. Iar în anul 2000, la această dată pe plan intern, a trecut la cele veșnice marele actor român Dem Rădulescu. Pe plan internațional, la data de 10 septembrie, în 1749, s-a stins din viață Émilie de Breteuil, marchiză du Châtelet, matematiciană și fiziciană franceză. În 1890 s-a născut designera franceză de origine italiană Elsa Schiaparelli, una dintre cele mai cunoscute creatoare de modă din anii 20-30 ai secolului 20, după Coco Chanel. În 1960 s-a născut actorul britanic de film Colin Firth, iar în anul 1999 a trecut la cele veșnice tenorul spaniol Alfredo Kraus.

Ora 15 și 7 minute, suntem deja în cea de-a doua parte a programului după amiezei Post Meridian Magazine.

Informații în programul după amiezei au loc în această perioadă multe evenimente și o premieră în România. În țara noastră se desfășoară un congres pentru organe artificiale, un congres care pentru prima dată își are lucrările în desfășurare la Iași. Este vorba despre Congresul Anual al Societății Europene pentru Organe Artificiale. Cea de-a 52-a ediție a acestui congres este organizată pentru prima dată în țara noastră. Se desfășoară la Palatul Culturii și în clădirea Nicolae Leon a Universității de Medicină și Farmacie Grigore T. Popa din Iași. Chiar în aceste zile, lucrările congresului au început ieri, 9 septembrie.

septembrie vor dura până pe data de 12 septembrie. Organizat de Asociația Creative Life împreună cu Universitatea de Medicină și Farmacie Grigore Tepopa din Iași, în calitate de partener științific și Primăria Iași, evenimentul include prezentarea a peste 100 de lucrări, sesiuni plenare și simpozioane.

Congresul de la Iași aduce în atenție cercetări și tehnologii din domeniul bioingineriei, al ingineriei tisulare și al medicinei regenerative, de asemenea și noutăți din domeniul organelor artificiale. Este o manifestare de mare anvergură la Iași, Congresul anual al Societății Europene pentru Organe Artificiale, pentru prima dată în România, pentru prima dată la Iași.

o informație, dragi ascultători, tot din domeniul medical. Institutul Național de Sănătate Publică derulează în perioada septembrie-octombrie campania națională de informare, educare și comunicare, promovarea alimentației sănătoase și a activității fizice. Campania se desfășoară sub sloganul Alegeri sănătoase azi, o viață mai bună mâine și urmărește creșterea gradului de informare și de conștientizare a populației cu privire la importanța unui stil de viață sănătos, bazat pe o alimentație echilibrată și activitate fizică regulată. Potrivit Institutului Național de Sănătate Publică, temele principale ale campaniei sunt conștientizarea copiilor, adolescenților și familiilor acestora privind efectele benefice ale alimentației sănătoase și ale activității fizice regulate asupra sănătății, promovarea alimentației sănătoase și a activității fizice la locul de muncă pentru angajații cu activitate de birou, dar și promovarea alimentației sănătoase și a activității fizice în rândul persoanelor adulte de peste 65 de ani. Campania urmărește informarea grupurilor țintă cu privire la modalitățile prin care starea de sănătate poate fi îmbunătățită și menținută prin adoptarea unor obiceiuri alimentare sănătoase și prin practicarea regulată a activităților fizice adaptate vârstei și nivelului individual de capacitate fizică.

Potrivit specialiștilor, în prezent, persoanele de toate vârstele consumă tot mai frecvent alimente procesate și ultraprocesate, cu un conținut ridicat de grăsimi nesănătoase, zaharuri libere și sare, în timp ce consumul de fructe, legume și fibre alimentare rămâne insuficient. Activitatea fizică regulată are efecte benefice asupra sănătății fizice și mentale și contribuie la menținerea unei stări generale de bine. În schimb, nivelul redus de activitate fizică și sedentarismul reprezintă factori de risc importanți pentru apariția și evoluția bolilor netransmisibile. Combinația dintre inactivitatea fizică, timpul îndelungat petrecut în poziție șezând și alimentația nesănătoasă contribuie la creșterea prevalenței obezității și altor boli netransmisibile, generând o povară importantă asupra stării de sănătate a populației și o presiune tot mai mare asupra sistemelor de sănătate. Se arată în comunicatul Institutului Național de Sănătate publică privind campania națională pentru promovarea alimentației sănătoase și a activității fizice.

Medicii spun că o alimentație dezechilibrată asociată cu un nivel redus de activitate fizică poate să contribuie la creșterea riscului de obezitate, diabet, zaharat, boli cardiovasculare, dar și alte afecțiuni cronice. Iar în cazul persoanelor care desfășoară predominant activități sedentare la locul de muncă, riscurile pentru sănătate sunt și mai ridicate. Comparativ cu persoanele care desfășoară activități fizice la locul de muncă, acestea prezintă un risc mai mare de mortalitate, de orice cauză, și de mortalitate prin boli cardiovasculare. Adoptarea unor obiceiuri simple, precum alegerea unor alimente nutritive, consumul adecvat de apă, efectuarea unor pauze active și reducerea timpului petrecut continuu în poziție șezând, poate contribui la îmbunătățirea stării de sănătate și a calității vieții, mai spun medicii. Totodată, practicarea regulată a activității fizice de către persoanele cu vârsta de peste 65 de ani contribuie la menținerea mobilității și a independenței funcționale, la prevenirea sau controlul unor boli cronice și la reducerea riscului de căderi. Potrivit statisticilor, în România doar aproximativ unul din doi vârstnici practică activități fizice în conformitate cu recomandările medicilor, ceea ce evidențiază necesitatea unor măsuri de informare și de încurajare a acestei categorii de populație să adopte un stil de viață activ în limita posibilităților individuale și a recomandărilor medicale. Vorbim așadar de o campanie la nivel național pentru promovarea alimentației sănătoase și a activității fizice, o campanie derulată de Institutul Național de Sănătate Publică. Este important, dragi ascultători, să reținem toate aceste lucruri. Prin mesajele transmise, campania își propune să crească numărul persoanelor informate cu privire la calitatea și cantitatea alimentelor consumate, precum și la nivelurile de activitate fizică recomandate în funcție de vârstă. De ce ne doare spatele? Nu facem suficientă mișcare. De ce ne dor umerii? Nu facem suficientă mișcare. De ce ne dor picioarele? Nu facem suficientă mișcare. De ce nu mai vedem bine? Pentru că ne expunem foarte mult la ecrane, la ecranele telefoanelor, la tot ceea ce se numește gadget în limbaj mai modern și ceva mai tehnic. Și foarte important, dragi ascultători, atenție mare și la copii și la încărcarea ghiozdanelor acestora. Ghiozdanele copiilor sunt foarte grele, rucsacurile pe care aceștia le poartă, având cărți, având mâncare, având cele necesare pentru o zi de școală. Atenție mare la sănătatea coloanei vertebrale a copiilor.

mă opresc aici cu aceste informații legate de campania națională Alegeri Sănătoase Azi, o viață mai bună mâine, o campanie care se desfășoară în perioada septembrie-octombrie, o campanie care vă spuneam că este inițiată și derulată de Institutul Național de Sănătate Publică. Mergem mai departe, ne întoarcem la muzică.

istorie și aflăm de tratatul de la Saint-Germain-en-Laye, un tratat semnat la 10 septembrie 1919.

Stimați ascultători, la data de 10 septembrie în anul 1919, puterile aliate au semnat la Saint-Germain-en-Laye, în Franța, tratatul de pace cu Austria, prin care se recunoștea pe plan internațional unirea Bucovinei cu România. Potrivit Ager Press, tratatul de pace de la Saint-Germain-en-Laye dintre Austria și puterile aliate, semnat la 10 septembrie 1919, a făcut parte din sistemul de tratate stabilit la Conferința de Pace de la Paris, care a reglementat juridic raportul de forțe creat de Primul Război Mondial și a avut între sarcinile fundamentale consacrarea internațională a statelor nou apărute sau reîntregite prin dispariția imperiilor austro-ungar, otoman și țarist. Tratatul de pace dintre puterile aliate și Germania, principalul document al Conferinței de Pace de la Paris, a fost semnat la 28 iunie 1919 în sala oglinzilor din Palatul de la Versailles. Tratatul de la Saint-Germain a generat mari dispute între reprezentanții marilor puteri și cei ai țărilor mai mici, constituite sau reîntregite, generate mai ales de problemele teritoriale și etnice aflate pe agenda discuțiilor. La 31 mai 1919, reprezentantul României la Conferința de Pace, primul ministru Ion Ice Brătianu, a subliniat că încheierea păcii cu Austria nu lăsa nicio îndoială asupra unirii Bucovinei cu România. Totodată, el a făcut propuneri vizând modificarea unor articole. Potrivit acestuia, în textul acestui tratat, României îi erau impuse condiții care îi jigneau independența politică și îi compromiteau grav libertatea economică. Ion Ice Brătianu făcea referire la faptul că România trebuia să semneze un tratat al minorităților, iar marile puteri să aibă dreptul de a verifica dacă drepturile acestora erau respectate și, de asemenea, să acorde liberul tranzit pe teritoriul său pentru mărfurile și persoanele aparținând puterilor aliate, ceea ce afecta sursa de venituri ale statului. Premierul român a arătat totodată primejdia divizării populației României în două categorii, români și minoritari. Citez, unii încrezători în solicitudinea statului, iar ceilalți îndemnați de a-i fi potrivnici și a căuta protecție în afara granițelor. Am încheiat citatul. Poziția guvernului român fiind aceea de a nu se aduce limitări suveranității naționale. Oficialitățile de la București, inclusiv familia regală, considerau clauza minorităților ca și preambulul tratatului contrare drepturilor suverane ale României, drept pentru care se opuneau semnării lui. În pofida protestului justificat al delegaților români, tratatul a fost remis plenipotențiarilor austrieci, fără a fi scoase din text clauzele privind garanțiile pentru minorități, regimul tranzitului și cel vamal. La 4 iulie 1919, Ion Ice Brătianu a plecat din Paris ca reacție la atitudinea negativă a conferinței în problema tratatului cu Austria, apreciind că țara sa era, citez, un stat suveran, căruia nimeni nu i-a contestat independența. La 12 septembrie 1919, la 2 zile după semnarea tratatului, Ion Ice Brătianu a demisionat din funcția de premier. A fost constituit un nou guvern condus de generalul Arthur Văitoianu. A urmat numeroase note ultimative trimise din partea Conferinței de Pace, prin care România era somată să semneze acest tratat, dar autoritățile de la București nu s-au conformat. În urma alegerilor parlamentare din noiembrie 1919, a fost creat un nou guvern, condus de Alexandru Vaida Voievod. În perioada 1-3 decembrie au avut loc o serie de întâlniri cu reprezentanții aliaților, prilej cu care Vaida Voievod a declarat că guvernul României avea de gând să primească ultimatumul, nu fără condiții. El cerea să se renunțe la preambulul din Convenția Specială a Tratatului de la Saint-Germain, în care se aprecia că independența României fusese recunoscută în 1878, cu condiția de modificare a articolului 7 din Constituție. În urma eforturilor depuse de Victor Antonescu, ministrul României la Paris, s-a obținut amânarea termenului de expirare a ultimatumului de la 2 până la 8 decembrie 1919 și modificarea literei și spiritului Tratatului Minorităților. Reprezentanții aliați au comunicat aprobarea lor în ceea ce privește schimbarea Tratatului Minorităților, dar au condiționat-o de acceptarea ultimatumului.
Recunoașterea unirii Bucovinei cu România a ridicat puține probleme, dar înscrierea ei în tratatul de la Saint-Germain a fost amânată până după fixarea frontierelor cu Ungaria și regatul sârbilor, croaților și slovenilor. În timpul negocierilor privind încheierea tratatului de la Saint-Germain, britanicii și francezii s-au împotrivit dorinței americanilor de a nu se acorda României întreaga Bucovină, pe baza hotărârii Congresului General de la Cernăuți. Americanii au încercat să forțeze nota, cerând României să separe bazinul râului Ceremuș. Diplomația română, informată asupra împărțirii Bucovinei, a refuzat să accepte soluția americanilor și a preferat o graniță comună cu Polonia în Galiția de Est. Eforturile s-au canalizat și în reformularea articolului 59, care, în textul inițial, nu recunoștea Bucovina ca teritoriu aparținând statului român. În noua redactare, articolul stipula, citez, Austria renunță în ceea ce privește, în favoarea României, la toate drepturile și titlurile asupra părții fostului ducat al Bucovinei, cuprinsă dincoace de fruntariile României. Am încheiat citatul. Frontierele fiind cele stabilite în decizia de unire din noiembrie 1918. Deși nu înlăturau principiul în virtutea căruia marile puteri își arogau dreptul de a ocroti interesele minorităților din România, modificările înlăturau sau diminuau alte clauze care afectau demnitatea și suveranitatea națională a statului român. Delegatul României la conferința de pace, generalul C. Coandă, a semnat la 10 decembrie 1919 tratatul cu Austria și cel al minorităților. Pe document era menționată data de 9 decembrie. Partea pozitivă a prevederilor tratatului de la Saint-Germain se referea la desființarea monarhiei dualiste austro-ungare și la recunoașterea proceselor revoluționare care avuseseră loc pe teritoriul fostului Imperiu în cursul anului 1918. Acest fapt l-a observat și deputatul Ion Nistor, care, cu prilejul ratificării tratatului de către adunarea deputaților de la București, declara, citez, cred că desființarea Austriei, adică monarhiei dualiste, și ratificarea acestui tratat nu implică numai reîntoarcerea Bucovinei la patria mamă, ci, mai mult, acest tratat are o însemnătate cu mult mai mare decât atâta. Dezmembrarea împărăției austro-ungare ne-a redat Bucovina, ne-a dat Transilvania și Banatul. Această mult așteptată dezmembrare a făcut posibilă întregirea noastră națională. Am încheiat citatul. În preambulul Tratatului Minorităților Naționale, semnat în aceeași zi, se menționa, citez, Statele Unite ale Americii, Imperiul Britanic, Franța, Italia și Japonia, principalele puteri aliate și asociate pe de o parte, și România pe de altă parte, având în vedere că, în virtutea tratatelor pe care principalelor puteri aliate și asociate și-au pus semnătura, sporiri însemnate teritoriale sunt sau vor fi dobândite de regatul României, considerând că România din propria sa voință dorește a da garanții sigure de libertate și de dreptate atât tuturor locuitorilor din vechiul regat al României, cât și celor din teritoriile de curând transferate, fără deosebire de rasă, limbă sau religie cărora le-ar aparține, au convenit semnarea acestui tratat. Erau stipulate în continuare drepturile și libertățile de care minoritățile naționale din România se bucurau, care, în fapt, erau înscrise deja în legislația țării noastre. În Tratatul Naționalităților s-au înscris și o serie de prevederi referitoare la liberul tranzit pentru persoanele, mărfurile, vasele, trăsurile, vagoanele și curierii poștali din statele aliate și asociate. România urma să le acorde același regim ca și cetățenilor săi. Se preciza că, citez, mărfurile în tranzit vor fi scutite de toate drepturile vamale sau altele, ceea ce însemna că statul român nu beneficia de sumele pe care le-ar fi putut obține prin taxe vamale. Desăvârșirea unității naționale a României, dragii mei, a căpătat astfel recunoașterea internațională prin acest tratat de la Saint-Germain-en-Laye cu Austria, care recunoștea unirea Bucovinei cu România, semnat la 10 decembrie 1919, prin tratatul de la Trianon cu Ungaria, care recunoștea unirea Transilvaniei cu România, și prin tratatul de la Paris, prin care Franța, Marea Britanie, Italia și Japonia recunoșteau unirea Basarabiei cu România, tratatul cu Bulgaria de la Noili,
semnat la 27 noiembrie, a reconfirmat, printre altele, frontiera româno-bulgară din 1913. La 10 septembrie 1919, puterile aliate au semnat la Saint-Germain-en-Laye tratatul de pace cu Austria, prin care tratat se recunoștea pe plan internațional unirea Bucovinei cu România.

Ora 15:46 de minute, continuă programul după amiezei Post Meridian Magazin. Ce aflăm, dragi ascultători? Deși teoretic s-a încheiat sezonul estival, totuși acesta se prelungește și pe litoral tarifele sunt cu 21% mai mici în această lună față de luna august. O noapte petrecută pe țărmul Mării Negre costă în medie 82 de euro.

Turiștii care aleg litoralul românesc în această lună plătesc în medie 82 de euro pe noapte, cu 21% mai puțin decât în luna august, în timp ce valoarea medie a unei rezervări de aproximativ 227 de euro este cu 31% mai redusă, după cum arată o analiză întocmită de o agenție de turism online. Luna septembrie rămâne una dintre cele mai bune alternative pentru cei care își doresc câteva zile la mare, dar caută tarife mai mici și o atmosferă mai liniștită decât în vârful sezonului. Printre cei care aleg litoralul în această perioadă se numără familiile cu bebeluși sau copii mici care nu depind încă de calendarul școlar, persoanele aflate în pensie, angajații din turism și Horeca, cei care au lucrat în lunile de vârf, dar și studenții care încă nu au început anul universitar. Bugetele diferă mult în funcție de destinație și durata sejurului. În Tuzla, 2 mai, Costinești și Constanța, valoarea medie a întregii rezervări este cuprinsă între 127 și 149 de euro. În stațiuni precum Eforie Nord, Năvodari, Mangalia și Mamaia, media este de aproximativ 205-211 euro pe rezervare, iar la polul super media ajunge la 310 euro în stațiunea Olimp, 324 de euro în stațiunea Cap Aurora și 363 de euro în stațiunea Jupiter.

Și încă o informație, dragi ascultători, pentru crescătorii de bovine și suine. Potrivit APIA, 24 septembrie este termenul limită pentru depunerea cererilor de ajutor pentru crescătorii de bovine și suine. Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură informează că 24 septembrie este termenul limită pentru depunerea cererilor pentru ajutorul de stat aferent schemelor instituite în acest an, în contextul crizei din Orientul Mijlociu. Pentru sectorul bovin, ajutorul de stat se acordă crescătorilor de bovine sau bubaline care îndeplinesc condițiile de eligibilitate prevăzute în ghidul solicitantului. Cuantumul ajutorului este de 68 de euro pe cap de animal, iar valoarea totală acordată nu poate depăși echivalentul în lei a 50.000 de euro pentru beneficiar. Pentru sectorul suin, ajutorul de stat se acordă crescătorilor de suine care dețin exploatații autorizate sanitar-veterinar și îndeplinesc condițiile prevăzute în ghid. Quantumul este de 11,9 euro. Și, de asemenea, nu poate să depășească echivalentul în lei a 50.000 de euro pentru beneficiar. Cererile de solicitare a ajutorului de stat și documentele justificative se transmit către centrele județene APIA, respectiv Centrul Municipiului București, în condițiile prevăzute în ghidurile aferente fiecarei scheme în parte.

Ce mai aflăm? Ministerul Afacerilor Externe informează cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Republica Italiană că la data de 11 septembrie, precum și la data de 13 septembrie, între orele 23:59, vor fi organizate greve la nivel național care vor perturba traficul aerian. În acest context va fi afectată activitatea personalului de zbor al companiilor aeriene, cât și prestarea serviciilor de handling la sol în aeroporturi pe întreg teritoriul Italiei, fiind posibile întârzieri sau anulări ale curselor aeriene. Cetățenii români pot solicita asistență consulară la numerele de telefon ale Consulatului General al României la Roma, numere care sunt postate pe pagina de internet a consulatelor. În permanență, apelurile sunt redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate și preluate de către operatorii call center în regim de permanență. Totodată, cetățenii români care se confruntă cu o situație dificilă, specială, cu un caracter de urgență, au la dispoziție mai multe linii telefonice de urgență în funcție de regiune. Consulatul General al României la Roma, Consulatul General al României la Milano, Consulatul General al României la Bologna, Consulatul General al României la Torino, Consulatul General al României la Trieste, de asemenea Consulatul General al României la Bari și Consulatul României la în regiunea Catania, la Catania. Ministerul Afacerilor Externe recomandă consultarea paginilor de internet și reamintește faptul că cetățenii români care se deplasează în străinătate au la dispoziție aplicația Călătorește Informat, care oferă informații și sfaturi de călătorie.

0: Revenim în actualitate, dragi ascultători, 10 septembrie este și ziua Țării Moților și dacă vorbim de Țara Moților, vorbim de Creișorul Munților, Avram Iancu, evocat de colegul nostru Emil Meta în cadrul rubricii Personalitatea Zilei.
1: Personalitatea zilei.
2: Stimați ascultători, la Personalitatea zilei, astăzi ne vom aminti de Avram Iancu, conducător al Revoluției de la 1848-1849 din Transilvania. În fruntea cetelor de moți, pe care le-a organizat într-o adevărată armată populară și care l-au și numit pe el Creișorul Munților, Avram Iancu a apărat regiunea Apusenilor împotriva atacurilor armatelor nemțești maghiare pe care le-a înfrânt în câteva bătălii.

Avram Iancu, conducător al Revoluției Române din Transilvania de la 1848-1849, supranumit Crăișorul Munților, s-a distins odată cu începutul mișcării revoluționare din primăvara anului 1848 printr-un spirit înfocat pentru libertate, dar, mai curând decât oricare dintre contemporanii săi, el și-a plecat ochii spre moții din Munții Apuseni, arată istoricul Silviu Dragomir în lucrarea sa Avram Iancu, publicată în 1965. Iată ce scrie Silviu Dragomir în lucrarea amintită. Citez. Înțelegând prea bine condițiile aspre de viață în care se zbătea această populație săracă, Iancu devine tribunul ei, apărându-i drepturile, inspirându-i încredere în dreptatea cauzei și luptând cu sabia pentru a-i asigura izbânda. De aceea îl urmează moții fără șovăire. Acesta e secretul popularității sale. Am încheiat citatul. Avram Iancu, dragii mei, s-a născut la Vidra de Sus în 1824. Născut într-o familie de moți înstăriți, el a urmat liceul piariștilor din Cluj, unde a studiat umanitățile și filozofia și mai târziu facultatea de drept. După absolvire, a devenit cancelist la tabla regească din Târgu Mureș, promovând în 1848 examenul de avocat. Fervent susținător al luptei pentru emancipare națională și socială a românilor transilvaneni, Avram Iancu a participat la adunarea din Duminica Tomii din 1848, unde a venit însoțit de 2000 de moți, plecând apoi prin satele românești încercând să-i convingă pe țărani de necesitatea unei mișcări pentru a-și cere drepturile. La Marea Adunare Națională de la Blaj, din 1848, unde a venit însoțit de 10.000 de moți, a fost ales membru al Comitetului Național Permanent, organism de conducere a Revoluției Române. După ce la 17-29 mai 1848, Dieta Transilvaniei de la Cluj, în care românii nu erau reprezentați, a votat Uniunea Transilvaniei cu Ungaria, și mai ales după ce s-a trecut la reprimarea sângeroasă a mișcării românești de la Mihalți de către autoritățile maghiare, Avram Iancu a cerut românilor să se opună acestor măsuri cu lancia, ca horia, spunea el. Astfel a organizat o armată între Arieșul Mare și Arieșul Mic. În cadrul celei de-a treia adunări a românilor de la Blaj, a avut o contribuție semnificativă la adoptarea unui nou program revoluționar care cuprindea schimbarea așezămintelor sociale și politice din Transilvania prin recunoașterea națiunii române și reprezentarea ei proporțională în toate verigile de conducere, respectarea autonomiei Transilvaniei, constituirea unui guvern reprezentativ, respingerea Uniunii Silite cu Ungaria, acceptarea Constituției Liberale Austriece din 25 aprilie 1848. Comitetul Național Român de la Sibiu a organizat în perioada următoare, pe ținuturi, 15 legiuni românești în armate, avându-i în frunte pe revoluționarii Ioan Axente Sever, Alexandru Bătrânianu, Ce Romanu Vivu, Ioan Buteanu și alții. Avram Iancu a fost desemnat comandant al legiunii Aurarea Gemina, cu sediul la Câmpeni, ocupându-se de coordonarea tuturor acțiunilor militare din zona Apusenilor, aprovizionând trupele cu hrană, arme și muniție, în condiții foarte grele. În tabăra revoluționară a lui Avram Iancu din Apuseni și-au găsit adăpost numeroși exilați politici din Moldova și din țara românească, printre care Nicolae Bălcescu, Alexandru Golescu, Ion Ionescu de la Brad, Victorul Barbu Iscovescu și alții. Intrarea pe pământul Transilvaniei în decembrie 1848 a generalului polonez Iosif Bem, comandant suprem al trupelor revoluționare maghiare din această provincie, a determinat restrângerea zonei controlate de legiunile românești. În prima decadă a lunii februarie 1849, în urma unei mari bătălii, a fost ocupată Simeria, apoi în martie au fost ocupate Sibiul și Brașovul. În aprilie, Avram Iancu s-a întâlnit cu deputatul Ioan Dragoș, trimis de Kossuth Lajos, conducătorul Revoluției Maghiare, pentru a se ajunge la o înțelegere, dar fără niciun rezultat. În mai 1849, cu excepția Timișoarei și a zonei Munților Apuseni, întreg teritoriul Banatului și Transilvaniei era sub ocupația armatelor ungare. În vara anului 1849, Nicolae Bălcescu, care își asumase misiunea de negociator între românii din Transilvania și Kossuth, ajunge la Câmpeni, unde îl întâlnește pe Avram Iancu. Iată ce arată istoricul Apostol Stan în volumul Revoluția Română de la 1848. Citez.
În mișcarea românilor din Ardeal, la 1848, Bălcescu, rememorând evenimentele la care participase, dar mai ales prezența lui în tabăra lui Iancu, spunea: în acea vreme, când inima îmi era zdrobită, căci în toate părțile vedeam naționalitatea română călcată și strivită de dușmani străini, am fost fericit a găsi acolo, pe acele piscuri uriașe, pe deasupra norilor, o naționalitate și o viață românească înfocată și puternică. Am încheiat citatul. Urmând sfaturile lui Nicolae Bălcescu, cu care avusese lungi discuții, chiar în tabăra sa din Munții Apuseni, Avram Iancu s-a arătat gata pentru o înțelegere comună româno-maghiară. În urma unor îndelungi tratative, s-a ajuns la o înțelegere semnată în iulie 1849 la Seghedin de Nicolae Bălcescu și Cezar Boliac, reprezentanții emigrației române, iar din partea maghiară de Kossuth Lajos, liderul Revoluției Maghiare. Prin această înțelegere, guvernul revoluționar maghiar îi obliga pe români să depună armele în decurs de 2 săptămâni în schimbul acordării de către guvernul maghiar a amnistiei. Documentul consfințea folosirea limbii române în administrație, școală și biserică. Se desfințau claca și celelalte privilegii feudale. Aceste concesii făcute de maghiar au fost considerate ca nesatisfăcătoare de adunarea românilor, desfășurată la Zlatna. Românii, conduși de Avram Iancu, au decis să păstreze neutralitatea în conflictul dintre maghiari și armatele țariste și austriece. În august 1849, la Siria, lângă Arad, armata revoluționară maghiară a capitulat în fața celei țariste și revoluția maghiară a fost înfrântă. La scurt timp, și armata română a fost obligată să depună armele. Avram Iancu a continuat să susțină cauza românilor și după înfrângerea Revoluției, aflându-se printre cei care au înmânat memorii împăratului de la Viena, dar fără a se concretiza ceva. Popularitatea de care se bucura în rândul românilor era incomodă pentru autoritățile austriece. A fost arestat la un târg de țară din Halmaju, la 15 decembrie 1849, dar a fost eliberat imediat în urma presiunii populare. Forțat de poliție să părăsească orașul, a revenit în Munții Apuseni. Avram Iancu a fost decorat de țarul Rusiei pentru vitejia sa cu Ordinul Sfânta Ana, clasa a doua, dar și de împăratul Francisc Iosif, pe care însă l-a refuzat. Alungat din Viena, Avram Iancu a fost arestat din nou și trimis la Alba Iulia, apoi la Sibiu, unde a fost judecat și achitat. A refuzat apoi invitația de a-l întâlni pe împăratul Austriei, Franz Iosef I, care a vizitat Transilvania în perioada iunie-iulie 1852. Avram Iancu a încetat din viață, dragii mei, la data de 10 septembrie 1872, la Baia de Criș. Este înmormântat la Țebia, lângă gorunul lui Horia.

Continuăm cu informații din actualitate și vă invit să facem un popas la Biserica Sfinții Apostoli Petru și Pavel din Cluj-Napoca, biserică ce se pregătește de sărbătoare.

0: La Biserica Sfinților Apostoli Petru și Pavel din cartierul Clujan Mănăștur vor avea loc o serie de evenimente dedicate sfințirii picturii bisericii, evenimente deosebit de frumoase despre care aflăm chiar acum de la Părintele Paroh Dan Cismaș. Să-l ascultăm.
1: Îmbrăcată în haina luminoasă a picturii și împodobită cu toate cele de trebuință, biserica noastră este gata de sfințire, eveniment solemn ce va avea loc duminică 20 septembrie. În săptămâna premergătoare, parohia noastră organizează mai multe evenimente dedicate acestui mare praznic. Astfel, duminică 13 septembrie, la Sfânta Liturghie vor sluji, împreună cu preoții comunității noastre, Părintele Profesor Ioan Bizău și Părintele Arhimandrit Simeon Pintea, cu prilejul prezentării albumului iconografic Cerul coborât în culori, album ce prezintă fragmente luminoase din pictura realizată în biserică de pictorul Stanislav Grecu, într-o lectură, într-o prezentare a Părintelui Profesor Ioan Bizău. Duminică, 13 septembrie, de la orele 19, după slujba de seară, biserica noastră va fi gazda conferinței Clujul de Odinioară, susținută de domnul academician Ioan Aurel Pop. Cu acest prilej va fi prezentată și monografia parohiei, realizată de istoricul Mircea Gheorghe Avrudan, într-o prezentare a domnului profesor Ioan Bolovan. Luni, 14 septembrie, în ziua praznicului Înălțării Sfintei Cruci, seara de la 6, conform tradiției, în biserica noastră se va săvârși taina Sfântului Mazlu, avându-l ca invitat special pe Părintele Profesor Stelian Tofană. După rostirea cuvântului de învățătură de la finalul slujbei, preoți și credincioși vom pleca în tradiționala procesiune Calea Crucii până la troița de pe strada Primăverii, de pe locul casei părintești a vlădicului de pioasă memorie Vasile Fluieraș, acolo unde se va face și o slujbă de pomenire. Miercuri, 16 septembrie, de la orele 19, la Cinema Florin Piersic va avea loc un dublu eveniment. În prima parte, cei prezenți se vor bucura de lansarea volumului omagial Păstorii Mănășturului, omagiul la ceasul sfințirii, dedicat părinților Vasile Raus, Vasile Bancoș, Nicolae Maja și Radu Onac. O prezentare a cărții va face domnul Horia Bădescu, fiind prezenți la eveniment și bună parte din cei care au scris câte un cuvânt dedicat celor patru preoți amintiți. În continuare, va avea loc premierea filmului documentar Biserica Sfinții Apostoli Petru și Pavel, Catedrala Eroilor de Ieri și de Azi, realizat de oamenii de televiziune Iuliana Lazăr și Dragoș Ianoși. Intrarea se face pe bază de invitație în limita locurilor disponibile. Vineri, 18 septembrie, de la orele 19, în biserica noastră va avea loc conferința aniversară Parohia în Hristos, Cerul pe Pământ, ținută de Părintele Profesor Constantin Necula de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Sibiu. Un moment mult așteptat de membrii comunității noastre și nu numai, toți cei care își doresc o întâlnire cu Părintele Profesor Constantin Necula fiind bineveniți. Sâmbătă, 19 septembrie, în preziua Sfințirii, dimineața va avea loc Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, iar în continuare se va săvârși slujba parastasului, deopotrivă, pentru ctitorii bisericii trecuți la Domnul, dar și pentru eroii Revoluției din 1989, întrucât nu uităm, biserica noastră a fost începută în 1990 cu gândul la jertfa eroilor din decembrie 89. La aceste slujbe va fi prezent și la final va cuvânta un prieten al parohiei noastre, este vorba de părintele Vasile Ioana din București. Duminică, 20 septembrie, în ziua cea mare a Sfințirii, la ora 8:30, va avea loc întâmpinarea ierarhilor, iar de la 9 va începe slujba de sfințire. În jurul orei 10 va începe slujirea Sfintei Liturghii Arhierești, săvârșite de un sobor de 9 ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române, sub protia înalt preasfințitului arhiepiscop și mitropolit Andrei. Toți cei prezenți la eveniment vor primi din partea bisericii noastre daruri simbolice cu ocazia sfințirii picturii și a desăvârșirii lucrărilor. În seara aceleiași zile de 20 septembrie, de la orele 19, la Academia Națională de Muzică Gheorghe Dima din Cluj-Napoca, în sala Heritage, va avea loc un concert aniversar de muzică sacră, patriotică și populară, sub genericul Cântare de Mulțumire. Invitații speciali vor fi membrii coralei Armonia din Constanța, Paula Hrisu, dar și părintele Doru Gheaja. Intrarea se face pe bază de invitație, în limita locurilor disponibile.
0: L-am ascultat pe părintele Dan Cismaș, preot paroh la Biserica Sfinților Apostoli Petru și Pavel din cartierul Clujan Mănăștur. Așadar, o serie întreagă de manifestări vor avea loc săptămâna viitoare, manifestări dedicate Sfinților Bisericii din Mănăștur, biserica ce are hramul, cum vă spuneam, Sfinții Apostoli Petru și Pavel, binecunoscută dumneavoastră tuturor.

0: multe evenimente frumoase s-au desfășurat astăzi. De exemplu, dragi ascultători, un moment deosebit a fost la Mănăstirea Buna Vestire, Cormaia, din județul Bistrița Năsăud. Aici a avut loc sinaxa stareților, starețelor și duhovnicilor din mănăstirile eparhiei noastre. Sinaxa a început de dimineață, de la ora 8, cu Sfânta Liturghie Arhierească. De la ora 10 s-au desfășurat lucrările acestei sinaxe, iar de la ora 3 13 a avut loc momentul agapei frățești. În contextul anului omagial al pastorației familiei creștine și anului comemorativ al Sfintelor Femei din calendar, cuvântul duhovnicesc cu tema Mama creștină a fost rostit de părintele ieromonah Andrei Boda, preot slujitor și duhovnic al mănăstirii Mihai Vodă din Turda. Momente frumoase așadar la Mănăstirea Cormaia și un cuvânt de suflet a avut și înalt preasfințitul părinte arhiepiscop și mitropolit Andrei. Să-l ascultăm.
1: După vechiul obicei, eu încep prin a vă citi câteva versete din Sfânta Scriptură, dacă este vorba de femeia creștină, de mama creștină. Sfântul Pavel, în a doua epistolă către Timotei, în primul capitol, în versetul 5, zice, scriindu-i lui Timotei, îmi aduc aminte de credința ta neprefăcută, care precum s-a sălășluit întâi în bunica ta Loida și în mama ta Eunichi, tot așa sunt încredințat că și întru tine. Izvorul credinței lui Timotei era la bunica și la mama. De acolo s-a întărit el în credință. Acum nu numai Sfântul Pavel, ci și celălalt corifeu al apostolilor, Sfântul Petru. În prima sa epistolă, în capitolul 3, se referă la mamele, la femeile creștine. Vă citesc versetele 3 și 4. Podoaba lor nu e cea din afară, împletirea părului și bijuteriile de aur scumpe și îmbrăcămintea hainelor scumpe, ci e omul cel tainic al inimii, într-o nestricăcioasă a Duhului blând și liniștit, care sunt de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Auziți? Și apoi am mai putea lua și alte citate din Sfânta Scriptură. Din Noul Testament le-am citit pe acestea, dar voi lua un loc și din Scriptura Vechiului Testament. Înțeleptul Solomon, inspirat fiind de Dumnezeu, s-adresează tot părinților care au copii și le zice așa: deprinde pe tânăr cu purtarea pe care trebuie să o aibă și chiar când va îmbătrâni nu se va abate de la ea. Acum am dat aceste trei citate din Sfânta Scriptură, dar apoi putem merge și la înțelepciunea bărbaților deosebiți din neamul nostru. Ioan Alexandru, față de care eu am o slăbiciune aparte, a scris un poem ca să părintească. Doar câteva strofe vă recit de acolo. Mama-i de-acum bătrână și tata-i alb de tot și cumpăna de la fântână-i o povară. Când bivoli însetat și oile se strâng, să fie adăpate către sară. Duminica măicuța, în veșmânt cernit, cu busuioc în mână și într-o năframă, duce din bruma cât avem de grâu o prescură de jertfă la icoană. Și apoi își continuă gândul Ioan Alexandru, aducându-și aminte cu sfințenie de mama sa, care l-a inițiat în cele sfinte și care l-a obișnuit să meargă la biserică și să se roage și să fie un om cu frică de Dumnezeu. Ar putea fi luat și alți autori. De pildă Octavian Goga își aducea aminte de clipele în care pleca la școală. Atunci n-aveau mașină, plecau cu căruța și parcă aud zgomot de bici și glas tăruitor de slugă. Apare mama în colțușurii, pune încet merindea în glugă, înduioșată mă sărută pe părul meu bălai, pe gură, zi tatăl nostru, dragă seara, și să te poți la învățătură. Așa că două preocupări subliniază. Cea duhovnicească, zi tatăl nostru, dragă seara, și cea intelectuală, și să te poți la învățătură. Acum, am mai putea lua și alte exemple. Cât de nostalgic și cât de profund este Ion Creangă în amintiri din copilărie, atunci când se referă la mama lui, la mama lui de care l-a învățat pe toate. Și atunci realizăm cât de important este anul acesta în care sinodul nostru a hotărât ca în prima parte a anului să ne aducem aminte de familiile creștine și în a doua parte a anului să ne aducem aminte de sfintele femei și de mamele noastre. Așa că și noi, în sinaxa la care ne găsim, vom medita la aceste lucruri.
0: Al preasfințitul părinte arhiepiscop și mitropolit Andrei, un cuvânt de învățător la sinaxa de astăzi, dragi ascultători, de la Mănăstirea Buna Vestire, Cormaia, județul Bistrița, Năsăud.

0: Lucrările sinaxei au continuat cu un cuvânt duhovnicesc, având ca temă Mama creștină, un cuvânt rostit de părintele ieromonah Andrei Bodea, preot slujitor și duhovnic al mănăstirii Mihai Vodă din Turda. Să ascultăm un fragment din acest cuvânt duhovnicesc.
1: Preasfinția voastră, preacuvioși părinți stareți, preacuvioase mai starețe, preacuvioși și preacuvioși părinți și preacuvioase maici, tema pe care doresc să o aduc înaintea sfinților voastre se așează în mod firesc în contextul acestei sinaxe monahale, dar și în cadrul mai larg pe care Biserica Ortodoxă Română l-a rânduit pentru anul 2026, proclamat drept anul omagial al pastorației familiei creștine și anul comemorativ al sfintelor femei din calendar, mironosițe, mucenițe, monahii, soții și mame. Această împreună așezare a familiei creștine și a sfintelor femei nu este întâmplătoare. Ea ne oferă prirejul de a reflecta asupra uneia dintre cele mai profunde forme ale iubirii jertfelnice, maternitatea. Cu atât mai mult cu cât biserica noastră a așezat recent în rândul sfintelor mai multe femei care au întrupat această chemare în chipuri diferite, ca soții și mame, ca mame a unor sfinți, dar și ca monahii, starețe și povățuitoare ale vieții duhovnicești. În cele ce urmează voi încerca de aceea să privesc maternitatea creștină nu numai ca realitate biologică, ci și ca realitate duhovnicească, având ca model de săvârșit pe Maica Domnului. Voi urmări maternitatea ca iubire jertfelnică și formă de asceză. Rolul mamei în formarea duhovnicească a copilului și, în cele din urmă, maternitatea duhovnicească atât de prezentă în experiența monahală a bisericii. Dacă mama poartă mai întâi în pântece și apoi în inimă viața copilului său, Maica duhovnicească este chemată să poarte în rugăciune sufletele încredințate ei. În amândouă cazurile, adevărata maternitate nu înseamnă stăpânire asupra celui născut, ci jertfă pentru creșterea lui. În această perspectivă, mama și maica se întâlnesc într-o taină comună, aceea de a-l purta pe celălalt cu iubire, cu rugăciune și cu jertfă, pentru ca Hristos să ia chip în el. Maternitatea ocupă un loc deosebit în înțelegerea creștină a persoanei și a familiei, însă ea nu constituie un scop ultim în sine. Scopul fundamental al vieții creștine rămâne comuniunea omului cu Dumnezeu și dobândirea mântuirii. În această perspectivă, maternitatea trebuie înțeleasă ca o vocație și ca un cadru concret în care iubirea față de Dumnezeu și față de aproapele se manifestă și se verifică și se maturizează. Sfântul Paisie Aghioritul subliniază faptul că omul crește și se maturizează prin dragoste, învățând să-l iubească pe celălalt mai mult decât pe sine însuși. Maternitatea constituie una din formele cele mai concrete al unei asemenea iubiri. Mama își asumă grija pentru copilul său, renunță la propriul confort și găsește bucurie în binele celui încredințat ei. Mama, care își hrănește copilul, se bucură adesea mai mult de hrănirea lui decât de propria hrană. În mod asemănător, maica duhovnicească își află bucuria în creșterea celui pe care îl poartă în rugăciune și îl povățuiește. Iubirea maternă depășește astfel simpla dimensiune afectivă și dobândește un caracter jertfelnic. Mama nu este chemată numai să ofere copilului hrană, protecție și educație, ci și să contribuie la formarea lui ca persoană și la orientarea lui către Dumnezeu. Din acest motiv, maternitatea nu se încheie odată cu maturizarea biologică a copilului și nici nu poate fi redusă la o funcție familială sau socială. În această perspectivă trebuie înțelese și încercările care însoțesc maternitatea. Suferința, responsabilitatea, neliniștea, răbdarea și renunțarea la sine pot deveni prilejuri ale maturizării duhovnicești. Ele nu constituie scopuri în sine, nici nu trebuie căutate sau asumate în credință și pot conduce la o mai profundă cunoaștere a lui Dumnezeu. Maternitatea devine astfel o lucrare cu dublu sens. Mama îl formează pe copil, dar prin copil este formată și ea. Îl învață să iubească, dar ea este însăși învățată să iubească mai mult. Îl învață răbdarea, dar este obligată ea însăși să dobândească răbdarea. Îl îndreaptă spre Dumnezeu, dar grija pentru el o poate conduce și pe ea spre o rugăciune mai adâncă. Maternitatea creștină poate fi înțeleasă prin urmare ca o formă de împreună lucrare cu Dumnezeu. Mama primește viața ca dar și este chemată să slujească maturizării acestei vieți, nu numai pentru existența pământească, ci și pentru împărăția lui Dumnezeu. Modelul fundamental al maternității în tradiția creștină este Maica Domnului. Prin însăși numirea sa de născătoare de Dumnezeu, maternitatea este așezată într-o perspectivă cristologică și dobândește o demnitate cu totul aparte. Fecioara Maria este binecuvântată între femei și devine mamă creștină și model de credință, ascultare, smerenie, curăție și dăruire. Maternitatea Maicii Domnului nu se limitează la actul nașterii Fiului lui Dumnezeu. Ea îl însoțește pe Hristos de-a lungul vieții sale pământești, într-o prezență caracterizată prin discreție, ascultare și smerenie. Dacă în copilărie Hristos era supus Maicii sale, după începutul activității sale publice, Fecioara Maria se așează ea însă și în ascultare față de Fiul Său și față de lucrarea Lui Mântuitoare. Avem aici o realitate importantă și pentru înțelegerea oricărei maternități. Relația dintre mamă și copil nu rămâne unilaterală. Mama este cea care îl formează la început pe copil, dar odată cu maturizarea lui se poate petrece și mișcarea inversă. Cel crescut poate deveni el însuși sprijin și călăuză pentru cea care l-a crescut. Există așadar în familia creștină nu numai o pedagogie maternă, ci și o reciprocitate a creșterii în Dumnezeu. În persoana Maicii Domnului se descoperă în mod deosebit și legătura dintre iubire și suferință. Bucuria bunei vestiri și a nașterii este însoțită și de profeția dreptului Simeon, potrivit căreia, prin sufletul ei va trece sabie. Această profeție își găsește expresia culminantă la cruce, unde Maica Domnului rămâne alături de Fiul ei în ceasurile pătimirii. Prezența ei este semnificativă tocmai prin discreție. Maica Domnului nu caută să se așeze în centrul lucrării Fiului Său, dar rămâne lângă el în suferință și la cruce. În lumina cuvintelor Sfântului Siluan Atonitul, potrivit cărora cel care iubește mai mult suferă și mai mult pentru cel iubit, putem vedea în Maica Domnului chipul unei iubiri materne care nu posedă, ci însoțește, nu revendică, ci se dăruiește. Evanghelia după Ioan oferă acestei maturități și o deschidere duhovnicească. De pe cruce, Hristos îi spune Maicii sale: femeie, iată fiul tău, iar ucenicul iubit, iată mama ta. Tradiția bisericii a văzut această scenă și dimensiunea maternității duhovnicește a Maicii Domnului, care devine ocrotitoarea și mijlocitoarea credincioșilor. Prin urmare, Maica Domnului nu reprezintă numai un exemplu moral al unei mame virtuoase, ci reperul teologic fundamental pentru înțelegerea maternității creștine. Maternitatea trăită în credință, ascultare, smerenie, suferință și iubire jertfelnică.

Am ascultat un fragment din conferința de astăzi de la Sinaxa, de la Mănăstirea Cormaia, conferință susținută de părintele ieromonah Andrei Boda, preot duhovnic la Mănăstirea Mihai Viteazul din Turda, despre mama creștină.

Doar 4 minute au mai rămas până la ora 17, ora la care veți putea asculta radiojurnalul redactat și prezentat de Cosmin Vele, iar după radiojurnal va începe emisiunea 100 de ani, 100 de voci, o emisiune de istorie realizată de colegul nostru Vasile Tomoiaga. La ora 18 vom da legătura în direct în Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, de unde vom transmite slujba vecerniei. Multe lucruri frumoase și în orele serii, dragi ascultători, în programul după amiezei Post Meridian Magazine. Vă invit cu mare drag să rămâneți alături de noi și pe mai departe. Eu îmi voi lua rămas bun de la dumneavoastră aici. Vă dau întâlnire în alte și alte programe ale postului nostru de radio. Sănătate, în primul rând, să fie pace în suflete și armonie. Să nu uitați să vă bucurați de fiecare clipă din viață, să vă bucurați de frumos și mai ales să nu uitați să dăruiți cât mai multă dragoste. În lumea noastră complicată și agitată, conflictuală, nu e niciodată de ajuns. Cu bine, dragi ascultători, toate cele bune tuturor!

privinția odată și pe urmă, dacă-i bine, să mă faceți tot pe mine. Mi-ați dat suflet,

0: Este ora 17, ascultați Radio Renașterea.
1: Radio Jurnal.
0: Bun găsit, sunt Cosmin Vele. Pentru început, titlurile ediției. Stareții și duhovnicii din Arhiepiscopia Clujului s-au reunit în Sinaxă la Mănăstirea Cormaia. Protopopul erou și martir Aurel Munteanu a fost comemorat la Huedin la 86 de ani de la moartea sa. Preoții protopopiatului Clujunu au marcat la Cămărașul 43 de ani de slujire ai părintelui Peter Gheorghe în aceeași parohie. Peste 7.000 de copii din familii defavorizate au primit câte 500 de lei pe cardurile educaționale, iar la final, informațiile despre facilitățile elevilor la călătoriile cu trenul și prognoza meteo. Iată acum știrile pe larg. Stareții și duhovnicii din Arhiepiscopia Clujului s-au reunit în Sinaxă la Mănăstirea Cormaia. Stareții, starețele și duhovnicii mănăstirilor din Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului s-au reunit astăzi la Mănăstirea Cormaia din județul Bistrița-Năsăud. Sinaxa monahală s-a desfășurat în prezența înalpreasfințitului părinte Andrei, mitropolitul Clujului. Întâlnirea a început cu Sfânta Liturghie, oficiată de exarhul mănăstirilor din Arhiepiscopia Clujului, arhimandritul Dumitru Cobzaru, alături de un sobor de stareți și duhovnici. La finalul slujbei, mitropolitul Andrei a vorbit despre rolul Sfintei Liturghii în viața creștinului. Lucrările sinaxei au fost apoi deschise și prezidate de ierarh în cuvântul adresat participanților. Înalpreasfințitul părinte Andrei a evidențiat rolul mamei și al bunicii în transmiterea credinței de la o generație la alta.
2: Dacă este vorba de femeia creștină, de mama creștină, Sfântul Pavel, în a doua epistolă către Timotei, în primul capitol, în versetul 5, zice, scriindu-i lui Timotei, îmi aduc aminte de credința ta neprefăcută, care precum s-a sălășluit întâi în bunica ta Loida și în mama ta Eunichi, tot așa sunt încredințat că și întru tine. Izvorul credinței lui Timotei era la bunica și la mama. De acolo s-a întărit el în credință.
0: Înalpreasfințitul părinte, arhiepiscop și mitropolit Andrei, ieromonahul Andrei Bodea, duhovnicul mănăstirii Mihai Vodă din Turda, a susținut prelegerea Mama Creștină în contextul anului omagial al pastorației familiei creștine și al anului comemorativ al sfintelor femei din calendar.
3: Tema pe care doresc să o aduc înaintea sfinților voastre se așează în mod firesc în contextul acestei sinaxe monahale, dar și în cadrul mai larg pe care Biserica Ortodoxă Română l-a rânduit pentru anul 2026, proclamat drept anul omagial al pastorației familiei creștine și anul comemorativ al sfintelor femei din calendar, mironosițe, mucenițe, monahii, soții și mame. Această împreună așezare a familiei creștine și a sfintelor femei nu este întâmplătoare. Ea ne oferă prilejul de a reflecta asupra uneia dintre cele mai profunde forme ale iubirii jertfelnice, maternitatea. Cu atât mai mult cu

0: Rolul mamei în formarea duhovnicească a copilului și, în cele din urmă, maternitatea duhovnicească atât de prezentă în experiența monahală a bisericii.
1: Era monahul Andrei Bodea, duhovnicul mănăstirii Mihai Vodă de la Turda. În cadrul întâlnirii au fost prezentate și ultimele hotărâri ale Sfântului Sinod privind buna rânduială și disciplina vieții monahale și au fost discutate aspecte administrative și pastoral-misionare. Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului are 35 de mănăstiri și un schit în care viețuiesc peste 300 de monahi și monahii. Protopopul erou și martir Aurel Munteanu a fost comemorat la Huedin. Protopopul Aurel Munteanu, erou și martir al națiunii române, a fost comemorat astăzi la Huedin, la 86 de ani de la moartea sa. Manifestările au avut loc în prezența preasfințitului părinte Samuel Bistițianul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului. Ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie la Biserica Sfântului Ierarh Nicolae și Înălțarea Domnului, cunoscută drept Catedrala Moților, ctitorită de protopopul Aurel Munteanu.
2: Am venit astăzi aici la Huedin cu binecuvântarea înalt preasfințitului părintelui nostru arhiepiscop și mitropolit Andrei pentru a face comemorarea părintelui protopop Aurel Munteanu, care a fost declarat martir și erou al națiunii române, și și a lui Avraam Iancu și altor martiri și eroi ai neamului nostru din această zonă. Acum, la liturghie, am ascultat cuvântul lui Dumnezeu și pericopa evanghelică pe care am auzit-o, citit acum la Sfânta Liturghie, este prima dintre lecturile biblice ale înainte prăznuirii Sfintei Cruci. Știți că peste câteva zile vom prăznui Marele Praznic al Înălțării Sfintei Cruci. Și aceste două lecturi, și Apostolul și Evanghelia, sunt o pregătire a noastră pentru acest Mare Praznic. Primul verset cu care a început această lectură evanghelică spune așa: căci Dumnezeu așa a iubit lumea, încât pe Fiul Său cel unul născut l-a dat, ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. În aceste cuvinte ni se descoperă taina iubirii lui Dumnezeu. Așa a iubit Dumnezeu lumea. Și taina crucii, și taina mântuirii noastre, și chemarea noastră la viață veșnică. Că Dumnezeu nu vrea să piară niciun om. Dumnezeu îi cheamă pe toți la viață, dar nu la o viață biologică care trecătoare, ci la viața veșnică.
1: Preasfințitul părinte Samuel Bistițianul, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Clujului. Comemorarea din acest an are o semnificație aparte. Prin legea 156 din 2026, Parlamentul României l-a declarat pe Aurel Munteanu erou și martir al națiunii române, iar data de 10 septembrie a fost instituită drept Ziua Martirilor Români din Huedin. După Sfânta Liturghie, Preasfințitul părinte Samuel Bistițianul a oficiat la mormântul protopopului Aurel Munteanu slujba parastasului pentru acesta și pentru martirii români din Huedin. A fost pomenit și Avraam Iancu la 154 de ani de la trecerea sa la cele veșnice. Manifestările au continuat cu o procesiune până la sediul protopopiatului ortodox Huedin, unde episcopul vicar a binecuvântat o placă omagială din bronz pe care este inscripționată legea prin care Aurel Munteanu a fost declarat erou și martir al națiunii române. Ceremonia a cuprins depuneri de coroane și gerbe de flori, alocuțiuni comemorative și un moment artistic dedicat vieții, activității și jertfei protopopului Aurel Munteanu. Preoții protopopiatului Cluj 1 au marcat 43 de ani de slujire ai părintelui Peter Gheorghe la Cămărașu. Preoții din protopopiatul ortodox român Cluj 1 s-au reunit astăzi în parohia Cămărașu pentru ședința administrativă lunară. Întâlnirea a fost organizată în contextul pensionării părintelui Peter Gheorghe, după 43 de ani de slujire neîntreruptă în aceeași comunitate. Evenimentul a început cu Sfânta Liturghie, săvârșită de protopopul de Cluj 1, părintele Dan Hocnoj, alături de un sobor de clerici din protopopiat. Părintele protopop a evidențiat statornicia slujirii părintelui Peter Gheorghe și legătura construită de acesta cu mai multe generații de credincioși din Cămărașu. În semn de recunoștință, părintele Peter Gheorghe a primit din partea protopopiatului Cluj 1 o icoană a Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, iar soției sale i-a fost oferit un buchet de flori pentru sprijinul acordat de-a lungul anilor în misiunea pastorală. La întâlnire a participat și primarul comunei Cămărașu, Iancu Marcel Mocean, care a evidențiat rolul bisericii în viața

0: comunității și activitatea desfășurată de părintele Peter Gheorghe. Evenimentul s-a încheiat cu un moment de pricesne susținut de părintele Ovidiu Ciprian Marțiș și cu agapă frățească. Peste 7.000 de copii au primit câte 500 de lei pe cardurile educaționale. Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a finalizat alimentarea cardurilor educaționale pentru noul an școlar. Peste 7.000 de copii au primit câte 500 de lei. Ajutorul este destinat preșcolarilor și elevilor din familii defavorizate și poate fi folosit pentru cheltuielile necesare participării la educație în condițiile prevăzute de program. Părinții sau reprezentanții legali trebuie să se adreseze unităților de învățământ pentru depunerea cererilor în termen de 25 de zile calendaristice de la începutul cursurilor. Programul va continua și în anul școlar viitor. Senatul a adoptat proiectul care elimină examenul suplimentar de admitere la liceu. Senatul a adoptat proiectul de lege care prevede eliminarea posibilității organizării unui examen de admitere la liceu suplimentar față de evaluarea națională. În forma actuală a legii, liceele pot organiza concurs de admitere în clasa a 9-a pentru cel mult jumătate din numărul de locuri. Prevederea a intrat în vigoare la 1 septembrie. Senatul este for decizional, iar actul normativ urmează să fie trimis spre promulgare. Elevii beneficiază de facilități la călătoria cu trenul. Odată cu începerea noului an școlar, elevii beneficiază de facilități la călătoriile cu trenul. Pentru călătoriile la clasa superioară sau în vagoanele de dormit și cușetă, elevii trebuie să achite diferențele de preț și tariful de rezervare, precizează CFR Călători. Tichetele de călătorie pot fi obținute de la ghișee, automate sau online, pe baza carnetului de elev, a legitimației cu CNP sau a adeverinței școlare. Până la sfârșitul lunii septembrie sunt acceptate și documentele vizate pentru anul școlar trecut. De la 1 octombrie, gratuitatea se va acorda numai pe baza documentelor vizate pentru anul școlar în curs.
1: Meteo.
0: Vremea se menține deosebit de caldă în Transilvania, cu temperaturi mult mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă. Cerul va fi variabil, cu perioade însorite, iar probabilitatea de ploaie va fi redusă. În cursul nopții, temperaturile minime se vor situa în general între 12 și 17 grade, cu valori mai scăzute în depresiunile intramontane. Mâine vremea va fi călduroasă în cea mai mare parte a regiunii. Temperaturile maxime vor ajunge în general la 28-34 de grade, iar local se vor apropia de 35 de grade. Cerul va fi variabil, mai mult senin în prima parte a zilei, iar vântul va sufla slab până la moderat. Pentru vineri, între orele 12 și 18, este în vigoare un cod galben de temperaturi deosebit de ridicate în mai multe zone din Transilvania, unde maximele vor ajunge la 30-35 de grade Celsius. O răcire accentuată a vremii este așteptată începând de sâmbătă, când vor crește și șansele de ploaie. Acestea au fost știrile Cosmin Vele. Vă mulțumesc tuturor pentru atenție. Rămâneți cu bine!
2: Publicitate.

0: Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet în Spania, Portugalia și Franța, care se va desfășura pe durata a 10 zile, în perioada 24 septembrie-3 octombrie 2026, cu avionul din Cluj-Napoca. Pe parcursul pelerinajului vom vizita unele dintre cele mai importante locuri de credință și cultură ale Europei. Mănăstirea Montserrat, Atosul Spaniei, Catedrala și marile monumente ale Barcelonei, Catedrala Ortodoxă Română din Madrid, istoricul oraș Toledo, Lisabona cu Biserica Sfântului Anton de Padova și catedrala sa, Mănăstirea Batalha, renumitul sanctuar de la Fatima, Santiago de Compostela, unde se află mormântul Sfântului Apostol Iacob cel Mare, impresionanta catedrală din Burgos, precum și Lourdes, unul dintre cele mai importante locuri de pelerinaj din lume. În încheiere, vom ajunge la Basilica Maicii Domnului de pe Stâlp, din Zaragoza. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele Florin Dobocan, care va asigura programul duhovnicesc și ghidajul. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea, sunați la numărul de telefon 0264 431 020 sau vizitați sediul centrului din Piața Avramiancu numărul 2 din Cluj-Napoca de luni până vineri între orele 8 și 16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
1: Ați ascultat publicitate. Mesaj de interes public.
2: Pentru unii copii, bucuriile se măsoară în zile fără durere. Nu întotdeauna putem vindeca, dar avem datoria să alinăm în fiecare clipă. Alătură de nouă și vino să construim împreună Centrul de Îngrijiri Paliative Pediatrice Sfântul Hristofor. Donațiile se pot face în contul RO83 BTRL RON CRT 00 C66 03 105.
3: Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani sau abandonați. Părintele Visarion și voluntarii le sunt acum familie. Sunt crescuți cu blândețe, dragoste și liniște. Sunt îngrijiți, merg la școală, în excursii și sunt îndrumați spre o viață mai bună. Privesc încrezători spre viitor. Acum se lucrează la ridicarea unor noi clădiri care vor deveni acasă pentru alți micuți sărmani. Fii și tu îngerul păzitor al copiilor de la așezământul Sfântul Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul 8845 cu mesajul Orfan.
1: Sub patronajul Arhiepiscopiei Clujului, Centrul de Servicii Sociale, Acoperământul Maicii Domnului al Asociației Filantropice Medical-Creștine Cristiana din Cluj-Napoca, de 20 de ani aduce speranță și sprijin copiilor și familiilor aflate în dificultate. Prin centrul de zi și centrul de consiliere și sprijin, o echipă dedicată de psihologi, asistenți sociali și îngrijitori oferă gratuit servicii esențiale: îngrijire în regim de creșă, suport psihologic și spiritual, educație parentală, consiliere medicală, juridică și financiară. Pentru a continua această misiune de prevenire a abandonului și susținere a familiilor, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Vă invităm să ne susțineți prin donații în contul RO79RNCB 01 06 00 16 68 73 00 06. Ne găsiți pe strada Ovidiu numărul 27 în Cluj-Napoca sau ne puteți contacta la telefon 0748 226 312. Împreună creștem azi societatea de mâine.

Asociația Cristiana, din cadrul Arhiepiscopiei Clujului, oferă, prin cantina socială, suport material persoanelor care nu se pot întreține singure. În cazul în care aveți nevoie de ajutor sau cunoașteți pe cineva în această situație, contactați Asociația Cristiana. Telefon 0264 457 552 sau 0733 070 590. Ori direct la sediul de pe Alea Moldoveanu numărul 3, cartierul Mănăștur din Cluj-Napoca.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: O sută de ani. O sută de voci.

0: un alt moment, tot din istorie. Avram Iancu, istoricul Gheorghe Ioan Bodea.
1: Despre Avram Iancu se va vorbi cât va fi un singur român pe acest pământ. Iancu e mare, Iancu e tare, cu noi să fii. Pe dealul Fereacului trec carele Iancului. Eram copil în timpul războiului și în timp ce tata lucra în atelierul lui, om de fabrică, care cântase în corul muncitorilor din Cluj în anii 30, pe care guvernul României îi decorase și îi trimisese în excursie cu Transilvania în Turcia și care cântau numai cântece din folclor și cântece patriotice și mai ales melosul profund popular. Nu știu dacă vrea ca eu să învăț cântecele sau le cânta pentru că era dor. Am învățat multe cântece spre Iancu. Nu știam dacă o avea ocazie vreodată ca să le și folosesc. Din fericire am avut această ocazie. Vine Iancu de la munte cu 5.200. Merge Iancu supărat pentru un hoz de împărat. Puțină lume știe că marele compozitor Hari Maiorovici, cel care l-a onorat pe Nicolae Labiș și a compus cântecul la superbul film Moartea Căprioarei, cel care a compus muzică de film în Anglia, în Franța, în Germania, Hari Maiorovici, la rugămintea autorităților de pe vremuri, a compus leitmotivul ceasului de pe fosta prefectură, acum este primărie, prin motive Iancule mare, Iancule tare, cu noi să fii. Tot el a compus la rugămintea lui Vasile Rebreanu, directorul atunci al radioului Cluj, cel care a schimbat semnalul radioului, Hari Maiorovici, a compus tot pe melosul Avram Iancu semnalul de la radioului Cluj. Și tot Hari Maiorovici, iertat fie acolo unde s-a dus, într-una din întâlnirile noastre, la el acasă, aflând că mă ocup de Avram Iancu, a zâmbit malițios și a scos o placă de patefon și a pus-o pe un patefon vechi, i-a schimbat acum ca să fie mai bună audiția și am rămas stupefiat. Ilie Lazăr, juristul Ilie Lazăr, care în anii 20 a făcut studii la conservatorul din Viena și a fost angajat al operei din Viena, Cabas. Cel care în 1918 martie, fiind ofițer în armata austro-ungară în Bucovina, a organizat împreună cu alți soldați români din Ardeal o descindere la Chișinău și în martie 1918 au cucerit prefectura și au arborat steagul României Mari. Nu se știe treaba aceasta, din păcate. Sper să se pot publica aceste documente. Deci Hari Maiorovici îmi pune placa și se uită la mine cu ochii râzând, așteptând să vadă reacția. Și l-am întrebat, dar cine este acest bas? Și atunci mi-a spus, e vezi, maramureșanul meu, Ilie Lazăr. Și de unde ai placa? De la el. Ei fiind prieten foarte bun. Hari fiind un evreu din Maramureș, de la Vișeu.
2: Nu, de la Sighet.
1: Din zona și Vișeu, Sighet, da, da. A făcut școală la Sighet, era de lângă Vișeu. Lângă Vișeu fiind unici evrei din lume, cred, care au îmbrăcat haine țărănești, au cultivat pământul și animale. Este un lucru foarte rar întâlnit. Apoi a emigrat, bineînțeles, în anii 50-58, dar Hari Maiorovici vine în această mine familie. În întâlnire cu Ilie Lazăr, îl adula. Și când Ilie Lazar a ieșit din închisoare după 17 ani de detenție, fără locuință, fără sprijin, Hari Mairovici, care era un compozitor de renume, l-a ajutat foarte mult. Și Ilie Lazar i-a dăruit această placă de patefon, pe care sunt două înregistrări cu o orchestră din București și pe care Iuliu Maniu, când mergea în campanie electorală în Munții Apuseni sau în Maramureș, dacă nu era Ilie Lazar lângă el ca să fie un fel de portavoce, pe un patefon se punea această placă. Iar felul cum cântă Ilie Lazar acest cântec al Iancului este unic. Nu este orchestrat, decât acompaniat, și vocea lui de bas este ceea ce poate să exprime un suflet care îl adora pe Avraamiancu. Ascultați-l!

lui Avram Biancu. Această mobilă

0: Ja, guck jetzt rein. Am Auto Casia, pentru a 4-5 ore să vizitez Viena și m-am dus la Schönbrunn, în cabinetul regelui Franz Josef și în dormitorul lui de militar, auster, foarte interesant, stând în sala de primire a împăratului, mi-a adus aminte de aceste versuri, merge Iancu supărat pentru un host de împărat. Și mi-am închipuit o scenă de film în care vine Avram Iancu, eroul unei revoluții izbânditoare și păcălită, pe Ciorbălai, cu ochii albaștri, cum l-a numit Vasile Gordiș, la început de secol, 20, mândru, în fața unui împărat mai tânăr ca el, cu vreo 6-7 ani, de împărat, împăratul, făcând un gest, cum o făcea și cu alți musafiri, oferindu-i o decorație. Iancu i-a spus cuvinte care rămân în istorie. Noi nu ne-am bătut pentru jucărele. Și-a refuzat decorația, care venea cu bani. Acest refuz l-a costat. Pentru că în răstime 24 de ore am fost luat de poliție și alungat din Austria. Și atunci s-a dus el la Praga și acolo a inițiat, din banii lui taică-su, cumpărarea unei tipografii care să fie adusă în Transilvania și să slujească litera românească. Și a făcut unica fotografie autentică la Praga în 1850. Fotografia care există la Biblioteca Universitară, în fondul Fodor, am publicat-o mai târziu în cartea Cluj, pagini de istorie, în 71, și apoi a fost republicată în mai multe cărți. Interesant este că în această fotografie am rugat un mare specialist, psiholog, medical, să studieze fotografia. Mi-a spus, în ochii acestui om licărește un dram de deznădejde. Această deznădejde l-a marcat apoi pe Avram Iancu toată viața lui. Cât a mai trăit? Până la 47 de ani? Atunci avea 27 de ani. S-a răspândit apoi legenda că Iancu a nebunit. Am studiat fenomenul mai mulți ani, am scris nenumărate articole și o carte și eu cred că Iancu n-a nebunit. Iancu a făcut pe nebunul, că nu se putea altfel. El este simbolul curățeniei sufletești într-o revoluție paradoxal câștigată și furată. Furată de împăratul în care Revoluția Română a avut încredere. E un fenomen care se întâlnește foarte des în istorie. Iar Iancu nu putea accepta în sufletul lui așa ceva. La 100 de ani de la nașterea lui Iancu, la 1924, la Cluj a apărut un singur număr dintr-un ziar, sper să mai fie la Biblioteca Universitară, l-aș republica așa cum a fost publicat în 24, cu mărturii ale unor oameni foarte bătrâni, dar care îl cunoscusele pe Iancu. Printre altele, există un document pe care l-am republicat de un carte de Avram Iancu, povestit de un preot care îl știa de la taică-su, fost tot preot, fost coleg cu Avram Iancu la Cluj, la universitate, pentru că, notez, la această universitate regală maghiară din Cluj, am făcut rost de documentele acestei universități de la 1758 până la 1918, sunt enorm de mulți români, cu numele maghiarizate, dar îi poți identifica după religie. Mulți dintre românii care au făcut studii de filozofie, de drept, pentru că nu puteau intra în sistemul juridic de atunci al Ungariei și apoi Austro-Ungariei, au devenit preoți cu studii la Blaj sau la Sibiu, puțini avocați, alți ingineri, foarte mulți profesori care s-au dus în țările române și au înființat liceele, vezi, Lazar la București, la Iași, la universitate, vezi și profesorul Ștefan Micre și foarte, foarte mulți alții. Aron Pumnu, pot să mai dau încă zeci de nume, de care mulți au fost colegi cu Avramiancu. Și s-au păstrat aceste legături. Iar nebunul de an, cu ghilimele, în august 1872, înainte de a muri, și-a luat fluierul și a început să colinde prin Ardeal să-și vadă foștii colegi și prieteni. A venit și la Cluj. S-a dus să vadă locul în care pusese universitatea, care în acel moment era de rămas să construia noua universitate. Îmi pot închipui că s-a înclinat. Și apoi sunt sigur că s-a dus în actuala stradă Avramiancu la casa în care a fost găzduit în anii studenției. Poate cu altă ocazie am să povestesc cum s-a identificat această casă și a plecat mai departe, pe Someș. A ajuns la Câțcău. Era început de toamnă, cald, zăpușală. S-a oprit în centrul satului, unde era o cișmea. A băut apă, s-a așezat pe o piatră, l-au înconjurat copiii, oamenii mai mari, care l-au recunoscut pe Crăișor, și-au dat fuga la popa din sat, că a venit craiul munților, popa fiind un fost coleg de lui Iancu. A fugit popa în mână cu o carte publicată de Vulcan la 1869.
1: Iosif Vulcan.
0: Iancu n-o văzuse. Și în carte sunt bărbații iluștri ai românilor de până atunci. Toți desenați de un anume pictor rus, cu portretele pe care le-a putut identifica. Începând de la bărbații iluștri până la regele românilor, zici tot ce îți poate echipi omul. Și în carte este și Avramiancu, un desen foarte reușit, tânăr. Fostul coleg al lui Avramiancu i-a arătat cartea și cu desenul despre înfățișarea lui. Și Iancu, repet în ghilimele nebunul, i-a răspuns: eu nu mai sunt Iancu. A rămas în o specie o zi sau două, a mai urcat pe Someș la încă un alt coleg, s-a întors cu fluierul la brâu, aș vrea să cred într-un film care s-ar putea face despre tragedia Iancului, intonând Vine Iancu de la munte, s-a tot dus până la Baia de Criș, a înoptat la brutarul din sat, afară, pe prispă, și l-aș vedea cu ochii deschiși, uitându-se la stele, căutându-și steaua lui. Dimineața l-au găsit liniștit, în moarte, cu ochii închiși, convins fiind că acolo sus are o stea. Și eu cred în steaua lui, pentru că nu mai există niciun alt martir al neamului românesc care să fie atât de prezent în conștiința românilor. Indiferent din care sat te duci, și eu am colindat numai mulți apuseni, am colindat și Maramureșul, și Salajul, și Mureșul, și Bihorul, și pretutindeni, numele lui Iancu e prezent. Iancu nu este cântat la nunți, sau la mormântări. Legendele Iancului se spun și se cântă în momentele de adâncă semnificație, de cele mai multe ori la durere. Și țin minte cum tata, atunci în anii războiului, fiind sub ocupație străină, îmi recita un vers popular: dorm armele Iancului, că le plouă și le ninge și n-are cine le încinge. Copilul din mine atunci nu pricepea, dar era clar că și tata aștepta ca cineva să încingă armele Iancului. Iar când am terminat liceul și am spus tate că eu mă duc la facultatea de istorie, atunci a răbufnit din el crezul: păi dacă te duci la istorie și nu scrii o carte despre Avram Iancu, degeaba te duci. El, săracul, era convins că eu pot să scriu o carte. Eu atunci încă nu eram deloc convins. Și a avut dreptate. În 71, după ce am fost la Vidra într-o excursie, mi-a prins printr-un teren și am trecut pe la casa Iancului și am fost servit cu o plăcintă cu brânză. M-am uitat și am spus: mă voi întoarce odată cu cartea ca să mai fiu servitoată cu o plăcintă. Plăcinta era coaptă în cuptorul vechi al familiei Iancu. Și am început să studiez. Am fost și la Budapesta, în Arhivele Naționale. Am adus documentele și n-am știut cum să-l abordez pe Iancu. Eroul Revoluției, omul cu o deschidere largă europeană, văzându-i atestatele de la facultate, omul acesta vorbea latina, vorbea germana, vorbea maghiara, vorbea franceza, făcuse studii la filozofie, de matematică, de fizică, de chimie, de filosofie, de literatură. Omul acesta, la 24 de ani, dacă ar fi abordat tematica științifică, sunt convins că atunci când s-a înființat Academia Română, ar fi fost academician. Omul acesta are valențe multiple, iar în conștiința mea, dacă aș publica a doua carte în care aș aborda un Avram Iancu printr-o altă privire, ea spune: Avram Iancu, martirul neamului. În 1848-49, în Portugalia, a apărut în ziar o știre că în România, în Ardeal mai precis, românii au o republică țărănească condusă de un prinț, Avram Iancu. Ei nu știau că Avram Iancu nu e prinț, dar că în Munții Apuseni exista o republică țărănească, asta au priceput-o. Pentru că și ei, și în Spania, și în Portugalia, existau asemenea încercări. Și spuneau așa: este Revoluția Europeană cea mai îndelungată. Și, într-adevăr, în august 1849, Revoluția era încă în picioare și învinsese, și apoi vine prăbușirea. Și martirul lui Avram Iancu. Nu se știe, de exemplu, că la 1850, poștii ași ai Revoluției Române, Băcescu și ceilalți, îl propuseseră pe Avram Iancu ca voievodul românilor. Și atunci când a fost ales Cuza înaintea lui, Avram Iancu a fost pe buzele tuturor. Dar Avram Iancu nu mai putea să accepte niciun fel de onor sau onoare. Onoarea lui a fost prăbușită la Schönbrunn, în palatul lui Franz Josef, când, după o revoluție victorioasă, cu zeci de mii de jertfe, i s-a înmânat o tinichea. Și cuvintele lui nu ne-am bătut pentru jucărele, au rămas în istorie. În mod paradoxal, eroii rămân în memoria demosului, n-aș vrea să mă duc așa departe, dar până și în religie, martirii sunt cei care rămân. Împărații sau generalii, ei nu rămân, rămân martirii. În memoria poporului român nu rămân cei care au trădat Revoluția, că au fost și în aceștia, care au trăit foarte bine după Revoluție, cu decorații, cu bani.
1: Cu jucărele.
0: Cu jucărele multe, da. Într-o paranteză fie spus, Churchill a trimis un mesaj instanței românești care îl condamna pe Maniu la 73 de ani la închisoare pe viață. Și diplomatul Churchill, omul politic, a spus: domnilor, veți face din Maniu un martir. Voi veți pieri, nimeni nu va ști numele vostru și Maniu va rămâne. Și a avut dreptate. Avramiancu a rămas. Martirii rămân în memoria poporului.
2: Istoricul Gheorghe Ioan Vodea despre dansul aerian al neamului, vorba mitropolitului Bartolomeu, pe deasupra unei păduri de năpârci.
3: O sută de ani, o sută de voci.

0: Din scrierile Sfântului Ioan de Kronstadt, puterea mea este Dumnezeu, despre Sfinții lui Dumnezeu. Domnul este tot ceea ce am bun întru mine și pentru mine. Eu însumi, din punct de vedere moral, nimic nu sunt, afară de răutate, după cum grăiește și Domnul meu. Fără mine nu puteți face nimic, conform Evangheliei după Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, capitolul 15, versetul 5. Aceasta le grăiește Domnul și tuturor sfinților. Dar dacă întru mine și pentru mine tot ceea ce este bun vine de la dânsul, și cu sfinții se petrece întocmai, căci și ei sunt oameni asemenea mie. De pildă, sfinții se roagă pentru noi prin harul cel primit de la Dumnezeu. Conform cărții Apocalipsei, capitolul 5, versetul 8 și capitolul 8, versetele 3 și 4. Dacă Domnul nu le-ar fi dat harul de a se ruga pentru noi, ei n-ar fi putut săvârși aceasta de la sine. Sfinții lui Dumnezeu sunt persoane care, prin trăirea lor cea dinăuntru, ni se arată ca unii ce ascultă de Domnul, cele ce le cercetează ființa și lucrează întru ea, aducând necontenit laudă și mulțumită Domnului pentru dulceața și desfătarea pe care le simt întru sine și pentru bucuria de a gusta mai dinainte din pacea cea cerească. V-ați întors acum la păstorul și veghetorul sufletelor voastre, conform epistolei întâi suburnicești a Sfântului Apostol Petru, capitolul 2, versetul 25. Sfințenia și sfinții îndeopște sunt izvoare de apă dintr-o care se revarsă apa cea binefăcătoare asupra tuturor credincioșilor. Râuri de apă vie vor curge din pântecele lui, conform Evangheliei după Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, capitolul 7, versetul 38. Sfinții sunt mari prin starea lor duhovnicească, prin credință, prin nădejdea cea neclintită în Dumnezeu și prin dragostea pe care i-o poartă lui Dumnezeu, pentru care au disprețuit toate cele ale lumii. O, cât de mici suntem față de ei, căci într-un nimic nu ne asemănăm lor. Mari sunt prin nevoințele lor, prin înfrânare, priveghere, posturi și rugăciune neîncetată, prin cunoașterea și priceperea cuvântului lui Dumnezeu și prin cugetarea la Dumnezeu. Cu nimic nu le suntem asemenea. Am putea oare să nu-i cinstim? Am putea oare să nu le cerem cu evlavie să se roage pentru noi? Cu niciun chip să nu-i privim cu ușurătate și fără evlavie, nesocotindu-le în dumnezeirea și unirea lor cu Dumnezeu. Sfinții au împlinit cuvântul Domnului, iar Domnul le împlinește cuvântul lor. Ei au lucrat Domnului și Domnul lucrează pentru ei. Cu măsura cu care măsurați, a grei Domnul vi se va măsura, conform Evangheliei după Sfântul Apostol și Evanghelist Matei, capitolul 7, versetul 2. Iată pentru ce Domnul împlinește de grab rugăciunile sfinților care se roagă pentru noi. Sfinții sunt asemenea unor mari neguțători care s-au îmbogățit agonisind toate comorile cele sufletești și toate virtuțile. Blândețe, smerenie, înfrânare, răbdare, prisositoare credință, nădejde și dragoste. Pentru aceasta le și cerem sfintele lor rugăciuni, așa cum cer săracii de la cei bogați, spre a ne ajuta în sărăcia noastră duhovnicească și spre a ne învăța cum să ne rugăm și să sporim în virtuțile cele creștinești. Căci ei, având îndrăznire înaintea lui Dumnezeu, se roagă pentru iertarea păcatelor noastre săvârșite până acum și ne păzesc de săvârșirea altora. Mergem la neguțătorii cei pământești, la prăvăliile lor, pentru a le cumpăra bunurile. Cum să nu ne ducem dar și la neguțătorii cei cerești, căzând înaintea lor cu rugăciune fierbinte, ca și cum le-am aduce aur și argint, pentru a cumpăra mijlocirea lor înaintea lui Dumnezeu pentru noi, iertarea păcatelor și felurite virtuți creștinești. Este cât se poate de firesc. Sfinții lui Dumnezeu stau aproape de inimile credincioșilor și, asemenea celor mai buni și mai apropiați prieteni, sunt gata să sară de grab într-o ajutorul celor credincioși și cucernici, care îi cheamă cu credință și cu dragoste. De cele mai multe ori, pe mijlocitorii cei pământești trebuie să-i chemi cu stăruință și să le aștepți uneori răspunsul vreme îndelungată, însă după mijlocitorii cerești nu trebuie să umbli, nici să le aștepți îndelung răspunsul. Credința celui ce se roagă poate să-i și aducă într-o clipă în inimă, iar ei ne pot dărui fără de întârziere, după credință, ajutorul cerut, cel duhovnicesc de bună seamă. Din încercare vă gresc acestea. Am în vedere împrejurările în care adesea am primit izbăvire din nevoi și din mâhnirile cele sufletești, prin mijlocirile sfinților și mai cu seamă prin mijlocirea stăpânei noastre de Dumnezeu Născătoarea. Poate că unii vor spune că în asemenea împrejurări a lucrat pur și simplu credința sau nădejdea nestrămutată și hotărâtă a omului că va fi izbăvit de necazuri, iar nu mijlocirea sfinților înaintea lui Dumnezeu. Nu este așa. Cum s-ar putea vădi ceea ce vă grăiesc eu cu tărie? Din faptul că dacă nu voi chema cu o rugăciune pornită din inimă sfinții pe care îi știu, fără a face vreo deosebire, dacă nu-i voi vedea cu ochii inimii, nu voi primi niciun ajutor, oricâtă nădejde aș avea că mă pot mântui și fără al lor ajutor. Eu simt limpede că am primit ajutor prin mijlocirea sfinților la care m-am rugat, în virtutea credinței mele vii și a nădejdii pe care mi-am pus-o întru ei. Aceasta se petrece întocmai ca în rânduiala cea firească a lucrurilor pământești. Mai întâi îmi văd mijlocitorii prin credința cea pornită din inimă, apoi după ce i-am văzut, îi rog tot din inimă și fără a-i vedea cu ochii trupului, ci doar simțindu-i înăuntrul meu. După care, primind ajutorul lor în chip nevăzut, nepricepând cum, dar simțindu-l cu sufletul, primesc odată cu aceasta și încredințarea neclintită că acest ajutor vine de la ei, iar nu de la altcineva, așa precum bolnavul cel tămăduit de un anumit doctor este încredințat că a primit tămăduire tocmai de la acel doctor, iar nu de la altul, nu de la sine însuși, ci ajutat de acela. Totul se petrece atât de simplu, încât trebuie doar să ai ochi pentru a vedea. Sfinții, oamenii lui Dumnezeu, au știut să prețuiască mai vârtos decât toți pământenii însemnătatea răscumpărării neamului omenesc de către Dumnezeu, pogorârea din cer a Fiului lui Dumnezeu, învățătura sa, pătimirile sale, moartea, îngroparea și învierea și înălțarea la cer, căci ei și-au închinat întreaga viață mântuirii lor și asemenilor, făcând aceasta din toată inima, cu hotărâre și neabătut. Pentru a se mântui pe sine și pe ceilalți, s-au lepădat de ei înșiși, au postit, s-au rugat, au privegheat și au săvârșit fapte bune, lucrând cu fapta și cu cuvântul, cu mintea și cu condeiul. Noi însă nu știm să prețuim cum se cuvine această faptă prea minunată și fără de seamăn. Suntem reci, împrăștiați și ușuratici. Ne preocupăm mai vârtos de lumea cea văzută și bunătățile ei, măcar că acestea nu sunt decât fum. Domnul este atât de sfânt și de curat întru sfințenia sa, încât un singur cuget de al nostru viclean, orientinat, ne poate lipsi de pacea și de lumina cea sufletească, atât de curată și de dulci care ne vin de la el sunt gândurile sale. Drept aceea, toți sfinții sunt într-o lumină și bună mireasmă, fiind asemenea luminii soarelui și văzduhului celui mai curat. Dăruiește-mi, Doamne, și mie această sfințenie simplă. Dumnezeu se odihnește într-o sfinți, în însăși numele lor și în chipurile lor. Dacă le vom folosi chipurile cu credință, acestea vor săvârși minuni. Pentru ce îi cinstim? Pentru că ei petrec în Dumnezeu și sunt dăruiți cu bogate daruri duhovnicești. Ei se află acum pe tărâmul celor vii, tărâm al belșugului, în vreme ce noi suntem pe tărâmul morții și al pustiei celei duhovnicești. Domnul i-a luminat la sine pentru a ne fi nouă spre viață. Spre viață m-a trimis Dumnezeu înaintea voastră, conform cărții Facerea, capitolul 45, versetul 5, le grăiește Iosif fraților săi. Bogatul cel nemilostiv l-a rugat pe Avram în iad să îl trimită pe Lazar. Noe este izbăvitorul de potop. Fericit este cel ce are în Sion sămânță și casnici în Ierusalim. Să nu uităm că viu este Dumnezeu, cel ce dăruiește viață tuturor, după cum vie este și Maica Domnului și îngerii și sfinții care ne ascultă întru Dumnezeu. Am citit din scrierile Sfântului Ioan de Kronstadt, Puterea mea este Dumnezeu, despre Sfinții lui Dumnezeu.
1: Stimați ascultători, de la această oră vom da legătură în Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, de unde vom transmite slujba vecerniei.
2: Tătătorile de viață, miluiește, să lășilește între noi și ne curățește până de toată întinarea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cele toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
3: Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
4: Amin. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veni să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veni să ne închinăm să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veni să ne închinăm să cădem la Însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul. Doamne Dumnezeul meu, mărită-te-ai foarte. Într-o strălucire și mare podoabă te-ai îmbrăcat. Cel ce te îmbraci cu lumina ca și cu o haină, Cel ce întinzi cerul ca un cort, Cel ce acoperi cu ape cele mai deasupra ale Lui, Cel ce pui norii suirea Ta, Cel ce umbli peste aripile vânturilor, Cel ce faci pe îngerii Tăi duhuri și pe slugile Tale pară de foc, Cel ce-ai întemeiat pământul pe întărirea Lui și nu se va clătina în viacul veacului, adâncul ca o haină este îmbrăcămintea Lui, peste munți vor sta ape. Necertarea Ta vor fugi de glasul tunetului Tău, se vor înfricoșa. Se suie munți și se coboară voi în locul în care-i întemeiat pe ele. Hotare pus pe care nu-l vor trece și nu se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimiți izvoare în voi, prin mijlocul munților vor trece ape. Adăpas vor toate fiarele câmpului, asinii sălbati, steteași vor potoli. Peste acelea păsările cerului vor locui din mijlocul stâncilor vor da glas. Cel ce adăp munții din cele mai deasupra ale Tale, din rodul lucrurilor Tale îți va sătura pământul. Cel ce răsari iarbă dobitoacelor și verdeață spre trebuința oamenilor, ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului, ca să veselească fața cu un de lemn și pâinea inima omului o întărește. Săturați vor copacii câmpului, cedrii Libanului pe care i-ai sădit. Acolo păstele își vor face cuib, locașul cocostârcului închiparoș, munții cei înalți de post cerbilor, stâncile scăpare iepurile. Făcut ai luna spre vrem, soare și-a cunoscut apusul său, pus ai întuneric și s-a făcut noapte când vor ieși toate fiarele pădurii. Puiile lor mugesc ca să apuce și să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor. Răsărita soarele s-au adunat și în culcușurile lor se vor culca. Ieși omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara. Cât s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Umplut-o s-a pământul de zidirea Ta. Marea aceasta este mare și largă, acolo se găsesc târătoare, cura nu este număr, vietăți mici și mari, acolo corăbile umblă, balaurul acesta pe care l-ai zidit ca să se joace în ea. Toate către Tine așteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme, gândurile Tu lor vor aduna, deschizându-Mi mâna Ta toate se vor umple de bunătăți, dar întorcându-Ți Tu fața Ta se vor tulbura, luavei Duhul lor se vor sfârși și în țără se vor întoarce. Trimite pe Duhul Tău și se vor zidi și pe noi fața pământului. Fie slava Domnului în veac. Veselit se va Domnul de lucrurile sale, cel ce caută spre pământ și îl face perde se cutremure, cel ce se atinge de munți și fume. Cânta voi Domnului în viața mea, cânta voi Dumnezeului meu cât voi fi. Plăcute să-i fie lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul. Piară păcătoșii de pe pământ și cei fără de lege ca să nu mai fie. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul. Soarele și-a cunoscut apusul său, pusa întuneric și s-a făcut noapte. Cât s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciunile ai făcut. Slavă

0: pentru cei ce se ostenesc, pentru cei robii și pentru mântuirea lor, Domnului să ne rugăm.
1: Domnește!
0: Pentru ca să fim izbăviți noi,

că ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea.

spune, Doamne, așa bunii mele și ușă de îngrădire împrejurul scuzelor mele, să nu abați inima mea spre cuvinte de vicleșu ca să îmi învățez păcatele mele. Cu amii cei ce fac, fără de lege și mă voi însoți cu aleșul. Certamă-va dreptul, cu milă și mă va mustra, iar îndelemnul păcătoșilor să nu îngă capul meu. Că încă și rugăciunea mea este împotriva vrerilor lor, prăbușească spre pestâncă judecătorilor. Auzise vor graiurile mele că s-au îndulcit, ca o brază de pământ sau rupe pământ, risipitul sau oasele lor lângă ea. Căci către tine, Doamne, Doamne ochii mei, spre tine am nădăjduit să-mi iei sufletul meu. Păzește-mă de cursa pe care mi-au pus-o mie și de smintele celor ce fac fără de lege. Că diavolul mreaja lor păcătoși, ferit sunt eu până ce voi trece.

0: Cu glasul meu către Domnul am strigat, cu glasul meu către Domnul m-am rugat. Vărsa voi înaintea Lui rugăciunea mea, necazul meu înaintea Lui voi spune. Și înițiat dintr-un mine Duhul meu, Tu ai cunoscut cărările mele. În calea aceasta în care am umblat, ascuns sau cursă mie. Luat am seama de-a dreapta și am privit și nu era cine să mă cunoască. Pierit a fugat de la mine și nu este cel ce caută sufletul meu. Strigat am către Tine, Doamne, zis-am, Tu ești nădejdea mea, partea mea ești Tu în pământul celor vii. Ia aminte-ți pe rugăciunea mea când m-am smerit foarte. Izbăvește-mă de cei ce mă prigonesc că s-au întărit mai mult decât mine. Scoate din temniță sufletul meu ca să laude numele Tău. Pe mine mă așteaptă drepții până ce-mi vei răsplăti mie. Dintr-o adâncuri am strigat către Tine, Doamne, Doamne, auzi glasul meu. Pe urechile Tale culoarea minte la glasul rugăciunii mele.
1: De Te vei uita la fără de legi, Doamne, Doamne, cine va suferi că la Tine este milostivirea. Cu trup femeiesc și cu chip bărbătesc

0: Învrednicește ne Doamne, în seara aceasta, fără de păcat, să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri, și lăudat și prea slăvit este numele Tău în veci. Amin. E, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-ne în dreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-ne cu dreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-ne cu dreptările Tale. Doamne, mila Ta este în viață. În lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, Ție se cuvine cântare, Ție slavă se cuvine Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
1: Să plinim rugăciunea noastră cea de seară Domnului.
2: Doamne, miluiește!
1: Apără, mântuiește, miluiește!

0: pe aceștia îi păzește în seara de acum și noaptea ce vine de tot vrășmașul și toată puterea potrivnică a diavolului de cucete de șarte și de rele. Fie stăpânirea împărăției tale binecuvântată și preaslăvită a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururia și în vecii vecilor.
1: Amin. Ioachim și Ana prăznuiesc născând începătura mântuirii noastre pe singura născătoare de Dumnezeu, cu aceea și noi.

0: Ascultă, fiică, și vezi și pleacă urechea ta și uită pe poporul tău și casă părintelui său, prea curată fecioară care a încăput pe Dumnezeu, lauda prorocilor, fiica lui David, astăzi se naște din Ioachim și Ana cea înțeleaptă, iar nașterea ei blestemul lui Adam, cel de deasupra noastră l-a izgonit.
1: Feții tale

0: Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în cer, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
1: A Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
2: Amin.

Pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor și pentru iubitoarea de Hristos armată, pentru sănătate.

0: nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Întărește, Dumnezeule, sfânta și dreaptă credința drept slăvitorilor creștini și Sfântă Biserică

0: nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, cu puterea cinstitei și de viață făcătoarei cruci, pentru rugăciunile Sfintei Teodora din Alexandria și ale cuviosului Eufrosim Bucătarul, la căror pomenire săvârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești Părinți Ioachim și Ana, și pentru rugăciunile tuturor Sfinților să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pre noi.
1: Amin.
0: Dumnezeu să primească Sfintele rugăciuni și să vă binecuvinteze.

la creștinii. Bum, bum, bim, bum, bum, bum.

0: din comorile ortodoxiei.
1: Povețe ale sfinților pentru toate împrejurările vieții. Cuviosul Gheorghe Zăvorâtul din Zadonsk. Cum să ne luptăm cu visările? Iată ce trebuie să spunem. Dăruiește, Doamne, rugăciune, ca să se depărteze toată visarea cea îndărătnică, să suspini din tot sufletul și să rostești în inima ta: Doamne, învrednicește-mă să te iubesc din tot sufletul meu și din tot cugetul meu și să fac în toate voia ta. Iată ce trebuie cel mai mult, fiindcă celor ce-L iubesc pe Dumnezeu, toate li se lucrează spre bine, iar gândurile necuvioase și care împrăștie sunt foarte dăunătoare, la fel ca fumul pentru ochi. De voia fiecăruia ține să adauge păcate, ori să se ferească de ele și să le taie de tot. Fiecare face ce vrea, doarme, ori se roagă Domnului. Domnul iartă sufletul ce se pocăiește și totodată îl îndeamnă să nu mai adauge păcate, ca să nu pățească ceva mai rău, și aceasta se lasă în voia fiecăruia. Cei ce iubesc pe Domnul iubesc poruncile Lui și viețuiesc potrivit lor, păzind cuvântul lui Dumnezeu. Unora ca aceștia toate li se lucrează spre bine și ei nu cârtesc deloc în necazurile ce li se întâmplă, ci totdeauna dau mulțumită Domnului și preaslăvesc numele Lui. Chiar dacă unii îi dușmănesc, ei rabdă toate cu smerenie, le doresc bine tuturor și chiar în sărăcia lor se bucură în Domnul, deoarece știu că toate cele vremelnice și dulceața și amărăciunile vor trece repede, iar după ele vor începe cele veșnice. Să ne învrednicească Domnul a răbda aici toate necazurile, ca să ne mângâiem veșnic dincolo. Vă rog, pe cât puteți, răbdați în tăcere toate jignirile și ascundeți-le în inima voastră, ca să vadă Domnul smerenia voastră și să vă acopere cu îndurările sale. Chiar dacă ați fi în cea mai amară dintre restriști, nici atunci să nu vă plângeți vreodată de soartă, ci să mulțumiți pentru toate Domnului, fiindcă puternic este Domnul să facă minunată asupra voastră mila sa. Despre prezicerea viitorului. Să nu vă străduiți să găsiți oameni care prezic viitorul, căci în afară de Dumnezeu nimeni nu-l poate ști. Domnul are putere să hotărască și să schimbe însuși clipa morții, după cum vedem din Scriptură. Locuitorii Ninivei, prin rugăciune, post și fapte bune, au primit

iertarea păcatelor și însăși moartea pe care le-o prezise prorocul Iona nu a mai fost trimis asupra lor. Așadar, cine păzește cu credință posturile și pravilele de rugăciune va fi socotit de Domnul împreună cu cei aleși. Ce trebuie să facem pentru a avea bunăstare? Pentru a avea bunăstare adevărată, trebuie ca din tot sufletul și din toată inima să-L iubim mai mult decât orice pe Dumnezeu și să avem pace cu toți pentru Dumnezeu. Posturile rânduite de biserică trebuie ținute cu evlavie. Miercurea, Domnul nostru Iisus Hristos s-a dat pentru noi la pătimire, iar vinerea, răstignindu-se pe cruce, a săvârșit lucrarea mântuirii noastre. Pomenind aceasta cu evlavie, trebuie să ne smerim prin postire sufletul și să facem toată milostenia care ne stă în putință cu cei săraci și nevoiași. Vă rog să nu vă lăsați amăgiți de nădejdea unei vieți îndelungate, ci să înțelegeți cu adevărat că Domnul ne poate despărți chiar acum de trup sufletul. Ceea ce este pământesc va rămâne pe pământ, însă faptele și cuvintele se vor înfățișa la judecată împreună cu sufletul. Așadar, din orice tagmă ai face parte, trebuie să viețuiești în așa fel încât conștiința să nu te mustre și să ții minte că toți umblăm înaintea lui Dumnezeu și că aici suntem doar pribegi. Iar patria adevăraților creștini este în ceruri. Nu trebuie să uităm niciodată asta. Rugăciunile de dimineață și de seară trebuie citite întotdeauna cu o luare aminte deosebită, ca înaintea lui Dumnezeu însuși, așa încât rugându-ne Domnului să căpătăm iertare pentru toate păcatele. Rugați-vă și pentru casa în care locuiți, ca Domnul să o izbăvească de toată ispita și de tot răul și să se înstăpânească între voi binecuvântarea și pacea lui Dumnezeu. În toate să aveți măsura ce-i place Lui, gânduri curate și înfrânate. Pe cei ce se înneacă în răsfăți, nu-i luminează raza înțelegerii.

0: Aici Radio Renașterea.
1: Rostul și rânduiala naturii. Ramona Mocean, în dialog cu profesorul Avram Fițiu.

0: Bun găsit, stimați ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Rostul și rânduiala naturii. În ultimele decenii, dragii mei, am început să fim tot mai atenți la ceea ce mâncăm. Ne uităm la ingrediente, la proveniență, la metodele de cultivare, la impactul asupra sănătății și asupra mediului. Dar, dincolo de toate acestea, apare o întrebare și mai adâncă. Câtă conștiință există în spatele hranei pe care o producem și o consumăm? Poate o fermă să fie evaluată nu doar economic, nu doar ecologic, ci și moral? Putem vorbi despre o agricultură întemeiată pe respect față de pământ, față de animale, față de muncitor, față de comunitate și față de generațiile viitoare? Aici intră în discuție un concept nou pentru mulți, dar esențial pentru viitor, certificarea etică a unei ferme, o recunoaștere a faptului că producția agricolă poate fi nu doar eficientă, ci și dreaptă, responsabilă și profund umană. Ce înseamnă concret această certificare? Care sunt criteriile? Cine stabilește standardele etice? Și cât de pregătită este agricultura românească să îmbrățișeze o asemenea viziune? Despre toate acestea vorbim astăzi împreună cu invitatul nostru, domnul Avram Fițiu, conferențiar universitar la Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca, promotor al agriculturii curate, al respectului față de natură și al unei relații drepte între om și hrană. Bun revenit, domnule profesor!
1: Bine m-am regăsit!
0: Domnule profesor, pentru început, ce înseamnă mai exact certificarea etică a unei ferme sau a unui produs? Cum ați defini, cum definiți acest concept?
1: Aș face o introducere în temă. La nivel de produse de calitate, din scheme de calitate, ai două abordări din punct de vedere al procedurii. Fie abordare legală în care ai legislație europeană sau națională care definește cadrul pentru certificare ecologică, tradițională, montană, locală, DOP, IGP, sau o variantă privată în care un ONG, o federație de agricultori sau o firmă privată își produce propriul caiet de sarcini privat, potrivit legii, dar n-ai o lege în spate care să-ți spune cum să faci. Îți dă voie legea să-ți dezvolți propriul demers privat, propria marcă privată. Și atunci, la nivel mondial, avem un demers extraordinar pe care un ONG mare la nivel mondial l-a făcut acum multă vreme și a venit cu un caiet de sarcini privat, dar care s-a răspândit la nivel mondial și care a creat o piață de peste 400 de miliarde de dolari anual doar din demersul unui ONG, nici măcar a unui stat. Și s-a plecat de la ideea că nu este normal ca după secole în care Europa și America au colonizat nordul Europei, da? Europa noastră și America de Nord au colonizat America de Sud și Africa și țările asiatice, nu este normal să nu ne plătim această factură a acestei colonizări. Și atunci au zis francezii, fiind în culpă din punct de vedere moral, cum să ne plătim oarecum cât de cât greșeala de a fi exploatat pe oamenii ăștia secole de-a rândul, și au zis, ok, ce produce astăzi Africa? Că au plecat de la Africa în primul rând. Păi produc banane, produc portocale, citrice, cafea și altă. Au zis, ok, dacă mâine vrem să-i ajutăm pe acești oameni amărâți, haideți să creăm un sistem de certificare adecvat producției lor. Și au zis etic. Ce înseamnă etic potrivit procedurii? Păi înseamnă ca gospodăria care produce cafeaua în Africa sau portocalele să nu aibă mai mult de 30 de hectare. Astăzi în Cluj noi importăm banane din ferme care au mii de hectare, ferme industriale din Africa, pe care nu amărâții le fac, ci tot noi europenii le facem, le avem și le conducem, europenii sau America de Nord de regulă, și atunci au zis ok, ca să contrabalansăm ce face industria europeană în Africa, de mâine noi vom cumpăra banane etice. Și prima regulă de morală, de etică, este să nu cumpărăm din gospodării care au mai mult de 30 de hectare. Deci s-ar potrivi foarte bine pentru România, așa-i? Că toți săranii se încadrează. A doua condiție. Să nu cumpărăm din gospodării care folosesc angajați. De ce? Pentru că trebuia să fie o morală în a dimensiona această fermă ca mărime, această gospodărie, încât să fie lucrată doar cu brațele

lui. E foarte bine. Dacă se poate ca părintele să-l și plătească pentru cele 2 ore de muncă, 4 ore și mai bine, ca să-l stimuleze. Și atunci sigur că prin stimularea financiară copilul deja poate să muncească după ce vine de la școală, o oră, două, trei, cât are chef, dar fără să se ajungă la exploatare, cum se întâmplă astăzi în zona de sud, din zona asiatică a lumii, care ne produc pentru noi hainele. Nu? Adică noi astăzi există riscul ca ceea ce port eu astăzi ca și haine, tricoul ăsta de pe mine, să fie produs pe un vapor de către copii de 8 ani. Exploatați pe un vapor undeva, care muncesc nu 8 ore pe zi, ci 20 de ore pe zi sau 15 ore pe zi, în exploatare dură, severă, capitalistă. Și asta se întâmplă, un fenomen mare la nivel mondial. Și cum pe tricoul meu nu scrie că este produs de către copii într-un sistem imoral, eu n-am de unde să știu dacă ceea ce fac eu cumpărând tricou este un act moral sau nu. Și pentru a evita aceste derapaje ale capitalismului în zona sud-asiatică, care astăzi îmbracă Europa și Occidentul, au zis ok, luăm aceste 3 reguli, mai sunt și altele, dar astea sunt cele 3 de bază. Dacă le analizăm atent, cele 3 le poate îndeplini orice țăran român, așa-i? Și în producție de hrană, și în producție de artizanat, de haine. Dar nu se întâmplă. N-ai avut niciun țăran român în ultimii 35 de ani care să pună ștampila de etic, fie pe o haină, fie pe mâncare, dar România importă de 250-300 de milioane de euro mâncare etică, cu ștampilă etică. Deci în toate supermarketele din România vei găsi produse etice. Cel mai celebru, vă garantez că l-ați, dacă sunteți băutori de cafea, băutoare de cafea, n-o să știți că cea mai scumpă cafea din Cluj nu este cea ecologică, nu este cea DOP, ci este cea etică. N-o să vă dau numele că nu-i voie să facem reclamă. Și în orice oraș din România, cea mai scumpă este cea certificată etic. A, că nu știe consumatorul când o bea, nu știe. Dar ce înseamnă etic? Păi înseamnă că el, ca și jucător care produce cafea, care o vinde în Cluj-Napoca, el îi plătește acelui țăran din Africa 2 prețuri. Primul preț în momentul în care îi cumpără boabele de cafea brute și al doilea peste o lună, două, trei, când transformă boabele într-o soluție lichidă numită cafea pe care noi o bem. Și atunci este etic să-i dau 2 prețuri acestui om care s-a muncit în ferma lui față de concurentul meu industrial care îi dă un singur preț doar pe boaba de cafea. Etica asta îl face pe acest jucător care vinde cafea în Cluj să vândă cafea etică la nivel mondial de 42 de miliarde de dolari. Doar aceste elemente 3 care vi le-am spus mai înainte. Deci înseamnă că există o setare în mintea consumatorului clujan, francez, german, care să-i zică lui, ok, de ce dau preț mai ridicat pe această cafea? A, pentru că e etică? Nici măcar nu știe. Dar știe el că e ceva în spatele acolo care e mai moral, mai corect. Deci uitați ce resorturi intelectuale are mintea umană încât să-și permită să, pe aceste 2-3 argumente de marketing și de piață, să plătească un preț mai mare pentru acest produs. Ori, suntem într-o instituție religioasă, hai să dau exemplu Bisericii Ortodoxe Române, care ar fi trebuit să certifice etic tot ce înseamnă haină preoțească făcută astăzi de un atelier undeva din România. Și mâine să-l vândă pe piața internațională, pe piața ortodoxă. Îți dau un exemplu. Am fost la o mănăstire ortodoxă grecească din Franța. 15 măicuțe. Și care au o fermă de 50 de hectare de vie și care produc vinuri. Crama e făcută de către niște țărani din... Cramă din blocuri de piatră de un metru pe un metru, de niște țărani din Suceava. Ei, astfel de mănăstiri din Grecia sau din toată Europa, mănăstiri rusești, grecești, sârbești, tot ce vedeți ca și mănăstiri din toată Europa, ar trebui să cumpere un produs din România etic. Pentru că oricum știm că în acest atelier preoțesc este făcut manual, bănuiesc că nu e făcut cu tehnologie industrială. Sunt multe mâini acolo de măicuțe care cu multă răbdare construiesc aceste veșminte. Ei, până astăzi n-ai un veșmânt preoțesc certificat etic care de mâine să fie pe piața internațională sau nu știu ce mai face astăzi atelierul respectiv. Carpete sau alte lumânări.
tot ce înseamnă, poftim, lumânarea. Lumânarea este produsă într-un sistem etic, dar nu avem ștampilă pe această lumânare că este un produs etic, ca de mâine să aibă pe piața internațională un alt

0: un alt preț. O lumânare parfumată pentru nunți, pentru orice altceva. Te adaptezi pieței. Și atunci, straiele din Maramureș, țăranii din Maramureș, țărâncile încă mai știu să facă straie. Ba chiar au făcut din portul popular un element major de marketing. Apare așa în ultimii ani de zile, s-a trezit piața că merită să se reîntoarcă la straiele populare pe care le-au făcut cândva. Nici o țărancă din Maramureș sau din Bucovina n-a pus o ștampilă de produs etic pe respectivul port popular. Ca atare nu poate pătrunde pe o piață mondială de sute de miliarde de dolari, din care mare parte din piață este în Europa de vest și în America de Nord. Pentru că Nordul bogat cumpără produse etice de la Sudul sărac, care înseamnă America de Sud și care înseamnă Africa sau Asia din zona de Sud. Deci asta înseamnă etica. Înseamnă ecologie? Nu. N-am zis că produsul trebuie să fie ecologic. Am zis că trebuie să fie moral. Sigur că în mintea consumatorului mai apare o confuzie, care și are bază reală. De fapt, produsul etic sau moral, de fapt, ar cam trebui să-l ducă cu gândul că ar fi și un pic mai ecologic. Dar nu este obligație. E adevărat că cei care fac un produs artizanal de genul acesta, evident că îi dau și o dimensiune mai ecologică produsului, pentru că nu vor vinde un produs industrial. Deci, ia că cum artizanatul pe care țăranca româncă îl face, lumânările pe care biserica le produce, veșmintele pe care le face, știu eu, covoare, carpete, nu știu ce face astăzi țăranca româncă sau biserica românească, sau vinul liturgic. Vinul liturgic. De ce nu l-am certificat măcar ecologic? Dar de ce nu l-am certificat etic vinul liturgic? Care se bea astăzi în ritualul religios, pentru a putea să ne diferențiem pe piață de restul vinului din România, dându-i o dimensiune mai morală, că oricum are această dimensiune morală vinul liturgic. Dar nu i-am pus ștampila nici de ecologic și nici de produs etic.
1: Cine iată câteva idei. Ștampila, domnul profesor? Cine îi pune ștampila?
0: În cazul produsului ecologic, v-am dat exemplu, sunt 13 firme în România prezente.
1: Etic?
0: În cazul produsului etic, este un ONG la nivel internațional, dau un singur telefon și mâine când mitropolitul vine și zice, profesore, adune aici că mâine certificăm tot ce înseamnă artizanat preoțez din România în sistem etic, dau un singur telefon și vine, bineînțeles, inspectorul de certificare din Franța, niște prieteni ai mei din zona Bordeaux, vin rapid la Cluj în 3 zile. Deci nu asta este problema. Idem pentru vin. Dau un alt exemplu. Pe piața internațională, de exemplu, într-o altă religie, cea evreiască, este un mare demers pentru a certifica kosher vinul. În tot ce înseamnă ritual religios. Și o piață de miliarde de dolari și am fost solicitat zile trecute să găsesc o fermă mare în România de măcar 2000 de hectare care să accepte să certifice kosher, n-are nicio legătură cu ecologia, via respectivă. Sau mâncarea halal, pe care o certifică cei din zona musulmană. Deci, dacă musulmanii au priceput să pună certificare halal pe mâncarea lor, dacă evreii știu să pună certificare kosher pe vinul lor și pe mâncarea lor, noi ortodoxi n-am ști să punem pe vinul nostru liturgic o certificare etică sau ecologică, ca să ne putem lupta cu kosherul și cu halalul. Da, dacă am avea, bineînțeles, decizii în această direcție și m-aș bucura ca reprezentanții Bisericii Ortodoxe Române să înțeleagă mizele de piață pentru ei și mizele de moralitate. Că dacă tot fac un produs moral, păi să aibă ștampilă de produs moral. Și apoi să creeze pe piață o diferențiere față de kosher, față de halal, față de alți concurenți din zona religioasă de piață.
1: Poate certificarea etică, domnul profesor, să devină un avantaj competitiv pentru fermele mici și mijlocii care lucrează deja într-un mod mai apropiat de firescul naturii?
0: Nu numai că poate, ele așa a fost gândit acest sistem de certificare pentru gospodăriile mici care muncesc manual și care în România, gospodăria țărănească, nu depășește 30 de hectare. De regulă se încadrează în 5-10 hectare. Mare parte din gospodăria din Transilvania, de exemplu. Și atunci ar trebui ca fiecare gospodărie țărănească din Transilvania să pună ștampila și pe mâncarea de etic. Când zic ștampilă, că nu e o ștampilă, e o produsă, e un logo care se dă acolo, o procedură de certificare și, evident, în special pe artizanat. Deci este o piață mult mai mare pe artizanat țărănesc decât pe mâncare. Uriașă piața. Gen exemplu care l-a dat doamna Tănăsescu de la Blues Rumen, când a dus ea românească la nivel mondial. Ceea ce încă n-a făcut Andreea și va trebui să am purtat prima discuție cu ea, să punem pe ea românească și ștampila de produs etic, pentru că doar așa ai putea adăuga încă o dimensiune de moralitate pe lângă cea culturală pe care ea a reușit să o pună în valoare extraordinară la nivel mondial, ducând ea românească la nivelul la care l-a dus la nivel internațional, doar că această protecție juridică din punct de vedere moral îți mai dă un mecanism de protecție împotriva concurenței, împotriva falsului chinezesc care mâine vine și ia modelul și îl pune pe piață.
1: Apropo de falsul chinezesc sau de orice altă natură, cât de importantă este, domnul profesor, transparența? Adică omul să știe nu doar ce cumpără, ci și în ce condiții a fost produs acel.
0: Câtă vreme el are educația, are conștiința de sine și îi pasă de acest lucru, îi pasă de propria identitate, îi pasă de moralitate. Când cumperi un aliment, ți-ai pus problema moralității tu, consumator român? Dacă ți-ai pus-o, înseamnă că automat ești din clasa de mijloc sau din clasa de elită. Din păcate, poporul fiind sărac, nu își pune probleme de moralitate, ci își pune probleme de preț. Și când merge în magazin, se uită la preț, nu la moralitatea care a stat la baza producției acelui cârnaț.
1: Din păcate. Să înțeleg că nu suntem încă pregătiți.
0: Clasa de mijloc este pregătită pentru că e clasa care merge în vizită în toată Europa, merge în vacanțe în Europa și ea e pregătită pentru că acolo cumpără produse certificate etic. Cumpără banane certificate etic, portocale, cumpără ciocolată în special certificate etic. Din 250 de milioane de importuri de produse etice alimentare în România, o mare parte sunt date de ciocolata etică. Ce înseamnă ciocolată etică? Făcute din cacao provenite din Africa sau din America de Sud, din acest tip de ferme etice, că în rest gustul nu are nicio legătură, e aceeași poveste. Doar că e vorba de o gospodărie mai mică și atunci business-ul e foarte mare, prețul este mai mare chiar decât la ciocolata ecologică, la o ciocolată etică. Deci cuvântul etic și moral pe piață este mai important în mintea consumatorului decât cuvântul ecologic. Paradoxal, chit că cel ecologic ne garantează sănătatea și totuși mintea umană este destul de complex gândită încât se apreciază mai mult morala creștină decât garanția de sănătate care ți-o dă produsul ecologic. E foarte bine și așa. Și avem agricultori care fac pasul inteligent și zic așa. Avem o brânză, de exemplu, o brânzărie în Sălaj, în comuna Sâc, de care m-am ocupat anii trecuți, am făcut o fabricuță acolo cu Universitatea de Științe Agricole, cu un grup de agricultori, unde le-am făcut o fabricuță de brânzeturi care au așa, certificare ecologică pe brânză, certificare tradițională pe brânză, certificare montană pe brânză. Și acum mergem la certificare numărul 4, certificare de OP la nivel european. Și mai avem o cooperativă din județul Bistrița, de la St. George, care au și ei pe brânza respectivă certificare montană, tradițională și ei și ecologică și acum fac și ei pasul către un IGP sau un DOP. Deci nu numai o certificare, sunt unii care se bat și pun pe aceeași etichetă trei sisteme de certificare, iar consumatorul are educația, cel din clasa de mijloc, să priceapă că în momentul când are trei ștampile, îi se garantează trei lucruri. Sănătate prin certificare ecologică, moralitate prin certificare etică și încă o moralitate prin faptul că vine de la munte produsul, unde știi că de regulă lumea lucrează manual și de regulă mai ecologic. Și atunci, practic, ai trei într-unul și mintea consumatorului se definește clar decizia de cumpărare a unui produs care are mai mare moralitate. Deci, în concluzie, aș recomanda ca oricărui țăran din zona de deal a României și în special din zona de munte să pună o ștampilă, adică un sistem de certificare obligatoriu, fie ecologic banal de pus pe astfel de gospodărie, fie etic mai banal decât cea ecologică și certificarea montană care e de-a dreptul banală, care doar două condiții, produsul să vină de la munte, adică din cele 800 de comune din zona montană cunoscute, din cele 2800 de comune din România, iar procesarea să fie făcută în zona de munte sau la limită în maxim 30 de kilometri de la munte ca distanță. Deci banal de ușor de certificat, dar extrem de importante ca argumente de cumpărare pentru măria sa consumator.
1: Cum se poate obține un certificat de produs etic?
0: Sunând la prima firmă de certificare etică din Europa,
1: pe care o găsim
0: pe care o găsiți internet. Pe care o găsiți pe internet, bineînțeles. Dacă nu, dau eu un singur telefon și dacă îi spun mâine certificatorului care de muncă o lună de zile în România, la 10 protopopiate din România sau în altă parte, cum m-aș bucura, nicio problemă, îl aducem și stai aici 3 luni de zile, nu e nicio problemă, dacă are de lucru.
1: Domnul profesor, în viziunea dumneavoastră, cum ar arăta ferma ideală, una care să îndeplinească atât criterii de productivitate, cât și criterii de etică și demnitate față de creația în sine?
0: Cum arată astăzi o gospodărie franceză, germană, italiană, spaniolă, familială? Deci nu trebuie să le inventăm, că sistemul există. Doar că noi avem șanse mult mai mari în România să-l putem duce pe toate criteriile de moralitate și de ecologie față de spaniol, față de francez. Pentru că încă mai avem rasele locale, încă mai avem sorile locale și avem mărimea foarte morală a unei gospodării 5-10 hectare, nici măcar 30. Deci ca atare ar trebui ca această gospodărie țărănească să ceapă, că cu 2 hectare, 3 hectare poate să-și țină copiii acasă cu o singură condiție, că are obligatoriu un atelier de procesare. După care, după ce are atelier de procesare, trebuie să pună o ștampilă măcar de ecologic, de tradițional. Și acolo, evident, că într-un spațiu de procesare de 30 de metri pătrați, ca să luăm cel mai mic atelier de procesare, 2 euro containere de 30 de metri pătrați în total suprafață, e clar că e moral, pentru că acolo lucrează țăranca, cu mâinile, eventual cu niște echipamente electrice ajutătoare, o mașină de măcinat carne, eventual. Deci, acțiunea este morală. Dacă respectivul atelier de procesare produce, are și porcii proprii din rasele corecte ca și culoare, și anume Basna și Mangalița, înseamnă că este încă o dată moral, este încă o dată creștin ceea ce face și este ecologic prin definiție, pentru că aceste rase sunt ecologice prin ceea ce, cum a fost construite de către cel de sus. În momentul în care vânzarea se face pe sistem de vânzare directă la consumator și nu de vânzare prin intermediari. Deci cârnații aia n-au voie să meargă într-un magazin. Aia trebuie să meargă direct la cei 1000 de indivizi din agenda ta telefonică, celor 7-10 prieteni ai tăi. Că dacă iau agenda mea telefonică cu dumneavoastră și cu încă 5 prieteni, la mine sunt cel puțin 2000 de numere în telefon, la dumneavoastră sunt, Dumnezeu știe câte, și cu 5 prieteni avem liniștit frumos, în 10 minute, 10.000 de oameni știu că noi avem cârnați de vândut. Iar oamenii nu sunt străini de noi. Sunt în agenda noastră telefonică, adică sunt oameni care avem o legătură cu ei emoțională. Deci n-am nevoie să fac magazin alimentar. Am nevoie doar pe o rețea socială, nu-i dăm numele, sau pe un WhatsApp, hai că am dat numele, rapid, să anunțăm tot publicul nostru cu care avem o conexiune tehnică și una, să zicem, de încredere și să anunțăm că avem mâine ședință de degustare de cârnați în comuna Mociu și la care îi invităm să mănânce. În prima zi va fi degustare gratuită, tăiem doi porci, n-avem ce face, ca să putem, ca domnii avocați, notari și IT-și din Cluj să se poată bucura cu copiii lor după masă de degustare, după care să semnăm abonamentul încât să-i putem livra acasă săptămânal, o zi pe săptămână, toate nevoile din săptămâna respectivă, de la pâine, cârnați, brânzeturi sau altceva. Și pentru că nu poate un țăran să facă și brânză, și cârnați, și pâine, și de toate, ne asociem 5 țărani, dar nu asociere în firmă. Asociere informală, în care știu că săptămâna asta la cei 100 de consumatori clujeni, ca și familii, săptămâna asta merge Petru și duce pâinea, cârnații, brânza, săptămâna viitoare, așa cum se întâmplă la Timișoara din 2007 până astăzi, la București în vreo 20-30 de exemple, în Cluj în 2 exemple pe legume și fructe, da? Din 2 comune din jurul Clujului. Deci așa funcționează lumea normală. Doar că noi încă n-am ieșit din mirajul supermarketului. Pentru noi supermarketul a devenit a doua biserică. Doar că este o biserică atee, care nu crede în Dumnezeu. Și acolo mergem și ne prosternăm la această biserică. Noroc că tehnologia în următorii 10 ani de zile va face să dispară supermarketul. Asta e marea veste pe care o dau astăzi poporului român. În ritmul actual, vânzările online, în care cresc vânzările online, în maxim 10 ani de zile, se și vede în Cluj-Napoca, nu o să dau numele de supermarket, este semi-gol deja, pentru că peste jumate din total ceea ce vând ei este pe vânzare online. Eu am zis 10 ani, dar de fapt va fi în 5-7 ani de zile toată povestea asta, va dispărea și supermarketul. Pentru că ei trec deja pe vânzare directă la consumator acasă, pe curierat, pentru că așa vrea tânăra generație să mănânce direct pe comandă pe bază de telefon. Și dacă lumea de mâine este o lume pe telefon, țăranul nostru nu are 2 copii acasă, 3 copii ca să meargă țara înainte, e nevoie de 3, nu are 3 copii care au clasa 7-a, 8-a și care sunt doctori, docenți în telefon ca să se ocupe de sistemul de vânzare? Nu vii la un copil să-i interzici să stea pe telefon, ci spui de mâine stai pe telefon, că te plătesc să stai pe telefon, doar că stai ca să-mi vinzi brânza. Că tu ești doctor, docent în telefon, chiar dacă ești în clasa 5-a, 7-a sau a 10-a. Că mama, tata au 50 de ani, 40 de ani, pentru ei telefonul e o poveste care îl folosesc ca să vorbească în stânga și în dreapta. Ori telefonul are încă alte 10 și sute de funcții, dintre care una cea mai importantă pentru el, țăranul, se numește cea de vânzare. Încât magazinul lui online sau pagina lui de rețea socială să fie cea care să-i vândă produsul. Și copilul, că este cel care știe și limba străină, nu părintele, încât copilul ar trebui să devină mâine directorul de vânzări al țăranului, când țăranul se va trezi că are, de fapt, în curte 2-3 copii directori de vânzări pe care nu i-a pus să muncească ca director de vânzări, ci i-a pus să muncească la rănit în grajd. O greșeală strategică de neimaginat. E bun așa pentru mișcarea copilului, dar copilul are alte abilități și ar trebui să fie folosit pentru ele.
1: Domnul profesor, pentru că în ediția de astăzi am vorbit despre etică, ce mesaj le transmiteți fermierilor care simt că agricultura trebuie să redevină o lucrare cu suflet, nu doar o industrie a randamentului?
0: Le spun că în vremuri de criză săracii sărăcesc și bogații se îmbogățesc. Și că am intrat într-o perioadă de criză, de mare tulbureală politică, socială și economică pentru următorii 10-20 de ani. Și că în această perioadă de tulbureală numită criză, n-ai nicio șansă pe piață dacă vei vinde lucruri ieftine. Adică lucruri care vin dintr-o agricultură chimizată. Singura ta șansă este să treci pe zona premium, de produse premium, cu certificări etice, ecologice, etc., de care am vorbit în mai multe emisiuni, pentru că asta e regula crizei, nu i-am stabilit-o. Criza e foarte clar. La sărac, criza îi ia din buzunar mai mult decât la bogat. La bogat, de regulă, criza aduce bani în buzunar. El, pentru bogat, criza este o mare binecuvântare. Pentru sărac, criza este un mare blestem. Și atunci, dacă el vrea să-și depășească condiția umană și să-și țină copiii acasă și să nu-i lase să meargă peste hotare, atunci va trebui să priceapă că de mâine va trebui să aibă o abordare morală, dar care are o dimensiune economică foarte clară. Deci nu doar că faci moral, că nu poți vorbi unui țăran astăzi de prea multă moralitate, chiar dacă e multă în ceea ce face el, o să găsești mult în ceea ce face el acolo, mai mult decât la oraș, el trebuie să-i vorbești de moralitate prin prisma financiară. Tu oricum faci o muncă morală, dar dai și o dimensiune financiară încât să fii rentabil pe piață, dar nu mai vinzi de mâine porcul pe picior, ci vinzi evident cârnații sau jambonul certificat etic, ecologic, DOP, tradițional sau altă formă de certificare, să zicem, locală.
1: În concluzie, stimați ascultători, hrana adevărată nu se măsoară doar în calorii, în randament sau în profit. Ea poartă în sine amprenta felului în care a fost obținută, cu grijă sau cu nepăsare, cu respect sau cu exploatare, cu gândul la viață sau doar la câștig. Certificarea etică a unei ferme, a unei gospodării, ne invită să privim agricultura nu doar ca pe o activitate economică, ci ca pe o lucrare de responsabilitate, de conștiință și de armonie cu ordinea firească a lumii. Poate că, în cele din urmă, adevărata fertilitate a pământului nu vine doar din bogăția solului, ci și din curăția intenției cu care omul îl lucrează. Îi mulțumim invitatului nostru, domnul Avram Fițiu, pentru dialogul de astăzi și pentru această perspectivă luminoasă asupra unei agriculturi care pune în centrul ei nu doar producția, ci și demnitatea vieții. Sunt Ramona Mocean, vă mulțumesc că ați fost alături de noi și vă aștept cu drag la o nouă ediție a emisiunii Rostul și Rânduiala Naturii, aici la Radio Renașterea. Până atunci, să nu uităm, pământul rodește cel mai frumos atunci când este lucrat cu pricepere, cu respect și cu inimă curată. Până la următoarea noastră întâlnire, rămâneți și pe mai departe alături de toate programele Radio Renașterea. Numai gânduri bune!

Rostul și rânduiala naturii. Ramona Mocean, în dialog cu profesorul Avram Fițiu.

Păhărelul cu nectar. O emisiune pentru cei mici, realizată și prezentată de Doina Dejica.

dragi copii, sunt prietena voastră, Daria. Pentru că ați fost cu minți, haideți să ascultăm împreună poveștile Dariei.

Ascultați povestirea Sufletelul învață de Mircea Sântimbreanu. Când Ionel se apucă de învățat, toată lumea din jur pășește în vârful picioarelor. De fapt, toată lumea din jur e numai bunica, măruntă, slabă și puțin gârbovită. Mama e la serviciu. Tatăl e plecat de vreo 3 săptămâni în delegație. Se înțelege, bunicii nu-i vine prea ușor să calce în vârful picioarelor. Are aproape 70 de ani. Ea știe însă că târșitul papucilor îl enervează pe băiat și doar sufletel învață. Lasă-l să învețe, dragul de el. Doamne, ce silitorie! Cum vine de la școală, se apucă de învățat. Nici să mănânce nu are răbdare, dragul de el. Mănâncă cu ochii pe carte și când se încalță e cu carte alături. Sărăcuțul, de-abia nimerește copcile de la bocanci. De aceea îl încalță bunica în timp ce sufletelul citește. Dacă s-a mai pomenit un băiat mai sârguincios, se spală cu cartea în mână și, culmea, îl persecută la școală. Cum poate să susțină dirigintele că nu învață deloc? Uite, chiar acum stă cu picioarele pe perete, așa învață el micuțul, și înghite carte după carte, pagină după pagină. Pe alți copii trebuie să-i împingi de la spate. Învață, scrie, desenează. Ai terminat? Cu Ionel nu s-a întâmplat niciodată așa ceva. Conștiincios mânca la bunica și cât de mult învață.

0: Ei, dragii mei, nu e de mirare că e cam nervos. Și cum să nu fie nervos când are atâta de învățat? Și dânsa, uite, chiar adineauri a trântit lemnele la gura sobei. Erau cam grele, ce-i drept. Dar băiatul învață. Și mai are bunica un cusur. Uite, acum aduce o găleată cu apă. Doamne, și cum fâșie papucii. Păi cum să nu se enerveze băiatul? E atât de afundat în carte. Dar n-are încotro. Tot trebuie să-l deranjeze să cumpere pâine. Ionel! Ionel, sufletelule!
1: Ce vrei?
0: Drăguțul de el, nici când vorbești cu dânsul, nu-și desprinde ochii de pe carte. Comoara lui bunica, nu te duci tu după pâine?
1: Of, că nu mai poate omul să citească un rând. Trosc lemnele, bang găleata cu apă, pâinea. Eu nu mănânc pâine, bunico. Du-te dumneata dacă vrei pâine. Pe mine să mă lăsați în pace. Am de învățat. Dumneata, nu vezi?
0: Și agită în fața bunicii o cărțoaie cât toate zilele, îmbrăcată într-un jurnal pe care scrie mare istoria. Și bunica săraca privește cu admirație cartea cea groasă și își cere iertare. Nu te enerva, scumpule, nu te enerva, mă duc eu, lasă, învață, învață, sufletelule. Când bunica se întoarce, băiatul e tot neclintit. Și-a mutat doar picioarele de pe un perete pe altul. Vai, mâncalar, bunica, cum mai zboară paginile? Uite că a și isprăvit-o.
1: Dăm zoologia, bunico. E în ghiozdan, îmbrăcat în albastru, spune Ionel.
0: Zoologia e ceva mai subțire. Noroc, noroc, ce noroc că au zoologie. Dacă i-ar fi cerut limba română, 2 kilograme. Sau geografia. Săracul băiat. Iaca, au și început să zboare paginile. Și profesorul de zoologie susține că nu învață. El, care a fost premiant în fiecare an, dintre-a întâia până între-a patra. E drept că în ultimul timp se cam lăsase pe tânjală, dar acum... Vai, mâncalar, bunica, primul o să fie. Și bunica continuă să pășească în vârful picioarelor.

0: abia răsuflă. Lui Ionel nu-i place cum răsuflă. Nici ei, de altfel, răsuflă greu. De ce să-i faci, bătrânețea? Un singur lucru o îngrijorează pe bunica. Ionel nu prea scrie, ba chiar nu scrie deloc. Bunica își ia inima în dinți. Ionel, Ionel, sufletelule, voi n-aveți de scris. Băiatul răspunde plictisit, fără să-și ia ochii de pe carte. Da, avem. Și tu de ce nu scrii, sufletelule? Sufletelul a zvârlit furios cartea.
1: Păi, nu vezi că învăț?
0: Nu te supăra, sufletelule. Poate ziceam de să te ajut, nițel. Ionel se dă repede jos din pat. I-a trecut furia. Ochii îi sclipesc vesel.
1: Bunica, dumneata scrii frumos, nu-i așa? Uite, scotocește în ghiozdan, scoate o carte și un caiet. Bunico, dragă, uite, uite, numai atâta. Aici, 10 rânduri, până aici. Scrii dumneata, e de copiat.
0: Eu trebuie să învăț, da?
1: Bunica
0: și-a pus ochelarii și s-a așternut pe scris. Ionel a cules cartea de pe jos și citește cu picioarele pe pereți. După 30 de minute, bunica se apropie de băiat. Uite, sufletelule, e bine? Am terminat.
1: Foarte bine, bunico, foarte bine. Vino să te sărut.
0: Țiocă e fericit din buze. A scos din ghiozdan un alt caiet.
1: Bunicuțo, dragă, bunicuțo, fă și harta asta. Uite aici, afluenții Siretului.
0: Bunica se freacă la ochi. Dar nu prea văd bine. E scris tare mărunt, sufletelule.
1: Hai, bunicuțo, ajută-mă. Eu am de învățat.
0: A doua zi, Ionel sosește furios de la școală.
1: Ce mi-ai făcut? Mi-a dat 4, numai din cauza ta. Uite, toată harta e tăiată cu roșu. Ce? În Dunărea e afluentul Siretului? Și Mureșul? Ha? Oltul se varză în Marea Neagră? Ăsta e ajutor, bunico. Deschide bine ochii. Citește și în carte dacă nu te pricepi.
0: Apoi, după un moment în care a privit-o aspru, zice:
1: ce mai stai? Fă-o din nou!
0: Bunica s-a așezat la masă. Citește urmărind cu degetul pe carte. Siretul e foarte bogat în afluenți. De la nord la sud, pe partea dreaptă, Suceava, Moldova, Bistrița, Trotuș, Milcov, Buzău. Băiatul stă ca de obicei cu picioarele pe perete și cu zoologia în mână. Citește și el, dar după vreo jumătate de ceas, ochii îi se îngustează din ce în ce. Clipește des, întoarce toropit o pagină, mai citește câteva rânduri și pe nesimțite picioarele îi alunecă de pe perete, iar zoologia se rostogolește pe covorașul de lângă pat. Sufletelul, cum să nu-l doboare atâtea lecții? Of, Doamne! Oftează bunica. Ridică cu grijă cartea, o cântărește în mână. Ei, pe vremea mea erau mai subțirele. Și începe să răsfoiască. Și ce mărunt e scris. Își potrivește ochelarii și citește la întâmplare în josul unei pagini. Rămas pe țărm, fugarul privea pirații ce se îndreptau cu toate pânzele în vânt. Atunci, apucând cu o mână calul de căpăstru, iar cu cealaltă scărpinându-se în ceafă, scoase pistolul și începu să tragă. Bunica nu mai pricepea nimic. Scoate ochelarii, îi șterge și îi potrivește mai bine. Întoarce pagina. Scoase un urlet fioros și zvârli cuțitul spre palmier, dar acesta dispăruse. O bănuială încolți în mintea piratului. Nu cumva era o păcăleală? O bănuială, vorba cărții, încolți în mintea bunicii. Asta era zoologie? Nu cumva era o păcăleală? Se îndreptă spre masă și scoase din ghiozdan româna.

0: cartea de română era cu poze. Oftă ușurată. Va să zică, se înșelase. Scriitorii aveau poza în cărțile de română și pe vremea ei. Se uită atent la prima figură. Nu-l cunoștea. Era desigur un scriitor mai tânăr și avea săracul un bandaj peste ochi. Cine-o fi? Citi explicația. Tom, chiorul, tânărul bandit din Chicago. Altă poveste, Dick, balena. Din ce în ce mai nedumerită, scoase aritmetica. Căuta o socoteală ca în orice aritmetică și o găsi ca în nicio aritmetică. Citi.
1: Socoteala dumitale e greșită, mister. Am furat împreună $3,000. Mi se cuvin 1,500. Da? Îndrăznești? Se ridică în picioare într-un singur salt. Nu pui la socoteală aceste 6 gloanțe cu care aș putea să-ți găuresc scăfârlia.
0: Îngrozită, bunica scăpă aritmetica din mână. Se aplecă să o ridice și o lovi în față căldura sobei în care duduiau lemnele aduse de dânsa.

0: Ionel! Ionel! Strigă bunica. Ce materie aveți voi pentru mâine? Băiatul se răsuce zgomotos pe canapea.
1: Zoologie, română, geografie?
0: Va să zică geologia.
2: Alese cărțulia cu scoarțe albastre și o vârâ pe foc.
0: Pe urmă română, nu-i așa?
2: Paginile gălbui se răsuciră cuprinse de vâlvătaie și începură să pârâie.
1: Ce faci, bunicuțo?
2: Sări ars băiatul, mai ars decât tânărul bandit din Chicago, care îl privea cu singurul său ochi din maldărul de scrum. Dar bunica nu răspundea. Arunca în foc cărțoaie după cărțoaie, se întoarse apoi cu fața roșie îmbujorată spre băiatul ce rămase năuc.
0: Ce fac? Nimic! Am atâțat nițel focul!
2: Și adăugă aspru, privindu-l peste ochelari.
0: Să lipsești din ochii mei! Du-te de adu două brațe de lemne și pe urmă stăm noi de vorbă. Mă mai pricep și eu la zoologie, suflețelule!
2: Ați ascultat? Suflețel învață, de Mircea Sfântimbreanu.

Doamne Sfinte Împărate, care în ceruri locuiești, cu milă și îndurare peste toți Tu să privești. Dă sănătate mamei și tatei, ca să poată îngriji de toți ai casei noastre și în veci ați mulțumit.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Aici, Radio Renașterea.
2: Mesaj de interes public.
3: Cu binecuvântarea și prezența înalt preasfințitului Părinte Mitropolit Andrei și a altor ierarhi, vă invităm la ediția 4-a Cântările Cerului. Până acum au fost mii de glasuri tinere, au fost lacrimi, a fost bucurie, a fost cerul mai aproape de noi. Au fost 3 ediții care au adunat tineri din toată România și din diaspora. În 2026, evenimentul Cântările Cerului revine. Peste 6.000 de tineri vor cânta împreună lui Dumnezeu. Mai mulți, mai uniți, mai multă cântare și rugăciune, mai multă trăire, mai mult cer pe pământ. Dacă ai fost anii trecuți, știi. Dacă n-ai fost, acum e momentul. Vino și vezi, revino și cântă, vino și trăiește. Te așteptăm cu bucurie la Cluj-Napoca, sâmbătă 10 octombrie, ora 16, la BT Arena. Rezervări de locuri pe www.creator.tv. Cântările Cerului. Mii de tineri, un singur glas, o singură credință.
4: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
3: Cu binecuvântarea și prezența înalt preasfințitului Părinte Mitropolit Andrei și a altor ierarhi, vă invităm la ediția 4-a Cântările Cerului. Până acum au fost mii de glasuri tinere, au fost lacrimi, a fost bucurie, a fost cerul mai aproape de noi. Au fost 3 ediții care au adunat tineri din toată România și din diaspora. În 2026, evenimentul Cântările Cerului revine. Peste 6.000 de tineri vor cânta împreună lui Dumnezeu. Mai mulți, mai uniți, mai multă cântare și rugăciune, mai multă trăire, mai mult cer pe pământ. Dacă ai fost anii trecuți, știi. Dacă n-ai fost, acum e momentul. Vino și vezi, revino și cântă, vino și trăiește. Te așteptăm cu bucurie la Cluj-Napoca, sâmbătă 10 octombrie, ora 16, la BT Arena. Rezervări de locuri pe www.creator.tv. Cântările Cerului. Mii de tineri, un singur glas, o singură credință.
4: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
0: Aici, Radio Renașterea.
5: De la această oră vă invităm să ascultați actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
6: Bun găsit la actualitatea. Deschidem ediția cu principalele știri pe scurt. Persoanele implicate în organizarea întâlnirii internaționale a tinerilor ortodoxi de la București, ITO 2026, au fost evidențiate astăzi la Palatul Patriarhiei. Protopopul martir Aurel Munteanu a fost comemorat astăzi la Huedin. Academia Română va organiza luni, 14 septembrie, sesiunea comemorativă Ion și Alexandru Lapedatu, 150 de ani de la naștere. Direcția de Sănătate Publică Județeană Constanța a finalizat ancheta epidemiologică derulată în cazul turiștilor din stațiunea Saturn. La Sfântul Gheorghe va fi inaugurat luna viitoare Muzeul Comunismului Steaua Roșie și ateliere creative, un concert și proiecții de film sunt programate în weekend în Piața Matache. Acum știrile pe larg. Persoanele implicate în organizarea întâlnirii internaționale a tinerilor ortodoxi de la București, ITO 2026, au fost evidențiate în cadrul unui eveniment festiv desfășurat astăzi în sala Europa Cristiană a Palatului Apostolatului Patriarhiei, în prezența prefericitului Părinte Patriarh Daniel. În deschidere, Părintele Nicușor Beldiman, consilier patriarhal al sectorului teologic-educațional al Patriarhiei Române, a prezentat principalele momente ale ITO 2026.
7: Faptul că momentele centrale din cadrul întâlnirii au avut loc în Catedrala Națională, edificiu a cărui realizare este strâns legată de viziunea și stăruința prefericirii voastre, a conferit acestei ediții o însemnătate aparte. Programul a cuprins momente liturgice, ateliere, întâlniri și vizite, precum și conferințe dedicate unor teme actuale pentru tineri. O semnificație deosebită a avut pelerinajul Procesiunea Luminilor, care a adunat mii de tineri cu candele aprinse pe itinerarul dintre Catedrala Națională și Catedrala Patriarhală. Procesiunea a exprimat simbolic chemarea tinerilor de a împărtăși în societate lumina, bucuria și pacea, precum și celelalte valori pe care le primesc și le cultivă în biserică. În dimineața zilei următoare, întâlnirea internațională a tinerilor ortodoxi s-a încheiat în mod firesc în jurul jertfei euharistice prin Sfânta Liturghie săvârșită în Catedrala Națională.
6: Părintele Nicușor Beldiman, consilier patriarhal al sectorului teologic-educațional al Patriarhiei Române. În cadrul evenimentului, Preafericitul Părinte Daniel, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a rostit un cuvânt despre bucuria de a găzdui întâlnirea tinerilor ortodoxi la Catedrala Națională și despre tinerețea spirituală.
8: Suntem bucuroși să dăm slavă lui Dumnezeu pentru că întâlnirea tinerilor ortodoxi din toată lumea, care era programată anul trecut, în anul centenar al Patriarhiei Române, s-a ținut anul acesta, deoarece anul acesta a fost posibilă folosirea Catedralei Naționale ca spațiu principal al acestei întâlniri. Tinerii nu sunt doar viitorul societății și al bisericii, ei sunt prezentul luminos de acum, fiindcă, așa cum mai spuneam și altă dată, în biserică nu avem decât tineri de vârste diferite. Tinerețea nu este dată de vârsta biologică doar, ci este dată de entuziasmul și bucuria cu care cineva trăiește viața sa și este activ în familie, în comunitate religioasă, în biserică, în societate și în viața poporului. De aceea avem tineri de vârste diferite, chiar și de vârsta a treia, cum se numesc în alte părți oamenii mai vârstnici.
6: De asemenea, în final, Preafericitul Părinte Daniel a oferit distincții persoanelor implicate în organizarea ITO 2026.
8: Noi dăm slavă Preasfintei Treimi pentru că ne-a ajutat să fie vreme bună și în același timp o cooperare, o conlucrare armonioasă între biserică și instituțiile statului și, desigur, entuziasmul tinerilor voluntari. Astăzi dorim să oferim semne de recunoștință, fiindcă și aici, la români, trebuie să reamintim această frază, recunoștința fiind floare rară, trebuie cultivată mai des. Și deci dorim să arătăm un semn de recunoștință pentru ajutorul primit, mai ales la instituțiile cu care noi cooperăm de mai multă vreme, dar în special pentru acest eveniment. Deci noi mulțumim celor care ne-au ajutat și sperăm într-o cooperare continuă atunci când este nevoie de a organiza evenimente utile și pline de binecuvântare și bucurie.
6: Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Biblioteca Sfântului Sinod, în colaborare cu Biblioteca Academiei Române, va organiza mâine vernisajul expoziției Popoare diferite cu un singur crez, Sfântul Ierarh Martir Antimi Vireanul, ca tipograf, traducător și unificator cultural. Evenimentul va începe la ora 12 în sala Teodor Paladi a Bibliotecii Academiei. Expoziția va aduce în prim plan personalitatea complexă a Sfântului Antimi Vireanul, așa cum am aflat de la Părintele Arhimandrit Policarp Chițulescu, directorul Bibliotecii Sfântului Sinod.
9: Expoziția își propune să reliefeze trăsăturile dominante ale Sfântului Ierarh Martir Antimi Vireanul, acela de păstor și cărturar creștin misionar, dar și de maestru tipograf, care a creat o întreagă generație, o adevărată școală de tipografi. Dorința de a înfrunta și vindeca uscăciunea sufletească, așa cum o numea el, a păstoriților săi, l-au determinat pe Sfântul Antim să se încreadă în Dumnezeu și să-și pună darurile în lucrare, pentru binele celorlalți, deoarece nicio mulțumire sufletească nu este la fel de mare ca aceea care vine din faptele bune săvârșite în slujba aproapelui. Această expoziție este deosebit de bogată și cu un caracter de unicitate.

0: formă de slujire, de educație și de comuniune. Cartea era, pentru el, și un mijloc prin care credința, limba și identitatea unei comunități puteau fi întărite. Publicul va putea vedea volume de valoare inestimabile, tipărite între 1691 și 1716, în tipografiile de la București, Snagov, Râmnic și Târgoviște. Avem exponate în română, greacă, slavonă și arabă, ceea ce vorbește mai convingător decât orice formulă teoretică despre vocația unificatoare a Sfântului Antim.
1: Dariana Mihai, redactor în cadrul Bibliotecii Academiei Române. Expoziția va rămâne deschisă până la 30 septembrie și va putea fi vizitată de luni până vineri, între orele 9 și 14. Intrarea va fi liberă. Protopopiatul Vălenii de Munte din Arhiepiscopia Bucureștilor continuă tradiția faptelor bune la început de an școlar. Pentru al cincilea an consecutiv, instituția desfășoară o amplă acțiune filantropică și educațională sprijinită de parohiile din subordine. Anul acesta, 500 de copii din comunitățile parohiale care provin din familii cu situații speciale au primit ghiozdane complet echipate cu rechizite. Pe lângă componenta socială, evenimentul de astăzi a cuprins și premierea a 30 de elevi care au obținut rezultate deosebite la Olimpiada de Religie și la cea interdisciplinară de cultură și spiritualitate. Mai multe detalii am aflat de la părintele protopop, Mihail Peneș.
2: Biserica este chemată să fie aproape de oameni, iar copiii reprezintă una dintre cele mai importante responsabilități ale comunității noastre. Prin această acțiune dorim să le transmitem celor mici că sunt prețuiți, sunt sprijiniți și încurajați să înveze și să-și urmeze aspirațiile. Un moment important al evenimentului de astăzi l-a constituit și premiera elevilor care au obținut rezultate deosebite la Olimpiada de Religie, precum și la cea interdisciplinară de cultură și de spiritualitate. Aceștia au fost recompensați pentru efortul și pentru rezultatele lor într-un gest de recunoaștere a performanței școlare și a preocupării pentru valorile credinței creștine. Prin premiera acestor olimpici, Protuirea Vălenii de Munte dorește să încurajeze performanța și să-i motivăm pe elevi să acorde o atenție deosebită educației religioase ca o parte importantă a formărilor intelectuale și spirituale. Evenimentul din 10 septembrie 2026 reunește astfel două dimensiuni importante ale misiunii comunității: sprijinirea copiilor aflați în nevoie și încurajarea celor care obțin rezultate deosebite prin muncă și prin perseverență.
1: Cele 500 de ghiozdane oferite reprezintă un semn de solidaritate și responsabilitate față de viitorul comunității. Prin astfel de activități, a mai spus părintele Mihail Peneș, Biserica Ortodoxă Română contribuie activ la promovarea egalității de șanse și la întărirea coeziunii sociale, având un impact profund asupra dezvoltării morale a tinerilor. Asociația pentru Copii și Bătrâni Sfântul Hristofor, în colaborare cu Asociația Studenților Creștini Ortodoxi Români, filiala București, organizează o nouă colectă dedicată persoanelor cu dificultăți materiale. Colecta, intitulată Ajută la nevoie, ajunsă la ediția 15-a, se va desfășura până în 24 octombrie. Amănunte despre inițiativa filantropică am aflat de la Marius Keller, președintele asociației.
3: Vom organiza o nouă colectă de donații acum în toamnă, pentru că toamna vine pentru toți, dar nu pentru toți la fel. Pentru unii înseamnă început de școală, familie și liniște. Pentru alții, grija zilei de mâine și întrebarea oare ne vor ajunge banii până la sfârșitul lunii. Pentru că pentru noi o pungă cu alimente, câteva produse de igienă sau 20 de lei par lucruri mici. Pentru cineva însă aflat în nevoi, poate însemna o masă, o zi fără grijă și mai ales sentimentul că nu este singur și că cineva se gândește la ei. Așadar, ne dorim ca și în această toamnă să ajungem cu ajutorul vostru la familiile cele mai nevoiașe din București și Ilfov, la copii, la bătrâni, la cei care au nevoie neapărat de sprijin. Pentru asta avem și acum nevoie de ajutorul vostru.
1: Marius Keller, președintele Asociației pentru Copii și Bătrâni Sfântul Hristofor. Pot fi donate alimente neperisabile, făină, mălai, orez, produse de igienă, dar și sume de bani pentru completarea pachetelor și achiziționarea produselor necesare. Punctul de colectare a produselor se află la stația de metrou Berceni, în sectorul 4 al capitalei. Mai multe detalii despre modalitățile de donare sau despre viitoarele activități filantropice puteți afla pe pagina de Facebook Ascor București. Departamentul Minorități al Arhiepiscopiei Iașilor derulează în această perioadă campania 5 plus 500 de motive să zâmbească. Prin acest demers se pregătesc peste 500 de ghiozdane complet echipate cu rechizite școlare care vor ajunge la copii din județele Botoșani, Iași și Neamț. Reprezentanții departamentului subliniază că orice contribuție, indiferent de valoare, se transformă în sprijin concret pentru un copil care pornește cu încredere în noul an școlar. Până în prezent s-a reușit achiziționarea a jumătate din numărul ghiozdanelor. Aflăm detalii de la Dan Zăhărescu.

0: referent în cadrul Departamentului Minorități al Arhiepiscopiei Iașilor.
1: Important este ca ascultătorii să știe că tinerii care primesc acele ghiozdănele fac parte dintr-o evidență continuă. Adică nu ne întâlnim o dată pe an sau într-un singur context. Ei au participat vara aceasta la activitățile din taberele noastre. Au participat la întâlnirea tinerilor din minoritățile etnice. O parte dintre ei au participat la concertul de anul trecut. Cu o parte dintre ei ne întâlnim în activitățile din școli din timpul anului, întrucât echipa noastră de voluntari merge în școlile lor. Chiar cu o parte dintre ei care sunt aici în Iași, avem și programul de mentorat pentru bursieri, în așa fel încât tinerii care sunt acum susținuți, de fapt, fac parte dintr-un program continuu de susținere. Și campania de ghiozdănele vine, de fapt, să completeze ceea ce deja s-a început. Bineînțeles că este minunat să ajuți într-un context limitat de timp și spațiu, dar cred că capătă mai multă valoare și mai mult sens, să zicem, continuitatea și punem foarte mult accent pe lucrurile acestea.
0: Dan Zăhărescu, referent în cadrul Departamentului Minorități al Arhiepiscopiei Iașilor. Detalii despre modalitățile de sprijinire a campaniei pot fi găsite pe pagina de Facebook a departamentului. Stareții, starețele și duhovnicii mănăstirilor din Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului s-au reunit astăzi la Mănăstirea Cormaia din județul Bistrița Năsăud. Sinaxa monahală s-a desfășurat în prezența înalt preasfințitului părinte Andrei, mitropolitul Clujului. Întâlnirea a început cu sfânta liturghie săvârșită de exarhul mănăstirilor din Arhiepiscopia Clujului, arhimandritul Dumitru Cobzaru, alături de un sobor de stareți și duhovnici. La finalul slujbei, mitropolitul Andrei a vorbit despre rolul sfintei liturghii în viața creștinului. Lucrările sinaxei au fost apoi deschise și prezidate de ierarh. În cuvântul adresat participanților, înalt preasfințitul părinte Andrei a evidențiat rolul mamei și al bunicii în transmiterea credinței de la o generație la alta.
2: Dacă este vorba de femeia creștină, de mama creștină, Sfântul Pavel, în a doua epistolă către Timotei, în primul capitol, în versetul 5, zice, scriindu-i lui Timotei, îmi aduc aminte de credința ta neprefăcută, care precum s-a sălășuit întâi în bunica ta Loida și în mama ta Eunice, tot așa sunt încredințat că și întru tine. Izvorul credinței lui Timotei era la bunica și la mama. De acolo s-a întărit el în credință.
0: Ieromonahul Andrei Bodea, duhovnicul mănăstirii Mihai Vodă din Turda, a susținut prelegerea Mama Creștină în contextul anului omagial al pastorației familiei creștine și al anului comemorativ al sfintelor femei din calendar.
3: Această împreună așezare a familiei creștine și a sfintelor femei nu este întâmplătoare. Ea ne oferă prilejul de a reflecta asupra uneia dintre cele mai profunde forme ale iubirii jertfelnice, maternitatea. Cu atât mai mult cu cât biserica noastră a așezat recent în rândul sfintelor mai multe femei care au întrupat această chemare în chipuri diferite, ca soții și mame, ca mame a unor sfinți, dar și ca monahii, starețe și povățuitoare ale vieții duhovnicești. În cele ce urmează voi încerca de aceea să privesc maternitatea creștină nu numai ca realitate biologică, ci și ca realitate duhovnicească, având ca model de săvârșit pe Maica Domnului. Voi urmări maternitatea ca iubire jertfelnică și formă de asceză. Rolul mamei în formarea duhovnicească a copilului și în cele din urmă, maternitatea duhovnicească atât de prezentă în experiența monahală a bisericii.
0: În cadrul întâlnirii au fost prezentate și ultimele hotărâri ale Sfântului Sinod despre buna rânduială și disciplina vieții monahale și au fost discutate aspecte administrative și pastoral-misionare. Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului are 35 de mănăstiri și un schit în care viețuiesc peste 300 de monahi și monahii. Protopopul Aurel Munteanu, erou și martir al națiunii române, a fost comemorat astăzi la Huiedin, la 86 de ani de la moartea sa. Manifestările au avut loc în prezența preasfințitului părinte Samuel Bistrițeanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului. Ierarhul a săvârșit sfânta liturghie la Biserica Sfântului Ierarh Nicolae și Înălțarea Domnului, cunoscută drept Catedrala Moților, ctitorită de protopopul Aurel Munteanu.
4: la liturghie am ascultat cuvântul lui Dumnezeu și pericopa evanghelică pe care am auzit-o, citit acum la Sfânta Liturghie, este prima dintre lecturile biblice ale înainte prăznuirii Sfintei Cruci. Știți că peste câteva zile vom prăznui Marele Praznic al Înălțării Sfintei Cruci. Și aceste două lecturi, și Apostolul și Evanghelia, sunt o pregătire a noastră pentru acest Mare Praznic. Primul verset cu care a început această lectură evanghelică spune așa: căci Dumnezeu așa a iubit lumea, încât pe Fiul Său cel unul născut l-a dat, ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. În aceste cuvinte ni se descoperă taina iubirii lui Dumnezeu. Așa a iubit Dumnezeu lumea. Și taina crucii, și taina mântuirii noastre, și chemarea noastră la viață veșnică.
0: Comemorarea din acest an are o semnificație aparte. Prin legea 156 din 2026, Parlamentul României l-a declarat pe Aurel Munteanu erou și martir al națiunii române, iar data de 10 septembrie a fost instituită drept ziua martirilor români din Huedin. După Sfânta Liturghie, Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanu l-a oficiat la mormântul protopopului slujba parastasului pentru acesta și pentru martirii români din Huedin. A fost pomenit și Avram Iancu la 154 de ani de la trecerea sa la cele veșnice. Manifestările au continuat cu o procesiune până la sediul protopopiatului ortodox Huedin, unde episcopul vicar a binecuvântat o placă omagială din bronz, pe care este inscripționată legea prin care Aurel Munteanu a fost declarat erou și martir al națiunii române. Ceremonia a cuprins depuneri de coroane și gerbe de flori, alocuțiuni comemorative și un moment artistic dedicat vieții, activității și jertfei protopopului Aurel Munteanu. Asociația Studenților Creștini Ortodoxi Români, filiala Cluj-Napoca, va organiza mâine o nouă conferință dedicată tinerilor, intitulată Te iubesc și eu. Evenimentul își propune să ofere repere concrete despre discernământul în alegerea partenerului de viață, îmbinând perspectiva duhovnicească cu elemente din psihologie și psihiatrie. Invitatul special al serii este părintele Atanasie Ulea, medic psihiatru și psihoterapeut, care va vorbi despre dinamica relațiilor de cuplu între mecanismele inconștientului și lucrarea Harului Divin. Amănunte am aflat de la Teodora Moldovan, voluntara SCOR Cluj-Napoca.
5: Vă invităm la conferința susținută de părintele Atanasie Ulea, vineri 11 septembrie de la ora 19 la Biserica Studenților din campusul HDU. Părintele ne va vorbi despre discernământul în alegerea soțului sau soției dintr-o perspectivă interdisciplinară, în care psihicul și latura duhovnicească se întrepătrund. Dânsul este preot, psihiatru și psihoterapeut în cadrul Mitropoliei Germaniei. Vă așteptăm cu drag la această întâlnire ziditoare.
0: Conferința face parte din programul extins de activități și seri duhovnicești pe care ASCOR Cluj le pune la dispoziția studenților în această perioadă. Cei interesați să participe sau să urmărească înregistrările evenimentelor pot accesa programul Sfintelor Slujbe și Activități de pe pagina oficială a asociației. Peste 7.000 de copii și tineri din Arhiepiscopia Romanului și Bacăului au primit seturi de rechizite. Demersul, desfășurat cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Ioachim, a transformat generozitatea și solidaritatea credincioșilor într-un sprijin concret pentru copiii și familiile acestora. Are detalii părintele consilier eparhial Ilarion Mâța.
6: Fiecare set a cuprins caiete, pixuri, orar și iconiță și alte rechizite necesare activității școlare, iar dincolo de valoarea materială, darul oferit copiilor a reprezentat un semn al apropierii bisericii de tânăra generație și de familiile acesteia. În mesajul adresat elevilor la începutul noului an școlar, Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim a subliniat importanța formării integrale a tinerilor într-o societate în care tehnologia și inteligența artificială ocupă un loc tot mai important. Înaltpreasfinția sa i-a îndemnat pe elevi să folosească tehnologia cu responsabilitate, fără a renunța la libertatea și conștiința proprie, și să cultive discernământul pentru a putea deosebi adevărul de falsitate și binele de rău. Totodată, Înaltpreasfinția sa a evidențiat și rolul familiei și al școlii în formarea copiilor, adresând recunoștință cadrelor didactice pentru misiunea de a forma nu doar minți, ci și caractere, precum și părinților cărora le-a dăruit multă încredere de fiecare dată și cu acest prilej le-a dorit răbdare și înțelepciune în însoțirea copiilor pe drumul devenirii lor.
0: Proiectul eparhial Lăsați copiii să vină la mine și nu-i opriți s-a constituit într-o lucrare comună a preoților, voluntarilor și credincioșilor, a mai spus părintele Ilarion Muță. Ei au ales să transforme un gest simplu într-un sprijin concret pentru copii, a adăugat preotul.
6: Prin cele 7100 de seturi de rechizite oferite, Arhiepiscopia Romanului și Bacului reafirmă faptul că educația și filantropia, sprijinirea copiilor și grija față de viitorul comunității reprezintă responsabilități asumate în spiritul Evangheliei.
0: Părintele Ilarion Muță, consilier la sectorul social, filantropic și misionar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului. Sediul administrativ al protopopiatului roman a fost sfințit astăzi în urma unui amplu proces de reabilitare, consolidare și amenajare. Slujba de sfințire a fost săvârșită de înalt preasfințitul Ioachim, arhiepiscopul Romanului și Bacăului, împreună cu preasfințitul părinte Teofil Trotușanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului. La eveniment au participat și 120 de preoți din protopopiat, membrii ai administrației eparhiale și reprezentanți ai autorităților locale și județene. În deschidere, înalt preasfințitul părinte Ioachim a subliniat importanța acestui eveniment și a felicitat eforturile celor implicați.
7: De la început, mulțumim lui Dumnezeu că suntem împreună și mai ales că văd această coroană de preoți ai protopopiatului acesteia. Înseamnă că toți sunteți aici pentru faptul că ați contribuit într-o formă sau alta la ridicarea și dotarea acestui așezământ care este atât de reprezentativ pentru protopopiatul istoric al Romanului. Mulțumim lui Dumnezeu că suntem împreună, să dea Dumnezeu să fie totdeauna aici Hristos în mijlocul tuturor acelor care vin cu dragoste și se bucură de serviciile din acest protopopiat.
0: Înalt preasfințitul părinte Ioachim, arhiepiscopul Romanului și Bacăului. În cadrul evenimentului, părintele protopop Dan Antoce, de la protopopiatul Roman, a vorbit despre importanța unității spirituale.
8: A fost un efort colectiv și vreau ca fiecare dintre colegii mei să conștientizeze această clipă pe care o vor prețui mai mult peste niște ani încolo. Am reușit să zidim sau să rezidim un sediu, o clădire, niște cărămizi unele peste altele, dar pe lângă aceasta eu cred că am zidit un protopopiat spiritual. Și modul în care această clădire ne-a unit pe fiecare dintre noi, ne-a adus mai aproape și ne-a dat o identitate este cea mai mare împlinire.
0: Părintele protopop Dan Antoce de la protopopiatul Roman. Absolvenții de teologie pastorală din Arhiepiscopia Dunării de Jos au susținut astăzi examenul de capacitate preoțească la Centrul Eparhial din Galați. Programul a început la Catedrala Arhiepiscopală din municipiu, unde candidații au participat la Sfânta Liturghie. Proba scrisă s-a desfășurat în sala Episcop Chesarie Păunescu, în prezența înalt preasfințitului părinte Arhiepiscop Casian. Comisia de evaluare a fost alcătuită din preoți profesori ai Departamentului Teologic al Facultății de Istorie, Filozofie și Teologie din Galați și ai seminarului teologic ortodox Sfântul Andrei din municipiu. Amănunte despre tematica examenului am aflat de la părintele Gelu Aron, consilier eparhial în cadrul sectorului administrativ bisericesc.
9: Așa cum se obișnuiește în cadrul unui astfel de examen de maturitate, în urma studiilor teologice, candidații de astăzi au primit subiecte care au urmărit conștientizarea exigențelor și responsabilităților ce le revin fiecăruia în cadrul slujirii preoțești. Pornind de la reperele Sfintei Scripturi și mai ales de la cuvântul Evangheliei zilei, în preasfințitul părinte arhiepiscop Casian a subliniat în primul rând importanța rugăciunii, a liniștii sufletești și a comuniunii cu Dumnezeu, mai ales în societatea de astăzi tot mai agitată și marcată de secularizare. În cadrul probelor pe care le-au dat, candidații răspunzând întrebărilor din domeniul dogmatic, liturgic, tipiconal, omiletic și catehetic. A fost astfel urmărită capacitatea lor de a transpune pregătirea teologică în realitatea pastorală de astăzi.
0: Părintele Gelu Aron, consilier eparhial în cadrul sectorului administrativ bisericesc al Arhiepiscopiei Dunării de Jos. Examenul de capacitate preoțească are drept scop verificarea cunoștințelor teoretice și practice în domeniul teologiei pastorale. În urma rezultatului obținut, candidații vor putea fi hirotoniți și repartizați în parohiile din Arhiepiscopia Dunării de Jos. Proclamarea locală a canonizării Sfintei Magdalena de la Mălainița va avea loc duminică la Mănăstirea Mălainița din Vicariatul Timocului, a anunțat Episcopia Daciei Felix. Potrivit biroului de presă al eparhiei, manifestările liturgice prilejuite de eveniment se vor desfășura în zilele de 12 și 13 septembrie. Sunt așteptați ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române, clerici, reprezentanți ai autorităților și instituțiilor din România și Serbia, precum și numeroși credincioși și pelerini. Sâmbătă, programul manifestărilor va include privegherea, iar a doua zi săvârșirea Sfintei Liturghii Arhierești. Aceasta va fi urmată de ceremonia solemnă a proclamării locale a canonizării Sfintei Magdalena de la Mălainița. Episcopia Daciei Felix adresează credincioșilor invitația de a participa la manifestările din cele două zile prilejuite de acest moment istoric pentru viața bisericească a românilor ortodoxi din Valea Timocului. La parohia Mărcuța din sectorul 2 al capitalei va avea loc tot duminică, de la ora 19, un spectacol de teatru creștin. Evenimentul este organizat cu prilejul anului comemorativ al Sfintelor Femei din calendar, mironosițe, mucenițe, monahii, soții și mame. Amănunte aflăm de la părintele Gheorghe Dan, parohul bisericii.
10: Parohia Mărcuța, în parteneriat cu Protoieria Sector 2 Capitală și Compania Teatrală Zona, organizează spectacolul Despina Doamna, Cronica unui Destin. Din distribuție fac parte actorii Ana Calciu, Mihai Coadă, Bogdan Iacob, Gabriela Bobeș, Claudia Vasile, Cerasela Popescu și Claudia Negroiu. Scenariul este semnat de Ana Calciu și Daniel Bucur. Regia Daniel Bucur. Sunt așteptați cu drag toți cei care vor să petreacă o seară duhovnicească la un spectacol de excepție.
0: Părintele Gheorghe Dan, parohul Bisericii Mărcuța din sectorul 2 al capitalei. Evenimentul va avea loc în curtea Bisericii Mărcuța de la ora 19. Intrarea va fi liberă. La final, datele despre vreme de la Administrația Națională de Meteorologie. Mâine va fi activă o avertizare cod galben pentru temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic. Meteorologul Adrian Boariu.
11: Crișana, Maramureș, nordul și estul Olteniei, sud-vestul Muntenii, nordul, estul și sud-estul Transilvaniei vor fi temperaturi deosebit de ridicate, iar maximele vor fi cuprinse între 30 și 35 de grade. Cele mai ridicate valori se vor atinge în județele Arad și Olt, unde local va fi caniculă și disconfort termic.
0: Va fi activă și o atenționare cod portocaliu pentru temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic accentuat.
11: În Banat, vestul și sud-vestul Olteniei, precum și în sud-vestul centrul Transilvaniei, vor temperaturi deosebit de ridicate. Maximele termice se vor situa între 30 și 36 de grade. Cele mai mari valori, caniculă și disconfort termic accentuat, vor fi în județele Timiș, Caraș-Severin, Mehedinți și Dolj.
0: O informare de intensificare ale vântului, instabilitatea atmosferică și cantități însemnate de apă va fi activă de mâine până duminică.
11: Vremea va deveni instabilă în seara zilei de vineri și noaptea de vineri spre sâmbătă în vestul, nordul și centrul țării, iar sâmbătă și duminică în sud, est și centru. Instabilitatea atmosferică se va manifesta prin averse, ce vor avea și caracter torențial, descărcări electrice și izolat grindină de mici dimensiuni și vijelii, viteze la rafală de 50-60 de km pe oră.
0: Pentru Radio Trinitas, meteorologul Adrian Boariu, în această noapte vor fi averse slabe în nord-vestul Transilvaniei și în Maramureș, temperaturile minime vor fi cuprinse între 7 grade în estul Transilvaniei și 21 de grade în dealurile de vest, pe arii restrânse va fi ceață. Mâine, în Oltenia, Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania și sud-vestul Munteniei vor fi temperaturi deosebit de ridicate, maximele vor fi cuprinse între 30 și 36 de grade. În această noapte, în București, vântul va sufla moderat, temperatura minimă va fi de 16 grade, mai scăzută în zona preorășenească spre 14 grade, iar mâine, vreme călduroasă în capitală, maxima termică va atinge 32 de grade Celsius. Aici se încheie actualitatea. Sunt Alexandra Ștefănescu și vă mulțumesc pentru atenție.
12: Ați ascultat actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
13: Aici Radio Renașterea.
14: Pelerinaj pe calea undelor. Găsește drumul către sufletul tău. Realizator Cosmin Vele.
15: Bine v-am regăsit, dragi prieteni, vă spun din nou Cosmin Vele și părintele Florin Dobocană.
16: Doamne ajută, părinte Cosmin, Doamne ajută, dragi ascultători!
15: Suntem tot în Grecia, iar astăzi ne-am propus să mergem la Sfântul Ioan Rusul. Pentru astăzi ne vom deplasa în localitatea Procopion de pe insula Evia, iar părintele Florin Dobocan ne va oferi toate informațiile legate de această mănăstire care adăpostește moaștele unui sfânt foarte iubit de noi, de români, Sfântul Ioan Rusul.
16: Da, părinte Cosmin, cu ajutorul Domnului mergem în Procopie, acolo unde se află Sfântul Ioan Rusul, dar înainte de a ajunge efectiv în această insulă, trebuie să ne aducem aminte că am fost în Atena, am fost la cei minunați sfinți de la Irina de Hrisovalant până la frumosul Areopag al Apostolului Pavel. După aceea ne-am dus și la Sfântul Efrem, a fost o bucurie tare, tare mare să ajungem și la Sfântul Nectarie și odată săvârșite aceste obiective minunate, mergem spre insula Evia. Să știți că este o insulă mare ca dimensiune această zonă și se spune că aceasta s-a despărțit din partea continentală în urma unui cutremur străvechi de pământ și dacă ne uităm din satelit, Evia umbrește atât de aproape de coasta nordică a Atenei, încât pe hartă apare ca o piesă de puzzle. Noi, chiar când vom merge din Atena, vom traversa un pod rutier ca să ajungem în insula Evia. Deci, în partea de sud este foarte aproape. Această strâmtoare îngustă, dragii mei, dintre cele două părți, este vestită pentru misterioasa schimbare de direcție a fluxului din acest loc, care se întâmplă de 8 ori pe zi. De asemenea, o să vedeți dumneavoastră atunci când noi călătorim pe acolo cu autocarul, nenumărate păduri de castan și de pin pe care acoperă lanțul muntos central al insulei Evia. Vom merge pe acolo, vom vedea la cei pini săculeți care adună seva acestor arbori rășinoși din care se face tămâie sau alte leacuri medicinale. De asemenea, trebuie să știm că pe lângă acest frumos peisaj verde, pentru că insula Evia este plină de pădure, acestea dau oarecare culoare și oarecare frumusețe zonii aticii, unde am fost noi în Atena, pentru că acolo e o zonă mai stearpă, doar arbuști mici, cresc pe aici, pe acolo și multă, multă stâncă. Ei, vedeți dumneavoastră că capitala insulei este Chalcidis și este primul oraș mare pe care îl vedeți atunci când traversați această strâmtoare. Desigur, acolo, când noi ne apropiem de strâmtoare și să trecem podul acela rutier, se vede un port foarte, foarte mare, portul Rafina, acolo unde astăzi ancorează multe, multe vase de marfă și nu numai, iar altădată ancorau pirații care veneau și cotropeau toată zona aceasta din Atica, zona aceasta unde știm cu toții au fost multe mănăstiri și chiar și Sfântul Efrem cel Nou a avut de suferit de pe urma acestor porturi care noi le vedem astăzi frumoase cu ambarcațiuni deosebite de o capacitate foarte mare. Atunci, în vechime, din păcate, erau locuri care aduceau moartea prin personajele avare, după bani, după tot ce strălucea și primele care cădeau pradă erau mănăstirile. Această insulă are mai multe, să spunem așa, orașe importante, orășele, am putea să-l numim următorul, după Chalcidis este Eretria și noi acolo cândva dormeam pe insulă și de acolo se mergea la Sfântul Ioan Rusul, dar în programul nostru, care va fi și în perioada de 14 septembrie, vom dormi în zona Atenei, acolo la Nea Macri. Așa că Eretria se află câțiva kilometri mai sud de Chalcidis și este un important centru maritim încă din vechime. Vedeți dumneavoastră că aici, mai în vechime, era și o școală de filozofie întemeiată de un ucenic al lui Platon cu numele său Menedemos, și vedeți că datorită hărțuirii de viacuri întregi a insulei de către pirații saracini, care puseseră stăpânire pe Creta și Silicia, Evia va fi și ocupată de venețieni în viacurile care o vor urma, și anume între secolele 13 și 14, ajungând în cele din urmă sub stăpânirea turcilor, atunci după 1453, când Constantinopolul la 29 mai va cădea sub stăpânirea otomană. În partea de apus a insulei se află, dragii mei, satul Chimi, care este împresurat de verdeață și scăldat de frumoasa briză a mării, și această localitate este numită Balconul Mării Egee, pentru că este așa suspendat tare, tare frumos. Și noi vom merge cu autocarul atunci când traversăm insula Evia și să știți dumneavoastră că a fost ocupată în special după anul 1924, atunci când creștinii din Evia au fost cinstiți pentru îndelungata lor credință ortodoxă și când insula a primit moaștele Sfântului Ioan Rusu, făcător de minuni, atunci când s-a făcut schimbul acela de populație dintre Turcia și Grecia, iar populația de origine greacă din Turcia s-a dus în Grecia și invers, iar cei din zona Capadocie, din zona Procopie, pentru că de aici trebuie să ajungem la Procopie, dragii mei, este nu este altceva decât o localitate care se află astăzi lângă orășelul Urgup din Turcia. Noi acolo mergem atunci când ajungem în pelerinaj în Capadocia și tare frumos să vedem Ieslea și Poiata, grajdul unde Sfântul Ioan Rusu viețuia acolo și unde el împreună cu necuvântătoarele stătea și se ruga lui Dumnezeu. Să știți că această viață a Sfântului Ioan Rusu este minunată și vreau să poposim asupra ei, pentru că nu este de aici, de acolo. Se spune, dragii mei, că Sfântul Ioan Rusu se naște într-un sat din Rusia la sfârșitul veacului al XVIII-lea. Alte date ne spun că Sfântul Ioan Rusu se va naște undeva pe la 1690. Vedeți dumneavoastră că țarul acesta, Petru cel Mare al Rusiei, plin de încredere după înfrângerea Suediei, a început o campanie militară împotriva Turcii otomane, pentru că a prins curaj și dorea să libereze partea creștină de stăpânirea otomană, care îi declarase prin așa de război la instigarea împăratului Suediei, Carol al XII-lea. Vedeți dumneavoastră că și hadmanii ucrainieni ai sultanului, care erau nimic altceva decât căpetenii rusești locale care trecuseră în tabăra sultanului, în nădejde avea un avantaj politic, aceștia toți s-au aliat împotriva țarului Petru cel Mare. Planul îndrăzneț al lui Petru de a trece Dunărea și a elibera Constantinopol cu ajutorul oștilor Moldovei și țării românești a ieșuat, dragii mei, din pricina trădării încă de la început a unor boieri care nu s-au aliat cu aceștia. Și astfel, pe 9 iulie, țarul și-a aflat tabăra de la Prut, alcătuit din 38.000 de soldați înconjurată de o armată turcească de 200.000 de soldați. Cum oastea era măcinată de boală, țarul a capitulat în condiții destul de prielnice, și anume retragerea în siguranța trupelor sale în schimbul renunțării la teritoriul otoman cucerit mai înainte. Să știți dumneavoastră că istoria militară consemnează mișcările ample de trupe în bătăliile câștigate și pierdute. Dar în mijlocul acestui tablou mai amplu se uită adesea că aceste lupte au fost purtate de oameni, dragii mei. Ne vorbim doar de căpeteniile acestor oștiri, dar puterea oștirii o dă poporul care face prin fiecare ostaș pe câmpul de luptă o pagină de istorie. Aceste cronici personale sunt cel puțin la fel de interesante ca războiul însuși, pentru că uneori relatează foarte multe detalii importante. Ioan, spre slavă de Dumnezeu, a fost cumpărat de al cavalerii otomane din Procopion, sat aflat departe de Cezarea Capadociei, unde, în urmă, cu mai bine de 1000 de ani, părinții capadocieni, știm cu toții, Sfântul Vasile cel Mare, Sfântul Grigore de Nisa și Sfântul Grigore de Nazianz, luptaseră împotriva arienilor care tăgăduiau firea dumnezească a lui Hristos. Dragii mei, vedeți dumneavoastră că locul de sfințenie aduce sfințenie. Și dacă prin ocupația otomană credința ortodoxă a mai slăbit în acele zone, vedem că apare un apărător al credinței ortodoxe și mai ales un mărturisitor tare, tare important prin persoana Sfântului Ioan Rusu. Că Ioan avea să-L mărturisească pe Hristos nu ca un citit, învățat, cum era Sfântul Vasile, cum era Grigore, cum era Grigore de Nazianz, orator deosebit, episcop vestit, ci ca un rob va mărturisi Sfântul Ioan Rusu, al cărui sânge străin de credința islamică l-a așezat definitiv pe treapta cea mai de jos a societății turcești. Fără îndoială să zic nevastă că noul rob este silit să îmbrățișeze islamul, nu doar de către musulmani din partea locului și trupele de ieniceri găzduite în Procopion, ci și de către alți sclavi ruși care își îmbunătățiseră vădistarea de captivitate prin lepădarea de credința ortodoxă și trecerea la islam. Dar, dragii mei, de multe ori și nouă ni se spune că acolo e mai bine, dincolo este mai frumos, e apreciat lumea mai mult în altă parte, dar, dragii mei, dacă vom rămâne tot timpul așa concentrat și stăpân pe credința părinților și a bunicilor noștri, cu siguranță răsplata va fi și în viața aceasta, dar mai ales în viața viitoare. Ioan, dragii mei, i-a spus acelui comandant care luaseră de sclav următorul lucru: dacă îmi vei îngădui să-mi țin credința fără opreliște, mă voi supune de bunăvoie poruncilor tale. Dar dacă mă vei sili să mă lepăd de credința mea, află că voi lepăda mai întâi capul decât credința. Da, o vorbă și o faptă tare îndrăzneață pe care Ioan o arată cu bărbăție în fața capitanului de oști din Procopie, în fața noului său stăpân. Această bărbăție l-a șocat pe Aga al său. Aga este stăpânul, o titulatură din limba greacă. Acest Aga a fost mișcat de curajul și de devotamentul pentru credința ortodoxă a Sfântului Ioan și va lăsa pe mai departe în rânduiala sa. Firea dârză a tânărului rob și bunăvoința de a sluji fără cârtire l-au așezat la mare cinste, dragii mei, în ochii stăpânului său, care l-a făcut mai întâi grejdar, iar mai apoi pasnic al grajdurilor lui. Din dragoste pentru slujitorul lor, Aga și soția lui i-au oferit găzduire în propria lor casă, iar Ioan voia mai degrabă să doarmă în grajd, obicei pe care și-l-a păstrat toată viața. Alături de casa acelui stăpân turc se afla o biserică creștină închinată Sfântului Gheorghe și adesea se spune că Ioan mergea la priveghere noaptea acolo, rugându-se tăcut în pronaosul bisericii, încuiate și în pronaosul bisericii, împărtășindu-se în fiecare sâmbătă cu sfintele taine. Numul după intrarea lui Ioan în slujba acelui stăpân turc, acest agă a adunat o mulțime de bogați, nerămânând nepăsător la virtuțile grăjdarului, vestea pretutindeni că Dumnezeu l-a făcut să sporească datorită robului său. Ioan, la rândul lor, dragii mei, își accepta situația de rob și făcea parte din lucrarea nevăzută al Dumnezeu, și anume de a sluji cu dragoste acolo la locul său, la animalele, la toate celelalte ce era supus de stăpânul său și mai ales arăta multă smerenie creștină. O noblețe, se spune, a sufletului prețuită de stăpânul său. Dragoste aduce dragoste. Și când ne gândim că acest Sfânt Ioan Rusu, pe dumneavoastră, va participa de tânăr, 21 de ani în război, va fi luat prizonier, va fi vândut, a ajuns departe, la mii de kilometri depărtare de Rusia natală. Ei, dragilor, și cu acestea, Dumnezeu are grijă de aleșii lui și se spune că, din păcate, nu au fost consemnate toate minunile din timpul robiei Sfântului, dar o povestire ce s-a transmis de mai bine de 300 de ani dă mărturie atât despre puterea rugăciunii lui Ioan, cât și despre tăria dragostei lui. Și vreau să vă spun această povestioare care a rămas în amintirea poporului și mai ales a rămas datorită și unor obiecte materiale care se află acolo la biserica Sfântului Ioan Rusu din Procopie. Vedeți dumneavoastră că fiecare musulman are cumva o datorire în viață și anume să ajungă în pelerinaj la Mecca. Și în acest context, dragii mei, și acest până al lui Ioan Rusu a vrut să meargă la Mecca ca să mulțumească pentru toată bunăstarea care sporea tot mai mult în gospodăria și în casa acestuia. Recunoscător pentru averea lui, Aga voia să-și arate mulțumirea după cum poruncește tradiția musulmană. Astfel că acest stăpân musulman pornește în lunga lui călătorie spre Mecca și în cele din urmă, după o lungă călătorie, atunci se mergea cu cămila, cu tot felul de caravane, era mult mai dificil, el va ajunge în cetatea sfântă a musulmanilor. Pornind lunga lui călătorie, cu o steneală, vă dați seama că acasă soția suspina la gândul când se va întoarce, pentru că drumul era tare, tare periculoase. Aflând că bărbatul ei a ajuns cu bine, soția rămasă acasă în Procopion a dat un ospăț drept mulțumire. În acea noapte, Ioan sluja oaspeților în timpul mesei și îi servi pe cei de la masă cu un bogat pilaf turcesc. Atunci soția, care era tot cu gândul la soțul ei, pleca departe, știind cât de mult i-ar plăcea acestuia pilaful, soția Agăi a spus cu voce tare ce bine ar fi fost să poată gusta și el din farfuria aceasta cu pilaf. Atunci, câteva clipe mai târziu, Ioan s-a apropiat de ea și a întrebat-o dacă poate lua farfurie cu orez pentru soțul ei. Cei de față au râs, crezând că voiește să mănânce el pe ascuns pilaful. Dar soția Agăi i-a împlinit cererea. Astfel, dragii mei, Ioan, plin de încredere în Dumnezeu și în rugăciunile care le săvârșea, duce farfuria de pilaf în graj și așează cu grijă pe fân, îngenochează alături și a început să-l roage fierbinte pe Dumnezeu să ducă mâncarea stăpânului său în Mecca. Spre bucuria lui, farfuria s-a făcut nevăzută dinaintea ochilor. Și atunci, Aga, întors de la Mecca, acesta va vedea pe noptiera sa această farfurie cu orez. Totul a trecut foarte repede și când s-a întors Aga acasă după câteva săptămâni, cu o poveste la fel de neobișnuită, și anume, pe când spunea el celor apropiați pe care invitase din nou la un ospăț că s-a întors acasă, le relata următorul lucru: pe când mă aflam la Mecca, într-o anumită zi din lună, chiar în ziua ospățului din Procopie, după cum mărturisea soția acestuia, m-am întors de la moschee în odaia mea. Când am deschis ușa odăi, am văzut cu uimire pe masă o farfurie cu pilaf fierbinte și aburind. Allah, am strigat. Cine ar fi putut aduce pilaful acesta aici de vreme ce ușa era încuiată? Apropiindu-mă mai mult de farfurie, am rămas și mai uimit. Farfuria era chiar din casa mea și avea numele meu înscris pe ea. Am adus farfuria cu mine ca să vă arăt. Spuneți-mi, cum s-a întâmplat aceasta? Și de față, dragii mei, vreau seama că au rămas uimiți și priveau cu mirare la Ioan, care nu părea nici de cum surprins. Săpâna acasă i-a povestit soțului despre cererea neobișnuită a lui Ioan din noaptea ospățului și toți cei din casă s-au minunat. Vreau seama că această minune, această mare, mare trăire duhovnicească pe care a avut-o Ioan de a trimite o farfurie cu mâncare din Procopie până la Mecca, i-a mișcat pe toți și din comunitatea sătucului respectiv. Așa că vestea minunii s-a răspândit peste tot. și toți sătenii, musulmani și creștini deopotrivă, vorbeau despre Ioan ca despre un om iubit de Dumnezeu. Aga și soția lui încercau cu stăruință să-i ușureze viața, dar el nu primea, ci voia mai degrabă să rămână grăjdarul gospodăriei, liber să se roage toată noaptea în grajdul lui pusnicesc. Se spune că pe la vârsta de 40 de ani, Sfântul Ioan se va îmbolnăvi și în cele din urmă nu s-a mai putut ridica din pat. Văzând de mai înainte că îi se apropie sfârșitul, el a cerut unui prieten să-i aducă preotul ca să poată primi Sfânta Împărtășanie. Credeți dumneavoastră că totuși Sfântul Ioan se afla într-o zonă ocupată de musulmani, iar credința ortodoxă era tolerată de aceștia, dar nu fără riscuri. Și atunci preotul, care se temea să poarte pe străzi în văzul tuturor Sfântul Trup și Sânge al Domnului Hristos, în cazul în care ar fi fost oprit de turci, acesta a scobit un măr și a ascuns în lăuntru Sfintele Taine pe care le-a dus bolnavului Ioan. Se spune că Sfântul, atunci când l-a văzut pe Părintele Gheorghe, că așa îl chema, s-a luminat la față și va primi cu bucurie Sfânta Împărtășanie. Și după această întâlnire cu Hristos prin Sfânta Împărtășanie, își va da sufletul în mâna lui Dumnezeu la 27 mai 1730. Da, a fost mare jale, dragii mei, în Procopie, pentru că se spune că la înmormântarea Sfântului Ioan au fost deopotrivă și musulmanii prezenți, și creștinii, și cel care a fost rob, oarecând este petrecut spre Împărăția lui Dumnezeu ca un împărat, dragii mei, fiind cinstit de toată lumea, toată comunitatea de acolo, și musulmani, și creștini. Vedeți că lumina lui Hristos luminează tuturor, ne spune frumos cuvântul Sfintei Liturghii a darurilor maneinte sfințite. Și lumina aceasta lui Hristos se arată prin Sfinții Lui. Și Sfântul Ioan Rusu, la 3 ani după ce a trecut la Domnul, deasupra mormântului său s-a evitat o lumină tainică. Întregul sat a văzut-o și a socotit-o ca fiind un semn de la Sfântul Ioan. La scurtă vreme, se spune după aceea, bătrânul lui duhovnic, preotul Gheorghe, care i-adusese Sfânta Împărtășanie, a avut un vis în care i s-a arătat Sfântul Ioan, spunându-i că trupul lui rămăsese nestricat și că voia lui Dumnezeu este ca el să fie dezgropat și moaștele lui să fie cinstite ca o binecuvântare pentru poporul de acolo. Și atunci lucru mare se întâmplă, desigur, și autoritățile, datorită trecutului frumos al Sfântului Ioan Rusu, au fost mai îngăduitoare cu această arătare și cu această minune mare, pentru că creștinii au scos din pământ trupul Sfântului, iar trupul acestuia nu doar că era întreg, dar în pământul în care fusese îngropat, purta o mireasmă deosebită, mireasmă a Sfințeniei. Dragii mei, vedeți dumneavoastră că Sfântul Ioan va fi cinstit vreme îndelungată în această biserică a Sfântului Mucenic Gheorghe din Procopie, până în anul 1924, când se va face schimbul de populație între turci și greci. Atunci, tot poporul din zona Procopie, din zona Cezarei, Capadociei, unde se afla Sfântul în biserica respectivă, vor pleca cu bărcile, luându-l și pe Sfântul Ioan Rusu odată cu ei. Din păcate, biserica care a adăpostit moaștele Sfântului Ioan Rusu a fost dărâmată în anul 1951 de către turci. Acest lucru îl simțim și noi atunci când mergem în Capadocia, în pelerinaj, pentru că a rămas ca mărturie că Sfântul a viețuit acolo doar acel grajd al stăpânului turc, care, vedeți dumneavoastră, n-a făcut altceva decât să rămână mărturie creștină ortodoxă într-o țară musulmană. Așa cum lumina Sfântului Ioan s-a arătat pe mormânt, să fie dumneavoastră, că și Sfântul Ioan, la toți cei care sunt îngrijorați, împovărați cu păcate și cu gânduri și cu supărări și cu nevoi, la toți le aduce lumină. Așa că haideți să ne rugăm la Sfântul Ioan și cu siguranță în emisiunea următoare vom intra mai mult în tainele acestui mare sfânt la care ne vom închina și noi acolo, la cioraclă frumoasă de marmură, unde Sfântul ne așteaptă pe toți.
15: Părinte Florin Dobocan, mulțumim pentru aceste informații. Așadar, iată, Părintele a anunțat oarecum și tema ediției viitoare. Vom rămâne tot la mănăstirea care adăpostește moaștele Sfântului Ioan Rusu din insula Evia, Grecia. Pentru a afla mai multe despre acest sfânt mult iubit în întreaga lume, atât pentru nenumăratele lui minuni, cât și pentru deosebita lui viață în Hristos. Părinte Florin Dobocan, încă o dată mulțumiri și să ne auzim sănătoși săptămâna viitoare.
16: Doamne ajută cu bucurie și sănătate și Sfântul Ioan să ne păzească de toate relele văzute și nevăzute.
15: Cosmin Vele vă mulțumește și dumneavoastră tuturor pentru atenția acordată. Păstrați frecvențele Radio Renaștere.
13: Aici, Radio Renașterea.
14: Mesaj de interes public.
17: Cu binecuvântarea și prezența înalt preasfințitului Părinte Mitropolit Andrei și a altor ierarhi, vă invităm la ediția 4-a Cântările Cerului. Până acum au fost mii de glasuri tinere, au fost lacrimi, a fost bucurie, a fost cerul mai aproape de noi. Au fost 3 ediții care au adunat tineri din toată România și din diaspora. În 2026, evenimentul Cântările Cerului revine. Peste 6.000 de tineri vor cânta împreună lui Dumnezeu. Mai mulți, mai uniți, mai multă cântare și rugăciune, mai multă trăire, mai mult cer pe pământ. Dacă ai fost anii trecuți, știi. Dacă n-ai fost, acum e momentul. Vino și vezi, revino și cântă, vino și trăiește. Te așteptăm cu bucurie la Cluj-Napoca, sâmbătă 10 octombrie, ora 16, la BT Arena. Rezervări de locuri pe www.creator.tv. Cântările Cerului. Mii de tineri, un singur glas, o singură credință.
18: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
19: Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani sau abandonați. Părintele Visarion și voluntarii le sunt acum familie. Sunt crescuți cu blândețe, dragoste și liniște. Sunt îngrijiți, merg la școală, în excursii și sunt îndrumați spre o viață mai bună. Privesc încrezători spre viitor. Acum se lucrează la ridicarea unor noi clădiri care vor deveni acasă pentru alți micuți sărmani. Fii și tu îngerul păzitor al copiilor de la așezământul Sfântul Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul 8845 cu mesajul Orfan.

0: Asociația Cristiana din cadrul Arhiepiscopiei Clujului oferă prin cantina socială suport material persoanelor care nu se pot întreține singure. În cazul în care aveți nevoie de ajutor sau cunoașteți pe cineva în această situație, contactați Asociația Cristiana. Telefon 0264 457 552 sau 0733 070 590 ori direct la sediul de pe Alea Moldoveană numărul 3, cartierul Mănăștur din Cluj-Napoca.
1: Aici, Radio Renașterea.

0: Arhiva de folclor. Cântece din tezaurul folcloric românesc.
1: Bun găsit, dragi ascultători! În această ediție difuzăm cântece ale unor interpreți născuți în pragul toamnei, în luna septembrie. Natalia Gliga s-a născut pe 19 septembrie 1940 și cântă muzică populară românească din zona Mureșului. A cântat timp de peste 30 de ani la ansamblul Doina Brașovului. În anul 1990 ea s-a pensionat. Vă invităm să ascultați în interpretarea Nataliei Gliga Ușurică-i dragostea și Lume, lume, dragă lume.

Născută la câțiva kilometri de Reghin, la Cașva, Natalia Gliga a avut primul contact cu muzica la școală. După o scurtă perioadă petrecută la București cu părinții refugiați, a revenit la Reghin pentru terminarea școlii elementare. Viața a dus-o apoi la un notariat public, unde a învățat să scrie la mașină și să redacteze acte oficiale. Teoria muzicală și-a însușit-o tot în capitală, la Liceul de Muzică numărul 12, sub directa îndrumare a Mariei Tănase și a Miei Barbu. Natalia Gliga a făcut parte din Uniunea Compozitorilor din România și Uniunea Interpreților din România, cu 7 discuri și 10 de înregistrări la radio și televiziune. Vă invităm să ascultați în continuare De-ar fi dorul ca dorul, cântă Natalia Gliga.

Într-o zi de toamnă aurie, 29 septembrie, nu departe de satul poetului țărănimii, George Coșbuc, se năștea la Telciu, Fiat Vale, cu nume de rezonanță Domnica Dologa. Peisajul de frumusețe tulburătoare a satului natal, Fiat, a însoțit-o în copilărie și a conturat viitoarea personalitate a artistei profesioniste. Vă invităm să ascultați în interpretarea Domnicăi Dologa, Cărare pe lângă poartă și Astă noapte am visat.

În anul 1995, domnica Dologa câștigă topul tinerilor interpreți de muzică populară, organizat de Societatea Română de Radiodifuziune, iar în anul 1998 obținea la Târgoviște trofeul la Festivalul de Romanțe Crizantema de Aur, prin promovarea folclorului vechi și a straiului autentic românesc, reușește să transmită publicului demnitatea țăranului român și bunul gust al acestuia. Vă invităm să ascultați în interpretarea domnicei Dologa melodiile Noi merem după mireasă și Codru așa mi s-o jurat.

A văzut lumina zilei pe meleaguri silvane în comuna Pericei Sălaj la 30 septembrie 1947. Talentul muzical l-a moștenit de la bunicul din partea tatălui. Tatăl său avea o clanetă. El i-a asigurat cultura muzicală și a încurajat-o cu mândrie să cânte. A fost remarcată cu adevărat de către profesorul de muzică Ștefan Bodiș de la liceul Odi Andre din Zalău. Iliana Domuța Mastan și-a luat zborul către Baia Mare pentru a urma cursurile Școlii Populare de Artă. Vă invităm să ascultați în interpretarea Ilenei Domuța Mastan Învârtiți-vă voi poale și câte flori au fost pe râu.

În anul 1964 a obținut locul întâi la concursul regional cultural-artistic. După prima apariție la televiziunea română în anul 1969, a participat la prima ediție a Festivalului Maria Tănase, unde a câștigat un premiu special al juriului, ceea ce a fost rampa de lansare pentru o carieră națională. S-a făcut ulterior remarcată prin nota de discreție, simplitate și autenticitate în multele concursuri din cadrul Cântării României. Din anul 1970 este artistă profesionistă, angajată la Orchestra de Muzică Populară Meseșul, afiliată Casei de Cultură a Sindicatelor din Zalău. Vă invităm să ascultați în interpretarea Ilenei Dumuța Mastan melodia Dragu-mi dansu. Ați ascultat melodii interpretate de cântăreții de muzică populară născuți în luna septembrie, în prag de aurie toamnă. Realizatoarele ediției, Maria Leșe și Viorica Văscu, vă mulțumesc tuturor pentru atenție. Până la o nouă ediție,

Vetus Testamentum. Portrete ale personajelor biblice. Emisiune realizată de părintele arhidiacon Alexandru Salvan.

Hristos a înviat, bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii noastre Vetus Testamentum, portrete ale personajelor biblice. Sunt părintele arhidiacon Alexandru Salvan și vă invit ca împreună să descoperim personajele emblematice ale Vechiului Testament și apartenența acestora la viața întru Dumnezeul cel viu. În această ediție ne vom îndrepta atenția înspre cel mai iscusit poet dintre cei 12 profeți mici ai Vechiului Testament și anume despre profetul Naum.

În economia profeților mici, Naum ocupă un loc paradoxal. Deși textul său este printre cele mai concentrate și mai elaborate scrieri profetice ale Vechiului Testament din punct de vedere literar, el rămâne adesea marginalizat în conștiința teologică contemporană. Opera sa, alcătuită din numai 3 capitole, este dominată aproape integral de anunțul căderii Ninivei și al destrămării Imperiului Asirian. Tocmai această concentrare asupra judecății istorice a făcut ca profetul Naum să fie interpretat reductiv drept un profet al răzbunării sau al triumfalismului iudaic. Însă, o lectură biblică atentă și mai ales o interpretare patristică profundă arată cu totul altceva, și anume faptul că profetul Naum este unul dintre marii teologi ai dreptății divine, ai limitei istorice a violenței imperiale și ai relației dintre răbdarea lui Dumnezeu și judecata sa. Numele profetului provine din rădăcina ebraică Naham, având sensul de mânghiere sau de consolare. Este o ironie teologică remarcabilă că profetul ce vestește una dintre cele mai severe judecăți din Cartea Cărților poartă tocmai numele mângâierii. Pentru tradiția patristică, această tensiune nu este accidentală, ci vrea să arate că mângâierea lui Dumnezeu pentru cei oprimați presupune în mod inevitabil sfârșitul violenței celor care transformă puterea în idol politic. Prorocul Naum, al cărui nume înseamnă mângâiere, este originar din Elcheseia, localitate aflată de cealaltă parte a Iordanului, aproximativ în dreptul Vegavariei. Fericitul Ieronim identifică această localitate cu orașul Elcauze, din Galileea. El scrie următoarele: Elcoș se afla în Galileea, de vreme ce până în ziua de astăzi se cunoaște acolo o localitate care se cheamă Elchesem, alții o numesc Elcheseia, foarte mică într-adevăr. Printre ruinele aflate aici se conservă doar urme neînsemnate ale vestigilor de odinioară. Unele dintre ele se pot vedea, iar ghidul meu în acel ținut mi le-a și arătat. De asemenea, Eusebiu de Cezarea și Sfântul Chiril al Alexandriei sunt și ei de acord că profetul este originar din Galileea. Astfel, profetul Naum provine din seminția lui Simeon și propovăduiește între anii 665 și 660 înainte de Hristos. Opera sa începe prin formula incipientă, prorocie despre Ninive, cartea vedeniei lui Naum, cel din Elcoș. În spatele acestei formule austere se află o întreagă dramă geopolitică și spirituală. Asiria reprezenta în secolul al VII-lea înainte de Hristos cea mai violentă putere imperială a Orientului apropiat. De altfel, distrugerea regatului de nord al lui Israel în anul 722 înainte de Hristos, deportările masive și politica terorii transformaseră Asiria într-un simbol al puterii absolute. Astfel, în acest context, profetul Naum nu vorbește împotriva unei simple cetăți, ci împotriva unei structuri istorice a violenței. Din acest punct, trebuie înțeleasă diferența fundamentală dintre profetul Iona și profetul Naum. Prorocul Iona proclamase posibilitatea convertirii cetății Ninivei, iar Naum proclamă imposibilitatea regenerării unui imperiu care și-a absolutizat violența. Între cei doi profeți se desfășoară drama răbdării divine, astfel că Dumnezeu oferă timp pocăinței, dar timpul pocăinței nu este infinit în ordinea istoriei. Majoritatea exegeților situează activitatea profetului Naum între căderea cetății Teba din Egipt, menționată în Cartea Profetului în capitolul 3, versetele 8 până la 10, și căderea cetății Ninivei din anul 612 înainte de Hristos. Astfel, profetul trăiește într-un moment de maximă tensiune geopolitică. Imperiul Asirian
încă dominant, intrase într-o fază de uzură internă și de supra-solicitare militară. Acesta nu era doar o putere militară, ci și o ideologie imperială totalizantă, astfel că inscripțiile regilor asirieni descriu cu brutalitate torturi, execuții colective, deportări și distrugeri ritualice. Iar profetul Naum cunoaște această realitate și construiește o teologie a istoriei în care imperiul devine obiectul judecății dumnezeiești. În tradiția patristică, această dimensiune istorică este interpretată tipologic, astfel că Ninive nu mai este doar o cetate antică, ci simbolul oricărei puteri istorice care absolutizează dominația. În acest sens, Teodore de Cir observă că profeția lui Naum depășește simpla descriere politică și devine revelația modului în care Dumnezeu guvernează istoria. Dumnezeu rabdă multă vreme nelegiuirea oamenilor, dar când răutatea ajunge fără leac, atunci aduce pedeapsa nu din cruzime, ci din dreptate. Această idee fundamentală devine premisă puternică pentru întreaga tradiție răsăritiană, astfel că judecata nu este opusă iubirii divine, ci ea devine expresia ultimă în raport cu răul devenit structural. Sfântul Chiril al Alexandriei interpretează această cetate drept imaginea sufletului dominat de patimi, precum și a lumii căzute în idolatria puterii. Ninive este chipul minții care, îndepărtându-se de Dumnezeu, se încrede în puterea proprie și în mulțimea bogăției sale. Pentru Sfântul Chiril, istoria nu poate fi separată de antropologie, iar imperiile violente devin expresia exteriorizată a unei patologii spirituale interioare.

Cartea profetului Naum este una dintre cele mai poetice compoziții ale Vechiului Testament. Textul are o densitate imagistică extraordinară, iar limbajul profetic este aproape cinematografic. De pildă, capitolul 1 începe cu un imn teofanic. Domnul este Dumnezeu gelos și Domnul se răzbună cu mânie, Domnul se răzbună pe vrăjmașii săi și inimicește pe cei potrivnici. Citim în primul capitol versetele 1 până la 2 din cartea profetului Naum. Textul acesta poate părea incompatibil la o primă lectură cu revelația neotestamentară, însă părinții bisericii insistă că termenii antropomorfici nu descriu pasiuni divine, ci modul în care omul experiază dreptatea lui Dumnezeu. În acest sens, Sfântul Ioan Damaschin formulează principiul hermeneutic fundamental. Dumnezeirea este simplă și fără de patimă, iar când Scriptura vorbește despre mânie sau furie dumnezeiască, trebuie să înțelegem lucrările lui Dumnezeu potrivite cu starea celor asupra cărora acestea vin. În acest sens, mânia lui Dumnezeu în propovăduirea profetului Naum nu este o emoție divină, ci ea devine manifestarea dreptății sale în ordinea istoriei. Textul alternează între descrierea măreției cosmice a lui Dumnezeu și fragilitatea structurilor imperiale, astfel că Naum ține să consemneze că munții se cutremură înaintea lui și dealurile se topesc. Această imagine cosmică a judecății este importantă din punct de vedere teologic, fiindcă istoricește vorbind, Imperiul Asirian se considera stăpânul lumii, dar profetul Naum ține să răspundă asupra faptului că istoria însăși este relativă înaintea lui Dumnezeu. Cel care se socotea veșnic este arătat trecător și numai Dumnezeu rămâne neclintit, observă fericitul Ieronim. În cel de-al doilea și cel de-al treilea capitol se descrie căderea cetății Ninivei, această imagine devenind aproape liturgică prin ritm și repetiție. Orașul este prezentat ca o fiară rănită, ca o cetate devorată de propriul său foc și profetul operează astfel o demitizare radicală a puterii politice și spune că orice imperiu care se absolutizează devine inevitabil idolatric.

Una dintre cele mai profunde teme ale cărții profetului Naum este tensiunea dintre îndelunga răbdare a lui Dumnezeu și inevitabilitatea judecății. Astfel el afirmă: Domnul este îndelung răbdător și mare în tărie și pe cel vinovat nu-l va lăsa Domnul nepedepsit, arătând că Dumnezeu, Dumnezeul cel viu, nu intervine impulsiv în istorie, ci el rabdă, îngăduie, oferă timp, dar răbdarea oferită nu înseamnă indiferență morală. În acest cadru, ilustrul Origen vede aici o lege spirituală universală. Dumnezeu amână pedeapsa pentru a da loc pocăinței, dar dacă omul transformă răbdarea lui Dumnezeu în hrană pentru răutate, atunci însăși răbdarea devine un martor împotriva lui. De altfel, profetul Naum exprimă una dintre cele mai dificile idei biblice, și anume că răul istoric nu este infinit tolerabil. În teologia contemporană există adesea tendința de a separa iubirea de judecată, însă pentru părinții bisericii această separație este una imposibilă. Dumnezeu judecă tocmai pentru că iubește creația sa și nu acceptă eternizarea violenței. De aceea Sfântul Isaac Sirul ține să accentueze într-un mod radical mila divină, afirmând că dreptatea lui Dumnezeu este cunoscută în faptul că El nu lasă răul fără hotar. Astfel, profetul Naum nu proclamă triumful violenței asupra violenței, ci limitele istorice ale răului. În interpretarea patristică, cetatea Ninive depășește dimensiunea unei cetăți istorice și devine ea însăși simbol. Pentru Sfântul Chiril al Alexandriei, Ninive este imaginea sufletului dominat de autosuficiență, el ținând să consemneze faptul că atunci când mintea nu-L mai caută pe Dumnezeu, ci se încrede în puterea lumii, ea devine asemenea Ninivei. De asemenea, pentru Teodore de Cir, Ninive simbolizează ordinea politică idolatrizată. Cei care își pun nădejdea în mulțimea armelor și nu în Dumnezeu, repetă nelegiuirea asirienilor. Această interpretare este extrem de importantă, deoarece împiedică o lectură naționalistă asupra operei profetului, fiindcă Naum nu legitimează superioritatea etnică a lui Israel. De altfel, ceilalți profeți denunță în mod constant și păcatele lui Iuda. Dar tema centrală este cu totul alta. Orice structură istorică ce absolutizează dominația se autodistruge în mod spiritual. În tradiția ascetică răsăriteană, Ninive devine uneori simbolul patimilor. Așa cum cetatea era plină de zgomot, violență și instabilitate, tot astfel sufletul dominat de patim devine din punct de vedere interior unul fragmentat. Evagrie Ponticul ține să afirme în acest sens că sufletul stăpânit de patim este asemenea unei cetăți fără de pace. Această cheie antropologică aprofundează enorm lectura profetului Naum și reflectă faptul că imperiul exterior este caracterizat de dezordinea interioară.

În ceea ce privește relația dintre cartea profetului Iona și cartea profetului Naum, aceasta generează cele mai profunde tensiuni ale corpusului profetic. Iona vestise distrugerea Ninivei, dar cetatea s-a căit de păcatele sale. Pe de altă parte, prorocul Naum vestește din nou distrugerea Ninivei, dar de această dată accentuează faptul că judecata devine inevitabilă. Părinții bisericii interpretează această diferență nu ca pe o contradicție, ci ca pe o revelație a libertății umane. De pildă, fericitul Ieronim spune că Dumnezeu a schimbat hotărârea pentru că oamenii și-au schimbat viața, când însă răutatea a revenit, judecata a urmat din nou. Și această observație este una decisivă, însă, în gândirea biblică, profeția are un caracter condițional chiar și atunci când condiția nu este explicit formulată. Dumnezeu vorbește pentru a transfigura istoria și nu pentru a o programa într-un mod mecanic. Astfel, Naum, profetul, devine martorul unei antropologii dramatice, și anume că libertatea umană poate primi mila lui Dumnezeu, dar o poate și refuza.

Deși opera profetului pare dominată de tematica judecății, tradiția creștină a identificat în ea și accente mesianice. De pildă, citim în capitolul 2, versetul 1, în cartea profetului Naum, următoarele lucruri. Iată pe munți picioarele celui ce bine vestește, ale celui ce vestește pacea. Acest verset este citat într-un mod indirect în tradiția neotestamentară și liturgică, astfel că Sfântul Apostol Pavel utilizează o formulare foarte apropiată în Epistola către Romani, capitolul 10, versetul 15. Cât de frumoase sunt picioarele celor ce bine vestesc pacea. Aceste două concordanțe sunt afirmate și de fericitul Teodoret de Cir, care spune că binevestitorul este Hristos sau apostolii lui, care vestesc eliberarea nu de asirieni, ci de mrejele păcatului și de moarte. Astfel, căderea Ninivei devine un tip al înfrângerii răului prin Mesia Hristos. Și adevăratul imperiu distrus nu este Asiria, ci împărăția păcatului. În acest context, Sfântul Chiril al Alexandriei dezvoltă această idee spunând că Hristos a surpat cetatea vrăjmașului și a eliberat pe cei ținuți în robie. Aceste interpretări patristice mută accentul de la ideea geopolitică la ideea soteriologică. Opera profetului Naum constituie una dintre cele mai importante surse biblice pentru teologia istoriei. În concepția modernă seculară, istoria este rezultatul exclusiv al forțelor economice, politice și militare. Pentru profetul Naum, istoria are însă o dimensiune morală și spirituală. Imperiile nu cad doar din cauze administrative sau militare, ci ele se prăbușesc pentru că conținutul rău în ele devine autodistructiv, iar această perspectivă va influența într-un mod profund gândirea creștină. Împărățiile fără dreptate nu sunt decât mari tâlhării, ține să accentueze fericitul Augustin, și deși Augustin nu comentează în mod direct pasajul din cartea profetului Naum, totuși logica sa este similară, căci puterea fără dreptate devine o structură a violenței. Astfel, Naum nu descrie doar sfârșitul unui imperiu antic, ci legea spirituală a istoriei, caracterizată de absolutizarea puterii ce produce inevitabil autodistrugerea sa. Această perspectivă are și o dimensiune eschatologică, căci judecata istorică anticipează judecata finală. De fapt, toate judecățile lui Dumnezeu din istorie pregătesc descoperirea adevărului la sfârșitul veacurilor, ține să consemneze Sfântul Maxim Mărturisitorul. Din perspectiva aceasta, profetul Naum trebuie citit și ca profet al adevărului eschatologic. Una dintre dificultățile majore ale acestei opere este limbajul violent. Naum descrie ruina Ninivei cu o imagine de o intensitate aproape brutală. Însă, exegeza modernă ridică inevitabil o întrebare. Cum poate fi reconciliat acest limbaj cu revelația iubirii divine? În acest sens, părinții bisericii ne invocă mai multe argumente pe diferite niveluri hermeneutice. Mai întâi, ei afirmă caracterul pedagogic și simbolic al limbajului profetic și faptul că Scriptura utilizează imagini extreme pentru a revela gravitatea răului. Apoi, ei insistă că Dumnezeu nu produce răul moral, ci îngăduie consecințele istorice ale răului. În acest sens, Sfântul Ioan Gură de Aur ține să afirme că nu Dumnezeu este autorul nenorocirilor, ci păcatul oamenilor. În această perspectivă, căderea Ninivei nu este capriciul unei divinități răzbunătoare, ci consecința spirituală a violenței istorice. Și Naum ține să consemneze datele din perspectiva victimelor Imperiului Asirian, căci opera sa reprezintă glasul celor zdrobiți de dominația asiriană, iar limbajul ei trebuie înțeles în contextul suferinței istorice.

Despre persoana profetului Naum știm foarte puține lucruri. El este numit cel din Elcoș, dar această absență biografică este una semnificativă. Profetul dispare aproape complet în spatele mesajului profetic și spre deosebire de Ieremia sau de Osea, prorocul Naum nu își expune drama interioară. Nu avem de-a face cu confesiuni personale, nu avem date autobiografice, nu avem dialoguri intime cu Dumnezeu, dar această austeritate transformă textul într-o voce aproape liturgică. Și profilul prorocului Naum ne apare ca unul contemplativ al istoriei, căci el vede dincolo de aparența invincibilității imperiale. În epoca în care Asiria părea eternă, profetul Naum proclamă fragilitatea ei și aceasta nu presupune doar o analiză politică, ci un discernământ teologic. Astfel că profetul devine martor al unei viziuni spirituale asupra istoriei, ce anticipează viitorul într-un mod spectaculos, dar și cel care vede adevărul prezent al istoriei în lumina lui Dumnezeu. Astfel, Sfântul Grigorie cel Mare ține să afirme că profetul vede prezentul în lumina eternității. Naum vede deja căzut ceea ce istoria considera indestructibil. Lectura contemporană a profetului Naum este dificilă tocmai pentru că modernitatea târzie manifestă o relație ambiguă în ceea ce privește ideea judecății lui Dumnezeu. Există tendința de a reduce răul la o disfuncție psihologică sau socială sau la evitarea dimensiunii morale și spirituale. Astfel că profetul reintroduce radical ideea responsabilității istorice, accentuând faptul că imperiile violente nu sunt simple accidente sociologice, ci ele exprimă patologii spirituale colective. În același timp, Naum refuză idolatrizarea istoriei, spunând că nicio structură politică nu este absolută, iar această idee are o relevanță extraordinară într-o epocă dominată de ideologii tehnologice, economice și geopolitice care tind să absolutizeze puterea. În sens profund, profetul Naum obligă la reflecție asupra relației dintre răbdare și adevăr, arătând că Dumnezeu rabdă, dar nu legitimizează răul. Și aceasta este poate una dintre cele mai importante idei teologice ale operei profetului Naum.

Profetul Naum rămâne una dintre cele mai incomode și mai profunde voci ale Vechiului Testament. El obligă teologia să gândească simultan iubirea și dreptatea lui Dumnezeu, răbdarea și judecata, istoria și eschatologia. Opera sa nu este un manifest al urii împotriva dușmanilor, ci revelația faptului că răul istoric nu poate deveni fundament ultim al lumii. De asemenea, arată faptul că Ninive nu este doar o cetate dispărută, ci este simbolul oricărei civilizații care își transformă puterea în idol. Astfel, Naum devine profetul limitelor istorice ale violenței, iar în centrul cărții sale nu se află triumful unui popor asupra altuia, ci afirmarea unei idei teologice decisive, și anume că Dumnezeu rămâne domnul istoriei. Toate împărățiile lumii trec, numai împărăția lui Dumnezeu rămâne. Această afirmație poate fi considerată cheia ultimă a operei profetului. Deși contemplă prăbușirea unui imperiu, el vede în spatele acestei prăbușiri adevărul etern și a faptului că nicio putere istorică nu poate lua locul lui Dumnezeu. De aceea profetul mângâierii vestește judecata, pentru că adevărata mângâiere a lumii nu poate exista fără sfârșitul violenței. Până la o întâlnire ulterioară, vă doresc numai bine și Dumnezeu să ne sfințească viața!

Vetus Testamentum. Portrete ale personajelor biblice. Emisiune realizată de părintele arhidiacon Alexandru Salvan.

0: Aici Radio Renașterea.
1: Radio Jurnal.
2: Bun găsit, sunt Cosmin Vele. Pentru început, titlurile ediției. Stareții și duhovnicii din Arhiepiscopia Clujului s-au reunit în Sinaxă la Mănăstirea Cormaia. Protopopul erou și martir Aurel Munteanu a fost comemorat la Huedin la 86 de ani de la moartea sa. Preoții protopopiatului Clujunu au marcat la Cămărașul 43 de ani de slujire ai părintelui Peter Gheorghe în aceeași parohie. Peste 7.000 de copii din familii defavorizate au primit câte 500 de lei pe cardurile educaționale, iar la final, informațiile despre facilitățile elevilor la călătoriile cu trenul și prognoza meteo. Iată acum știrile pe larg. Stareții și duhovnicii din Arhiepiscopia Clujului s-au reunit în Sinaxă la Mănăstirea Cormaia. Stareții, starețele și duhovnicii mănăstirilor din Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului s-au reunit astăzi la Mănăstirea Cormaia din județul Bistrița-Năsăud. Sinaxa monahală s-a desfășurat în prezența înalpreasfințitului părinte Andrei, mitropolitul Clujului. Întâlnirea a început cu Sfânta Liturghie, oficiată de exarhul mănăstirilor din Arhiepiscopia Clujului, arhimandritul Dumitru Cobzaru, alături de un sobor de stareți și duhovnici. La finalul slujbei, mitropolitul Andrei a vorbit despre rolul Sfintei Liturghii în viața creștinului. Lucrările sinaxei au fost apoi deschise și prezidate de ierarh în cuvântul adresat participanților. Înalpreasfințitul părinte Andrei a evidențiat rolul mamei și al bunicii în transmiterea credinței de la o generație la alta.
3: Dacă este vorba de femeia creștină, de mama creștină, Sfântul Pavel, în a doua epistolă către Timotei, în primul capitol, în versetul 5, zice, scriindu-i lui Timotei, îmi aduc aminte de credința ta neprefăcută, care precum s-a sălășluit întâi în bunica ta Loida și în mama ta Eunichi, tot așa sunt încredințat că și întru tine. Izvorul credinței lui Timotei era la bunica și la mama. De acolo s-a întărit el în credință.
2: Înalpreasfințitul părinte, arhiepiscop și mitropolit Andrei, ieromonahul Andrei Bodea, duhovnicul mănăstirii Mihai Vodă din Turda, a susținut prelegerea Mama Creștină în contextul anului omagial al pastorației familiei creștine și al anului comemorativ al sfintelor femei din calendar.
4: Tema pe care doresc să o aduc înaintea sfinților voastre se așează în mod firesc în contextul acestei sinaxe monahale, dar și în cadrul mai larg pe care Biserica Ortodoxă Română l-a rânduit pentru anul 2026, proclamat drept anul omagial al pastorației familiei creștine și anul comemorativ al sfintelor femei din calendar, mironosițe, mucenițe, monahii, soții și mame. Această împreună așezare a familiei creștine și a sfintelor femei nu este întâmplătoare. Ea ne oferă prirejul de a reflecta asupra uneia dintre cele mai profunde forme ale iubirii jertfelnice, maternitatea. Cu atât mai mult cu cât biserica noastră a așezat recent în rândul sfintelor mai multe femei care au întrupat această chemare în chipuri diferite, ca soții și mame, ca mame a unor sfinți, dar și ca monahii, starețe și povățuitoare ale vieții duhovnicești. În cele ce urmează voi încerca de aceea să privesc maternitatea creștină nu numai ca realitate biologică, ci și ca realitate duhovnicească, având ca model de săvârșit pe Maica Domnului. Voi urmări maternitatea ca iubire jertfelnică și formă de asceză. Rolul mamei în formarea duhovnicească a copilului și în cele din urmă, maternitatea duhovnicească atât de prezentă în experiența monahală a bisericii.
2: Ieromonahul Andrei Bodea, duhovnicul mănăstirii Mihai Vodă de la Turda. În cadrul întâlnirii au fost prezentate și ultimele hotărâri ale Sfântului Sinod privind buna rânduială și disciplina vieții monahale și au fost discutate aspecte administrative și pastoral-misionare. Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului are 35 de mănăstiri și un schit în care viețuiesc peste 300 de monahi și monahii. Protopopul erou și martir Aurel Munteanu a fost comemorat la Huedin. Protopopul Aurel Munteanu, erou și martir al națiunii române, a fost comemorat astăzi la Huedin, la 86 de ani de la moartea sa. Manifestările au avut loc în prezența preasfințitului părinte Samuel Bistițianul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului. Ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie la Biserica Sfântului Ierarh Nicolae și Înălțarea Domnului, cunoscută drept Catedrala Moților, ctitorită de protopopul Aurel Munteanu.
5: Am venit astăzi aici la Huedin cu binecuvântarea înalt preasfințitului părintelui nostru arhiepiscop și mitropolit Andrei pentru a face comemorarea părintelui protopop Aurel Munteanu, care a fost declarat martir și erou al națiunii române, și și a lui Avraam Iancu și altor martiri și eroi ai neamului nostru din această zonă. Acum, la liturghie, am ascultat cuvântul lui Dumnezeu și pericopa evanghelică pe care am auzit-o, citit acum la Sfânta Liturghie, este prima dintre lecturile biblice ale înainte prăznuirii Sfintei Cruci. Știți că peste câteva zile vom prăznui Marele Praznic al Înălțării Sfintei Cruci. Și aceste două lecturi, și Apostolul și Evanghelia, sunt o pregătire a noastră pentru acest Mare Praznic. Primul verset cu care a început această lectură evanghelică spune așa: căci Dumnezeu așa a iubit lumea, încât pe Fiul Său cel unul născut l-a dat, ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. În aceste cuvinte ni se descoperă taina iubirii lui Dumnezeu. Așa a iubit Dumnezeu lumea.

0: După Sfânta Liturghie, Preasfințitul Părinte Samuel Bistițianul a oficiat la mormântul protopopului Aurel Munteanu slujba parastasului pentru acesta și pentru martirii români din Huedin. A fost pomenit și Avram Iancu la 154 de ani de la trecerea sa la cele veșnice. Manifestările au continuat cu o procesiune până la sediul protopopiatului ortodox Huedin, unde episcopul vicar a binecuvântat o placă omagială din bronz pe care este inscripționată legea prin care Aurel Munteanu a fost declarat erou și martir al națiunii române. Ceremonia a cuprins depuneri de coroane și gerbe de flori, alocuțiuni comemorative și un moment artistic dedicat vieții, activității și jertfei protopopului Aurel Munteanu. Preoții protopopiatului Clujunu au marcat 43 de ani de slujire ai părintelui Peter Gheorghe la Cămărașu. Preoții din protopopiatul ortodox român Clujunu s-au reunit astăzi în parohia Cămărașu pentru ședința administrativă lunară. Întâlnirea a fost organizată în contextul pensionării părintelui Peter Gheorghe, după 43 de ani de slujire neîntreruptă în aceeași comunitate. Evenimentul a început cu Sfânta Liturghie, săvârșită de protopopul de Clujunu, părintele Dan Hocnoj, alături de un sobor de clerici din protopopiat. Părintele protopop a evidențiat statornicia slujirii părintelui Peter Gheorghe și legătura construită de acesta cu mai multe generații de credincioși din Cămărașu. În semn de recunoștință, părintele Peter Gheorghe a primit din partea protopopiatului Clujunu o icoană a Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, iar soției sale i-a fost oferit un buchet de flori pentru sprijinul acordat de-a lungul anilor în misiunea pastorală. La întâlnire a participat și primarul comunei Cămărașu, Iancu Marcel Mocean, care a evidențiat rolul bisericii în viața comunității și activitatea desfășurată de părintele Peter Gheorghe. Evenimentul s-a încheiat cu un moment de pricesne susținut de părintele Ovidiu Ciprian Marțis și cu agapă frățească. Peste 7.000 de copii au primit câte 500 de lei pe cardurile educaționale. Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a finalizat alimentarea cardurilor educaționale pentru noul an școlar. Peste 7.000 de copii au primit câte 500 de lei. Ajutorul este destinat preșcolarilor și elevilor din familii defavorizate și poate fi folosit pentru cheltuielile necesare participării la educație în condițiile prevăzute de program. Părinții sau reprezentanții legali trebuie să se adreseze unităților de învățământ pentru depunerea cererilor în termen de 25 de zile calendaristice de la începutul cursurilor. Programul va continua și în anul școlar viitor. Senatul a adoptat proiectul care elimină examenul suplimentar de admitere la liceu. Senatul a adoptat proiectul de lege care prevede eliminarea posibilității organizării unui examen de admitere la liceu suplimentar față de evaluarea națională. În forma actuală a legii, liceele pot organiza concurs de admitere în clasa a noua pentru cel mult jumătate din numărul de locuri. Prevederea a intrat în vigoare la 1 septembrie. Senatul este for decizional, iar actul normativ urmează să fie trimis spre promulgare. Elevii beneficiază de facilități la călătoria cu trenul. Odată cu începerea noului an școlar, elevii beneficiază de facilități la călătoriile cu trenul. Pentru călătoriile la clasa superioară sau în vagoanele de dormit și cușetă, elevii trebuie să achite diferențele de preț și tariful de rezervare, precizează CFR Călători. Tichetele de călătorie pot fi obținute de la ghișee, automate sau online, pe baza carnetului de elev, a legitimației cu CNP sau a adeverinței școlare. Până la sfârșitul lunii septembrie sunt acceptate și documentele vizate pentru anul școlar trecut. De la 1 octombrie, gratuitatea se va acorda numai pe baza documentelor vizate pentru anul școlar în curs.
1: Meteo.
0: Mâine vremea va fi călduroasă în cea mai mare parte a regiunii. Temperaturile maxime vor ajunge în general la 28-34 de grade, iar local se vor apropia de 35 de grade. Cerul va fi variabil, mai mult senin în prima parte a zilei, iar vântul va sufla slab până la moderat. Pentru vineri, între orele 12 și 18, este în vigoare un cod galben de temperaturi deosebit de ridicate în mai multe zone din Transilvania, unde maximele vor ajunge la 30-35 de grade Celsius. O răcire accentuată a vremii este așteptată începând de sâmbătă, când vor crește și șansele de ploaie. Acestea au fost știrile Cosmin Vele. Vă mulțumesc tuturor pentru atenție. Rămâneți cu bine!
2: Aici, Radio Renașterea.

0: Mesaj de interes public.
1: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro și descărcați aplicația DSU.
2: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
3: Aici, Radio Renașterea.
4: Aici, Radio Renașterea.

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini. Rugăciunile de seară.

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhule al Adevărului, care le pretutindene ești și toate le împlinești, Vistierul Bunătăților și Dătătorule de Viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care le ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepându-ne de niciun răspuns această rugăciune, aducem Ție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru, iar noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău îl chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide-o nouă, binecuvântată, născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu pierim cei ce ne dăjduim întru Tine, ci să ne mântuim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.

Dumnezeule cel veșnic și împărate a toată făptura, celea ce mai învrednicită ajunge până în acest ceas, iartă-mi păcatele ce am făcut în această zi, cu lucrul, cu cuvântul și cu gândul. Și curățește, Doamne, smeritul meu suflet de toată întinăciunea trupului și a sufletului. Și îmi dă, Doamne, în această noapte a trece somnul în pace, ca sculându-mă din ticălosul meu așternut, bine să plac prea Sfântului Tău nume în toate zilele vieții mele și să cal pe vrășmașii cei ce se luptă cu mine, pe cei trupești și pe cei fără de trup. Și mă izbăvește, Doamne, de gândurile cele deșarte care mă întinează și de poftele cele rele. Ca Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Atotțiitorule cuvinte al Tatălui, însuți fiind desăvârșit, Iisuse Hristoase, pentru multă milostivirea Ta, nu Te dezlipi de mine, robul Tău, ci odihnește întru mine pururea Iisuse, cel ce ești păstor bun al oilor Tale. Nu mă dai ispitei șarpelui, nici nu mă lăsa în pofta satanei, că sămânța putrejunii este întru mine. Tu, Doamne, Dumnezeule, Cel căruia ne închinăm, Împărate Sfinte, Iisuse Hristoase, păzește-mă în timpul somnului cu lumina cea neîntunecată, cu Duhul Tău cel Sfânt, cu care le ai sfințit pe ucenicii Tăi. Dă-mi, Doamne, și mie nevrednicului robului Tău mântuirea Ta în așternutul meu. Luminează mintea mea cu lumina înțelegerii Sfintei Tale Evanghelii, sufletul meu cu dragostea crucii Tale, inima mea cu curăția cuvintelor Tale, trupul meu cu patima Ta cea nebiruită, cugetul meu cu smerenia Ta îl păzește și mă ridică la vreme cuvioasă spre a Ta slăvire, că prea slăvit ești cu cel fără de început al Tău, Părinte, și cu prea Sfântul Duh în veci. Amin. Doamne.

Doamne, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhurile adevărate, milostivește spre mine păcătosul robul Tău și mă miluiește și mi-iartă mie nevrednicului toate că Te-am greșit Ție astăzi ca un om și nu numai ca un om, ci și mai rău decât dobitocul. Păcatele mele, cele de voie și cele fără de voie, cele știute și cele neștiute, care sunt din tinerețe și din obiceiul cel rău și care sunt din voia cea slobodă și din lene, ori de m-am jurat cu numele Tău, ori de l-am hulit în gândul meu, sau pe cineva am ocărât, sau pe cineva am clevetit în mânia mea, sau am scârbit, sau de ceva m-am mâniat, sau am mințit, sau fără de vreme am dormit, sau vreun sărac a venit la mine și nu l-am socotit, sau pe fratele meu l-am scârbit, sau m-am sfădit, sau pe cineva am osândit, sau m-am mărit, sau m-am trufit, sau m-am mâniat, sau stând la rugăciune, mintea mea s-a îngrijit de vicleniile acestei lumi, sau răzvrătire am cugetat, sau prea m-am săturat, sau m-am îmbătat, sau nebunește am râs, sau ceva rău am cugetat, sau frumusețe străină am văzut și cu dânsa mi-am rănit inima, sau ce nu se cuvine am grăit, sau de păcatul fratelui meu am râs, iar păcatele mele sunt nenumărate, sau de rugăciune nu m-am îngrijit, sau altceva rău am făcut și nu mi-aduc aminte, ca acestea toate și mai mari decât acestea am făcut. Miluiește-mă, Stăpâne și Făcătorul meu, pe mine, leneșul și nevrednicul robul Tău, și mă ușurează și mă slobozește și mă iartă, ca un bun și de oameni iubitor, ca în pace să mă culc și să dorm eu, păcătosul și necuratul și ticălosul, și să mă închin și să cânt și să preaslăvesc preacinstit numele Tău împreună cu al Tatălui și cu al unuia născut Fiului Lui, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne Dumnezeul meu, orice am greșit în această zi, cu cuvântul, cu lucrul și cu gândul, ca un bun și iubitor de oameni, iartă-mi. Somn cu pace și fără scârbă dăruiește-mi. Pe Îngerul Tău cel apărător îl trimite să mă acopere și să mă păzească de tot răul, că Tu ești păzitorul sufletelor și al trupurilor noastre și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeul nostru, în care am crezut și al cărui nume mai vârtos decât tot numele îl chemăm, dă-ne nouă iertare sufletului și trupului celor ce mergem spre somn. Păzește-ne de toată nălucirea și fără întunecată dulceață, potolește pornirea poftelor, stinge aprinderea zburdării trupești și ne dă în curăție a viețui cu lucrurile și cu cuvintele, ca dobândind viață cu fapte bune, să nu cădem din binele Tău cel făgăduit, că bine ești cuvântat în veci. Amin.

prea curată și binecuvântată de Dumnezeu Născătoare, Marie, Maica cea bună a Bunului Împărat, varsă mila Fiului Tău și Dumnezeului nostru spre pătimașul meu suflet și cu rugăciunile Tale mă îndreptează spre fapte bune, ca cealaltă vreme a vieții mele, fără de prihană, să o trec și pentru Tine, Raiul, să dobândesc, Fecioară de Dumnezeu Născătoare, care ești una curată și binecuvântată. Îngerul lui Hristos, păzitorul meu cel sfânt și acoperitorul sufletului și al trupului meu, iartă-mi toate câte am greșit în ziua de astăzi și de toată viclenia vrășmașului meu celui potritnic mă izbăvește, ca să nu mâni cu niciun păcat pe Dumnezeul meu și te roagă pentru mine păcătosul și nevrednicul rob, ca să mă arăți vrednic bunătății și milei preasfintei trăim și Maicii Domnului meu Iisus Hristos și tuturor sfinților. Amin.

apărătoare, Doamne, pentru biruință mulțumiri, izbăvindu-ne din nevoie, aducem ție, născătoare de Dumnezeu, noi robii tăi, ci ca ceea ce ai stăpânire nebiruită, izbăvește-ne din toate nevoile, ca să strigăm ție, bucură-te, mireasă, pururea Fecioară, Fecioară care ești pururea slăvită de Dumnezeu născătoare, Marie, Maica lui Hristos, Dumnezeul nostru, primește rugăciunile noastre și le du Fiului Tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru Tine sufletele noastre. Toată nădejdea mea spre Tine o pun, Maica lui Dumnezeu, păzește-mă sub sfânt acoperământul Tău. De Dumnezeu născătoare Fecioară, nu mă trece cu vederea pe mine păcătosul, cel ce am nevoie de ajutorul Tău și de folosința Ta, că spre Tine nădăjduiește sufletul meu și mă miluiește. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, treime sfântă, slavă Ție! Cuvine se cu adevărat să Te fericim pe Tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită, fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe Tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii Tale, ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor noștri părinți și pentru ale tuturor sfinților, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi păcătoșii. Amin.

Stăpâne iubitorule de oameni, au doare nu-mi va fi acest pat groapă sau încă vei mai lumina cu ziua ticălosul meu suflet? Iată groapa îmi zace înainte și iată moartea îmi stă înainte. De judecata ta, Doamne, mă tem și de chinul cel fără de sfârșit, iar a face rău nu mai contenesc. Pe tine, Domnul Dumnezeul meu, pururea te mâni și pe preacurata Maica ta și pe toate puterile cerești și pe Sfântul Înger, păzitorul meu. Și știu, Doamne, că nu sunt vrednic de iubirea ta de oameni, ci vrednic sunt de toată osânda și chinul. Ci rogu-te, Doamne, mântuiește-mă după mulțimea bunătății tale, că de vei mântui pe cel drept nu-i lucru mare, iar de vei milui pe cel curat nu-i nicio minune că sunt vrednici de mila ta. Și spre mine, păcătosul, să faci minuni cu mila ta, într-o aceasta să arăți iubirea ta de oameni, ca să nu biruiască răutatea mea bunătatea și milostivirea ta cea nespusă, ci precum voiești, tocmești pentru mine lucrul.

Mă închin ție, preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc, îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te preaînalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc. Îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te prea înalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc. Îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te prea înalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul robul tău, pentru numele tău.

Mă închin ție, prea sfântă născătoare de Dumnezeu, care a arătat nouă lumina cea adevărată cu nașterea ta, împărăteasa cerului și a pământului, nădejdea celor fără de nădejde, ajutătoarea neputincioșilor și împăcarea cu Dumnezeu a tuturor păcătoșilor. Tu mă acoperă și mă apără de toate nevoile și împresurările sufletești și trupești. Și te rog să-mi fii folositoare cu prea puternicele tale rugăciuni. Prea sfântă stăpâne de Dumnezeu născătoare, primește această puțină rugăciune și o du Fiului Tău și Dumnezeului nostru ca să mântuiască și să lumineze pentru Tine sufletele noastre.

Toate puterile cerești, scaunele, domniile, începătoriile, stăpâniile, puterile, heruvimii, serafimii, arhanghelii și îngerii, rugați-vă lui Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Sfinte și mare prorocule Ioane, înainte mergătorule și botezătorule al Domnului, cel ce ai pătimit pentru Hristos și ai luat îndrăzneală către Stăpânul, roagă-te pentru mine, păcătosul, ca să mă mântuiesc pentru rugăciunile tale. Sfinților ai lui Dumnezeu, apostolilor, prorocilor, mucenicilor, arhiereilor, postitorilor, temătorilor de Dumnezeu, drepților, locuitorilor în pustie, călugărilor, patriarhilor și toți sfinții care ați pătimit pentru Hristos și ați câștigat îndrăzneală către Stăpânul, rugați-vă pentru mine, păcătosul, ca să mă mântuiesc cu rugăciunile voastre. Sfinte Ioane, gură de aur, cu Vasile cel Mare, cu Grigorie de Dumnezeu, Cuvântătorul și cu Făcătorul de Minuni Nicolae, cu toți sfinții începători ai preoției, ajutați-mi și miluiți-mă cu rugăciunile și ajutorul vostru. Toate sfintele femei, mironosițe, mucenice, temătoare de Dumnezeu și fecioare, care ați slujit Mântuitorului Hristos, cum se cuvine, rugați pe Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Cea nebiruită și dumnezească puterea cinstitei și de viață făcătoarei crucii Domnului, nu mă lăsa pe mine, păcătosul, ci mă apără de toată ispita cea trupească și sufletească. Prea curată stăpână de Dumnezeu născătoare, nădejdea tuturor creștinilor, pentru că altă îndrăzneală și nădejde nu am, fără numai pe tine, ceea ce ești cu totul nevinovată, stăpâna mea și Doamnă de Dumnezeu născătoare, Maica lui Hristos Dumnezeului meu, pentru aceea mă rog, miluiește-mă și mă izbăvește de toate răutățile mele și roagă pe milostivul tău Fiu și Dumnezeul meu ca să miluiască ticălosul meu suflet și să mă izbăvească de veșnicele chinuri și să mă învrednicească împărăției sale.

Sfinte Îngere, păzitorul meu, acoperă-mă cu aripile bunătății tale și izgonește de la mine toată lucrarea ce are a diavolului și roagă pe Dumnezeu pentru mine păcătosul. Luminează-mi ochii mei, Hristoase, Dumnezeule, ca nu cumva să adorm într-o moarte, ca nu cândva să zică vrăjmașul meu, întăritu m-am asupra lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, sprijinitor sufletului meu, fii Dumnezeule, că umblu prin mijlocul la multe curse, izbăvește-mă de dânsele și mă mântuiește, bunule, ca un iubitor de oameni, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preamărită Maică a lui Dumnezeu, care ești mai sfântă decât sfinții îngeri, neîncetat te cântăm cu inima și cu gura, mărturisind că Tu ești de Dumnezeu născătoare, căci cu adevărat ne-ai născut nouă pe Dumnezeu întrupat și te rogi neîncetat pentru sufletele noastre.

0: să învie Dumnezeu și să se risipească vrăjmașii lui și să fugă de la fața lui cei ce-l urăsc pe dânsul, să piară cum piere fumul, cum se topește ceara de fața focului, așa să piară diavolul de la fața celor ce iubesc pe Dumnezeu și se însemnează cu semnul cruce și zic cu veselie, bucură-te, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, care alungi pe diavol cu puterea celui ce s-a răstignit pe tine, a Domnului nostru Iisus Hristos, și s-a pogorât la iad și a călcat puterea diavolului și te-a dăruit nouă pe tine, cinstită crucea sa, spre alungarea a tot pismașului. O, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, ajută-mi cu Sfânta Doamnă Fecioară Născătoare de Dumnezeu și cu toți sfinții în veci. Amin.
1: Amin.
2: Radio Renașterea.
3: Acasă la creștini.

0: Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisios Stațis.
1: Bătrânul Filotei îi scria unuia dintre fiii săi duhovnicești. Referitor la felul vieții pe care să o alegi, dacă trebuie să te însori sau nu, este treaba lui Dumnezeu. Căci adesea unele sunt planurile omului și altceva poruncește Dumnezeu. Căsătoria este un lucru bun, celibatul la fel. Fecioria este mai bună și superioară. Căci cel necăsătorit se îngrijește cum să placă lui Dumnezeu, în timp ce omul însurat are grijă cum să placă femeii și lumii. Dumnezeu nu forțează pe nimeni, nici la căsătorie, nici la celibat. Omul însuși trebuie să aleagă una sau alta. Dacă șovăie, să-l roage pe Dumnezeu cu căldură, cu frângerea inimii și cu evlavie și îi se va descoperi la ce fel de viață este chemat.

Referitor la fericirea din căsătorie, bătrânul Porfirie spunea: fericirea este posibilă, dar cu condiția ca soția să fi dobândit o bogăție duhovnicească, iubindu-l pe Hristos și păzind poruncile sale. Atunci cei doi se vor iubi cu adevărat și vor fi fericiți. Altfel, vor fi duhovnicește săraci, nu se vor putea iubi și vor avea probleme drăcești care îi vor face nefericiți.

Bătrânul Iacob zicea: mama mea avea un suflet de călugăriță. Datorită constituției mele bolnăvicioase, mă supranumea păsărică de toamnă.

Bătrânul Ieronim îi spunea uneia dintre fiicele sale duhovnicești care se căsătorise: tu gândeai că vei fi fericită căsătorindu-te și constați acum că nu ești. Cauți mereu altceva pentru a-ți mângâia sufletul, adică aspiri spre cele duhovnicești. S-a întâmplat ca la pescuit. Într-o plasă mare sunt mici fărâme de hrană, de momeală, și peștii se aruncă pentru a mânca. Intră în plasă și nu mai pot ieși. Își spun atunci: de ce ne-am lăsat păcăliți și acum suntem prizonieri? Ce șansă au cei de afară? Iar peștii care sunt în afara plasei zic: ce șansă pentru cei dinăuntru? Ei au ce mânca. La fel, oamenii căsătoriți îi laudă pe celibatari, iar celibatarii îi invidiază pe cei căsătoriți. Nici unii nu trebuie să regrete starea în care se află, pe care o iubește, ci toți trebuie să-și trăiască corect vocația.

Într-o altă asemenea situație, același bătrân sublinia: nu regreta că te-ai căsătorit. Monahismul este frumos și sublim, căci monahii au aripi și se ridică spre cer, pe când cei căsătoriți umblă pe pământ. Cerul este frumos, dar nu fără pericole. Dacă o să cazi de sus, te rănești. Dacă o să cazi umblând pe pământ, n-o să te rănești și te vei ridica ușor.

Bătrânul Epifanie, duhovnic cu multă experiență, spunea referitor la relațiile conjugale: abstinența în căsătorie, practicată exclusiv din dragoste de Dumnezeu, este un lucru excelent. Când soții au relații conjugale pentru a naște copii, primesc nota foarte bine. Când se abțin doar pentru a evita nașterea de copii, primesc nota bine. Aceste note sunt pentru cei ce depășesc mediocritatea. Nota excepțional o primesc cei ce fac abstinență din dragoste de Dumnezeu, cu condiția ca decizia să o ia amândoi și niciodată unul singur. Dacă ia unul singur, este păcat.

0: Cuvintele bătrânului Epifanie merită atenție. Celibatarul are drepturi și obligații. Cine se însoară are mai puține drepturi și multe obligații. Iar când are copii, nu mai are drepturi decât obligații. De ce au roțile mașinilor cauciucuri și camere cu aer? Pentru că amortizând și luând forma gropilor de pe drum, camerele fac să se depășească obstacolele. Dacă roțile ar fi rigide, mașinile n-ar putea merge. Repede s-ar defecta din cauza vibrațiilor și asperităților pământului. Asemenea, amortizări sunt necesare în cadrul familiei. Ele îngăduie depășirea multor probleme și asigură un progres duhovnicesc constant.
1: Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
2: Voci teologice.

Vom asculta în continuare din opera Sfântului Simeon, Noul Teolog, Imnele iubirii dumnezeiești.

Imnul al 15-lea. Când te descoperi tu, stăpâne a toate, și-ți arăți limpede slava feței tale, sunt întreg cuprins de cutremur, văzându-te venind de sus. La smerenia firii mele, pe cât îmi este cu putință, și fiind cuprins de teamă, sunt lovit de uimire și zic: mai presus de înțelegerea mea sunt toate cele ale tale, Doamne, Dumnezeul meu, căci sunt necurat și cu totul nevrednic să te văd pe tine, stăpânul cel curat și sfânt, de care îngerii se tem și îi slujesc cu cutremur și de fața căruia se clatină toată creația. Dar când să spun acestea și îmi plec ochii, adică îmi întorc mintea jos, neputând privi sau vedea priveliștea ta cea de nesuportat, atunci mă tânguiesc, lipsit fiind de frumusețea ta, Dumnezeul meu, și nesuportând separarea de tine, cel singur iubitor de oameni. Tânguindu-mă însă și plângând eu, tu mă învălui întreg în lumină. Vai, și sunt lovit de uimire și plâng încă și mai mult, minunându-mă de mila ta față de mine, destrăbălatul. Văd atunci marea necuvință a sufletului și nevrednicia ticălosului meu suflet și, cunoscând acestea, îmi ies din mine însumi, strigând: cine sunt eu, Dumnezeule, și făcătorul la toate? Și ce lucru bun am făcut în viață sau ce poruncă a ta am lucrat cândva ca să mă preaslăvești cu asemenea slavă? Și de unde sau pentru ce ai socotit lucru vretic să mă învălui așa în lumină pe mine, ticălosul, ziua și noaptea? Oare am însetat căutându-te pe tine, împăratul meu? Oare am pătimit cele rele închinuri pentru poruncile tale? Oare am răbdat ispite și lovituri ca toți sfinții cei din viac care au îndurat cu tărie acestea? Am făcut oare toate acestea ca să mă mântuiești, numărându-mă împreună cu aceia, Hristoase? Deci fără fapte, nu-l mântuiești pe cel ce trândăvește, chiar dacă ești foarte iubitor de oameni, ca unul ce ești plăsmuitor al oamenilor. L-aud pe Iacob zicând că moartă e credința fără fapte și tremur la gândul pedepsei ce mă va aștepta negreșit acolo, pe mine,

Deci, cum aș îndrăzni, stăpâne, să mă număr ca un credincios împreună cu aceia care au lucrat mai dinainte, eu care n-am păzit cândva nici măcar o singură poruncă a ta. Dar știu că poți și faci toate câte voiești, dând și celor din urmă, stăpâne, ca și celor din tâi, ba chiar o minune, dând celor din urmă înaintea celor din tâi. Spunându-ți acestea, dintr-o dată te văd ajuns întreg în mine, pe tine, făcătorul lumii, care odinioară mi te-ai arătat strălucind de sus și iarăși te-ai ascuns de mine, după care mă învălui întreg în rază. Dintr-o dată te văd în mine întreg pe tine, cel ce odinioară mi te-ai arătat strălucind de sus, dar te-ai ascuns iarăși în nor, ca un soare lipsit cu totul de raze. Deci, așa cum acela e apropiat pentru cei ce-l văd și atunci

Ce ai slăvit așa ființa noastră. Slavă, Mântuitorule, pogorârii tale nemăsurate, slavă milei tale până în măruntaiele tale, slavă puterii tale, slavă ție că rămânând nemutat și neschimbabil, ești întreg nemișcat și pururea în mișcare, întreg în afara creației și întreg în toată creația, umpli întreg toate, fiind întreg în afară de toate, Stăpâne, mai presus de toți vecii, mai presus de toată lumina, Mântuitorule, mai presus de ființele înțelegătoare, căci și acelea sunt lucrul Tău, sau mai bine zis, lucrul gândului Tău. Căci Tu nu ești nimic din toate, dar ești mai înalt decât toate, căci ești cauza celor ce sunt ca un creator a toate și de aceea ești și separat de toate, înțeles a fi undeva mai presus decât toate cele ce sunt, nevăzut, neapropiat, nesesizat și nearătat, rămâi neînțeles și neschimbabil. Fiind întreg simplu, ești divers, iar mintea noastră nu poate nici de cum să înțeleagă diversitatea slavei și fala frumuseții tale. Deci Tu, care nu ești nimic din toate, ca unul mai presus de toate, care ești afară din toate ca unul ce ești Dumnezeu a toate, nevăzut, neapropiat, nesesizat și nearătat, Tu însuți Te-ai făcut și muritor, ai intrat în lume și Te-ai arătat apropiat pentru toți prin luarea asupra Ta a trupului nostru. Credincioșilor însă Te-ai făcut cunoscut și prin slava Dumnezeirii și Tu, Cel cu totul insesizabil, Te-ai făcut sesizabil pentru ei. Iar Tu, Cel ce ești nevăzut pentru toți, Te-ai făcut văzut întreg. Slava Ta, slava Dumnezeirii, dumnezeiești, au văzut-o și o văd numai credincioșii. Dar văzându-Te pe Tine, lumina lumii, toți necredincioșii rămân orbi. Deci și atunci, și acum, credincioșii Te văd pururea și Te au împreună cu ei pe Tine, Creatorul a toate, coexistând și conlocuind cu ei în întunericul vieții, ca un soare neapus, ca un sfeșnic nestins, necuprins în întregime de întuneric, ci luminând pururea pe cei ce Te văd pe Tine. Dar fiindcă Tu, cum s-a spus, ești afară din toate și pe cei pe care îi luminezi îi faci să fie afară din cele nevăzute și așa cum Tu, fiind sus, împreună cu Tatăl Tău, Te afli același întreg, împreună cu noi, fără distanță și fiind în lume, ești iarăși de necuprins pentru lume, căci fiind în univers, ești același mai presus de univers. Tot așa, pe noi, robii Tăi, care suntem în mijlocul celor simțite și văzute, ne scoți și ne duci sus împreună cu Tine, luminați de lumina Ta și ne faci din muritori nemuritori și rămânând ceea ce suntem, ne facem fii ai Tăi prin har, asemenea Ție, Dumnezei care văd pe Dumnezeu. Deci cine nu va alerga la Tine, Cel singur iubitor de oameni? Cine nu va urma Ție? Cine nu va grăi din dor pentru Tine, iată, lăsând toate, am urmat Ție, Stăpânului compătimitor, blând și milostiv, care primești pururea întoarcerea noastră, nevoind moartea celor ce Te lovesc, care săvârșești acum în noi
lucru

înfricoșătoare de care, auzind că s-au făcut în vechime în casa lui David, ne minunăm. Dar care să fie acestea? Casa lui David suntem noi, ca rude ale aceluia, căci tu însuți, Creatorule a toate, te-ai făcut fiu al aceluia și noi fii ai tăi prin har, tu rude cu noi prin trup, noi rude cu tine prin dumnezeirea ta. Căci luând trup, ne-ai dat Duhul tău dumnezeiesc și toți împreună ne-am făcut o casă a lui David prin ceea ce îți este propriu ție, prin înrudirea cu tine. Tu deci ești domn al lui David în Duhul, iar noi toți suntem copiii lui David, sămânța ta dumnezeiască, și adunându-ne devenim o casă, adică toți rude, toți frați ai tăi. Și cum nu e o minune înfricoșătoare, sau cum nu va tremura cineva care înțelege și află aceasta, că ești împreună cu noi acum și în veci, și pe fiecare îl faci casă a ta și locuiești în toți și te faci casă pentru toți și noi locuim întru tine, Mântuitorule, fiecare din noi întreg fiind cu tine întreg, tu singur fiind împreună cu fiecare singur și singur fiind întreg mai presus de noi. Deci acum ești în noi, făptuind toate cele cutremurătoare. Și care sunt aceste lucruri cutremurătoare? Ascultați doar câteva puține din cele multe, căci măcar că toate cele pe care le-am spus sunt mai presus de uimire, ascultă acum altele mai cutremurătoare decât acelea. Ne facem mădulare ale lui Hristos, iar Hristos se face mădularele noastre. Hristos devine mâna mea, Hristos devine piciorul meu, iar eu, ticălosul, devin mână a lui Hristos și picior al lui Hristos. Mișc mâna și Hristos întreg este mâna mea, căci neîmpărțită este dumnezeirea dumnezeiască. Înțelege-mă, mișc piciorul și iată, fulgeră ca acela. Să nu spui că blasfemiez, ci primește acestea și închină-te lui Hristos, care te face astfel. Căci dacă ai vrea și tu, ai deveni și tu mădular al Lui, și așa toate mădularele fiecăruia dintre noi se vor face mădulare ale lui Hristos și Hristos mădularele noastre. Și toate cele necuvincioase le va face cuvincioase, împodobindu-le cu frumusețea și slava dumnezeirii, și ne vom face dumnezei coexistând împreună cu Dumnezeu, nemai văzând deloc necuvința trupului. Dumnezeu nu s-a rușinat să se facă asemenea ție, tu însă te rușinezi să te faci asemenea aceluia. Nu mă rușinez, spui, să mă fac asemenea aceluia, dar când te-am auzit vorbind că acela se face asemenea nouă, mi s-a furișat în suflet gândul că spui o blasfemie. Rău ai gândit, căci acestea nu sunt necuvincioase, ci sunt cele ascunse ale lui Hristos. Căci Dumnezeu întreg, care se unește cu noi, e o taină cutremurătoare și se face într-adevăr o nuntă negrăită și dumnezeiască. Dumnezeu se amestecă cu fiecare din noi, fiecare se unește cu Stăpânul. Deci dacă te-ai îmbrăcat în Hristos întreg, în tot trupul tău, atunci vei fi înțeles cele ce spun fără să te rușinezi. Dar dacă n-ai făcut nicicum aceasta sau ai pus peste sufletul tău, îmbrăcat într-o haină veche,
doar o mică parte din veșmântul neprihănit care e Hristos. Acesta este pus negreșit doar peste un singur loc. Și atunci te rușinezi de toate celelalte. Iar având întreg trupul murdar sau fiind îmbrăcat murdar, cum nu vei roși? Când eu vorbesc lucrurile acestea cutremurătoare despre trupul nostru și văd o slavă multă, îmi luminez mintea și mă bucur și nu gândesc nimic trupesc. Tu te uiți la trupul tău murdar și străbați cu mintea faptele cele ne la locul lor, iar mintea ta se încolăcește în acestea ca un vierme. De aceea arunci asupra lui Hristos și a mea rușinea ta și zici: nu te rușinezi de aceste lucruri necuvincioase și mai cu o seamă să cobori pe Hristos într-un trup necuvincios. Eu însă spun iarăși: uită-te la Hristos în pântecul Maicii sale, gândește-te la cele din acest pântec și la El și vei găsi chiar mai multe lucruri decât am spus eu, pe care El le-a primit spre slava noastră, ca nimeni să nu se rușineze imitându-L, nici spunând sau pătimind El însuși cele pe care le-a pătimit El. Om întreg s-a făcut, fiind Dumnezeu întreg cu adevărat, unul neîmpărțit, bărbat desăvârșit, negreșit, dar același și Dumnezeu întreg în mădularele întregi. Așa s-a făcut și acum, în vremurile de pe urmă, Sfântul Simeon Evlaviosul, studitul, acesta nu se rușina de nimic, căci avea pe Hristos întreg și el însuși întreg era Hristos, iar toate mădularele lui pe acestea le vedea ca pe Hristos și de aceea rămânea nemișcat, nevătămat și nepătimitor ca unul care era el însuși întreg Hristos și vedea ca pe Hristos pe toți cei botezați și îmbrăcați în Hristos întreg. Oare acestea nu sunt un adevăr, părinților? N-am vorbit oare corect despre lucrurile dumnezeiești? N-am spus oare lucruri în conformitate cu Scripturile? Așadar, dacă ai îmbrăcat rușinea trupului tău și nu ți-ai dezgolit mintea și nu ți-ai dezbrăcat sufletul, neputând vedea lumina, fiind învăluit de întuneric, ce pot să fac? Cum să-ți arăt cele cutremurătoare ale dumnezeirii? Cum să te duc în casa lui David? Căci ea este neapropiată pentru cei trândavi ca mine, e cu totul nevăzută pentru cei orbi, asemenea mie, e cu totul departe de cei necredincioși și zăbafnici, departe de toți cei răi, de toți cei ce iubesc lumea, iar de cei plini de slavă deșartă, e incomparabil mai departe, mai mult chiar decât înălțimea cerului și decât adâncul abisului. Și cine sau cum se va urca cineva cu totul la cer sau va coborî sub pământ să cerceteze adâncurile? Și cum va putea găsi un mărgăritar mai mic decât un grăunte de muștar pe care îl caută? Părinților, veniți înainte de a veni sfârșitul și jeliți și plângeți împreună cu mine toți, pentru că primind pe Dumnezeu în botez pe când eram mici, sau mai bine zis, făcându-ne fii ai lui Dumnezeu pe când eram prunci, păcătuind am fost numai decât a zvârliți afară din casa lui David și am pățit aceasta fără să simțim ceva și să alergăm prin pocăință. Căci pe acolo intră toți cei azvârliți afară, iar altfel nu e cu putință a intra înăuntru, să nu vă amăgiți, nici a vedea cele săvârșite în ea și care se săvârșesc și acum și în veci
nesfârșiți în Hristosul și Dumnezeul meu, căruia i se cuvine toată slava, cinstea, închinăciunea.

Ați ascultat imnele iubirii dumnezeiești, alcătuită de Sfântul Simeon, noul teolog. Traducere Ioan Ică Junior. Lectura Olimpiu Nicolae Beniam.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: O sută de ani, o sută de voci.

0: Un alt moment, tot din istorie. Avram Iancu, istoricul Gheorghe Ioan Bodea.
1: Deci Avram Iancu se va vorbi cât va fi un singur român pe acest pământ. Iancule mare, Iancule tare, cu noi să fii. Pe dealul fereacului trec carele Iancului. Eram copil în timpul războiului și în timp ce tata lucra în atelierul lui, om de fabrică, care cântase în corul muncitorilor din Cluj în anii 30, pe care guvernul României îi decorase și îi trimisese în excursie cu Transilvania în Turcia și care cântau numai cântece din folclor și cântece patriotice și mai ales melosul profund popular. Nu știu dacă vrea ca eu să învăț cântecele sau le cânta pentru că era dor. Am învățat multe cântece spre Iancu. Nu știam dacă o avea ocazia vreodată ca să le și folosesc. Din fericire am avut această ocazie. Vine Iancu de la munte cu 5.200. Merge Iancu supărat pentru un hoz de împărat. Puțină lume știe că marele compozitor Harry Majorovic, cel care l-a onorat pe Nicolae Labiș și a compus cântecul La superbul fi în moartea căprioarei, cel care a compus muzică de film în Anglia, în Franța, în Germania, Harry Majorovic, la rugămintea autorităților de pe vremuri, a compus leitmotivul ceasului de pe fosta prefectură, acum este primărie, pe motive Iancule mare, Iancule tare, cu noi să fii. Tot el a compus la rugămintea lui Vasile Rebreanu, directorul de atunci al radioului Cluj, cel care a schimbat semnalul radioului, Harry Majorovic, a compus tot pe melosul Avram Iancu semnalul de la radioului Cluj. Și tot Harry Majorovic, iertat fi acolo unde s-a dus, într-una din întâlnirile noastre, la el acasă, aflând că mă ocup de Avram Iancu, a zâmbit malițios și a scos o placă de patefon. Și a pus-o pe un patefon vechi, i-a schimbat acu ca să fie mai bună audiția și am rămas stupefiat. Ilie Lazăr, juristul Ilie Lazăr, care în anii 20 a făcut studii la conservatorul din Viena și a fost angajat al operei din Viena, Cabas. Cel care în 1918 martie, fiind ofițer în armata austro-ungară în Bucovina, a organizat împreună cu alți soldați români din Ardeal o destinere la Chișinău și în martie 1918 au cucerit prefectura și au arborat steagul României Mari. Nu se știe treaba aceasta, din păcate. Sper să se pot publica aceste documente. Deci Harry Majorovic îmi pune placa și se uită la mine cu ochii râzând, așteptând să vadă reacția. Și l-am întrebat, dar cine este acest bas? Și atunci mi-a spus, e vezi, maramureșanul meu, Ilie Lazăr. Și de unde ai placa? De la el, ei fiind prieten foarte bun. Harry, fiind un evreu din Maramureș, de la Vișeu.
2: Nu, de la Sighet.
1: Din zona Vișeu, Sighet, a făcut școală la Sighet, era de lângă Vișeu. Lângă Vișeu fiind unici evrei din lume, cred, care au îmbrăcat haine țărănești, au cultivat pământul și animale. Este un lucru foarte rar întâlnit. Apoi au emigrat, bineînțeles, în anii 50-58, dar haine mai ales vine în asemenea familie. În întâlnire cu Ilie Lazăr, îl adula. Și când Ilie Lazar a ieșit din închisoare după 17 ani de detenție, fără locuință, fără sprijin, Harry Melviș, care era un compozitor de renume, l-a ajutat foarte mult. Și Ilie Lazar i-a dăruit această placă de patefon, pe care sunt două înregistrări cu o orchestră din București, și pe care Iuliu Maniu, când mergea în campanie electorală în Munții Apuseni sau în Maramureș, dacă nu era Ilie Lazar lângă el ca să fie un fel de portavoce, pe un patefon se punea această placă. Iar felul cum cântă Ilie Lazar acest cântec al Iancului este unic. Nu este orchestrat, decât acompaniat, și vocea lui de bas este ceea ce poate să exprime un suflet care îl adora pe Avram Iancu. Ascultați-l!

A lui Avram Iancul, eroul tricol, pe această mobilă românii voi răi.

0: A Cookies Fan am avut ocazia pentru a 4-5 oară să vizitez Viena și m-am dus la Schönbrunn, în cabinetul regelui Franz Josef și în dormitorul lui de militar, auster, foarte interesant, stând în sala de primire a împăratului, mi-a adus aminte de aceste versuri. Merge Iancu supărat pentru un host de împărat. Și mi-am închipuit o scenă de film în care vine Avram Iancu, eroul unei revoluții izbânditoare și păcălită, pe Ciorbălai, cu ochii albaștri, cum l-a numit Vasile Goldici, la început de secol 20, mândru, în fața unui împărat mai tânăr ca el cu vreo 6-7 ani, de împărat, împăratul, făcând un gest, cum o făcea și cu alți musafiri, oferindu-i o decorație. Iancu i-a spus cuvinte care rămân în istorie. Noi nu ne-am bătut pentru jucărele. S-a refuzat decorația, care venea cu bani. Acest refuz l-a costat, pentru că în răstime 24 de ore am fost luat de poliție și alungat din Austria. Și atunci s-a dus el la Praga și acolo a inițiat din banii lui taică-su cumpărarea unei tipografii care să fie adusă în Transilvania și să slujească litera românească. Și a făcut unica fotografie autentică la Praga în 1850. Fotografia care există la Biblioteca Universitară în fondul Fodor, am publicat-o mai târziu în cartea Cluj, pagini de istorie, în 71, și apoi a fost republicată în mai multe cărți. Interesant este că în această fotografie am rugat un mare specialist, psiholog, medical, să studieze fotografia. Mi-a spus, în ochii acestui om ricărește un dram de deznădejde. Această deznădejde l-a marcat apoi pe Avram Iancu cu toată viața lui. Cât a mai trăit? Până la 47 de ani? Atunci avea 27 de ani. S-a răspândit apoi legenda că Iancu a nebunit. Am studiat fenomenul mai mulți ani, am scris nenumărate articole și o carte și eu cred că Iancu n-a nebunit. Iancu a făcut pe nebunul, că nu se putea altfel. El este simbolul curățeniei sufletești într-o revoluție paradoxal câștigată și furată. Furată de împăratul în care revoluția română a avut încredere. E un fenomen care se întâlnește foarte des în istorie. Iar Iancu nu putea accepta în sufletul lui așa ceva. La 100 de ani de la nașterea lui Iancu, la 1924, la Cluj a apărut un singur număr dintr-un ziar, sper să mai fie la Biblioteca Universitară, l-aș republica așa cum a fost publicat în 24, cu mărturii ale unor oameni foarte bătrâni, dar care îl cunoscuseră pe Iancu. Printre altele, există un document pe care l-am republicat de un carte de Avram Iancu, povestit de un preot care îl știa de la taică-su. Fost tot preot. Fost coleg cu Avram Iancu la Cluj, la universitate. Pentru că notez la această universitate regală maghiară din Cluj, am făcut rost de documentele acestei universități de la 1758 până la 1918, sunt enorm de mulți români, cu numele maghiarizate, dar îi poți identifica după religie. Mulți dintre românii care au făcut studii de filozofie, de drept, pentru că nu puteau intra în sistemul juridic de atunci al Ungariei și apoi Austro-Ungariei, au devenit preoți cu studii la Blaj sau la Sibiu, puțini avocați, alți ingineri, foarte mulți profesori care s-au dus în țările române și au înființat liceele, vezi, Lazar la București, la Iași, la universitate, vezi și profesorul Ștefan Micre și foarte, foarte mulți alții, Aron Pumnu, pot să mai dau încă zeci de nume, de care mulți au fost colegi cu Avramiancu. Și s-au păstrat aceste legături. Iar nebunul de an, cu ghilimele, în august 1872, înainte de a muri, și-a luat fluierul și a început să colinde prin Ardeal să-și vadă foștii colegi și prieteni. A venit și la Cluj. S-a dus să vadă locul în care pusese universitatea, care în acel moment era de rămas să construia noua universitate. Îmi pot închipui că s-a înclinat. Și apoi sunt sigur că s-a dus în actuala strada Avram Iancu la casa în care a fost găzduit în anii studenției. Poate cu altă ocazie am să povestesc cum s-a identificat această casă și a plecat mai departe, pe Someș. A ajuns la Câțcău. Era început de toamnă, cald, zăpușală. S-a oprit în centrul satului, unde era o cișmea. A băut apă, s-a așezat pe o piatră, l-au înconjurat copiii, oamenii mai mari, care l-au recunoscut pe Crăișor, și-au dat fuga la popa din sat, că a venit craiul munților, popa fiind un fost coleg de-a lui Iancu. A fugit popa în mână cu o carte publicată de Vulcan la 1869.
1: Iosif Vulcan.
0: Iancu nu o văzuse. Și în carte sunt bărbații iluștri ai românilor de până atunci. Toți desenați de un anume pictor rus, cu portretele pe care le-a putut identifica. Începând de la bărbații iluștri până la regele românilor, zici tot ce îți poate echipi omul. Și în carte este și Avramiancu, un desen foarte reușit, tânăr. Fostul colega lui Avramiancu i-a arătat cartea și cu desenul despre înfățișarea lui. Și Iancu, repete în ghilimele nebunul, i-a răspuns: eu nu mai sunt Iancu. A rămas în o specie o zi sau două, a mai urcat pe Someș la încă un alt coleg, s-a întors cu frerul la brâu. Aș vrea să cred într-un film care s-ar putea face despre tragedia Iancului, intonând vine Iancu de la munte, s-a tot dus până la Baia de Criș, a înoptat la brutarul din sat, afară, pe prispă, și l-aș vedea cu ochii deschiși, uitându-se la stele, căutându-se steaua lui. Dimineața l-au găsit liniștit, în moarte, cu ochii închiși, convins fiind că acolo sus are o stea. Și eu cred în steaua lui, pentru că nu mai există niciun alt martir al neamului românesc care să fie atât de prezent în conștiința românilor. Indiferent din care sat te duci, și eu am colindat numai Munții Apuseni, am colindat și Maramureșul, și Salajul, și Mureșul, și Bihorul, și pretutindeni, numele lui Iancu e prezent. Iancu nu este cântat la nunți sau la înmormântări. Legendele Iancului se spun și se cântă în momentele de adâncă semnificație, de cele mai multe ori la durere. Și țin minte cum tata, atunci în anii războiului, fiind sub ocupație străină, îmi recita un vers popular: dorm armele Iancului, că le plouă și le ninge și n-are cine le încinge. Copilul din mine atunci nu pricepea, dar era clar că și tata aștepta ca cineva să încingă armele Iancului. Iar când am terminat liceul și am spus tate că eu mă duc la facultatea de istorie, atunci a răbufnit din el crezul. Păi dacă te duci la istorie și nu scrii o carte despre Avram Iancu, degeaba te duci. El, săracul, era convins că eu pot să scriu o carte. Eu atunci încă nu eram deloc convins. Și a avut dreptate. În 71, după ce am fost la Vidra într-o excursie, mi-a prins printr-un teren și am trecut pe la casa Iancului și am fost servit cu o plăcintă cu brânză. M-am uitat și am spus: mă voi întoarce odată cu cartea ca să mai fiu servitoată cu o plăcintă. Plăcinta era coaptă în cuptorul vechi al familiei Iancu. Și am început să studiez. Am fost și la Budapesta, în Arhivele Naționale, am adus documentele și n-am știut cum să-l abordez pe Iancu. Eroul Revoluției, omul cu o deschidere largă europeană, văzându-i atestatele de la facultate, omul acesta vorbea latina, vorbea germana, vorbea maghiara, vorbea franceza, făcuse studii la filozofie, de matematică, de fizică, de chimie, de filosofie, de literatură. Omul acesta la 24 de ani, dacă ar fi abordat tematica științifică, sunt convins că atunci când s-a înființat Academia Română, ar fi fost academician. Omul acesta are valențe multiple, iar în conștiința mea, dacă aș publica a doua carte în care aș aborda un Avram Iancu printr-o altă privire, i-aș spune Avram Iancu, martirul neamului. În 1848-49, în Portugalia, a apărut în ziar o știre că în România, în Ardeal mai precis, românii au o republică țărănească condusă de un prinț, Avram Iancu. Eu nu știu că Avram Iancu nu e prinț, dar că în Munții Apuseni exista o republică țărănească, asta au priceput-o. Pentru că și ei, și în Spania, și în Portugalia, existau asemenea încercări. Și spuneau așa: este Revoluția Europeană cea mai îndelungată. Și, într-adevăr, în august 1849, Revoluția era încă în picioare și învinsese, și apoi vine prăbușirea. Și martirul lui Avram Iancu. Nu se știe, de exemplu, că la 1850, poștii ași ai Revoluției Române, Băcescu și ceilalți, îl propuseseră pe Avram Iancu ca voievodul românilor. Și atunci când a fost ales Cuza înaintea lui, Avram Iancu a fost pe buzele tuturor. Dar Avram Iancu nu mai putea să accepte niciun fel de onor sau onoare. Onoarea lui a fost prăbușită la Schönbrunn, în palatul lui Franz Josef, când, după o revoluție victorioasă, cu zeci de mii de jertfe, i s-a înmânat o tinichea. și cuvintele lui nu ne-am bătut pentru jucărele, au rămas în istorie. În mod paradoxal, eroii rămân în memoria demosului, n-aș vrea să mă duc așa departe, dar până și în religie, martirii sunt cei care rămân. Împărații sau generalii ei nu rămân, rămân martirii. În memoria poporului român nu rămân cei care au trădat Revoluția, că au fost și în aceștia, care au trăit foarte bine după Revoluție, cu decorații, cu bani.
1: Cu jucărele.
0: Cu jucărele multe, da. Într-o paranteză fie spus, Churchill a trimis un mesaj instanței românești care îl condamna pe Maniu la 73 de ani la închisoare pe viață. Și diplomatul Churchill, omul politic, a spus: domnilor, veți face din Maniu un martir. Voi veți pieri, nimeni nu va ști numele vostru și Maniu va rămâne. Și a avut dreptate. Avramiancu a rămas. Martirii rămân în memoria poporului.
2: Istoricul Gheorghe Ioan Vodea, despre dansul aerian al neamului, vorba mitropolitului Bartolomeu, pe deasupra unei păduri de năpârci.
3: O sută de ani, o sută de voci.

Catisma a 11-a, de la psalmul 77 până la psalmul 84. Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pretutindeni ești și pe toate le plinești, Vistierul Bunătăților și Dătătorule de Viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește, Bunule, sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi! Doamne, curățește păcatele noastre! Stăpâne, iartă fără de legile noastre! Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care le ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vină împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Că a Ta este împărăția și puterea și slava, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem Ție ca unui stăpân, noi păcătoși, robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit. Nu te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri. Că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide-o nouă, binecuvântată născătoare de Dumnezeu, Fecioară, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru Tine, ci să ne mântuim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Întru tot Sfântă Treime, Dumnezeule și Făcătorule a toată lumea, ajută-mi și îndreptează inima mea, să încep cu înțelepciune și să sfârșesc cu fapte bune acești psalmi însuflați de Dumnezeu, pe care Duhul Sfânt i-a rostit prin gura prorocului David și pe care și eu, nevrednicul, voiesc să-i rostesc acum. Dar cunoscându-mi nepriceperea și căzând înaintea Ta, mă rog Ție și cer ajutor de la Tine. Îndreptează mintea mea, Dumnezeule, și-mi întărește inima să nu mă îngreunez de graiurile gurii, ci să mă veselesc de înțelegerea cuvintelor și să mă gândesc la lucrarea virtuților, ca luminându-mă cu faptele cele bune, să mă învrednicesc la judecată de șederea de-a dreapta Ta, împreună cu toți aleșii Tăi. Deci binecuvintează-mă, Stăpâne, ca din inimă să rostesc cu limba mea așa. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu! Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Luați aminte, poporul meu, la legea mea. Plecați urechile voastre spre graiurile gurii mele. Deschide voi în pilde gura mea, spune voi cele ce au fost dintr-un început, câte am auzit, ce am cunoscut și câte părinții noștri ne-au învățat. Nu s-au ascuns de la fiilor, din neam în neam, vestind laudele Domnului și puterile Lui și minunile pe care le-a făcut, și a ridicat mărturie în Iacob și legea pusă în Israel, cât i-a poruncit părinților noștri ca să le arate pe ele fiilor lor, ca să le cunoască neamul ce va să vină. Fiii ce se vor naște și se vor ridica și le vor vesti fiilor lor,
ca să-și pună în Dumnezeu nădejdea lor și să nu uite binefacerile lui Dumnezeu și poruncile lui să le țină, ca să nu fie ca părinții lor neam îndrătnic și răzvrătit, neam care nu și-a îndreptat inima sa și nu și-a încredințat lui Dumnezeu Duhul său. Fiul lui Efraim, arcaș în armați, întors au spatele în zi de război. N-au păzit legământul lui Dumnezeu și în legea lui n-au vrut să umble. Și au uitat binefacerile lui și minunile lui pe care le-a arătat lor, minunile pe care le-a făcut înaintea părinților lor în pământul Egiptului, în câmpia Taneos. Despicata marea și a trecut pe ei și au stat apele ca un zid, povățuitu-i-a pe ei cu nor ziua și toată noaptea cu lumina de foc. Despicata piatră în pustie și a adăpat pe ei cu bogăție de apă. Scosa apă din piatră și au curs apele ca niște râuri, dar ei încă au greșit înaintea lui. Amărât au pe cel prea înalt în loc fără de apă. Și au ispitit pe Dumnezeu în inimile lor, cerând mâncare sufletelor lor. Și au grăit împotriva lui Dumnezeu și au zis, va putea oare Dumnezeu să gătească masă în pustie? Pentru că a lovit piatra și au curs ape și pâraie s-au umplut de apă. Oare va putea da și pâine sau va putea întinde masă poporului său? Pentru aceasta a auzit Domnul și s-a mâniat și foc s-a aprins peste Iacob și mânie s-a suit peste Israel, căci n-au crezut în Dumnezeu, nici n-au nădăjduit în izbăvire.

corturilor lor și au mâncat și s-au săturat foarte și pofta lor și-au împlinit-o. Nimic nu le lipsea din cele ce pofteau și mâncarea le era încă în gura lor. Când mânia lui Dumnezeu s-a ridicat peste ei și a ucis pe cei sătui ai lor și pe cei aleși ai lui Israel i-a doborât. Cu toate acestea încă au mai păcătuit și n-au crezut în minunile lui și s-au stins într-o deșertăciune zilele lor și anilor de grab. Când îi ucidea pe ei, îl căutau și se întorceau și reveneau la Dumnezeu și și-au adus aminte că Dumnezeu este ajutorul lor și Dumnezeu cel prea înalt este izbăvitorul lor. Dar l-au înșelat pe el cu gura lor și cu limba lor l-au mințit. În inima lor n-au fost drepți cu el, nici n-au crezut în legământul lui, iar el este îndurător, va curăți păcatele și nu-i va nimici. Își va întoarce de multe ori mânia lui și nu va aprinde toată urgia lui. Și-a adus aminte că trup sunt ei, suflare ce trece și nu se mai întoarce. De câte ori l-au amărât în pustie, l-au mâniat în pământ fără de apă și s-au întors și au ispitit pe Dumnezeu și pe Sfântul Israel l-au întărâtat. Nu și-au adus aminte de brațul lui, de ziua în care i-a izbăvit pe ei din mâna asupritorului, că a făcut în Egipt semnele lui și minunile lui în câmpia Taneos. El a prefăcut în sânge râurile lor și apele lor ca să nu bea. El a trimis asupra lor tăuni și i-a mâncat pe ei și broaște și i-a prăpădit pe ei. Data stricăciunii rodul lor și ostenelile lor lăcustelor, bătuta cu grindină via lor și duzilor cu piatră, data grindinii dobitoacele lor și averea lor focului, trimisa asupra lor urgia mâniei lui, mânie, urgie și necas trimisa prin îngeri nimicitori. Făcuta cale mâniei lui, n-a cruțat de moarte sufletele lor și dobitoacele lor morții le-a dat, lovita pe toți cei întâi născuți din Egipt, pârga ostenelilor lor în locașurile lui Ham, ridicata ca pe niște oi pe poporul său și i-a dus pe ei ca pe o turmă în pustie. Povățuituia pe ei cu nădejde și nu s-au înfricoșat, iar pe vrăjmașii lor i-a acoperit marea. Dusuia pe ei la hotarul sfințeniei lui, muntele pe care l-a dobândit dreapta lui, izgonita dinaintea lor neamuri și le-a dat prin sorți pământul de moștenire. Și a așezat în corturile lor semințiile lui Israel, dar ei au ispitit și au amărât pe Dumnezeu cel preanalt și poruncile lui nu le-au păzit. Și s-au întors și au călcat legământul ca și părinții lor, întorsul sau ca un arc strâmb. Și l-au mâniat pe el cu înălțimile lor și cu idolii lor l-au întărâtat pe el. A auzit-a Dumnezeu și s-a mâniat și a urgisit foarte pe Israel, a lepădat cortul său din Shilo, locașul lui în care a locuit printre oameni, și a robit tăria lor și frumusețea lor a dat-o în mâinile vrăjmașului și a dat sabiei pe poporul său și de moștenirea lui n-a ținut seamă. Pe tinerii lor i-a mistuit focul și fecioarele lor n-au fost înconjurate cu cinste. Preoții lor de sabie au căzut și văduvele lor nu vor plânge. Și s-a deșteptat Domnul ca cel care doarme, ca un viteaz amețit de vin și a lovit din spate pe vrăjmașii săi. O cară veșnică le-a dat lor și a lepădat cortul lui Iosif și seminția lui Efraim n-a ales-o, ci a ales seminția lui Iuda, muntele Sion pe care l-a iubit. Și a zidit locașul său cel sfânt ca înălțimea cerului, pe pământ l-a întemeiat pe el în viac. Și a ales pe David robul său și l-a luat pe el de la turmele oilor. De lângă oile ce pasc l-a luat pe el, ca să pască pe Iacob poporul său și pe Israel moștenirea sa. Și i-a păscut pe ei într-o nerăutate a inimii lui și într-o pricepere a mâinii lui i-a povățuit pe ei. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh,
și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Dumnezeule, intrat-au neamurile în moștenirea Ta, pângărit-au locașul Tău cel sfânt, făcut-au din Ierusalim ruină, pus-au cadavrele robilor Tăi mâncare păsărilor cerului, trupurile celor cuvioși ai Tăi, fiarelor pământului. Vărsat-au sângele lor ca apa împrejurul Ierusalimului și nu era cine să-i îngroape. Făcut-o neam ocară vecinilor noștri, bat jocură și râs celor din prejurul nostru. Până când, Doamne, Te vei mânia până în sfârșit, până când se va prinde ca focul mânia Ta? Varsă mânia Ta peste neamurile care nu Te cunosc și peste împărățiile care n-au chemat numele Tău, că au mâncat pe Iacob și locul lui l-au pustiit. Să nu pomenești fără de legile noastre cele de demult, de grab să ne întâmpine pe noi îndurările Tale, că am sărăcit foarte. Ajută-ne nouă, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, pentru slava numelui Tău. Doamne, izbăvește-ne pe noi și curățește păcatele noastre pentru numele Tău. Ca nu cumva să zică neamurile unde este Dumnezeul lor, să se cunoască între neamuri înaintea ochilor noștri, răzbunarea sângelui vărsat al robilor Tăi, să intre înaintea Ta suspinul celor ferecați. După măreția brațului Tău, păzește pe fiii celor omorâți. Răsplătește vecinilor noștri de 7 ori în sânul lor ocara lor cu care Te-a ocărât pe Tine, Doamne. Iar noi, poporul Tău și oile pășunii Tale, mărturisine vom Ție în viac, din neam în neam vom vesti lauda Ta. Cel ce paști pe Israel, ia aminte. Cel ce povățuiești ca pe oaie pe Iosif, cel ce șezi pe Heruvim, arată-Te înaintea lui Efraim și Veniamin și Manase. Deșteaptă puterea Ta și vino să ne mântuiești pe noi. Dumnezeule, întoarce-ne pe noi și arată fața Ta și ne vom mântui. Doamne, Dumnezeul puterilor, până când Te vei mânia de ruga robilor Tăi? Ne vei hrăni pe noi cu pâine de lacrimi și ne vei adăpa cu lacrimi peste măsură. Pus-o ne-ai în ceartă cu vecinii noștri și vrăjmașii noștri ne-au batjocorit pe noi. Doamne, Dumnezeul puterilor, întoarce-ne pe noi și arată fața Ta și ne vom mântui. Via din Egipt ai mutat-o, izgonit ai neamuri și ai răsădit-o pe ea. Calea ai făcut înaintea ei și ai răsădit rădăcinile ei și s-a umplut pământul. Umbra ei și mlădițele ei au acoperit cedrii lui Dumnezeu. Întinsa vițele ei până la mare și până la râu lăstarele ei. Pentru ce ai dărâmat gardul ei și o culeg pe ea toți cei ce trec pe cale? A stricat-o pe ea mistrețul din pădure și porcul sălbatic a păscut-o pe ea. Dumnezeul puterilor, întoarce-Te, dar caută din cer și vezi și cercetează via aceasta și o desăvârșește pe ea, pe care a sădit-o dreapta Ta, și pe Fiul omului pe care l-ai întărit Ție. Arsa a fost în foc și smulsă, dar de certarea feței Tale ei vor pieri. Să fie mâna Ta peste bărbatul dreptei Tale și peste Fiul omului pe care l-ai întărit Ție. Și nu ne vom depărta de la Tine. Ne vei da viață și numele Tău vom chema. Doamne, Dumnezeul puterilor, întoarce-ne pe noi și arată fața Ta și ne vom mântui. Bucurați-vă de Dumnezeu, ajutorul nostru, strigați Dumnezeului lui Iacov. Cântați psalm și bateți din timpane, cântați dulce din psaltire și din alăută, sunați din trâmbiță la lună nouă, în ziua cea binevestită a sărbătorii noastre, că poruncă pentru Israel este și o rânduire a Dumnezeului lui Iacob. Mărturie a pus în Iosif când a ieșit din pământul Egiptului și a auzit limba pe care n-o știa. Luat-am sarcina de pe umerii lui,
că mâinile lui au robit la coșuri. Într-un necaz m-ai chemat și te-am izbăvit, te-am auzit în mijlocul furtunii și te-am cercat la apa certării. Ascultă, poporul meu, și îți voi mărturisi ție, Israile, de mă vei asculta pe mine, nu vei avea alt Dumnezeu, nici nu te vei închina la Dumnezeu străin, că eu sunt Domnul Dumnezeul tău, cel ce te-am scos din pământul Egiptului. Deschide gura și o voi umple pe ea, dar n-a ascultat poporul meu glasul meu și Israel n-a căutat la mine. Și am lăsat să umble după dorințele inimilor lor și au mers după cugetele lor. De m-ar fi ascultat poporul meu, de ar fi umblat Israel în căile mele, i-aș fi supus de tot pe vrăjmașilor și aș fi pus mâna mea pe asupritorii lor. Vrăjmașii Domnului l-au mințit pe el, dar le va veni timpul lor în veac, că Domnul i-a hrănit pe ei din grâul cel mai ales și cu miere din stâncă i-a săturat pe ei. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Dumnezeu a stat în dumnezeiască adunare și în mijlocul dumnezeilor va judeca. Până când veți judeca cu nedreptate și la fețele păcătoșilor veți căuta? Judecați drept pe orfan și pe sărac și faceți dreptate celui smerit, celui sărman. Mântuiți pe cel sărman și pe cel sărac, din mâna păcătosului izbăviți-i. Dar ei n-au cunoscut, nici n-au priceput, ci în întuneric umblă. Cutremurase vor toate temeliile pământului. Eu am zis, Dumnezei sunteți și toți fii ai celui preanalt. Dar voi ca niște oameni muriți și ca una dintre căpetenii cădeți. Scoală-te, Dumnezeule, judecă pământul, că Tu vei moșteni întru toate neamurile. Dumnezeule, cine se va semăna ție? Să nu taci, nici să te liniștești, Dumnezeule, că iată vrăjmașii tăi s-au întărâtat și cei ce te urăsc au ridicat capul. Împotriva poporului tău au lucrat cu vicleșug și s-au sfătuit împotriva sfinților tăi, zisau, veniți să-i pierdem pe ei dintre neamuri, și să nu se mai pomenească numele lui Israel, că s-au sfătuit într-un gând împotriva lui, împotriva ta legământ au făcut. Locașurile idumeilor și izmaelitenii, Moabul și Agarenii, Gheval și Amon și Amalec și cei de alt neam, cu cei ce locuiesc în Tir, că și Asur a venit împreună cu ei ajutata fiilor lui Lot, fălelor ca lui Madian și lui Sisara, și ca lui Iavin la râul Chison. Pierit au în Endor, făcutu s-au ca gunoiul pe pământ. Pune pe căpetenile lor ca pe Oriv și Zev și Zevel și Salmana, pe toate căpetenile lor, care au zis, să moștenim noi jertfelnicul lui Dumnezeu. Dumnezeul meu, pune-i pe ei ca o roată, ca trestia în fața vântului, ca focul care arde pădurea, ca văpaia care arde munții. Așa alungă-i pe ei în viforul tău și în urgia ta, umple fețele lor de ocară și vor căuta numele tău, Doamne, să se rușineze și să se tulbure în viacul veacului și să fie înfruntați și să piară. Și să cunoască ei că numele tău este Domnul, tu singur ești cel preanalt peste tot pământul. Cât de iubite sunt locașurile tale, Doamne al puterilor, dorește și să sfârșește sufletul meu după curțile Domnului. Inima mea și trupul meu s-au bucurat de Dumnezeu cel viu. Că pasărea și-a aflat casă și turtureaua cuib unde își va pune puii săi, altarele tale, Doamne al puterilor, împăratul meu și Dumnezeul meu,
Fericiți sunt cei ce locuiesc în casa ta, în vecii vecilor te vor lăuda. Fericit este bărbatul al cărui ajutor este de la tine, Doamne, suișuri în inima sa a pus. În valea plângerii, în locul care a fost pus, că binecuvântare va da cel ce pune lege. Merge vor din putere în putere, arăta se va Dumnezeul Dumnezeilor în Sion. Doamne, Dumnezeul puterilor, auzi rugăciunea mea, ascultă Dumnezeului Iacob. Apărătorul nostru, vezi, Dumnezeule, și caută spre fața unsului tău, că mai bună este o zi în curțile tale decât mii în altă parte. Ales am a fi lepădat în casa lui Dumnezeu mai mult decât a locui în locașurile păcătoșilor. Că Domnul iubește mila și adevărul, Dumnezeu har și slavă va da. Domnul nu va lipsi de bunătăți pe cei ce umblă într-o nerăutate. Doamne al puterilor, fericit este omul care nădăjduiește întru Tine. Bine ai voit, Doamne, spre pământul Tău întors ai robia lui Iacob. Iertat ai fără de legile poporului Tău, acoperit ai toate păcatele lor. Potolit ai toată mânia Ta, întorsu-te ai de către iuțimea mâniei Tale. Întoarce-ne pe noi, Dumnezeul mântuirii noastre, și-ți întoarce mânia Ta de la noi. Oare în veci te vei mânia pe noi sau vei întinde mânia Ta din neam în neam? Dumnezeule, Tu întorcându-te ne vei dărui viață și poporul Tău se va veseli de Tine. Arată-ne nouă, Doamne, mila Ta și mântuirea Ta, dă-ne-o nouă. Auzi voi ce va grăi întru mine Domnul Dumnezeu, că va grăi pace peste poporul Său și peste cuvioșii Săi și peste cei ce își întorc inima spre dânsul. Dar mântuirea Lui este aproape de cei ce se tem de dânsul, ca să se sălășluiască slava în pământul nostru. Mila și adevărul s-au întâmpinat, dreptatea și pacea s-au sărutat, adevărul din pământ a răsărit și dreptatea din cer a privit, că Domnul va da bunătate și pământul nostru își va da rodul său. Dreptatea înaintea Lui va merge și va pune pe cale pașii Săi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Având doctoria pocăinței, suflete al meu, apropie-te lăcrimând cu suspine și strigând către doctorul sufletelor și al trupurilor. Scapă-mă, iubitorule de oameni, de greșelile mele și mă numără cu păcătoasa, cu tâlharul și cu fiul cel risipitor și îmi dăruiește, Dumnezeule, iertare păcatelor mele și mă mântuiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Pocăința vameșului n-am râvnit-o și lacrimile păcătoasei nu le-am câștigat, că din pricina orbirii sunt lipsit de asemenea îndreptare, dar cu milostivirea Ta mântuiește-mă, Dumnezeule, ca un iubitor de oameni. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea curată Fecioară de Dumnezeu născătoare, roagă pe Fiul Tău împreună cu puterile cele de sus, ca să ne dăruiască iertare de păcate, mai înainte de sfârșit și mare milă. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Strălucește în inimile noastre, iubitorule de oameni, Doamne, lumina cea nestricăcioasă a cunoașterii dumnezeirii Tale și deschide ochii sufletului nostru spre înțelegerea evanghelicelor Tale propoveduiri. Pune întru noi și frica fericitelor Tale porunci, ca toate poftele trupului călcând, să viețuim duhovnicește, cugetând și făcând toate cele ce sunt plăcute Ție, că Tu ești luminarea și sfințirea și mântuirea sufletelor noastre și Ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: De la această oră vă invităm să ascultați actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
2: Bun găsit la actualitatea. Deschidem ediția cu principalele știri pe scurt. Persoanele implicate în organizarea întâlnirii internaționale a tinerilor ortodoxi de la București, ITO 2026, au fost evidențiate astăzi la Palatul Patriarhiei. Protopopul martir Aurel Munteanu a fost comemorat astăzi la Huedin. Academia Română va organiza luni, 14 septembrie, sesiunea comemorativă Ion și Alexandru Lapedatu, 150 de ani de la naștere. Direcția de Sănătate Publică Județeană Constanța a finalizat ancheta epidemiologică derulată în cazul turiștilor din stațiunea Saturn. La Sfântul Gheorghe va fi inaugurat luna viitoare Muzeul Comunismului Steaua Roșie și ateliere creative, un concert și proiecții de film sunt programate în weekend în Piața Matache. Acum știrile pe larg. Persoanele implicate în organizarea întâlnirii internaționale a tinerilor ortodoxi de la București, ITO 2026, au fost evidențiate în cadrul unui eveniment festiv desfășurat astăzi în sala Europa Cristiană a Palatului Patriarhiei, în prezența preafericitului părinte patriarh Daniel. În deschidere, părintele Nicușor Beldiman, consilier patriarhal al sectorului teologic-educațional al Patriarhiei Române, a prezentat principalele momente ale ITO 2026.
3: Faptul că momentele centrale din cadrul întâlnirii au avut loc în Catedrala Națională, edificiu a cărui realizare este strâns legată de viziunea și stăruința preafericirii voastre, a conferit acestei ediții o însemnătate aparte. Programul a cuprins momente liturgice, ateliere, întâlniri și vizite, precum și conferințe dedicate unor teme actuale pentru tineri. O semnificație deosebită a avut pelerinajul Procesiunea Luminilor, care a adunat mii de tineri cu candele aprinse pe itinerarul dintre Catedrala Națională și Catedrala Patriarhală. Procesiunea a exprimat simbolic chemarea tinerilor de a împărtăși în societate lumina, bucuria și pacea, precum și celelalte valori pe care le primesc și le cultivă în biserică. În dimineața zilei următoare, întâlnirea internațională a tinerilor ortodoxi s-a încheiat în mod firesc în jurul jertfei euharistice prin Sfânta Liturghie săvârșită în Catedrala Națională.
2: Părintele Nicușor Beldiman, consilier patriarhal al sectorului teologic-educațional al Patriarhiei Române. În cadrul evenimentului, preafericitul părinte Daniel, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a rostit un cuvânt despre bucuria de a găzdui întâlnirea tinerilor ortodoxi la Catedrala Națională și despre tinerețea spirituală.
4: Suntem bucuroși să dăm slavă lui Dumnezeu pentru că întâlnirea tinerilor ortodoxi din toată lumea, care era programată anul trecut, în anul centenar al Patriarhiei Române, s-a ținut anul acesta, deoarece anul acesta a fost posibilă folosirea Catedralei Naționale ca spațiu principal al acestei întâlniri. Tinerii nu sunt doar viitorul societății și al bisericii, ei sunt prezentul luminos de acum, fiindcă, așa cum mai spuneam și altă dată, în biserică nu avem decât tineri de vârste diferite. Tinerețea nu este dată de vârsta biologică, doar ci este dată de entuziasmul și bucuria cu care cineva trăiește viața sa și este activ în familie, în comunitate religioasă, în biserică, în societate și în viața poporului. De aceea avem tineri de vârste diferite, chiar și de vârsta a treia, cum se numesc în alte părți oamenii mai vârstnici.
2: De asemenea, în final, preafericitul părinte Daniel a oferit distincții persoanelor implicate în organizarea ITO 2026.
4: Noi dăm slavă Preasfintei Treimi pentru că ne-a ajutat să fie vreme bună și în același timp o cooperare, o conlucrare armonioasă între biserică și instituțiile statului și, desigur, entuziasmul tinerilor voluntari. Astăzi dorim să oferim semne de recunoștință, fiindcă și aici, la români, trebuie să reamintim această frază, recunoștința fiind floare rară, trebuie cultivată mai des. Și deci dorim să arătăm un semn de recunoștință pentru ajutorul primit, mai ales la instituțiile cu care noi cooperăm de mai multă vreme, dar în special pentru acest eveniment. Deci noi mulțumim celor care ne-au ajutat și sperăm într-o cooperare continuă atunci când este nevoie de a organiza evenimente utile și pline de binecuvântare și bucurie.
2: Prefericitul părinte Daniel, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Biblioteca Sfântului Sinod, în colaborare cu Biblioteca Academiei Române, va organiza mâine vernisajul expoziției Popoare diferite cu un singur crez, Sfântul Ierarh Martir Antimi Vireanul, ca tipograf, traducător și unificator cultural. Evenimentul va începe la ora 12 în sala Teodor Paladi a Bibliotecii Academiei. Expoziția va aduce în prim plan personalitatea complexă a Sfântului Antimi Vireanul, așa cum am aflat de la părintele arhimandrit Policarp Chițulescu, directorul Bibliotecii Sfântului Sinod.
5: Expoziția își propune să reliefeze trăsăturile dominante ale Sfântului Ierarh Martir Antimi Vireanul, acela de păstor și cărturar creștin misionar, dar și de maestru tipograf, care a creat o întreagă generație, o adevărată școală de tipografi. Dorința de a înfrunta și vindeca uscăciunea sufletească, așa cum o numea el, a păstoriților săi, l-au determinat pe Sfântul Antim să se încreadă în Dumnezeu și să-și pună darurile în lucrare, pentru binele celorlalți, deoarece nicio mulțumire sufletească nu este la fel de mare ca aceea care vine din faptele bune săvârșite în slujba aproapelui. Această expoziție este deosebit de bogată și cu un caracter de unicitate, deoarece acum vor fi expuse împreună toate cărțile tipărite de Sfântul Antim și ucenicii săi.
2: Părintele arhimandrit Policarp Chițulescu, directorul Bibliotecii Sfântului Sinod, Dariana Mihai, redactor în cadrul Bibliotecii Academiei Române, a vorbit despre impactul cultural al evenimentului.
6: Pentru Biblioteca Academiei Române, expoziția este înainte de toate o invitație de a-l redescoperi pe Antimi Vireanul prin mărturiile concrete ale operei sale, cartea veche, manuscrisul, xilogravura și limba în care credința a fost transmisă mai departe. Expoziția pune în lumină, pe lângă personalitatea unui mare ierar și o epocă de strălucire a culturii românești. Sfântul Antimi Vireanul a înțeles că tiparul poate deveni o formă de slujire, de educație și de comuniune. Cartea era, pentru el, și un mijloc prin care credința, limba și identitatea unei comunități puteau fi întărite. Publicul va putea vedea volume de valoare inestimabile tipărite între 1691 și 1716 în tipografiile de la București, Snagov, Râbnic și Târgoviște. Avem exponate în română, greacă, slavonă și arabă, ceea ce vorbește mai convingător decât orice formulă teoretică despre vocația unificatoare a Sfântului Antim.
2: Dariana Mihai, redactor în cadrul Bibliotecii Academiei Române. Expoziția va rămâne deschisă până la 30 septembrie și va putea fi vizitată de luni până vineri, între orele 9 și 14. Intrarea va fi liberă. Protopopiatul Vălenii de Munte din Arhiepiscopia Bucureștilor continuă tradiția faptelor bune la început de an școlar. Pentru al cincilea an consecutiv, instituția desfășoară o amplă acțiune filantropică și educațională sprijinită de parohiile din subordine. Anul acesta, 500 de copii din comunitățile parohiale care provin din familii cu situații speciale au primit ghiozdane complet echipate cu rechizite. Pe lângă componenta socială, evenimentul de astăzi a cuprins și premierea a 30 de elevi care au obținut rezultate deosebite la Olimpiada de Religie și la cea interdisciplinară de cultură și spiritualitate. Mai multe detalii am aflat de la părintele protopop Mihail Peneș.
7: Biserica este chemată să fie aproape de oameni, iar copiii reprezintă una dintre cele mai importante responsabilități ale comunității noastre. Prin această acțiune dorim să le transmitem celor mici că sunt prețuiți, sunt sprijiniți și încurajați să înveze și să-și urmeze aspirațiile. Un moment important al evenimentului de astăzi l-a constituit și premiera elevilor care au obținut rezultate deosebite la Olimpiada de Religie, precum și la cea interdisciplinară de cultură și de spiritualitate. Aceștia au fost compensați pentru efortul și pentru rezultatele lor într-un gest de recunoaștere a performanței școlare și a preocupării pentru valorile credinței creștine. Prin premiera acestor olimpici, Protoierea Vălenii de Munte dorește să încurajeze performanța și să îi motivăm pe elevi să acorde o atenție deosebită educației religioase ca o parte importantă a formărilor intelectuale și spirituale. Evenimentul din 10 septembrie 2026 reunește astfel două dimensiuni importante ale misiunii comunității: sprijinirea copiilor aflați în nevoie și încurajarea celor care obțin rezultate deosebite prin muncă și prin perseverență.
2: Cele 500 de ghiozdane oferite reprezintă un semn de solidaritate și responsabilitate față de viitorul comunității. Prin astfel de activități, a mai spus părintele Mihail Peneș, Biserica Ortodoxă Română contribuie activ la promovarea egalității de șanse și la întărirea coeziunii sociale, având un impact profund asupra dezvoltării morale a tinerilor. Asociația pentru Copii și Bătrâni Sfântul Hristofor, în colaborare cu Asociația Studenților Creștini Ortodoxi Români, filiala București, organizează o nouă colectă dedicată persoanelor cu dificultăți materiale. Colecta, intitulată Ajută la nevoie, ajunsă la ediția 15-a, se va desfășura până în 24 octombrie. Amănunte despre inițiativa filantropică am aflat de la Marius Keller, președintele asociației.
8: Vom organiza o nouă colectă de donații acum în toamnă, pentru că toamna vine pentru toți, dar nu pentru toți la fel. Pentru unii înseamnă început de școală, familie și liniște. Pentru alții, grija zilei de mâine și întrebarea oare ne vor ajunge banii până la sfârșitul lunii. Pentru că pentru noi o pungă cu alimente, câteva produse de igienă sau 20 de lei par lucruri mici. Pentru cineva însă aflat în nevoi, poate însemna o masă, o zi fără grijă și mai ales sentimentul că nu este singur și că cineva se gândește la ei. Așadar, ne dorim ca și în această toamnă să ajungem cu ajutorul vostru la familiile cele mai nevoiașe din București și Ilfov, la copii, la bătrâni, la cei care au nevoie neapărat de sprijin. Pentru asta avem și acum nevoie de ajutorul vostru.
2: Marius Keller, președintele Asociației pentru Copii și Bătrâni Sfântul Hristofor. Pot fi donate alimente neperisabile, făină, mălai, orez, produse de igienă, dar și sume de bani pentru completarea pachetelor și achiziționarea produselor necesare. Punctul de colectare a produselor se află la stația de metro Berceni, în sectorul 4 al capitalei. Mai multe detalii despre modalitățile de donare sau despre viitoarele activități filantropice puteți afla pe pagina de Facebook Ascor București. Departamentul Minorități al Arhiepiscopiei Iașilor derulează în această perioadă campania 5 plus 500 de motive să zâmbească. Prin acest demers se pregătesc peste 500 de ghiozdane complet echipate cu rechizite școlare care vor ajunge la copii din județele Botoșani, Iași și Neamț. Reprezentanții departamentului subliniază că orice contribuție, indiferent de valoare, se transformă în sprijin concret pentru un copil care pornește cu încredere în noul an școlar. Până în prezent s-a reușit achiziționarea jumătate din numărul ghiozdanelor. Aflăm detalii de la Dan Zăhărescu, referent în cadrul Departamentului Minorități al Arhiepiscopiei Iașilor.
9: Important este ca ascultătorii să știe că tinerii care primesc acele ghiozdanele fac parte dintr-o evidență continuă. Adică nu ne întâlnim o dată pe an sau într-un singur context. Ei au participat vara aceasta la activitățile din taberele noastre. Au participat la întâlnirea tinerilor din minoritățile etnice. O parte dintre ei au participat la concertul de anul trecut. Cu o parte dintre ei ne întâlnim în activitățile din școli din timpul anului, întrucât echipa noastră de voluntari merge în școlile lor. Chiar cu o parte dintre ei care sunt aici în Iași, avem și programul de mentorat pentru bursieri, în așa fel încât tinerii care sunt acum susținuți, de fapt, fac parte dintr-un program continuu de susținere. Și campania de ghiozdanele vine, de fapt, să completeze ceea ce deja s-a început. Bineînțeles că este minunat să ajuți într-un context limitat de timp și spațiu, dar cred că capătă mai multă valoare și mai mult sens, să zicem, continuitatea și punem foarte mult accent pe lucrul acesta.
2: Dan Zăhărescu, referent în cadrul Departamentului Minorității al Arhiepiscopiei Iașilor. Detalii despre modalitățile de sprijinire a campaniei pot fi găsite pe pagina de Facebook a departamentului. Stareții, starețele și duhovnicii mănăstirilor din Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului s-au reunit astăzi la Mănăstirea Cormaia din județul Bistrița Năsăud. Sinaxa monahală s-a desfășurat în prezența înalt preasfințitului părinte Andrei, mitropolitul Clujului. Întâlnirea a început cu sfânta liturghie săvârșită de exarhul mănăstirilor din Arhiepiscopia Clujului, arhimandritul Dumitru Copzaru, alături de un sobor de stareți și duhovnici. La finalul slujbei, mitropolitul Andrei a vorbit despre rolul Sfintei Liturghiei în viața creștinului. Lucrările sinaxei au fost apoi deschise și prezidate de ierarh. În cuvântul adresat participanților, înalt preasfințitul părinte Andrei a evidențiat rolul mamei și al bunicii în transmiterea credinței de la o generație la alta.
10: Dacă este vorba de femeia creștină, de mama creștină, Sfântul Pavel, în a doua epistolă către Timotei, în primul capitol, în versetul 5, zice, scriindu-i lui Timotei, îmi aduc aminte de credința ta neprefăcută, care precum s-a sălășuit întâi în bunica ta Loida și în mama ta Eunichii, tot așa sunt încredințat că și întru tine. Izvorul credinței lui Timotei era la bunica și la mama. De acolo s-a întărit el în credință.
2: Ieromonahul Andrei Bodea, duhovnicul mănăstirii Mihai Vodă din Turda, a susținut prelegerea Mama Creștină în contextul anului omagial al pastorației familiei creștine și al anului comemorativ al Sfintelor Femei din calendar.
11: Această împreună așezare a familiei creștine și a Sfintelor Femei nu este întâmplătoare. Ea ne oferă prilejul de a reflecta asupra uneia dintre cele mai profunde forme ale iubirii jertfelnice, maternitatea. Cu atât mai mult cu cât biserica noastră a așezat recent în rândul Sfintelor mai multe femei care au întrupat această chemare în chipuri diferite, ca soții și mame, ca mame a unor sfinți, dar și ca monahii, starețe și povățuitoare ale vieții duhovnicești. În cele ce urmează voi încerca de aceea să privesc maternitatea creștină nu numai ca realitate biologică, ci și ca realitate duhovnicească, având ca model desăvârșit pe Maica Domnului. Voi urmări maternitatea ca iubire jertfelnică și formă de asceză. Rolul mamei în formarea duhovnicească a copilului și în cele din urmă, maternitatea duhovnicească atât de prezentă în experiența monahală a bisericii.
2: În cadrul întâlnirii au fost prezentate și ultimele hotărâri ale Sfântului Sinod despre buna rânduială și disciplina vieții monahale și au fost discutate aspecte administrative și pastoral-misionare. Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului are 35 de mănăstiri și un schit în care viețuiesc peste 300 de monahi și monahii. Protopopul Aurel Munteanu, erou și martir al națiunii române, a fost comemorat astăzi la Huedin, la 86 de ani de la moartea sa. Manifestările au avut loc în prezența preasfințitului părinte Samuel Bistrițeanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului. Ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie la Biserica Sfântului Ierarh Nicolae și Înălțarea Domnului, cunoscută drept Catedrala Moților, ctitorită de protopopul Aurel Munteanu.
12: La liturghie am ascultat cuvântul lui Dumnezeu și pericopa evanghelică pe care am auzit-o, citit acum la Sfânta Liturghie, este prima dintre lecturile biblice ale înainte prăznuirii Sfintei Cruci. Știți că peste câteva zile vom prăznui Marele Praznic al Înălțării Sfintei Cruci. Și aceste două lecturi, și Apostolul și Evanghelia, sunt o pregătire a noastră pentru acest Mare Praznic. Primul verset cu care a început această lectură evanghelică spune așa: căci Dumnezeu așa a iubit lumea, încât pe Fiul Său cel unul născut l-a dat, ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. În aceste cuvinte ni se descoperă taina iubirii lui Dumnezeu. Așa a iubit Dumnezeu lumea. Și taina crucii, și taina mântuirii noastre, și chemarea noastră la viață veșnică.
2: Comemorarea din acest an are o semnificație aparte. Prin legea 156 din 2026, Parlamentul României l-a declarat pe Aurel Munteanu erou și martir al națiunii române, iar data de 10 septembrie a fost instituită drept ziua martirilor români din Huedin. După Sfânta Liturghie, preasfințitul părinte Samuel Bistrițeanul a oficiat la mormântul protopopului slujba parastasului pentru acesta și pentru martirii români din Huedin. A fost pomenit și Avram Iancu, la 154 de ani de la trecerea sa la cele veșnice. Manifestările au continuat cu o procesiune până la sediul protopopiatului ortodox Huedin, unde episcopul vicar a binecuvântat o placă omagială din bronz, pe care este inscripționată legea prin care Aurel Munteanu a fost declarat erou și martir al națiunii române. Ceremonia a cuprins depuneri de coroane și gerbe de flori, alocuțiuni comemorative și un moment artistic dedicat vieții, activității și jertfei protopopului Aurel Munteanu. Asociația Studenților Creștini Ortodoxi Români, filiala Cluj-Napoca, va organiza mâine o nouă conferință dedicată tinerilor, intitulată Te iubesc și eu. Evenimentul își propune să ofere repere concrete despre discernământul în alegerea partenerului de viață, îmbinând perspectiva duhovnicească cu elemente din psihologie și psihiatrie. Invitatul special al serii este părintele Atanasie Ulea, medic psihiatru și psihoterapeut, care va vorbi despre dinamica relațiilor de cuplu între mecanismele inconștientului și lucrarea Harului Divin. Amănunte am aflat de la Teodora Moldovan, voluntara SCOR Cluj-Napoca.
13: Vă invităm la conferința susținută de părintele Atanasie Ulea, vineri 11 septembrie de la ora 19, la Biserica Studenților din campusul HDU. Părintele ne va vorbi despre discernământul în alegerea soțului sau soției dintr-o perspectivă interdisciplinară, în care psihicul și latura duhovnicească se întrepătrund. Dânsul este preot, psihiatru și psihoterapeut în cadrul Metropoliei Germaniei. Vă așteptăm cu drag la această întâlnire ziditoare.
2: Conferința face parte din programul extins de activități și seri duhovnicești pe care Ascor Cluj le pune la dispoziția studenților în această perioadă. Cei interesați să participe sau să urmărească înregistrările evenimentelor pot accesa programul Sfintelor Slujbe și Activități de pe pagina oficială a asociației. Peste 7.000 de copii și tineri din Arhiepiscopia Romanului și Bacăului au primit seturi de rechizite. Demersul, desfășurat cu binecuvântarea înalt preasfințitului părinte Ioachim, a transformat generozitatea și solidaritatea credincioșilor într-un sprijin concret pentru copiii și familiile acestora. Are detalii părintele consilier eparhial Ilarion Mâța.
14: Fiecare set a cuprins caiete, pixuri, orar și iconiță și alte rechizite necesare activității școlare, iar dincolo de valoarea materială, darul oferit copiilor a reprezentat un semn al apropierii bisericii de tânăra generație și de familiile acesteia. În mesajul adresat elevilor la începutul noului an școlar, înalt preasfințitul părinte Ioachim a subliniat importanța formării integrale a tinerilor într-o societate în care tehnologia și inteligența artificială ocupă un loc tot mai important. Înalt preasfinția sa i-a îndemnat pe elevi să folosească tehnologia cu responsabilitate, fără a renunța la libertatea și conștiința proprie, și să cultive discernământul pentru a putea deosebi adevărul de falsitate și binele de rău. Totodată, înalt preasfinția sa a evidențiat și rolul familiei și al școlii în formarea copiilor, adresând recunoștință cadrelor didactice pentru misiunea de a forma nu doar minți, ci și caractere, precum și părinților cărora le-a dăruit multă încredere de fiecare dată și cu acest prilej le-a dorit răbdare și înțelepciune în însoțirea copiilor pe drumul devenirii lor.
2: Proiectul eparhial Lăsați copiii să vină la mine și nu-i opriți s-a constituit într-o lucrare comună a preoților, voluntarilor și credincioșilor, a mai spus părintele Ilarion Mâță. Ei au ales să transforme un gest simplu într-un sprijin concret pentru copii, a adăugat preotul.
14: Prin cele 7100 de seturi de rechizite oferite, Arhiepiscopia Romanului și Bacăului reafirmă faptul că educația și filantropia, sprijinirea copiilor și grija față de viitorul comunității reprezintă responsabilități asumate în spiritul Evangheliei.
2: Părintele Ilarion Mâță, consilier la sectorul social, filantropic și misionar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului. Sediul administrativ al protopopiatului roman a fost sfințit astăzi în urma unui amplu proces de reabilitare, consolidare și amenajare. Slujba de sfințire a fost săvârșită de înalt preasfințitul Ioachim, arhiepiscopul Romanului și Bacăului, împreună cu preasfințitul părinte Teofil Trotușanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului. La eveniment au participat și 120 de preoți din protopopiat, membri ai administrației eparhiale și reprezentanți ai autorităților locale și județene. În deschidere, înalt preasfințitul părinte Ioachim a subliniat importanța acestui eveniment și a felicitat eforturile celor implicați.
15: De la început, mulțumim lui Dumnezeu că suntem împreună și mai ales că văd această coroană de preoți ai protopopiatului acesteia. Înseamnă că toți sunteți aici pentru faptul că ați contribuit într-o formă sau alta la ridicarea și dotarea acestui așezământ care este atât de reprezentativ pentru protopopiatul istoric al Romanului. Mulțumim lui Dumnezeu că suntem împreună, să dea Dumnezeu să fie totdeauna aici Hristos în mijlocul tuturor acelor care vin cu dragoste și se bucură de serviciile din acest protopopiat.
2: Înalt preasfințitul părinte Ioachim, arhiepiscopul Romanului și Bacăului. În cadrul evenimentului, părintele protopop Dan Antoce, de la protopopiatul Roman, a vorbit despre importanța unității spirituale.
16: A fost un efort colectiv și vreau ca fiecare dintre colegii mei să conștientizeze această clipă pe care o vor prețui mai mult peste niște ani încolo. Am reușit să zidim sau să rezidim un sediu, o clădire, niște cărămizi unele peste altele, dar pe lângă aceasta eu cred că am zidit un protopopiat spiritual. Și modul în care această clădire ne-a unit pe fiecare dintre noi, ne-a adus mai aproape și ne-a dat o identitate este cea mai mare împlinire.
2: Părintele protopop Dan Antoce de la protopopiatul Roman. Absolvenții de teologie pastorală din Arhiepiscopia Dunării de Jos au susținut astăzi examenul de capacitate preoțească la centrul eparhial din Galați. Programul a început la Catedrala Arhiepiscopală din municipiu, unde candidații au participat la Sfânta Liturghie. Proba scrisă s-a desfășurat în sala Episcop Chesarie Păunescu, în prezența înalt preasfințitului părinte Arhiepiscop Casian. Comisia de evaluare a fost alcătuită din preoți profesori ai Departamentului Teologic al Facultății de Istorie, Filozofie și Teologie din Galați și ai Seminarului Teologic Ortodox Sfântul Andrei din municipiu. Amănunte despre tematica examenului am aflat de la părintele Gelu Aron, consilier eparhial în cadrul sectorului administrativ bisericesc.
17: Așa cum se obișnuiește în cadrul unui astfel de examen de maturitate, în urma studiilor teologice, candidații de astăzi au primit subiecte care au urmărit conștientizarea exigențelor și responsabilităților ce le revin fiecăruia în cadrul slujirii preoțești. Pornind de la reperele Sfintei Scripturi și mai ales de la cuvântul Evangheliei zilei, înalt preasfințitul părinte Arhiepiscop Casian a subliniat în primul rând importanța rugăciunii, a liniștii sufletești și a comuniunii cu Dumnezeu, mai ales în societatea de astăzi tot mai agitată și marcată de secularizare. În cadrul probelor pe care le-au dat, candidații răspunzând întrebărilor din domeniul dogmatic, liturgic, tipiconal, omiletic și catehetic. A fost astfel urmărită capacitatea lor de a transpune pregătirea teologică în realitatea pastorală de astăzi.
2: Părintele Gelu Aron, consilier eparhial în cadrul sectorului administrativ bisericesc al Arhiepiscopiei Dunării de Jos. Examenul de capacitate preoțească are drept scop verificarea cunoștințelor teoretice și practice în domeniul teologiei pastorale. În urma rezultatului obținut, candidații vor putea fi hirotoniți și repartizați în parohiile din Arhiepiscopia Dunării de Jos. Proclamarea locală a canonizării Sfintei Magdalena de la Mălainița va avea loc duminică la Mănăstirea Mălainița din Vicariatul Timocului, a anunțat Episcopia Daciei Felix. Potrivit biroului de presă al eparhiei, manifestările liturgice prilejuite de eveniment se vor desfășura în zilele de 12 și 13 septembrie. Sunt așteptați ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române, clerici, reprezentanți ai autorităților și instituțiilor din România și Serbia, precum și numeroși credincioși și pelerini. Sâmbătă, programul manifestărilor va include privegherea, iar a doua zi săvârșirea Sfintei Liturghii Arhierești. Aceasta va fi urmată de ceremonia solemnă a proclamării locale a canonizării Sfintei Magdalena de la Mălainița. Episcopia Daciei Felix adresează credincioșilor invitația de a participa la manifestările din cele două zile prilejuite de acest moment istoric pentru viața bisericească a românilor ortodoxi din Valea Timocului. La parohia Mărcuța din sectorul 2 al capitalei va avea loc tot duminică, de la ora 19, un spectacol de teatru creștin. Evenimentul este organizat cu prilejul anului comemorativ al Sfintelor Femei din calendar, mironosițe, mucenițe, monahii, soții și mame. Amănunte aflăm de la părintele Gheorghe Dan, parohul bisericii.
18: Parohia Mărcuța, în parteneriat cu Protoieria Sector 2 Capitală și Compania Teatrală Zona, organizează spectacolul Despina Doamna, Cronica unui Destin. Din distribuție fac parte actorii Ana Calciu, Mihai Coadă, Bogdan Iacob, Gabriela Bobeș, Claudia Vasile, Cerasela Popescu și Claudia Negroiu. Scenariul este semnat de Ana Calciu și Daniel Bucur. Regia Daniel Bucur. Sunt așteptați cu drag toți cei care vor să petreacă o seară duhovnicească la un spectacol de excepție.
2: Părintele Gheorghe Dan, parohul Bisericii Mărcuța din sectorul 2 al capitalei. Evenimentul va avea loc în curtea Bisericii Mărcuța de la ora 19. Intrarea va fi liberă. La final, datele despre vreme de la Administrația Națională de Meteorologie. Mâine va fi activă o avertizare cod galben pentru temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic. Meteorologul Adrian Boariu.
19: Lucrișana, Maramureș și nordul și estul Ordenii, sud-vestul Muntenii, nordul, estul și sud-estul Transilvaniei vor fi temperaturi deosebit de ridicate, iar maximele vor fi cuprinse între 30 și 35 de grade. Cele mai ridicate valori se vor atinge în județele Arad și Olt, unde local va fi caniculă și disconfort termic.
2: Va fi activă și o atenționare cod portocaliu pentru temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic accentuat.
19: În Banat, vestul și sud-vestul Olteniei, precum și în sud-vestul centrul Transilvaniei, vor temperaturi deosebit de ridicate. Maximele termice se vor situa între 30 și 36 de grade. Cele mai mari valori, caniculă și disconfort termic accentuat, vor fi în județele Timiș, Caraseverin, Mehedin și Dolj.
2: O informare de intensificare ale vântului, instabilitatea atmosferică și cantități însemnate de apă va fi activă de mâine până duminică.
19: Prima va deveni instabilă în seara zilei de vineri și noaptea de vineri spre sâmbătă în vestul, nordul și centrul țării, iar sâmbătă și duminică în sud, est și centru. Instabilitatea atmosferică se va manifesta prin averse, ce vor avea și caracter torențial, descărcări electrice și zorat grindină de mici dimensiuni și vijelii, viteze la rafală de 50-60 de km pe oră.
2: Pentru Radio Trinitas, meteorologul Adrian Boariu, în această noapte vor fi averse slabe în nord-vestul Transilvaniei și în Maramureș, temperaturile minime vor fi cuprinse între 7 grade în estul Transilvaniei și 21 de grade în dealurile de vest, pe arii restrânse va fi ceață. Mâine, în Oltenia, Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania și sud-vestul Munteniei vor fi temperaturi deosebit de ridicate, maximele vor fi cuprinse între 30 și 36 de grade. În această noapte, în București, vântul va sufla moderat, temperatura minimă va fi de 16 grade, mai scăzută în zona preorășenească spre 14 grade, iar mâine, vreme călduroasă în capitală, maxima termică va atinge 32 de grade Celsius. Aici se încheie actualitatea. Sunt Alexandra Ștefănescu și vă mulțumesc pentru atenție.
1: Ați ascultat actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
0: Aici, Radio Renașterea.

Îngerul cel mai întâi stătător din cer a fost trimis să-i zică născătoarei de Dumnezeu, bucură-te! Și împreună cu glasul cel netrupesc văzându-te, Doamne, întrupat, s-a spăimântat și a stat înainte grăindu-i unele ca acestea. Bucură-te prin care răsare bucuria, bucură-te prin care pierde blestemul, bucură-te chemarea lui Adam celui căzut, bucură-te mântuirea lacrimilor Evei, bucură-te înălțime pentru care cu a nevoie se suie gândurile omenești, bucură-te adâncime care nu te poți lesne vedea nici cu ochii îngerești, bucură-te că ești scaunul împăratului, bucură-te că porți pe cel ce pe toate le poartă, bucură-te steaua care arăți soarele, bucură-te pântecele dumnezeiești întrupări, bucură-te prin care se înnoiește făptura, bucură-te prin care prunc se face făcătorul,

Îndu-se peste sfânta într-o curăție zisa lui Gabriel cu îndrăznire, prea slăvitul tău glas cu a nevoie se arată a fi primit sufletului meu, că naștere cu zămislire fără sămânță,

înțeleasă, căutând fecioara să o înțeleagă, a grăit către cel ce slujea, din pântece curat cum iese cu putință să se nască fiul, spune, către care el a zis cu frică, însă grăind așa, bucură-te tăinuitoarea sfatului celui nespus, bucură-te încredințarea celor ce au trebuință de tăcere, bucură-te începutul minunilor lui Hristos, bucură-te capul poruncilor lui, bucură-te scara cerească pe care s-a pogorât Dumnezeu, bucură-te podul care-i treci la cer pe cei de pe pământ, bucură-te minunea mult slăvită de îngeri, bucură-te ceea ce le ești diavolilor rană de mult plâns, bucură-te ceea ce ai născut lumina cea neapusă, bucură-te ceea ce n-ai învățat pe nimeni în ce chip s-a petrecut, bucură-te ceea ce întreci mintea înțelepților, bucură-te

bucurat și cu săltări în pântece ca și cum ar fi cântat, a grăit către născătoarea de Dumnezeu. Bucură-te, vița mlădiței celei neveștejite, bucură-te, agonizirea rodului celui fără de moarte, bucură-te, ceea ce ai lucrat pe lucrătorul iubirii de oameni, bucură-te, ceea ce ai născut pe săditorul vieții noastre, bucură-te, brază care ai dospit în mulțirea milelor, bucură-te, masă care porți în destularea milostivirilor, bucură-te, ceea ce înflorești ca raiul desfătării, bucură-te, ceea ce gătești adăpostire sufletelor, bucură-te, tămâia rugăciunii cea bine primită, bucură-te, curăția toată lumea, bucură-te, bunăvoirea lui Dumnezeu către noi cei muritori, bucură-te, îndrăznirea celor muritori,

Bucură-te, Maica Mielului și a Păstorului, bucură-te, staulul oilor celor cuvântătoare, bucură-te, chinuirea vrăjmașilor celor nevăzuți, bucură-te, deschizătoarea ușilor Raiului, bucură-te că cele cerești împreună se bucură cu cele pământești. Bucură-te că cele pământești împreună dănțuiesc cu cele cerești, bucură-te, gura apostolilor cea netăcută, bucură-te, nebiruita îndrăznirea purtătorilor de chinuri, bucură-te, temeiul cel tare al credinței, bucură-te, cunoștința cea luminoasă a darului, bucură-te, prin care s-a golit

Văzut au pruncii haldeilor în brațele fecioarei pe cel ce a zidit pe om cu mâna și cunoscându-l ale fi stăpânde și luase chip de rob, s-au nevoit cu daruri al sluji și ai cânta celei binecuvântate. Bucură-te, Maica stelei celei neapuse, bucură-te, raza zilei celei de taină, bucură-te, ceea ce ai stins cuptorul înșelăciunii, bucură-te, ceea ce luminește tăinuitorii treimii, bucură-te, ceea ce l-ai zvârlit din putere pe călăul cel fără de omenie, bucură-te, ceea ce ai arătat pe Domnul Hristos, iubitorul de oameni, bucură-te, ceea ce ne-ai mântuit din slujba păgânească, bucură-te, ceea ce ne curățești de cele necurate, bucură-te, ceea ce ai stins închinarea la foc, bucură-te, ceea ce ne-ai potolit văpaia chinurilor, bucură-te, îndreptătoarea înțelepciunii celor credincioși, bucură-te, veselia tuturor.

mărturisitor și purtător de Dumnezeu fiind filozofii, s-au întors în Babilon împlinindu-ți prorocia și tuturor mărturisindu-te pe tine, Hristoase,

stăpânia înșelăciunii, bucură-te ceea ce ai vădit înșelăciunea idolească. Bucură-te mare care ai necat pe netrupescul faraon, bucură-te piatră care ai adăpat pe însetații de viață, bucură-te stâlp de foc care călăuzești pe cei din întuneric, bucură-te acoperământul lumii cel mai lat decât norul, bucură-te hrană și cupă cu mană, bucură-te slujitoarea desfătării celei sfinte, bucură-te pământul

Bucură-te, pomul cel cu luminoasă roadă, din care se hrănesc credincioșii. Bucură-te, copacul cel înfrunzit cu bună umbră, sub care mulți se adumbresc. Bucură-te, ceea ce ai născut pe îndreptătorul celor rătăciți. Bucură-te, ceea ce ai născut pe mântuitorul celor robiți. Bucură-te, împlânzirea judecătorului celui drept. Bucură-te, iertarea multor greșiți. Bucură-te, haina celor goi de îndrăzneală.

neplăcut, bucură-te ușa tainei celei de cinste, bucură-te auzirea cea cu nepriceperea celor necredincioși, bucură-te lauda cea fără de îndoială a celor credincioși, bucură-te purtătoarea cea prea sfântă a celui ce este pe heruvim, bucură-te sălașul cel prea mărit al celui ce este pe serafim, bucură-te ceea ce ai adunat lucruri potrivnice întru una, bucură-te ceea ce ai unit fecioria și nașterea, bucură-te prin care s-a dezlegat călcarea poruncii, bucură-te prin care s-a deschis raiul.

toată firea îngerească s-a minunat de lucrul cel mare al întrupării tale, că pe cel neapropiat ca Dumnezeu l-au văzut om apropiat tuturor, petrecând împreună cu

mult vorbitorii vedem născătoare de Dumnezeu că stau înainte ca niște pești fără de glas, că nu se pricep să spună în ce chip și fecioară ai rămas și ai putut naște. Iar noi de o taină ca aceasta, minunându-ne cu credință, cântăm. Bucură-te, sălașul înțelepciunii lui Dumnezeu, bucură-te, omoara rânduierii lui, bucură-te ceea ce pe filozofii arăți neînțelepți. Bucură-te ceea ce ai vădit pe cei meșteri la cuvânt a fi necuvântători. Bucură-te că nebuni s-au arătat întrebătorii cei cumpliți. Bucură-te că s-au veștejit făcătorii de basme. Bucură-te ceea ce ai spart vorbele cele încălcite ale atenienilor. Bucură-te ceea ce ai umplut

Zidiești Fecioarelor Născătoare de Dumnezeu Fecioară și tuturor celor ce aleargă la Tine, că Făcătorul Cerului și al Pământului Te-a gătit pe Tine curată, sălășluindu-se în

Dumnezeiesc, bucură-te că Tu ai înnoit pe cei zămisliți într-o rușine, bucură-te că Tu ai învățat pe cei lipsiți de minte, bucură-te ceea ce ai stricat pe stricătorul gândurilor, bucură-te ceea ce ai născut pe semănătorul curăției, bucură-te că marea nunții celei fără de sămânță, bucură-te ceea ce ai împreunat Domnului pe cei credincioși, bucură-te ceea ce între fecioare ai fost unică hrănitoare de prunc,

Împărate sfinte, de ți-am aduce cântări și psalmi la număr în tocmai ca nisipul, nimic nu plinim cum se cuvine, că se biruiește toată cântarea care va să tindă spre mulțimea milor tale celor multe, pe care

de luminare, Tată, celor ce sunt în întuneric, o vedem pe Preasfânta Fecioară, că aprinzând în sine focul cel netrupesc, pe toți îi călăuzești spre cunoștința cea dumnezeiască, ce luminează mintea cu raza ei și se cinstește cu chemarea aceasta. Bucură-te, raza soarelui celui înțelegător, bucură-te, raza luminii celei neapuse, bucură-te, fulgerul care luminezi sufletele, bucură-te, ceea ce pe vrăjmașii îngrozi.

curge cu ape multe. Bucură-te ceea ce ne-ai arătat chipul cristelniței. Bucură-te ceea ce curățești urmele păcatului. Bucură-te, baie care speli conștiința. Bucură-te, cupă care dai gust bucuriei. Bucură-te, adierea mirosului celui bun al lui Hristos.

Domnul care ține toate cu mâna a sfințit, a slăvit și a învățat pe toți să-ți cânte. Bucură-te, locașului Dumnezeu, cuvântul! Bucură-te, Sfântă, care ești mai mare decât sfinții! Bucură-te, chivot poleit cu Duhul! Bucură-te, comoara vieții cea nedeșertată! Bucură-te, coroana cea scumpă a împăraților celor credincioși! Bucură-te, lauda cea de cinste a preoților celor cuvioși! Bucură-te, stâlpul bisericii cel neclintit! Bucură-te, zidul împărăției cel nebiruit! Bucură-te, prin care se ridică biruințele! Bucură-te, prin care se surpă vrășmașii! Bucură-te, tămăduirea trupului meu! Bucură-te, mântuirea sufletului meu!

Ascult pe cuvântul cel ce este mai sfânt decât toți sfinții, primind acest dar de acum mântuiește de toată ispita și scoate din chinul ceva să fie pe

Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor părinților noștri, și pentru ale tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască

0: Arhiva de folclor. Cântece din tezaurul folcloric românesc.
1: Bun găsit, dragi ascultători! În această ediție difuzăm cântece ale unor interpreți născuți în pragul toamnei, în luna septembrie. Natalia Gliga s-a născut pe 19 septembrie 1940 și cântă muzică populară românească din zona Mureșului. A cântat timp de peste 30 de ani la ansamblul Doina Brașovului. În anul 1990 ea s-a pensionat. Vă invităm să ascultați în interpretarea Nataliei Gliga Ușurică-i dragostea și Lume, lume, dragă lume.

Născută la câțiva kilometri de Reghin, la Cașva, Natalia Gliga a avut primul contact cu muzica la școală. După o scurtă perioadă petrecută la București cu părinții refugiați, a revenit la Reghin pentru terminarea școlii elementare. Viața a dus-o apoi la un notariat public, unde a învățat să scrie la mașină și să redacteze acte oficiale. Teoria muzicală și-a însușit-o tot în capitală, la Liceul de Muzică numărul 12, sub directa îndrumare a Mariei Tănase și a Miei Barbu. Natalia Gliga a făcut parte din Uniunea Compozitorilor din România și Uniunea Interpreților din România, cu 7 discuri și 10 de înregistrări la radio și televiziune. Vă invităm să ascultați în continuare De-ar fi dorul ca dorul, cântă Natalia Gliga.

Într-o zi de toamnă aurie, 29 septembrie, nu departe de satul poetului țărănimii, George Coșbuc, se năștea la Telciu, Fiat Vale, cu nume de rezonanță Domnica Dologa. Peisajul de frumusețe tulburătoare a satului natal, Fiat, a însoțit-o în copilărie și a conturat viitoarea personalitate a artistei profesioniste. Vă invităm să ascultați în interpretarea Domnicăi Dologa, Cărare pe lângă poartă și Astă noapte am vis.

În anul 1995, Domnica Dologa câștigă topul tinerilor interpreți de muzică populară, organizat de Societatea Română de Radiodifuziune, iar în anul 1998 obținea la Târgoviște trofeul la Festivalul de Romanțe Crizantema de Aur, prin promovarea folclorului vechi și a straiului autentic românesc, reușește să transmită publicului demnitatea țăranului român și bunul gust al acestuia. Vă invităm să ascultați în interpretarea Domnicăi Dologa melodiile Noi merem după mireasă și Codru așa mi s-o jurat.

A văzut lumina zilei pe meleaguri silvane în comuna Pericei Sălaj la 30 septembrie 1947. Talentul muzical l-a moștenit de la bunicul din partea tatălui. Tatăl său avea o clanetă, el i-a asigurat cultura muzicală și a încurajat-o cu mândrie să cânte. A fost remarcată cu adevărat de către profesorul de muzică Ștefan Bodiș de la liceul Odi Andre din Zalău. Iliana Domuța Mastan și-a luat zborul către Baia Mare pentru a urma cursurile Școlii Populare de Artă. Vă invităm să ascultați în interpretarea Ilenei Domuța Mastan Învârtiți-vă voi poale și câte flori au fost pe râu.

În anul 1964 a obținut locul întâi la concursul regional cultural-artistic. După prima apariție la televiziunea română în anul 1969, a participat la prima ediție a Festivalului Maria Tănase, unde a câștigat un premiu special al juriului, ceea ce a fost rampa de lansare pentru o carieră națională. S-a făcut ulterior remarcată prin nota de discreție, simplitate și autenticitate în multele concursuri din cadrul cântării României. Din anul 1970 este artistă profesionistă, angajată la Orchestra de Muzică Populară Meseșul, afiliată Casei de Cultură a Sindicatelor din Zalău. Vă invităm să ascultați în interpretarea Ilenei Dămuța Mastan melodia Dragu-mi danțu. Ați ascultat melodii interpretate de cântăreți de muzică populară născuți în luna septembrie, în prag de aurie toamnă. Realizatoarele ediției Maria Leșe și Viorica Văscu vă mulțumesc tuturor pentru atenție. Până la o nouă ediție, toate

Stimați ascultători, bine v-am regăsit, vă spune Constantin Grigore. În această ediție voi vorbi despre chilia Buna Vestire din Schitul Lacu, o fortăreață duhovnicească în inima Sfântului Munte Athos.

În imaginarul ortodox românesc, Sfântul Munte Athos nu este doar un spațiu geografic, ci o adevărată școală a întâlnirii omului cu Dumnezeu. Dintre vetrele românești ale Athosului, Schitulac ocupă un loc aparte, prin continuitatea rugăciunii, prin rânduiala atonită și prin acea împletire discretă dintre asprimea nevoinței și ospitalitatea față de pelerin. În acest cadru se află Chilia Buna Vestire, una dintre cele mai cunoscute chilii românești ale Schitului Lacu, aflat sub jurisdicția Mănăstirii Sfântul Pavel. Izvoarele publice consemnează că așezământul are născut începând cu anul 1992, odată cu venirea ieroschimonahului Ștefan Nuțescu, cu metanie la Mănăstirea Sihăstria, în jurul căruia s-au adunat mai mulți monahi râvnitori. Pentru mine, Chilia Buna Vestire nu este însă doar un nume într-o hartă a așezământelor atonite. O vară studențească petrecută aici și alte concedii a transformat imaginea abstractă despre Athos într-o experiență concretă. Livada, potecile, clopotele, slujbele de noapte, mesele simple, munca și tăcerea au alcătuit o pedagogie a sufletului. De aceea aș numi acest loc o livadă duhovnicească, un spațiu în care omul este chemat să încetinească, să simplifice privirea și să descopere că adevărata bogăție unei comunități monahale nu constă în abundența lucrurilor, ci în densitatea rugăciunii și etosului duhovnicesc. Ceea ce impresionează în mod deosebit este faptul că afluxul de pelerinii nu pare să fi dizolvat orizontul duhovnicesc al chiliei. Dimpotrivă, Chilia Buna Vestire păstrează tensiunea fertilă dintre deschidere și retragere, dintre primirea oamenilor și păzirea inimii. Într-o formulare atribuită Sfântului Evagrie Ponticul, viața duhovnicească poate fi înțeleasă prin paradoxul de a fi unită cu toate și desprinsă de toate. Această sintagmă poate deveni o cheie de lectură pentru întreaga experiență a chiliei. Monahul nu fuge de lume din dispreț, dar nici nu se lasă absorbit de mărunțișurile ei. Schitul Lacu, cunoscut și ca Schitul Românesc, Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, este una dintre vechile vetre românești ale Athosului. Sursele istorice indică primele consemnări de la începutul secolului al XVIII-lea, iar în secolul al XVIII-lea au venit aici monahi din mănăstiri românești, precum Neamț, Căldărușan și Cernica, precum și din așezăminte basarabene. În jurul anului 1760, ieromonahul Daniil de la Mănăstirea Neamț a organizat obștea ca schit și a ridicat o biserică de lemn cu hramul Sfântului Dimitrie. În secolele următoare, așezământul a cunoscut perioade de înflorire și de declin, în funcție de context, de disponibilitățile de comunicare cu țara și de vitalitatea monahismului românesc. La începutul secolului al XX-lea, Schitul Lacu avea un ansamblu numeros de chirii și colibe, iar în jurul bisericii centrale se nevoia mulți monahi. Biserica veche, ridicată în anul 1760, a fost rezidită din temelie între 1900 și 1904. Istoria aceasta nu este doar o succesiune de date. Ea arată cât de vulnerabile pot fi așezămintele monahale în plan material și cât de muncă este totodată memoria unei vocații. Când clădirile se degradează, tradiția poate supraviețui prin rugăciune și jertfa cât vor a oameni. Iar când Dumnezeu rânduiește o renaștere, o vatră aparent fragilă poate reveni un centru viu duhovnicesc. În perioada de după cel de-al doilea război mondial, monahismul atonit a traversat o criză, iar chiliile românești au resimțit dificultățile legate de circulații și de legăturile cu România. Chilia Buna Vestire a cunoscut și ea această perioadă de încercare. Sursele arată că, după o vreme de părăsire, renașterea este legată de anul 1992 și devenirea părintelui Ștefan Nuțescu, care a strâns în jurul său obște de monahi râvnitori. Figura ieroschimonahului Ștefan Nuțescu este inseparabilă de identitatea actuală a Chiliei Bunăvestire.
Format duhovnicește la mănăstirile din Moldova, în perioada în care tradiția marilor duhovnici de la Sihăstrie era încă foarte vie, Părintele a adus în Sfântul Munte o sensibilitate monahală în care ascultarea, rugăciunea și discernământul nu se separă. Venirea sa la Lacu a însemnat nu doar refacerea materială a unei chilii, ci construirea unei comunități duhovnicești în jurul rânduielii atonite. Aici se află una dintre cheile înțelegerii chiliei. Toate activitățile exterioare sunt subordonate vieții duhovnicești, croitoria, grădinăritul, pregătirea tămâiei, lucru pentru biserică, traducerea sau primirea oaspeților nu sunt scopuri anonime, ele devin ascultări. În cazul chiliei Buna Vestire, această responsabilitate se vede în echilibrul dintre viața liturgică, ascultările practice, primirea pelerinilor și lucrarea editorială. Prin urmare, munca nu concurează cu rugăciunea, ci este integrată în ea. Poate că cel mai potrivit mod de a descrie chilia Buna Vestire din schitul Lacu este prin acest paradox. Este deschisă și retrasă, primitoare și ascetică, activă și tăcută. Afluxul de pelerini ar putea în principiu să transforme o chilie într-un loc dominat de logistică ospitalității, dar adevărata vocație unei vetre atonite este să primească fără să-și piargă centrul sau focusul duhovnicesc. Pelerinul trebuie să simtă că a intrat într-un loc în care programul nu este construit în jurul lui. Aceasta este diferența dintre turismul religios și pelerinaj. Într-un spațiu turistic, locul se adaptează în primul rând vizitatorului. Într-o chilie atonită autentică, cum este chilia Buna Vestire, vizitatorul este invitat să se adapteze, măcar pentru puțin timp, ritmului locului. Clopotul, slujba, ascultarea, masa și odihna au o ordine care nu este negociată după capriciul fiecăruia. Tocmai această ordine poate deveni terapeutică duhovnicească pentru omul contemporan, obișnuit cu fragmentarea și cu răspunsul imediat la fiecare stimul. De aceea, chilia Buna Vestire poate fi numită o fortăreață duhovnicească, nu o fortăreață în sensul unei cetăți care se închide agresiv față de exterior, ci în sensul unui spațiu în care centrul interior este apărat. Monahul chiliot nu este chemat să se piardă în mărunțișurile cotidiene. În general, monahul atonit, în succesiunea nesfârșită a preocupărilor și în zgomotul lumii, ci să-și ordoneze viața în jurul lui Dumnezeu. Programul Isihas este tocmai această pedagogia a centrării. În experiența unei vacanțe studențești, contrastul este cu atât mai puternic. Studentul sau teologul vine dintr-o lume a programelor schimbătoare, informației continue, a planurilor, proiectelor și conversațiilor. La schitul Lacu, timpul pare să aibă o altă densitate. Noaptea nu mai este doar timpul somnului, ci poate deveni timpul privegherii. Dimineața, la chilia, Buna Vestire nu începe prin grabă, ci prin rugăciune. Munca nu este doar mijloc de producție, ci ascultare. Masa nu este un spectacol culinar sau gastronomic, ci comuniune simplă. Într-un astfel de cadru, monahul Aghiorii se întâlnește cu Dumnezeu nu printr-o evadare sentimentalistă, ci prin asumarea unei rânduieli. Isihia nu înseamnă lene sau absență, ci concentrare sau disponibilitate lăuntrică. Viața chiliei Buna Vestire se exprimă prin rucodelii, adică prin acele îndeleniciri tradiționale care susțin comunitatea și păstrează legătura între muncă și rugăciune. Aici putem găsi croitorie, facerea de tămâie și haine călugărești, lumânări, muncă în grădină, traducere din limba greacă în română. În prezent, produsele asociate chiliei include asemenea tămâie lucrată în așezământ și veșminte. Tămâia are aici o valoare care depășește simplitatea. În tradiția biblică și liturgică este legată de rugăciunea care se ridică spre Dumnezeu. A face tămâie într-o chilie monahală înseamnă simbolic a lucra cu un material care va însoți mai târziu rugăciunea altora, iar munca discretă din atelier se prelungește astfel în biserică, în slujire și în case. La fel, atelierul de croitorie pentru veșmintele preoțești exprimă o altă formă de slujire.
Veșmântul liturgic nu este un simplu obiect decorativ. El aparține unei lumi simbolice în care frumusețea materială este pusă în slujba cultului. Grădina și livada atonită completează această imagine. Acolo, pelerinul poate înțelege, poate cel mai simplu, ce înseamnă rânduiala. Pomii cresc după ritmul lor, anotimpurile nu pot fi grăbite, iar rodul vine prin răbdare. Livada devine oasul, icoana vieții duhovnicești. Nu poți forța un pom să rodească prin nerăbdare, poți doar să-l îngrijești, să-l curești și să-l aștepți. În același fel, sufletul nu se schimbă prin entuziasm de moment, ci prin răbdare unei nevoințe statornice. În memoria unei șederi într-o chilie atonită, masa rămâne adesea la fel de puternică precum o slujbă sau un pelerinaj, nu pentru că ar fi sofisticată, ci tocmai pentru că este simplă și împărtășită celorlalți. La chilia Buna Vestire, această dimensiune este legată și de ascultarea părintelui Daniel, bucătar desăvârșit în gastronomia culinară aghiorită. Mâna care pregătește masa face într-un fel aceeași lucrare de slujire ca mâna care aprinde candela sau pregătește tămâia. Gastronomia atonită are o logică proprie, simplitate, măsură, respect pentru post, pentru folosirea ingredientelor și transformarea mesei într-un moment de comuniune. Pelerinul învață că ospitalitatea nu presupune abundență. O masă simplă poate deveni memorabilă atunci când este primită într-un cadru în care oamenii nu se adună pentru consum, ci pentru împreună viețuire. Aici se vede din nou principiul unită cu toate și desprinsă de toate. Chilia este conectată la nevoile concrete ale pelerinilor, inclusiv la hrănirea lor. Dar nu transformă hrana într-un centru. Mâncarea slujește omului, omul nu devine robul mâncării. În acest echilibru se poate descoperi o întreagă antropologie creștină a măsurii. O dimensiune esențială a misiunii Chiliei Buna Vestire este activitatea editorială. Părinții Chilii au tradus și publicat la editura Evanghelismos numeroase cărți de spiritualitate ortodoxă, de la învățături ale părinților atoniți până la lucrări teologice și apologetice. În acest fel, Chilia nu rămâne izolată în geografia atosului. Ea creează o punte între tradiția vie a muntelui și cititorul român. Un loc central îl ocupă opera Sfântului Paisia Ghioritul. Colecția Cuvinte Duhovnicești a ajuns la 6 volume, iar sursele editoriale indică traducerea lor din limba greacă de către Ieroschimonacul Ștefan Uțescu. Titlurile volumelor sunt semnificative: Cu durere și dragoste pentru omul contemporan, Trezire duhovnicească, Nevoință duhovnicească, Viață de familie, Patim și virtuți și Despre rugăciune. Prin această lucrare, vocea unui mare părinte atonic contemporan a devenit accesibilă tuturor, în mod sistematic, publicului român. Este important, totodată, să nu reducem activitatea editorială la popularizarea unui singur autor. Catalogul Evanghelismos cuprinde și vieți de sfinți, mărturii, lucrări despre părinți atoniți, cărți apologetice și volume de spiritualitate. Prin urmare, editura poate fi privită cu o extensie intelectuală a chiliei. Dacă tămâia poartă miriasmă rugăciunii, cartea poartă cuvântul acestei tradiții dincolo de munte. Într-o epocă în care lectura duhovnicească poate fi fragmentată de rețele sociale și de informații scoase din context, o astfel de lucrare editorială are și o funcție apologetică. Ea oferă cititorului texte mai ample, în care credința nu este redusă la sloganuri. Traducerea este astfel o formă de ascultare. Traducătorul nu își pune propria voce în centrul textului, ci caută să slujească întâlnirea dintre autor și cititor. Una dintre marile frumusețe ale chiliei Buna Vestire este tocmai ospitalitatea ei.
Tradiția despre această chilie o descrie ca pe un loc primitor pentru pelerinii care ajung în această tebaidă a Sfântului Munte. Dar ospitalitatea autentică nu înseamnă anularea vieții mănahale. Dimpotrivă, pelerinul este primit tocmai pentru a vedea, fie și pentru puțin timp, o altă formă de existență. În vacanța mea de vară studențească, această realitate a avut un efect aparte. În loc să simt că am venit într-un spațiu construit pentru a impresiona vizitatorul, am avut sentimentul că intru într-o fortăreață duhovnicească, într-o lume care exista înaintea mea și va continua să existe și după plecarea mea. Această impresie este fundamentală, pentru că chilia nu își primește identitatea de la pelerini. Pelerinii sunt cei care pot primi ceva prin identitatea chiliei. Asta am simțit la vremea respectivă. Într-un asemenea loc, chiar și tăcerile capătă sens. Nu orice moment trebuie umplut cu explicații. Uneori cel mai bun pedagog este ritmul însuși al vieții. Clopotul, mersul către biserică, lumina dimineții, o ascultare, o discuție scurtă cu un părinte și apoi întoarcerea la chilie. Pentru omul contemporan, obișnuit să documenteze totul, există o lecție în faptul că anumite lucruri trebuie mai întâi trăite și mai apoi povestite. Chilia Buna Vestire din Schitul Lacu poate fi înțeleasă ca o fortăreață duhovnicească tocmai pentru că nu este o fortăreață închisă. Ea primește, traduce, publică, lucrează, gătește, coase, face tămâie și întâmpină pelerini. Dar în mijlocul tuturor acestor activități își păstrează axul, rugăciunea și rânduiala isihastă. Aceasta este poate cea mai profundă formă de rezistență în fața lumii fragmentate. Dictonul evagrian, unită cu toate și desprins de toate, exprimă admirabil această vocație. Chilia este unită cu biserica centrală, biserica chiliei, cu pelerinii, cu țara, cu tradiția atonită, cu nevoile concrete ale oamenilor și cu lucrarea culturală. În același timp este desprinsă de logica imediatului, de presiunea succesului, de tentația de a transforma orice activitate într-un scop în sine. Este isihastă și retrasă. Tocmai această desprindere permite slujirea adevărată. Pentru monah, centrul rămâne întâlnirea cu Dumnezeu. Programul isihaz nu este un decor exotic pentru pelerin, ci însă structura vieții duhovnicești. Pentru pelerin, apropierea de acest program poate deveni o școală a simplificării. Iar pentru cultura noastră, lucrarea chiliei prin traduceri și editură constituie punte prin care glasul părinților atoniți continuă să fie auzit. Privită din perspectiva unei vacanțe studențești sau a altor concedii, experiența de la Sfântul Munte, îndeoseb de la Chilia Buna Vestire, rămâne așadar mai mult decât o amintire de călătorie. Ea devine o reflecție asupra timpului, tăcerii și rugăciunii. Livada duhovnicească a lacului își păstrează rodul tocmai prin faptul că nu aleargă după zgomotul lumii. Într-o epocă a vitezei, ea mărturisește răbdarea. Într-o epocă a dispersiei, concentrarea sau regăsirea omului lăuntric, într-o epocă a consumului, ascultarea, iar într-o epocă în care omul caută permanent ceva nou, chilia amintește că vechiul drum al rugăciunii rămâne mereu nou pentru cel care îl începe cu sinceritate. Dacă toate activitățile exterioare ale chiliei Buna Vestire ar trebui reduse la un singur centru în jurul căruia gravitează, acesta ar fi sihasmul. Tămâia, veșmintele, grădina, traducerile, ospitalitatea, masa și chiar activitatea editorială nu constituie realitatea ultima a chiliei. Ele sunt forme concrete ale unei vieți care și are centru în rugăciune. În această perspectivă, Chilia Buna Vestire nu trebuie înțeleasă în primul rând ca un atelier monahal, ca o editură sau ca un loc de primire a pelerinilor, ci ca o vatră de rugăciune în care toate celelalte lucrări primesc sens din întâlnirea omului cu Dumnezeu. Ești
Isihazmul nu înseamnă pur și simplu liniște. El reprezintă o întreagă pedagogie a inimii, retragere din împrăștiere, supravegherea gândurilor, pocăința, rugăciunea, ascultarea și cultivarea unei atenții permanente îndreptate către Dumnezeu. De aceea, liniștea atunită nu este niciodată un simplu fenomen, nu este suficient ca un jur să nu se audă zgomot pentru că omul să devină isihast. Adevărata liniște este aceea în care și tumultul interior începe să se potolească. În acest sens, viața de la chilia Buna Vestire poate fi înțeleasă ca o luptă împotriva împrăștierii. Omul contemporan este permanent solicitat să privească în afară informații, telefoane, ziare, știri, conversații, imagini, planuri, probleme și altele și altele. Viața monahală atonită propune exact mișcarea inversă, întoarcerea minții către inimă și a inimii către Dumnezeu. Nu este vorba despre o fugă de realitate, ci despre recuperarea adevăratului centru al realității. De aici se înțelege și frumusețea programului monahal. Slujba nu este o activitate adăugată peste celelalte activități, ci axul în jurul căruia se așează întreaga zi. Munca vine după rugăciune și se întoarce la rugăciune. Masa are loc într-o anumită rânduială. Odihna are loc după ostenială. Iar noaptea, atunci când lumea se retrage în somn, monahul se poate ridica pentru priveghere. Această inversare a ritmului lumii este una dintre cele mai puternice imagini ale vieții atonite duhovnicești. În timp ce lumea modernă asociază noaptea cu distracția, cu consumul, cu uitarea de sine, monahul poate transforma noaptea în timp al întâlnirii cu Dumnezeu. Într-un asemenea program se poate înțelege mai bine expresia monahul aghiorit se întâlnește cu Dumnezeu după zicalele vechilor bătrâni. Această întâlnire nu este rezervată unor momente sau unor experiențe. Dimpotrivă, ea se caută în fidelitatea față de rânduiala zilnică. Dumnezeu este căutat în rugăciunea de noapte, în psalmodie, în sfânta liturghie, în ascultare, în tăcere și în lupta cu propriile gânduri. Aici apare unul dintre marile paradoxuri ale isihazmului. Monahul caută liniștea, dar viața lui nu este pasivă. El muncește, îngrijește, pregătește, traduce, primește, participă la slujbe, se roagă pentru cei care îi cer ajutorul. Tocmai de aceea isihazmul nu trebuie confundat cu inactivitatea. Prin urmare, ascultarea devine o formă de isihie. Un monac poate fi în tăcerea chiliei și totul să fie tulburat în interior. La fel poate lucra într-un atelier și să-ți păstreze minte orientată către Dumnezeu. Isihia nu depinde exclusiv de loc, ci de starea sufletului. Desigur, locul retras favorizează această lucrare, iar Sfântul Munte este prin excelență un astfel de loc. Dar scopul nu este simpla retragere, scopul este dobândirea Duhului Sfânt, a unei inimi mai puțin risipite. În această realitate explică și de ce chilia Buna Vestire poate fi numită o fortăreață duhovnicească. Fortăreața nu este zidul exterior, ci rânduială interioară. Ea apără timpul rugăciunii, apără isihazmul, ascultarea și apără mintea într-o risipire secundară a locurilor. Totuși, această fortăreață nu este una egoistă. Ea nu se închide față de oameni, dimpotrivă îi primește. Părintele Ștefanuțescu explică faptul că fiecare chilie are propria viață liturgică, iar monahii se adună în biserica centrală a schitului duminică și la sărbători. Am încheiat citatul. În același timp, chilia Buna Vestire este cunoscută pentru primirea pelerinilor și pentru activitatea ei misionară. De aceea, în cele din urmă, adevărată imagine a chiliei Buna Vestire nu este aceea unei comunități care fuge de lume, ci unei comunități care nu permite lumii să ia centru duhovnicesc. Aici se află sensul cel mai profund al fortăreței duhovnicești. Zidurile ei sunt rugăciunea, porțile sunt ascultarea și discernământul. Temelia este tradiția atonită isihastă, iar în centrul ei se află Hristos. Stimați ascultători, punem punct acestei ediții emisiunii Teologie și Spiritualitate Ortodoxă.
Am vorbit astăzi despre Chilia Bunavestire din Schitul Lacu. Chilia Bunavestire din Schitul Lacu se descoperă în lumina celor prezentate ca o adevărată fortăreață duhovnicească a monahismului românesc din Sfântul Munte Athos. Sub îndrumarea ieroschimonahului Ștefan Oțescu, viața de aici păstrează echilibru dintre rugăciune și ascultare, dintre isihie și ospitalitate, dintre retragerea din lume și slujirea ei. Pentru pelerin, întâlnirea cu această chilie devine o lecție despre tăcere, simplitate și rugăciune. În pofida fluxului de oameni, de pelerini, chilia Bunavestire își păstrează orizontul isihast, potrivit acelui frumos paradox pe care l-am reamintit mai sus, unită cu toate și desprinsă de toate. Iar aceasta este poate cea mai importantă mărturie a chiliei, că omul se poate retrage din zgomotul lumii fără să se rupă de oameni și poate să rămână în mijlocul lucrării fără să-și tulbure inima. Vacanțele petrecute aici rămân astfel nu doar o amintire studențească, ci întâlnirea cu o altă măsură a timpului și a vieții. În livada duhovnicească de la Lacu, printre rugăciune, muncă și tăcere, am putut înțelege că adevărata isihie nu înseamnă fuga de lume, ci regresirea lui Dumnezeu în centrul existenței duhovnicești.